0: Ви слухаєте Польське радіо для України.
1: Міста і люди, зорі і любов, під оцім небом гарно жити вдвох. До твого серця я простягаю руки через чумацький шлях, через проспект любви.

Cannabis, fly like any old wild.

сивенька, завези мене коню, де моя миленька, а кінь.

конюшей.

Це Польське радіо для України.

0: А для мені пахнув цораз бардій.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України.

0: А ми продовжуємо нашу програму. Нагадаю, ви слухаєте Українську службу Польського радіо. Далі поговоримо про велику конференцію з питань оборони і безпеки Defense 24 Days. Два дні проговорили у Варшаві про різні важливі справи оборони, нові технології, співпрацю. Тож я передаю слово колегам Тарасові Андруховичеві та Вікторії Машталер. Вони звідти щойно буквально і розкажуть найцікавіше.
1: Це передача «На прицілі», і вас традиційно вітають її автори та ведучі Вікторія Машталер і я, Тарас Андрухович. Сьогодні будемо говорити про сучасну безпекову ситуацію в Європі, війну в Україні, трансформацію Збройних сил Польщі і майбутнє стримування Росії в умовах нової геополітичної реальності. А ще дізнаємося, як Польща намагається перетворити власну оборонну промисловість на один із основних елементів європейської безпеки. Все це обговорювалося у межах Варшавської конференції Defense 24 Days. Залишайтеся з нами. Польща має всі передумови, щоб стати ключовим стовпом безпеки східного флангу, а НАТО повертається до своєї базової ролі колективної оборони. На цьому наголосив начальник Генерального штабу війська польського В'єслав Кукула. Своєю чергою міністр закордонних справ Радослав Сікорський говорив, що в інтересах його країни максимально широка присутність американських військ у Європі і передусім у самій Польщі. Ці заяви задали тон першому дню

0: восьмого видання Defense 24 Days у Варшаві, однієї з ключових безпекових платформ Центрально-Східної Європи та нашого регіону. І один із висновків цього заходу. Альянс перебуває на етапі глибшої трансформації з акцентом на відновлення військового потенціалу і посилення стримування, а Польща поступово закріплює за собою роль одного з головних гарантів стабільності на Східному фланзі. Водночас наголос було зроблено на практичному вимірі цієї стратегії – нарощуванні власних оборонних спроможностей, зміцненні співпраці зі США та підвищенні ролі Польщі як ключового майданчика для союзницької присутності в регіоні. І такі меседжі стали відправною точкою для подальших дискусій цього форуму, що традиційно об'єднує політиків, військових та експертів навколо найактуальніших викликів для безпеки та оборони. Під час інавгураційної церемонії заходу виступив серед інших начальник Генерального штабу війська польського генерал Вєслав Кукула, який окреслив нинішній стан польського війська у Польщі. Він нагадав, що оборона Польщі вже давно не є лише внутрішньою справою, а частиною ширшої системи союзницької взаємодії у межах НАТО, на прикладі власне навчань, спільних місій, присутності військових різних країн, зокрема в країнах Східного флангу.
1: В часі, коли виповідаю ці слова на терені Польщі,
2: у той час, коли я виголошую ці слова, на території Польщі пліч-опліч із польськими солдатами у межах місій НАТО та під американським прапором виконують завдання близько 12 тисяч військових. Сьогодні ми проводимо навчання «Амбершок». Солдати всю ніч і весь сьогоднішній день інтенсивно відпрацьовуватимуть оборону Республіки Польща. Кілька сотень військових з Румунії та Великої Британії саме зараз тренуються разом із нами, відпрацьовуючи оборону нашої землі також у межах союзницьких передових сухопутних сил FLF. Надійні нідерландські підрозділи протиповітряної оборони разом із системою Patriot щоденно невтомно підтримують нас у захисті нашого неба. Fight Radar сьогодні знову буде наповнений інформацією про бойові та розвідувальні патрулі авіації Альянсу. Можливо, десь на заході Польщі знову задрижать вікна, коли французький «Міраж», поспішаючи підтримати нашу чергову пару, перевищить швидкість звуку. Кілька сотень наших солдатів разом із військовими з Канади, Данії і Швеції під прапором НАТО стоять на варті безпеки Латвії. Польські військові разом із французькими також під прапором НАТО вже багато років щоденно підтримують Румунію. Майже 500 польських офіцерів і сержантів служать у штабах і командуваннях НАТО, будучи співтворцями та відповідальними за реалізацію так званих регіональних планів, тих, що визначають, як саме ми будемо захищати територію всього Альянсу.
1: В якій будемо бронити територію цілості Союзу.
0: Як сказав генерал В'яслав Кукула, завдяки безпосереднім розмовам з військовими фактично можна відповісти на поширені нині сумніви, чи справді союзники прийдуть на допомогу. Відповідь проста у нього – вони вже тут. На його переконання, сила Альянсу залежить не тільки від партнерів, а й від нас самих, і роль Польщі в цій системі зараз помітно зростає.
1: До останній раз перебувалем в базі наших сил повітряних в Повідзу,
2: коли я востаннє перебував на базі наших повітряних сил у Повідзі, де ми приймаємо американські збройні сили, один американський пілот Апача польського походження запитав мене про одного польського геополітика, який постійно розмірковує, скільки часу потрібно американській армії і чи взагалі вона дістанеться до Польщі у випадку війни. Він поставив мені риторичне запитання: як так може бути, що той досі не знає, що ми вже тут, і це аж ніяк не відпустка. Кілька тижнів тому, коли ми прощалися з німецькими пілотами винищувачів Eurofighter і Люфтваффе, які не випадково обрали аеродрому Мальбурку для охорони неба над Балтійським морем, ми почули: пам'ятайте, якщо стане гаряче, ми будемо з вами за 2 години. Я замислююся, що ще має статися, аби саме ці факти, а не емоції в соціальних мережах, визначали реальну силу, роль і значення Альянсу, яким зрештою є і ми самі. Альянсу, який хоч і далекий від досконалості, виконував свою роль під час холодної війни, виконував її і в постхолодновоєнний період, саме тоді, коли ми стали його членом, і в часи, які ми називали НАТО 2.0. Сьогодні, коли Альянс у своїй версії 3.0 повертається до своїх витоків, відбудовуючи свій потенціал, ми не можемо забувати про значення статті 3 Північно-Атлантичного договору. Сила НАТО – це сума сили всіх, без винятку його членів. А наша роль в Альянсі 3.0 зазнає суттєвого

0: реосмислення, визначаючи нас як один із ключових стовпів безпеки на східному фланзі альянсу.
1: Філару безпечества східної фланки союзу.
2: Під час виступу В'ясław Кукула звернув увагу, що у 2025 році Генеральний штаб війська польського завершив розробку нової програми розвитку Збройних сил, яка визначає процес розвитку і трансформації польської армії до 2039 року. Реалізація цієї програми, як наголосив він, дозволить війську польському не лише перемагати, а й кратно посилювати силу держави через збереження здатності стримувати противника, створення умов для безпечного розвитку країни, а також правильного позиціонування Польщі у регіоні. Її головна ідея – це повна зміна підходу до стримування, продовжив польський генерал.
0: Російську Федерацію можна перемогти, а наша мета – назавжди відбити в неї бажання до агресії. І не стільки шляхом подальшого розвитку надзвичайно дорогих систем обмеження доступу, скільки через більш насичене використання як відносно дешевих, так і дорогих систем далекого високоточного ураження. Систем, здатних знищувати джерела її сили та створювати для неї дорогі стратегічні і оперативні дилеми. У разі збереження агресивної позиції щодо Польщі та держав-союзників. Збройні сили в мирний час до 2039 року будуть силами високої готовності, численність яких становитиме близько 500 тисяч військових з урахуванням нової форми служби, так званого резерву високої готовності. Ця структура буде здатна потроїти свою спроможність до проєкції сили в разі війни або безпосередньої загрози. Основою цієї програми є так звана «Велика сімка» – сім ключових спроможностей, які комплексно формують нашу кінетичну силу, бойову готовність і, зрештою, дух солдата, призначення якого не героїчно загинути, а перемагати заради своєї батьківщини, і це суттєва відмінність.
1: А звичайно для своєї ойчизни, вірте мені, панство, становить то істотну різницю.
2: На завершення свого виступу начальник Генерального штабу війська польського генерал В'ясław Кукула наголосив, що сьогодні Збройні сили Польщі проходять найбільшу трансформацію в історії. Ну а далі від військового планування до ширшого політичного контексту. Під час розмови у форматі Fireside Chat з Радославом Сікорським, віце-прем'єр-міністром і міністром закордонних справ у межах тієї ж конференції Defense 24 Days, він представив погляд на ті самі процеси, але вже з погляду історичного досвіду та стратегічних рішень, що формували сучасну польську армію.
0: Ми починали як друга за силою армія Варшавського договору. 3,5 тисячі танків, 450 тисяч солдатів у певний момент. Але так, ми були не по той бік. І ми пройшли через період, коли домінувала доктрина, що потрібні лише професіонали для експедиційних операцій. Був договір про звичайні збройні сили в Європі, і ми знищили багато техніки, яка, як виявилося, стала дуже корисною для України в її опорі Росії. Ми знищили, причому за великі кошти, мільйони протитанкових і протипіхотних мін. Ми знищили тисячі танків і багато чого іншого. Тепер територіальна оборона знову потрібна. Тож, у певному сенсі, ми відбудовуємо те, що колись уже мали. І, як сказав прем'єр-міністр Польщі, ми повинні зробити все можливе, аби зберегти НАТО і підтримати його здатність до стримування.
2: Радослав Сікорський також нагадав, що довіра і реальна присутність союзників не з'явилися одразу, а були результатом довгого і не завжди простого процесу. Головний його акцент – Європа вже має достатньо ресурсів. Питання лише в тому, чи вистачить політичної волі довести це до кінця.
0: Ми вже раніше мали претензії до НАТО. Пам'ятаєте, протягом перших 10 років нашого членства нас навіть не включали до планів на випадок надзвичайних ситуацій. Лише президент Барак Обама доручив НАТО розробити план дій для східного флангу. І вже тоді, 15 років тому, ми просили про дві важкі бригади. Фактично, ми отримали їх лише після російського вторгнення в Україну. Зараз у Польщі перебуває приблизно 10 тисяч військових. Це близько еквівалента двох бригад. І тепер Сполучені Штати вже певний час прямо говорять нам, що Європа повинна брати на себе більшу відповідальність за власну оборону. І Європа це робить. Ми вже подвоїли наші витрати на оборону з того часу, як переміг Дональд Трамп. А в Гаазі минулого року ми пообіцяли подвоїти

0: подвоїти їх ще раз. І коли це станеться, Європа матиме приблизно такий самий оборонний бюджет, як сьогодні мають США. І пам'ятайте, наші завдання значно скромніші, ніж у США. У нас немає глобальної військової імперії. Нам потрібно лише стримати Путіна. Нам навіть не потрібно бути такими ж сильними, як Сполучені Штати. Нам потрібно просто бути сильнішими за Путіна. Тож не варто панікувати. Але й не можна ігнорувати загрозу. Потрібно просто зробити те, що ми самі собі пообіцяли. Якщо ми це зробимо до кінця десятиліття, Путін буде зупинений, а ми здобудемо повагу у Вашингтоні. Нам не потрібно робити нічого героїчного. Нам потрібно просто дотримати свого слова.
1: We just need to keep our word.
2: Радослав Сікорський теж нагадав, що сучасна загроза з боку Росії давно виходить за межі класичної війни. Утім, на переконання міністра закордонних справ Польщі, Росія не зможе атакувати, напасти на якусь із країн ЄС або НАТО, а тому не виключив більшого відчаю з боку Путіна.
3: Путін has been at hybrid war with us for a decade.
0: Володимир Путін вже 10 років веде з нами гібридну війну. Просто Західна Європа цього не визнавала. А ви у Британії знаєте дещо про кінетичні атаки. У вас були ліквідаційні операції на території Великої Британії, Литвиненко, Скрипаль, але подібні вбивства були й в інших країнах. У нас були атаки на критичну інфраструктуру, були спроби закладення запалювальних пристроїв на борту цивільних літаків, що могли бути справді небезпечними. Були підпали, була також спроба державного тероризму тут, у Польщі. Російські агенти закладали вибухівку і підірвали її під рухомим потягом. Очевидно, це мало на меті спричинити жертви. Натомість, ймовірність класичного прориву кордонів НАТО, на мою особисту думку, невисока. Тому що ми б побачили підготовку до такого кроку. Нагадаю, що коли нападали на Україну, ми місяцями спостерігали нарощування сил. Танкові бригади неможливо приховати, ми б їх бачили. І фактично, поки Росія воює в Україні, у неї немає вільних танкових бригад. Мене більше турбує неконвенційна сфера. Володимир Путін виглядає дедалі більш відчайдушним через війну, яку він не може виграти, і тому може вдатися до якихось відчайдушних кроків.
2: Радослав Сікорський також у своїй промові звернув увагу на досвід війни в Україні. Він наголосив, що саме Україна зараз стала джерелом практичних уроків для НАТО і Заходу загалом, особливо у тому, як швидко змінюється сучасна війна і як до цього потрібно адаптуватись.
0: Україна, ймовірно, опинилася б у ще більш складному становищі, ніж зараз, якби не так швидко впровадила інновації у веденні війни дронами. І ці показники справді вражають. Передусім, вони зробили те, що нам варто перейняти у їхній логістичній системі. Вона виглядає децентралізованою, робить ставку на конкуренцію та інновації. Очевидно, що там роблять щось правильно. Також це стосується того, як вони знищили тисячі танків, гаубиць та іншої техніки. Країна, яка виграла битву за Чорне море без флоту, яка фактично нейтралізувала переважну силу російських ВПС і яка зупинила та завдає величезних втрат російському наступу на суші. Очевидно, Україна зробила те, чого від неї ніхто не очікував. Я знаю, що Британія бере участь у процесі аналізу отриманого досвіду. НАТО також цим займається. У моєму рідному Бидгощі ми маємо інституцію НАТО під назвою JTEC, яка спеціально створена для вивчення і впровадження уроків, отриманих з війни в Україні.
2: Сікорський підсумував один із ключових уроків війни Росії проти України, а саме як змінюється сама логіка ведення бойових дій. Він звернув увагу на те, що нові технології і підходи не просто дають перевагу, а інколи навіть обертають традиційні сильні сторони противника проти нього самого.
3: So we are witnessing a revolution in military affairs. And
0: ми є свідками революції у військовій справі. І що особливо цікаво, Україна показала, що розмір Росії цього разу грає проти неї, тому що вона настільки велика, має так багато цілей, що не здатна ефективно захистити їх усі одночасно. Наприклад, якщо вони зараз змушені перекидати десятки систем протиповітряної оборони для захисту навіть скороченого параду в Москві, це означає, що інші цілі залишаються відкритими для ударів в глибину території. І це також те, що ми повинні враховувати в нашому плануванні закупівлях. Тому що саме глибокі удари завдають найбільшого болю.

0: because clearly deep strikes are what hurts.
1: Нагадаю, що це був віце-прем'єр, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, який був одним із почесних гостей першого дня цьогорічної 8-ї конференції Defense 24 Days у Варшаві. Отже, безпека сьогодні – це не про заяви, декларації, а про реальні спроможності, швидкість адаптації та готовність діяти разом із союзниками. І Польща та НАТО поступово переходять від слів до конкретних рішень, враховуючи як власний досвід, так і уроки війни в Україні. Ну, а я тим часом вже передаю слово Вікторії Машталер.
2: Вітання, перед мікрофоном Вікторія Машталер. І впродовж нашої теми щодо масштабної виставки у Варшаві Defense Days 2026, зокрема, йшлося про те, якою має бути роль і конфігурація державного та приватного секторів оборонної промисловості, а також необхідності побудови цілісної індустріальної екосистеми, здатної конкурувати на глобальних ринках і водночас забезпечувати національні потреби, говорить заступник міністра національної оборони Конрад Голота.
3: Польський przemysł оборонний є невидольний,
4: престажалий. Можна почути думку, що, мовляв, польська оборонна промисловість неефективна і застаріла. Кажуть, як слон у порцеляновій крамниці. Нічого нового запропонувати не може, лише штампує метал без амбіцій. Мовляв, швидше і дешевше купити за кордоном. Саме це я чув рік тому, коли прийшов на цю посаду. Але я запитую себе, чому? Адже коли німецька промисловість понад десятиліття розробляла «Пантеру», ніхто їм не сказав, що вона неефективна. Коли американська промисловість заявляє, що не встигає вчасно постачати ракети чи інші системи, її теж ніхто не називає неспроможною. Однак, коли щось працює добре, рідко звучить аргумент, що це надто дорого, адже ключове значення має ефективність. Я кажу це тому, що перш ніж говорити про розвиток нашої промисловості, варто навчитися більше цінувати те, що вже маємо. Побачити, скільки цікавих проєктів є і в державному, і в приватному секторі оборонної галузі. Попри конкуренцію, ці сектори часто шукають шляхи співпраці. І важливо розуміти, що інколи навчання займає більше часу. Це може коштувати дорожче і тривати довше. Але саме так формується стійка компетентність. Приклад – це бойова машина «Борсук». Ми всі нею пишаємося, як і комплексом «Пюрун». Але концептуальні роботи і випробування тривали довго, і потрібно розуміти, що саме так виглядає природний шлях розвитку.
3: І то треба заакцептувати, бо це натуральна дорога розвою.
2: Польща зараз активно розбудовує власну оборонну промисловість через масштабні міжнародні партнерства, насамперед зі США, Південною Кореєю та іншими європейськими компаніями. Основний акцент робиться на закупівлях техніки, а також на локалізації виробництва, трансфері технологій і налагодженні власних виробничих ліній. Варшава зараз намагається створити всі умови для того, щоб політичні декларації про міжнародну співпрацю якнайшвидше переходили у реальні спільні проекти оборонних ініціатив, продовжує розповідати Конрад Голота.
3: Маємо чудові проєкти, маємо чудові продукти.
4: Ми маємо насправді унікальні проєкти, якісну продукцію, але попереду ще багато роботи. Ми надолужуємо відставання, і це потрібно усвідомлювати. У деяких випадках йдеться про роки, в інших – про десятиліття. Водночас ми розвиваємо власні виробничі лінії, що дуже важливо говоримо про міжнародне партнерство. І тут бюджет Міністерства національної оборони та кількість процедур, які веде Агенція озброєння – це для нас потужний інструмент, але за умови, що він використовується в правильній момент. Сьогодні ми досить чітко пояснюємо нашим партнерам, що якщо хочете працювати, заробляти на польському ринку, то заходьте з трансфером технологій. Діліться компетенціями і розміщуйте тут власне виробництво. Ви не знайдете кращого ринку в Європі і кращого місця для інвестицій, як у Польщі. Водночас ми не зацікавлені в співпраці з тими, хто не готовий до взаємодії. Ми розуміємо, що польська оборонна промисловість ефективна, але, як і будь-яка інша у Європі та світі, вона потребує розвитку. Вона не є досконалою в усьому, але ставатиме кращою за умови, що ми будемо її підтримувати і розвивати.
3: Але буде зараз краще, тільки мусимо йому кибіцувати, мусимо його вспірати.
2: У центрі уваги також була програма «Сейф», яка може стати одним із ключових інструментів трансформації польського оборонного сектору. Під час розмови йшлося про баланс між оперативними потребами армії та стратегічним зміцненням промислової бази, яка має не лише постачати озброєння, а й формувати технологічну самодостатність держави, говорить голова агентства.

0: озброєнь генерал Артур Куптель.
1: Сейф є потужним шансом. Питання, як то використати.
2: Сейф – це потужна можливість. Питання лише в тому, як ми її використаємо. Закликаю всіх, хто бачить у цьому позитивні аспекти, підтримувати як роботу самого агентства озброєнь, так і підприємців, створюючи умови для додаткових інвестицій. І також звертаюся до пана міністра. Прошу, аби там, де з'являються контракти, знаходити можливості для додаткового інвестування підприємств, щоб заявлені терміни постачання сотень тисяч одиниць техніки різного призначення були реалізовані. Я не буду вдаватися в деталі, оскільки як замовник волію бути стриманим, але скажу, що повітряні сили, сухопутні війська, військово-морські сили, сили оборони кіберпростору, а також територіальні війська, всі вони отримають значні обсяги техніки, значна частина якої буде вироблена саме польськими компаніями.
1: Де значної ілості буде випробувана через польські фірми.
0: На тлі зростання попиту на озброєння та посилення вимог до швидкості постачання у польській оборонній промисловості дедалі гостріше постає питання виробничих потужностей. Під час дискусії на Defense Days 2026 учасники обговорювали, чи здатен сектор оперативно масштабувати виробництво. З одного боку, політичні заклики до прискорення розвитку промислової бази, а з іншого – нові програми, як от сейф, які відкривають додаткові можливості, але водночас суттєво підвищують рівень відповідальності та навантаження на галузь. Отож, у центрі уваги питання, чи готова промисловість наростити свої виробничі спроможності в нинішніх умовах безпекових викликів, говорить голова правління польської зброярської групи Адам Лешкевич.
2: Ми говоримо про конкретні підприємства та виробничі майданчики, які сьогодні мають визначені потужності і стан інфраструктури і потребують фінансування для їх розширення. У багатьох сегментах ці спроможності вже зараз є вищими. Йдеться, зокрема, про виробництво малокаліберних боєприпасів у МЕСКО, системи «Лучник», «Грот», а також про «Борсук» і «Краб» – бронетехніку, яку виробляють у Стальовій Волі. І це лише частина прикладів, де є потенціал для нарощування виробництва. Також застосовуються організаційні рішення, наприклад, робота в 3 зміни, 7 днів на тиждень тощо. Важливу роль тут відіграє фонд капітальних інвестицій Міністерства державних активів, адже саме він спрямовує кошти на збільшення виробничих спроможностей. Нещодавно, наприклад, у Бельмі, бідгоське польське підприємство електромеханічної та оборонної промисловості, було інвестовано понад 300 мільйонів злотих для нарощування потужностей з виробництва сотень тисяч мін. Подібних прикладів можна наводити багато, зокрема виробництво боєприпасів калібру 155 міліметрів. У Краснику триває будівництво заводу корпусів, де виробництво має зрости з 20 до 100 тисяч одиниць. У зв'язку з цим такі процеси відбуваються всюди, і сьогодні вже важко знайти сферу, в яку не вкладали б кошти та ресурси для посилення цих спроможностей.
1: Не фінансували б ми, не інвестували б ми в то, щоб здатності були більше.
0: Одним із показових напрямків для польської оборонної промисловості є співпраця з українською промисловістю, а також зі Збройними силами України. Уже багато років група ВУБ успішно постачає свої системи для українських Збройних сил. Нагадаю, нещодавно прем'єр-міністр Дональд Туск оголосив нову стратегічну програму співпраці з Україною. Фундаментом цієї програми є створення спільних оборонних підприємств та розвиток технологій, зокрема у сфері безпілотних систем. У Варшаві наголошують, що така взаємодія вже має конкретні результати, але важливе полягає в іншому. Як масштабувати цю співпрацю, щоб вона приносила максимальний ефект і для промисловості, і для армій обох країн? Говорить голова правління провідного польського приватного оборонного та технологічного концерну група ВУБ Пьотр Войцеховський.
3: Jako grupa WB nie zajmujemy się PR-em, tylko realizacją określonych
2: celów. Група WB не займається піаром, ми займаємося реалізацією конкретних цілей розвитку компанії. Тому я хотів би навести лише кілька фактів щодо нашої співпраці з Україною. Ми перш за все розпочали співпрацю та постачання для Збройних сил України безпілотних систем ще у 2014 році. І чимало компаній, які зараз заявляють про значний бойовий досвід у сфері безпілотників, у той час ще навіть не існували. З 2018 року ми маємо там створену власну структуру. Сьогодні вона налічує близько 200 працівників. Ця структура на основі наших ліцензій і технологій нині виробляє значні обсяги різних типів безпілотників. Вони постачаються для Збройних сил України, але водночас діє і двосторонній обмін. Тобто ця структура виготовляє для нас певні компоненти, а ми для них. Також ми спільно проводимо науково-дослідні роботи з іншими українськими партнерами. Взаємний товарообіг між

0: нами та українськими партнерами вже перевищив приблизно 300 мільйонів євро. Думаю, наступного року ми наблизимося до 500 мільйонів євро взаємного обороту. І це, я вважаю, надзвичайно важливий і дуже позитивний приклад. Це означає, що ми, як зовнішній суб'єкт, під час війни в Україні інвестували власні кошти, створили там виробничий потенціал. Сьогодні працевлаштовуємо близько 200 осіб, сплачуємо податки, передали технології і ведемо виробництво. Напевно, складно знайти більш показовий приклад реальної співпраці між двома державами, коли іноземна компанія інвестує в іншу країну саме під час війни.
1: Підмет заграничний інвестує в даному підметі, то ще випадку в часі війни.
2: Це були представники польської влади, оборонної промисловості та сектору безпеки, які під час виставки Defense Days 2026 у Варшаві обговорювали, зокрема, як Польща намагається перетворити власну оборонну промисловість на один із основних елементів європейської безпеки. А на цьому це все. Програму підготували автори та ведучі Тарас Андрухович і Вікторія Машталер. І до зустрічі вже рівно за тиждень. Бережіть себе!

0: А ми продовжуємо нашу програму. Ви слухаєте Українську службу Польського радіо. І далі у нашому ефірі програма «Україна чи ЄС» Сніжани Чернюк. Тут будемо говорити про аналіз ролі Європейського Союзу як головного двигуна, економічного двигуна, а також політичного у цьому регіоні, а також місця Польщі в процесах поглиблення європейської інтеграції. Передаю слово Сніжані Чернюк.
1: Я, Сніжана Чернюк, це передача «Україна і чи ЄС». І щотижня з європейської столиці Варшави говоримо про Євросоюз, його традиції та новини. Сьогодні говоримо про те, що змінилося в ЄС від вересня 2024 року, часу доповіді колишнього прем'єр-міністра Італії та колишнього голови Європейського центрального банку Маріо Драгі, у якій постала дуже критична картина енергетичної, економічної та конкурентної спроможності Євросоюзу. Професор Артур Новак-Фар із Варшавської школи економіки пояснює, що не можна від такої масштабної спільноти, як ЄС, очікувати швидких змін.
2: Становчо ніц не рушило, але то не означає, що не руша.
0: Кардинально ситуація не змінилася, але це не означає, що вона не змінюється. Адже кардинальність в цьому випадку треба порівнювати з великим локомотивом versus малий локомотив. У маленькому локомотиві ви натискаєте кнопку і він рушає, тоді як великий локомотив вимагає докладення сили. І в цьому випадку сила означає, зокрема, законодавчу підготовку до дій, викладених у звіті Драгі. Зауважимо, наприклад, що там передбачено, що приватні заощадження, які є дуже значними у Європейському Союзі, мають бути використані для цілей розвитку. Наразі вони лежать під матрацами на рахунках, які, так би мовити, не є особливо економічно значущими. Однак, якщо їх використовувати, якщо люди, які володіють цими грішми, цим багатством, зацікавити у їх використанні, активації для проєктів Євросоюзу, то ці проєкти ЄС треба створити. А також має бути створена правова база для мобілізації цих заощаджень. Ще одним прикладом повільного прогресу є інша ініціатива, спрямована на підвищення незалежності Європи щодо рідкоземельних елементів. Аби її розпочати, нам спершу потрібно виділити більше коштів і зусиль для виявлення цих родовищ рідкоземельних елементів. Але серйозною ініціативою також є використання ресурсів, які вже існують, буквально є в наших домівках. Тобто вони знаходяться в обладнанні, яке вже вживане або буде вживане, щоб рідкоземельні елементи можна було отримувати із цих пристроїв або з цих відходів. Тому нам також потрібно забезпечити наявність таких технологічних потужностей. Цього не можна зробити за одну ніч, і це навіть не можна отак, клацнувши пальцями, обґрунтувати юридично. Тож, важливо сказати, що, по суті, всі основні ініціативи, незалежно від того, чи розглядаються вони, чи сформульовані у звіті Драгі, були сприйняті дуже серйозно Європейським Союзом та його державами-учасницями. І вони рухаються в цих напрямках, бо фактично можна сказати, що в них немає іншого вибору. Тому що ми говоримо про економічну та оборонну незалежність Європейського Союзу, а також про здатність держав Євросоюзу конкурувати з іншими країнами світу.
2: Конкурування państw Unii Europejskiej з państwami świata.
1: Професор Новак-Фар наголошує, що

0: треба дуже критично ставитися до оцінки ЄС як такого, що занепадає чи заледве животіє. Це абсолютно не так, нагадує експерт.
1: Хочу повідомити дуже важливу річ. Нам, європейцям,
2: я хотів би сказати дещо, однак, дуже важливе. Нам, європейцям, всьому світі кажуть, і американці є дуже важливим голосом, що ми переживаємо період загального занепаду. Щось таке, що ми просто прямуємо похилою площиною до якоїсь кризи. Пані та панове, не вірте цьому, це неправда. Ініціативи, подібні до ініціативи Драгі, спрямовані на оновлення Європейського Союзу, оновлення Європи, але сама Європа також володіє величезними ресурсами, включно з інтелектуальними. Ресурсами, можливо, найбільшими у світі, які могли б служити такому постійному оновленню. Нам, звісно, потрібен якийсь поштовх, але це не так, що ми повинні сісти, склавши руки, і скиглити разом з нашими американськими друзями про те, які ми тут злидні і як вони дуже допомагають нам у захисті європейських цивілізаційних ідеалів під їхнім прапором. Я думаю, що нам не можна ігнорувати того, що вони говорять, але водночас у цьому є багато американських перебільшень.
1: Не дострzegać tego, co oni mówią, ale jednocześnie jest w tym wiele takiej amerykańskiej przesady.
0: Ну так, про занепад Європи чи захід Європи ми чуємо ще з кінця 19 століття і в той час, коли Європа процвітає, зокрема. А водночас, іще нещодавно, американські прибутки перевищували європейські. Крім того, йдеться або йшлося у звіті Драгі про дуже значну залежність ЄС від Китаю. Як і що змінилося в цій ситуації?
1: Ринок європейський – це трошки тільки
2: тієї європейський ринок – це лише частина правди про Китай, бо схоже, що Китай наразі є дуже серйозною противагою Сполученим Штатам у багатьох аспектах, особливо в технологічному плані. І ми говоримо тут про наше європейське поле, але глобальна конкуренція не обмежується Європою. Вона впливає на весь світ, і основний тиск, який відчуває Америка, але й Європа, полягає в тому, що основна частина конкуренції в кожній галузі відбувається в Тихоокеанському басейні, а не трансатлантично. І Європа має завдання долучитися до цього, але також сформувати свої економічні й торговельні відносини з Китаєм. Таким, який він є, а не таким, яким би ми хотіли його бачити. Тому що ми не маємо впливу на Китай, аби сказати, Китай не роби цього чи того. Ми просто повинні поважати цього партнера. А вивільнення Європи означає стати незалежною від інших партнерів, які є її конкурентами. А серед конкурентів Євросоюзу є й американці, бо вони навіть позиціонують та визначають себе як таких, так само як китайці є конкурентами Євросоюзу. Але ми також повинні пам'ятати, що це водночас наші торговельні партнери. Тож суть не в тому, аби вивищитися чи образити когось, а в тому, щоб визначити правила гри, так щоб це було вигідно нам.
1: Окреслити регули гри, так щоб вони були для нас корисні.
0: ЄС, схоже, активізував свою участь у найрізноманітніших політичних форматах і форумах в останні роки. Нещодавно лідери, голови Європарламенту та Єврокомісії взяли участь в оригінальному та багаточисленному саміті в Єревані. Що принесла ця зустріч? Бо зрозуміло, що вона була корисною для Вірменії. Але наскільки вона була корисною для ЄС і що йому дає?
1: Він вільно приносить, тому що Арменія є дуже малим
2: містом. Цей саміт багато чого дає. Насамперед, Вірменія дуже маленька країна, і ми повинні це пам'ятати. І здається, що насправді це не має значення, що там робиться, або не повинно мати значення. Але це має значення. Те, що відбувається в Вірменії, є фундаментальним процесом для формування відносин на Сході, а також для визначення позиції Росії в цьому всьому. Тому що Вірменія донедавна була дуже сильним союзником Росії. І більше того, це було певним чином виправдано, адже в неї був ворог в особі Азербайджану, з яким вона сперечалася про Нагірний Карабах. Таку територію, яка була анклавом на карті Азербайджану. Більше того, ці дві країни глибоко ворогували, а Азербайджан сильно прихилявся до Туреччини, що природно, оскільки це турецька нація. А Вірменія не мала іншої стратегічної противаги, окрім як прихилитися до Росії. Ну, а Росія виявилася сміттям, а не союзником, бо вона не має сили, аби збалансувати силу Азербайджану з власними союзниками. Вірменія програла війну з Азербайджаном за Карабах і програла її повністю. Тепер їй доводиться самостійно вирішувати свої відносини з Азербайджаном, але вона також повністю переосмислила свої союзи.

0: І це початок процесу. Тобто вона сказала Росії щось таке: «Дякую, ви нам до нічого, ми зробили стратегічну помилку, об'єднавшись з вами. Тепер ми поставимо на карту ЄС. Бо ЄС завжди був відкритий для нас і завжди був до нас добрим».
1: Унійно, бо Унія завжди для нас була відкрита і завжди була добра.
2: Професор Новак Фар підкреслює те, що важливо для нас з вами, важливо для України. Саміт оприявнив маргіналізацію Росії в цьому регіоні.
1: То, що ще там придажило в регіоні, ну, то є, очевидно, то, що нагле Росія зостала змаргіналізована.
0: А тепер те, що сталося там у регіоні, це те, що Росію раптово повністю маргіналізували, бо ніхто в регіоні не вірить у її стратегічну силу, а також ця сила не забезпечує жодної значної підтримки, навіть якби хтось на таку розраховував. Водночас Європейський Союз є цікавим партнером, і водночас там сталося щось важливе. Азербайджан вирішив зробити ставку, і насправді зробити дуже серйозну ставку, відправляючи свою нафту та свій газ до Європи південною лінією, яка цілком обходить Росію та її сфери впливу, але проходить через Туреччину. Це буде мати ще більше значення, якщо ми побачимо на мапі, що далі є Казахстан зі своїми покладами стратегічної сировини. Отож, формується нова карта стратегічних поставок, яка перетворює Росію на таке собі п'яте колесо довоза. Я не думаю, що так буде завжди, але, коротше кажучи, росіяни мають дуже серйозну дилему. А Європейський Союз має дуже серйозну перевагу, значний козир у всій цій грі, оскільки він виступає як дуже важливий і значний стратегічний партнер не лише в економічному плані, а й, наприклад, в обороні в цьому регіоні. Коли ми говоримо «цей регіон», то ми говоримо про територію, що в цьому стратегічному баченні фактично простягається аж до Тяньшаню, тобто до казахстансько-китайського кордону. Це робить Європейський Союз у цій домовленості партнером, який вже міцно утвердився в центральному азіатському регіоні. Коротше кажучи, прямо на наших очах, ймовірно, змінюється географія та геополітичний ландшафт, роблячи весь регіон більш цілісним для наших європейських інтересів, а також демонструючи, наскільки принципово вигідно зосереджувати свою політику на Європейському Союзі. Дуже цінною, як на мене, є заява Пашиняна, прем'єр-міністра Вірменії, який каже, що хоча він не знає, чим закінчиться інтеграція Вірменії з Європейським Союзом, але він говорить дуже важливу правду. Він каже, що цінність для його країни полягає вже навіть просто в адаптації до європейських стандартів. Просто тому, що вони дуже цікаві. Це дуже хороша модель розвитку, дуже хороша цивілізаційна модель. Це фактично означає повне зобов'язання забути цю східну модель, бо об'єктивно кажучи, вона не дуже приваблива. І це ще один осиковий кілок, вбитий в плоть бідної Росії.
1: І то є ще один такий гвоздь осиковий, вбитий в тіло бідної Росії.
2: Ми знаємо, як Росія вміє втручатися у вибори, а у Вірменії невдовзі парламентські вибори. Чи не втрутиться вона знову? Крім того, Трамп нещодавно заявив, що це він припинив війну між Азербайджаном і Вірменією. Чи немає тут конфлікту інтересів США з ЄС? І чи не вийде так, що США стануть по боці Азербайджану, а ЄС – по боці Вірменії?
1: Ну, може бути, але він ставить справи досить ясно. Гдиби там очищення не було...
0: Що ж, так може бути, але Пашинян чітко висловлює свою думку. Якщо, звісно, немає жодних спотворень у чесності виборів, тоді ми повинні пам'ятати, що така постановка питання, що люди, я хочу дотримуватися проєвропейського порядку денного, оберіть мене, означає, що суспільство тоді має дуже чіткий вибір. У нього є або це, або щось інше, що здається цьому суспільству правильним. Те, що американці боротимуться за сфери впливу або за власний вплив, як на мене, цілком очевидне. Вони мають на це право. Я не бачу в цьому жодної проблеми. Проте це означає, що це також має бути вписане до механізму політичного вибору самого вірменського суспільства. Бо якщо вірмени мають такі чіткі сигнали про те, якими можуть бути ці моделі, то нехай вони вибирають. Це їхнє право. Я вважаю, що якби я мав переконати їх, то я би переконував, що європейська цивілізаційна модель і модель європейської економічної організації є дуже цікавою, дуже ефективною та гарантує дуже високий рівень добробуту. Американська модель інша, бо вона не регуляторна. А якщо хотіти показати, як вона працює, то захист прав споживачів є дуже гарним прикладом. У Європейському Союзі існує дуже широке регулювання, яке запобігає, наприклад, аварії за участю споживача та захищає цього споживача до того, як він зазнає шкоди. Якщо ж споживач шкоди зазнав, то компенсація буде не дуже велика.

0: Американська має мало регулювання і мало залежить від регулювання. Це всі ці легенди про надмірне регулювання ЄС чи недостатнє регулювання Сполучених Штатів. Однак, якщо дивимося з американського боку, то якщо щось виробляти певною мірою дешевше, то споживач певною мірою менш захищений, але коли він зазнає збитків, він отримає ці легендарні американські багатомільйонні компенсації та виплати. Тому що так це має працювати. Це механізм, який, зрештою, коли трапляється ця аварія, ймовірно, забезпечує щось урівноважене, де американська та європейська моделі певною мірою рівноцінні. Просто вони працюють по-різному. Ось із такого обиратимуть вірмени.
1: Тільки інакше діяють. То будуть докладно вибирати армяни.
2: 48 країн. Зустріч у Єревані була дуже масштабною, особливо як для такої маленької країни. Чи можемо сказати, що вона була проведена з урахуванням виборів, щоб продемонструвати, показати, що ага, якщо Вірменія буде рухатися в цьому напрямку, то результат ось таким буде. Чи можемо встановити зв'язок між самітом і виборами у Вірменії?
0: Такі заходи плануються роками, їх треба відрізняти від таких візитів конкретних осіб, очільників, держав чи урядів безпосередньо перед виборами, бо ось такі візити мають на меті підтримати певного кандидата. Однак такий великий захід планується задовго до цього, що свідчить про те, що Пашинян продумав його узгодження із своїм виборчим циклом. А водночас ця підготовка була тривалою, тож хоча він безсумнівно використає це для залучення підтримки, то це подія так більшої стратегічної сили та значення. За той факт, що він зміг вплести це у власні, так би мовити, егоїстичні інтереси, знімаю капелюха. Як на мене, це йому добре вдалося.
1: А чапки з голів. Добре йому то, моїм зданням, вийшло.
2: Коли говоримо про Росію, а це все-таки була сфера впливу Росії, то чи не виходить так, що що би там собі не планували європейці, чи ЄС, чи вірмени, а просто прийде Росія і вальне тут бомбою і все зруйнує, або, скажімо, почне там воювати на Кенінсбергу, і це все дуже просто закінчиться руйнацією?
1: Я би далеко був від того, щоб якби якийсь інвектив.
0: Я би дистанціювався від того, аби використовувати якусь нагінку проти росіян, бо вони також мають якесь право на власну політику. Звісно, вона формується абсолютно недемократичним чином і не має чіткої демократичної легітимності. Але якщо залишити осторонь цей аспект, то ми повинні брати до уваги, як ви справедливо зазначили, що нинішня оборонна стратегія Росії є агресивною, бо вона передбачає, що коли росіяни, які проживають за межами Російської Федерації, на замовлення або самі скажуть, що з ними там щось не так, то Росія це може визнати за підставу для свого збройного втручання. Це агресивна, неймовірно агресивна політика і стратегія. Саме так вони внутрішньо дали собі право на агресію. Питання, звісно, таке. Ну і що з цього? Гарним прикладом того, як ця агресивність їх підводить, є Україна. А також практично всі інші подібні спроби втручання в інші країни, в справи інших країн. Бо зверніть увагу, що ця російська модель, яку вони хочуть продати, яка б крок за кроком мала йти одразу після якогось військового втручання, відкидається суспільствами окремих країн. Українці – гарний приклад. Росіяни хотіли завоювати Україну. Проте я думаю, що ми повинні постійно повторювати, що справа навіть не в тому, що Україна захистилася військово, а в тому, що фундаментальна причина – чому Україна захищалася, полягає в тому, що Україна просто виблювала цю російську модель розвитку. Той факт, що суспільство рішуче підтримувало скоординовані урядом оборонні зусилля, що саме суспільство власними руками, де ці люди виносили російські міни з дороги, викидали їх в канави, продемонструвало свою глибоку огиду до цієї моделі розвитку і до того, що мало прийти з цими танками. Якби чогось подібного не існувало, Україна б відчинила свої двері і сказала: «А сюди, росіяни, ми просто любимо вас. Ми розмовляємо дуже схожою мовою, ми пишемо кирилицею, у нас спільна історія. Ваша російська історія випливає з нашої української історії. Є багато аргументів, які могли б говорити на користь того, щоб українські двері просто широко відчинилися. Але вони зовсім не відчинилися, а зачинилися. А ще на додачу, ці події, які продовжують відбуватись, підкріплюють віру українців в цей опір, що треба тримати опір. Бо ця їхня ідея нічого цікавого не несе, вона огидна і нічого не варта. Це гарний приклад для інших народів, що варто опиратися, що це взагалі не варто.

0: то приймати. Коротше кажучи, група, яка керує Кремлем, те, що вони роблять в оборонному військовому плані, повинно було мати політичний зміст. А цієї ідеї там немає, і там немає жодних переваг. Окрім того, що Росія зараз дуже ослаблена у військовому плані, вона надзвичайно слабка з погляду цієї м'якої сили. Тому що вона отримує свою м'яку силу виключно з типової пропаганди, яка передбачає багато грошей, що також її виснажує. Вона витрачає багато грошей на цю міжнародну пропаганду, але там, де вона, ймовірно, хотіла б досягти своїх цілей, вона насправді не здатна продати щось, що є тривалим.
1: Там, де вона би хотіла певні осягати свої цілі, то не за багато власне є в стані спродати щось, що є тривале.
2: Чи справді можемо вважати неефективною російську пропаганду, якщо так зростають ультраправі в Європі, зростають євроскептичні настрої? Але кожна європейська країна повинна вміти боронити, повинна бути свідомою і вміти боронити європейські цінності, каже професор Артур Новакфар.
1: Ну так, але вона теж в Африці, в Америці Латинській споро пінянзи вложить.
0: Ну так, але вона також інвестує багато грошей в Африку, Латинську Америку, Азію. Європа, однак, повинна це усвідомлювати. Кожна країна має можливість впливати на європейських виборців. Це може бути Китай, це може бути Японія, це може бути Індія, це може бути Бразилія, Сполучені Штати і Росія. Таке втручання живиться політикою, яка проводиться і за яку європейські політики несуть відповідальність. Тому вони повинні нести відповідальність. І кожна країна має свої проблеми в цьому плані, і кожна країна має свої проблеми в цьому плані, і кожна країна має різний механізм для досягнення цих зовнішніх сил, для досягнення певних результатів, які не відповідають бажанням Євросоюзу або не служать його єдності. Румунія, де впав уряд, є дуже гарним прикладом. Уряд розвалився, бо створив значний дефіцит. Дефіцит спричинив конкретні економічні проблеми, і ці економічні проблеми поширилися на домогосподарства. Тому домогосподарства сказали, ми не хочемо цього уряду. Фактично, це призвело до того, що багатопартійна урядова коаліція почала тріскати по швах і розпадатися. Деякі з цих партій заявили, що більше не хочуть брати в цьому участі, бо це погана економічна політика. Люди почали скаржитися і не хотіли цього, тому що не хотіли бути частиною цього. І це призведе до нових виборів, на яких, звичайно, всі інші сили так чи інакше просуватимуть себе. Проте зверніть увагу, що кожна країна, повертаючись до мого початкового висновку, повинна забезпечити те, аби не здавати своїх позицій. Ну, бо якщо країна таке робить, то складно щось із цим робити. Ми нічого з цим не зробимо. Європейський Союз не є органом, який може цьому запобігти. Крім того, треба пам'ятати, що Румунія наразі перебуває поза єврозоною, тому Європейська комісія має мало можливостей включити її до координації фіскальної політики, оскільки всій політиці є елементи, що запобігають надмірному боргу, але світ такий, який він є.
1: Світ є такий, який є.
2: Професор Артур Новакфар цілком оптимістично оцінює найближчі перспективи Євросоюзу.
1: Перспективи са рачей добре, тому що в такому вуєнчу господарчим не мають права бути.
0: Хороші перспективи досить непогані, бо економічно вони не мають права бути поганими. З погляду оборони вони такі є, як є. Це той елемент, який має нас дуже турбувати, тому що, як ви зазначили в запитанні, частиною російської політики є висмоктування та виснаження економічної потужності Євросоюзу, аби він був змушений фінансувати власну оборону. Значна частина цих оборонних витрат є просто економічною безплідною, тобто не сприяє зростанню. Звісно, ВВП зростає, але це не той ВВП, який призведе до майбутнього добробуту домогосподарств. Він лише захистить їх від зниження добробуту, яке сталося би, якби російські сили перемогли. Думаю, десь так виглядатиме реальність впродовж якогось часу.
1: Так то рзечевістость буде виглядала через певний час.
2: Нагадаю, що про зміни, які відбувалися чи відбуваються в ЄС після звіту Маріо Драгі, про значення саміту в Вірменії для ЄС, а також для України і світу в цілому, говорив професор Артур Новакфар з Варшавської школи економіки. З вами була Сніжана Чернюк і передача «Україна і чи ЄС».
0: – На цю пору у нас уся пропозиція для вас, але наступний ефір буде вже наступного дня, тобто завтра, і там обов'язково будуть цікаві

і свіжі матеріали, і свіжі пропозиції. Тож залишайтеся з нами, приєднуйтеся на хвилях Української служби польського радіо, почуєте багато цікавого. Ну і теж заохочую на наш сайт заходити www.polskeradio.pl, польське радіо для України. Працювали для вас Беата Ростковська за режисерським пультом, Володимир Гарматюк за мікрофоном. До зустрічі.

0: Доброго ранку. У Варшаві, у польській столиці, уже 7:00. Це п'ятниця. Хто чекав цієї миті, то щось вона вже тут. А це Польське радіо для України, і ми розпочинаємо наш інформаційний день. Вітання усім, хто чекав на цей ефір, а знаю, що такі є. Тож, переходимо до випуску новин у студії Рене Щишин. Час на інформаційний блок. У Латвії вручили ноту протесту Росії. Сьогодні день пам'яті та примирення. 80% коштів сейф залишиться у польських компаніях. Міністерство закордонних справ Латвії вручило ноту протесту Росії після падіння безпілотників, які залетіли у повітряний простір країни з боку Російської Федерації. У МЗС Латвії заявили, що саме війна Росії проти України створює ризики для безпеки всього регіону. Росія, ведучи агресивну війну проти України, створює ризики безпекових інцидентів в усьому регіоні, так наголосили у відомстві. Також латвійська сторона окремо спростувала заяви РФ про нібито дозвіл використовувати свій повітряний простір для атак дронів по Росії. Це історичний момент. Саме так Магдалена Собковяк-Чернецька описує підписання угоди «Сейф». Представник уряду з питань програми «Сейф» наголосила в ефірі Польського радіо, що більшість польських компаній отримають ці гроші, а, за її словами, вже через кілька днів після підписання угоди до Польщі надійде понад 20 мільярдів злотих авансових платежів із програми «Сейф».
1: Понад
0: 80% цих коштів залишиться у польських компаніях. Скажу більше, польські підприємства у порівнянні з іншими європейськими найбільше виграють від сейф. До Польщі надійде третина всього бюджету, решта 100 мільярдів розділять на 18 країн. Агентство озброєння підпише майже 40 нових контрактів до кінця травня. Очікується, що майбутні багаторічні фінансові рамки ЄС включатимуть також кошти на програми досліджень.

0: та розробок у сфері оборони. За словами представників ЄС, також обговорюють співпрацю у рамках НАТО у фінансуванні розширення мережі трубопроводів для постачання паливом союзників на Східному фланзі. Вісімдесят один рік тому, 8 травня 45-го року, 23:01 за центральноєвропейським часом, завершилася Друга світова війна у Європі. Вона тривала загалом 6 років, у ній брали участь 72 країни. Загалом людські втрати склали понад 50 мільйонів убитих, замордованих та поранених. Для Польщі, хоча вона була в коаліції держав-переможниць, як і для багатьох країн Центральної та Східної Європи, 8 травня не є приводом для святкування. Після Другої світової Польща опинилась в радянській сфері впливу майже на 45 років, нагадує історик музею війська польського Петр Коляник.
1: Післявоєнний
0: устрій, який запровадили, був дуже шкідливий для багатьох країн, як от, наприклад, для країн Балтії. Вони зовсім втратили свою незалежність. Коли ж йдеться про Польщу, то Червона армія точно не принесла свободи. У Польщі функціонував цілий апарат репресій. Це кілька дивізій НКВС. Згадаймо хоча б Липневу облаву та інші форми репресії. Святом це вважають у Росії. Так званий День Побєди там святкують 9 травня впродовж багатьох років. Західні країни, яких торкнулась війна, в тому числі Україна, вшановують пам'ять загиблих та відзначають День пам'яті саме 8 травня. Під цей настрій доволі скорботний також відповідна і погода виглядає похмуро, і вранці дощ вже був у Варшаві, хто помітив, моросило. Надходить холодне морське полярне повітря, так кажуть синоптики, лише південний схід залишатиметься у межах так званої теплішої морської полярної маси. В п'ятницю хмарність буде доволі сильною на всій території країни. Можливі дощі, на півдні грози, на сході країни можливі періодичні помірні опади. Максимальна температура 8, на півночі близько 15, на більшій частині країни 20, на південному сході, там, де цього дня доволі тепло. Легкий вітер, помірний, іноді досить сильний та поривчастий на узбережжі, і пориви можуть досягати 55 метрів, кілометрів за годину під час гроз. Тож бережіть себе і гарно завершите сьогоднішній день.
2: Доброго ранку з Польським радіо для України.
3: Чи гарно завершити сьогоднішній день і гарно розпочати його. У цьому ми будемо допомагати вам сьогодні. Доброго ранку з Польським радіо для України вже в ефірі. Олексій Стеценко, ведучий, Анна Львова, ведуча сьогодні. Отож, прокидайтеся разом із нами. У вас є ще час, щонайменше 2 години. Ми будемо із вами. Наша випускова редакторка сьогодні Варвара Берестовська. Приєднуйтесь до нас. І трансляція на Ютубі, і на Фейсбуці. Пишіть нам коментарі, активно беріть участь у нашому сьогоднішньому ефірі. Буде дуже цікаво і дуже активно. Поговоримо і про святкування, так би мовити, Дня Побєди в Москві. Хто туди має приїхати, хто туди відправляється і чого очікувати від завтрашнього дня. Про те, як реагують європейські країни, як реагує Україна на погрози Російської Федерації. Про це все сьогодні. Крім того, поговоримо про гуманітарний коридор і про людей, які змінюють цей світ на щодень і роблять дуже багато всього хорошого. Ну і, звісно, ще і про вірус, який спалахнув на одному із кораблів, про який дуже активно пишуть зараз ЗМІ, який, можливо, прийде до Європи. Наскільки він небезпечний, чи прийде він сюди, про це ми будемо говорити також із експертом. Тож залишайтеся на хвилях Польського радіо для України. Сьогодні найважливіші теми ми будемо обговорювати.
4: Ну, історія з вірусом, знаєш, вона взагалі так схожа на якийсь фільм катастрофу, які дуже багато сценаріїв знімають. Там важко навіть уявити, що 1,5 сотні людей зараз на судні в морі і не дуже хочуть їх ніхто приймати в жодні порти, тому що і там помирають люди на цьому судні, і цей вірус реально небезпечний, і вже є зафіксовані там заражені. Тому будемо, звісно, говорити, що це за вірус, і які можуть бути варіанти розвитку цих подій. Нагадаємо, що сьогодні у нас

0: 8 травня 2026 року. І ще трошечки важливої інформації, перш ніж про цей день саме і про вікенд, який запланований, ми поговоримо більш детально.
1: Отож, посольство Польщі в Україні не планує змінювати режим роботи після заяв Москви про можливі удари та закликів до західних дипломатів залишити Київ до 9 травня. Про це повідомляє польська агенція преси. І от у польській дипломатії наголосили, що жодних рішень про евакуацію чи обмеження роботи немає. На російські погрози не відреагувала також ще й Німеччина. Щонайменше Берлін підтвердив, що не збирається вивозити своїх дипломатів із Києва, попри погрози, відкриті погрози заяви Кремля.
0: Без змін залишатиметься і присутність інших країн Європейського Союзу в столиці України. В Брюсселі офіційно заявили, як і в Варшаві, що не бачать підстав для евакуації дипломатичного персоналу. Напередодні тут варто нагадати, що російському МЗС заявили про можливі такі удари по центрах, як вони називаються, центрах ухвалення рішень. Б'ють вони дуже часто по житлових будинках якраз. І от якщо Україна, мовляв, атакуватиме територію Росії 9 травня, вони вдарять в центр Києва, зокрема. Одночасно Москва також закликала іноземні дипломатичні місії завчасно залишити Київ. Попри це, в принципі, західні партнери України демонструють, що дипломатичний корпус продовжить роботу, а погрози Кремля вони, в принципі, сприймають тверезо і вважають їх просто такими погрозами від якоїсь певної слабкості. Там, до речі, росіяни навіть на своєму пропагандистському ТВ показували сюжети такі про те, з картами, куди вони там будуть в Україну стріляти, в які там будівлі, офіс президента, кабінет міністрів, СБУ, все це. Ну, воно виглядало як якийсь дійсно сюр, коли в новинах розказують, де будуть кидати ракети, де в центр міста мільйонника, тобто вбивати людей. Це прогресуюча історія. І видно, що жодним там якимось миром не пахне. Про це ми теж сьогодні будемо говорити.
1: Мені здається, що якщо в будь-який момент вимкнути оце от російське державне телебачення, то це сюр. Тому якби я не думаю, що хтось побачив якісь зміни взагалі у цьому. Але про ще важливі речі, хто ж сюди поїде чи не поїде. Звісно ж, про прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, його дорогу до Москви дуже активно говорили ще напередодні, далеко напередодні цього дня. Добиратиметься він до Москви, має добиратися.
0: Як Еллі до Смарагдового містечка.
1: Буде дуже хотіти, буде дуже летіти, їхати. Mm-hmm. Отож, довшим маршрутом через кілька європейських країн. Ми знаємо, що Польща і держави Балтії не дозволили політ словацького рядового літака над своєю територією. Про це повідомляв і словацький портал, і посилались вони на Міністерство закордонних справ. І от, за даними видання, делегація має летіти через Чехію, Німеччину, Швецію і Фінляндію. І саме ці країни нібито погодили проліт літака до російської столиці без додаткових обмежень. Я читала раніше, що ніби в Мінську буде ще пересадка в нього якась чи зупинка?
0: Ну, хто знає, він, в принципі, може він побоїться летіти просто до Москви, і через це дійсно в Мінську там зійде, і там далі якось діставатиметься вже наземним транспортом, так як бояться саме повітряних ударів дронів, і там постійно блокують аеропорти, то, може, через це він робитиме цю додаткову таку посадку в Білорусі.
1: Дуже цікаво, що він раніше говорив про те, що брати участь в параді він не буде.
0: Ну, він і не буде.
1: Він буде так проходити 9 травня
0: він
1: через...
0: Так прапорцем помахав.
1: Навіть не помахав, він пройде отак от.
0: Так, він хоче зустрітися. Так. Ну, я тобі скажу, що тут невідомо, що гірше. Він хоче зустрітися з Путіним, обговорювати, я так розумію, економічні там якісь питання співпраці. І тут хто знає, що краще? Чи він би просто на параді посидів, чи він говорить, що в нього є до Путіна цілком такі серйозні справи. Скоріш за все, Фіцо намагається такий роль, як ми пам'ятаємо, нам ми обговорювали на попередніх ефірах, такого роль перемовника з Путіним тепер отримати. Ну, побачимо, чи йому це вийде. Головне, щоб тепер він відчував, що якщо хочеш побачитись з Путіним, то ти ладен загачок такий великий зробити і більше часу витратити.
1: Якісь справи у нього. Цікаво, чи, до речі, вдасться бути оцим таким перемовником після того, як Віктор Орбан вже цим перемовником не являється.
0: Чи Але при цьому лідерську? Фіцо, до речі, сказав, що якусь від Зеленського інформацію до Путіна привезе і передасть. Тому є така

0: тут інформація, всі чекають. Секрети. Так, побачимо, може щось він там навіть користь якусь принесе. Ну і тут у нас ще одна новина, про яку ми будемо говорити вже за 15 хвилин, за 20 хвилин з експерткою в нашому ефірі. Іспанія розпочне евакуацію пасажирів з круїзного лайнера «Хондіус», на борту якого зафіксували спалах хантавірусу. Операція ця стартує в понеділок, 11 травня. Є вихідні, щоб до цього підготуватися. Про це повідомляє Sky News. Посилаються на Міністерство внутрішніх справ Іспанії. І зараз відомо, що це лайнер прямує до острова Тенерифа. Це на Канарах. Очікують, що наприкінці цього тижня, тобто вже от сьогодні-завтра, післязавтра, це судно вже буде в порту.
1: Цікаво, що люди, які там відпочивають на Тенерифе, на Канарських островах, і збирались дуже довго відпустку, думають, о, безпечно буде принаймні там, на Близькому Сході, там постійно атаки, от Дубай бомблять, можна сказати, треба там, не літають туди, заохочують не літати. На Канарські острови собі полетіли люди на Тенерифе, і 11-го числа така несподіванка.
0: Заражений лайнер.
1: Заражений лайнер. Ну, просто от бачу, в цьому році відпочивати ніхто не буде, мені здається, так якось можливо. Отож, після прибуття, після прибуття, от саме пасажири залишатимуться на борту до моменту відправлення своїх евакуаційних рейсів. Координацію операції візьме на себе Міністерство оборони Іспанії. Іспанських громадян транспортуватимуть до лікарні у Мадриді. Іншим країнам Євросоюзу пропонують самостійно організувати повернення своїх громадян із Канарських островів. Раніше стало відомо, що до Нідерландів планують доправити 3 інфікованих пасажирів для лікуванням. Тим часом у Швейцарії вже госпіталізували одного з пасажирів лайнера. Людина залишила судно раніше, а симптоми хвороби проявилися вже після повернення додому. Ну, тут панічно, тому що досить таки багато людей з цілого світу на цьому лайнері. Зараз, можливо, якщо...
0: З 23 країн.
1: Не дай Боже, просто, що станеться так, що десь когось не долікують, або десь хтось. Це і почне все розпоширюватися.
0: Ну, от як бачимо, як з швейцарцем. Тобто людина вийшла, начебто була здорова, вже потім з'явилися симптоми. Це йдеться про хантавірус. Це небезпечна вірусна інфекція, вона може викликати тяжкі ураження легенів і нирок. Вірус зазвичай гризуни переносять, ну, до людей він не так часто потрапляє, але якщо потрапив, там, до речі, є цікава залежність в зараженні у мешканців Азії та Південної Америки і європейців. Європейці особливо його інакше, ніж ті переносять, тому подивимося і якраз розпитаємо за 20 хвилин в експертки. Ну, а далі у нас триває програма, і надійшов час рубрики, в якій ми розкажемо про цей день і найближчі вихідні.
1: Отже, з вами Польське радіо для України, Анна Львова, Олексій Стеценко. Нагадуємо, що багато цікавого можна знайти на нашому сайті polioradio.pl. Можна з нами зв'язуватися в месенджерах, коментувати наш ефір, писати свої запитання до експертів. І зараз ми розповімо вам саме про сьогоднішній день, про 8 травня.
0: Сьогодні 8 травня, і це означає, що в Польщі відзначають Національний день перемоги. Вшановують саме офіційне завершення воєнних дій у Європі під час Другої світової війни. Загалом, чому 8 травня? Ну, це відома така дилема між двома цими датами. Про Західний день перемоги, скажімо так, і про Східний, про Радянський, про Московський. Саме 8 травня підписали акт про беззастережну капітуляцію Німеччини, і цей акт він набував чинності 8 травня о 23.01. В такий час так було домовлено. За центральноєвропейським часом, за яким живе більша частина Євросоюзу. Якщо не весь, мабуть, Євросоюз за єдиним. Ні, не весь. Там точно кілька поясів. Ну, але от так сталося, що Москва хотіла, в якій вже в цей час було... перевалило за 0 годин, і це вже було 9 травня, вони вимагали, щоб днем перемоги 9 травня саме вважали, і от Москва і всі країни-сателіти святкували 9 травня. Це була частина такої прокремлівської пропаганди довгі роки. Польща теж роками святкувала це свято 9 травня. І в 2015 році вже законом за ініціативи президента Броніслава Комаровського змінили вже цю дату. Національний день перемоги не є державним святом, до речі, в Польщі, але загалом це важливе таке свято з великою такою освітньою місією.
1: Отож, саме так виглядала ситуація. Національний день перемоги не є державним святом, але він викликає

0: виконує важливу історичну освітню функцію взагалі. І от кінець Другої світової війни став результатом тривалого наступу союзників, включаючи Сполучені Штати Америки, Велику Британію і Совєтський Союз проти Третього Рейху та його союзників, включаючи Японію. І от Ялтинська конференція, яка відбулася у лютому 45-го року у Ялті, визначила повоєнний саме вигляд Європи і розподіл впливу. От так виглядала ситуація. От після закінчення війни 8 червня 1946-го аж року у Лондоні відбувся парад перемоги, на якому були присутні представники Польщі. І це рішення залишається суперечливим і донині.
1: Ну і нагадаємо, що продовжують росіяни святкувати 9 травня це свято. Підкреслено святкують таким побідобесієм, яке дуже, скажімо, поширюється не тільки, до речі, по Росії, а і в різних країнах і Європи, і світу. Цього року теж дуже багато було таких інцидентів, ексцесів, де вони там щось кричали, ходили з забороненими портретами і цими георгіївськими стрічками. Досі Росія робить ставку на те, щоб використовувати дату Дня Перемоги і такий власно створений міф про День Перемоги, начебто там Росія є головним переможцем у Другій світовій війні, і використовувати це для того, щоб вести нові війни, зокрема війну проти України, яку вони там подають своїй аудиторії як війну проти всього західного світу, проводячи якісь там паралелі з Другою світовою. Ну, і тому важливо дійсно розуміти, чому 8 травня, чому 9 травня, чому цивілізований світ святкує не в ту дату, коли це відзначає Москва. Ну, і як святкує? В принципі, от в Росії святкують, там стрибають і танцюють, а вдягнувшись в військову форму, до речі. А от в усьому світі зазвичай це такі урочистості з присмаком трагедії і просто вшанування пам'яті жертв зазвичай.
0: Так, і освітні кампанії про те, що зробити, щоб це не повторилося. Отож, 9 травня о 10 ранку біля російського посольства у Варшаві розпочнеться акція проти російської агресії та воєнних злочинів Російської Федерації. Про це повідомила громадська ініціатива Євромайдан Варшава. А акція пройде біля будівлі посольства Російської Федерації на вулиці Бельведерській. Організатори вже закликають вийти на протест у день, коли Москва традиційно проводить військові паради та говорить про боротьбу із фашизмом. І от у зверненні активісти наголошують, що за російськими гаслами стоять все ж таки зруйновані українські міста, тисячі загиблих українських людей, і от викрадені діти і удари. Удари, звісно ж таки, по цивільних, серед іншого, найбільших об'єктах. І от так будуть щонайменше у Варшаві протистояти цьому всьому. Цікаво, до речі, мені здається, що такі ініціативи в інших країнах європейських і не лише можуть бути 9 травня. Тож будемо стежити активно, але знаємо, що там можна доєднатися.
1: Активісти закликали нагадати світові про жертв російської війни, про злочини, які Кремль намагається прикрити риторикою про цю перемогу над фашизмом, як вони це називають. Тим часом Україна заявила про нові порушення Росією режиму тиші, який Україна проголосила з 6 травня. За даними української сторони, одразу після початку так званого перемир'я російські війська застосували ударні дрони, авіабомби по кількох областях України. Там величезний удар був по центру Краматорська, жахливий. Ну, взагалі, кожну добу завдають такі удари. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що від початку перемир'я Росія випустила по Україні понад 100 дронів і 3 ракети. Ну і тим часом в Москві вони продовжують погрожувати, що завдадуть ще якогось там удару, якщо Україна буде відповідати.
0: Отож, що ще буде цікавого відбуватися сьогодні? 7-8 травня міністерка оборони освіти Польщі Барбара Новацька відвідає Нижньосілезьке воєводство. Вона там зустрінеться із вчителями в рамках загальнонаціонального інформаційного туру, який називається «Напрямок компас майбутнього», ради зацікавлених сторін при Нижньосілезькому управлінні освіти і візьме участь також у відзначенні пам'яті, оце, що ми говорили, Дня національної перемоги та 81-ї річниці закінчення Другої світової війни. Отож, п'ятниця, 8 травня у Вроцлаві о 10-й годині міністерка візьме участь у регіональних таких от згадуваннях цього трагічного взагалі етапу історії і закінчення цього етапу.
1: Ну так, вона ще буде покладати квіти біля пам'ятника.

0: солдатам війська польського на цвинтарі польських солдатів. І потім буде брифінг для преси міністерки освіти. І о 12-й вона зустрічатиметься вже з вчителями за профілем своїм. І тут цікаво, що саме, до речі, вчителі – це одні з тих людей, яких цей день пам'ятний стосується, тому що вони дітям мають розповідати про те, що відбувалося в ці дні 81 рік тому. Ну і це не всі такі якісь державні справи на сьогодні заплановані в Польщі. Там, крім урочистостей, буде ще таких присвячених до Дня Перемоги, буде ще така бюрократична подія. О 10-й ранку сьогодні в президентському палаці Польщі Кароль Навроцький має призначити державного секретаря і голову Бюро національної безпеки. Про це повідомила канцелярія президента, причому повідомила якось так оперативно. В четвер видали заяву, що в п'ятницю буде це призначення. Донедавна був головою Бюро національної безпеки Славомір Ценцкевич, однак він ще у квітні наголосив про свою відставку, сказав, що обдумав своє рішення і ухвалив його з відповідальністю за країну. При цьому він ще там у своєму дописі багато звинувачень на адресу уряду Дональда Туска написав, вказавши, що начебто йому уряд цей заважав виконувати свої посадові обов'язки. Сам пан Ценцкевич тепер перейде на іншу роботу. Він має працювати в канцелярії президента Кароля Навроцького, має консультувати його з питань безпеки. Про це сказав Рафал Леськевич, речник Кароля Навроцького.
1: Отож, Анджей Ковальський призначений виконувачем обов'язку очільника Бюро національної безпеки. Він є генералом, колишнім керівником служби військової розвідки, і має він багаторічний досвід служби у цивільній та військовій розвідці. Раніше він вже очолював службу військової розвідки і виконував обов'язки. Отож, генерал Анджей Ковальський був членом комітету, який підтримував кандидатуру Кароля Навроцького на посаду президента. У минулому його вважали близьким таким соратником Антоні Мацаревича. І от він співпрацював із також Смоленським підкомітетом і виступав у ЗМІ як експерт саме із цього питання також. Тож подивимося, як його кар'єра буде розвиватися далі зараз на новій посаді виконувача обов'язків очільника Бюро національної безпеки Польщі.
0: Ну і про історію ми вже так трохи згадували. Якраз подивимося, чим закінчиться сьогодні польсько-український конгрес істориків. Одна з найбільших таких зустрічей дослідників з обох країн, яка присвячена спільному знаходженню історії, осмисленню історії польсько-українських відносин. Понад 100 істориків з Польщі та України об'єднав цей конгрес. Вони там мають різні погляди. Навіть якщо хтось десь історією цікавиться і знає ці прізвища, от які там коротко можна перелічити, це Гжегож Мотика, Володимир В'ятрович, Наталія Старченко, викладачка мене, до речі, колишня, і Томаш Стриєш, Томаш Кемпа, Ян Пісулінський, Богдан Гудь, Ігор Тесленко і там інші ще є. От це люди, які мають різні погляди на те, як говорити про польсько-українські відносини в історичному такому вимірі. І от разом вони будуть проводити такі дискусії, вже проводять, в принципі, сьогодні останній день, про ключові періоди спільної історії та якісь суперечливі такі моменти, які по-різному трактують в польській та українській історіографії.
1: Тож, нагадуємо, що метою заходу є все-таки створення простору для фахового діалогу про те, як досліджувати і осмислювати спільне польсько-українське минуле. Йдеться, зокрема, і про методологію історичних досліджень, про роль історії формування сучасних суспільних відносин в Європі. І от під час конгресу дослідники також аналізували розбіжності у підходах, особливо щодо найскладніших і найчутливіших тем. До речі, тих тем, якими найчастіше любить маніпулювати російська пропаганда, просто улюблений їх, десерт улюблений. І от як не датися зманіпулювати, я думаю, що все-таки якісь висновки з цього конгресу можуть бути. І це дуже важливо, насправді.
0: Ну і сьогодні ще є така цікава історія, яка відбувається в Литві. Сьогодні останній день торговельної місії, яка називається «Вільнюські космічні дні». Уяви собі, чи ти знала, що в Вільнюсі є космічні дні, які там проходять?
1: Всюди є космічні дні.
0: І у всіх.
1: І у всіх є космічні дні.
0: Польське космічне агентство запрошувало туди представників польського бізнесу, сектору такого, який працює в пов'язаних з космосом галузі. потязях. Саме з 6 по 8 травня там відбувається ця така торговельна місія. В перший день була конференція, говорили взагалі.

0: Загалом про ролі космічного сектору в сучасній такій незалежності країни, в зміцненні потенціалу регіону Балтійського моря. Там, до речі, це є там Рада держав Балтійського моря, і цього року Польща в ній головує, і це цей захід також спільний, він в рамках цього відбувається. Ну і там, що був вчора Литовсько-Польський бізнес-форум в посольстві Польщі у Вільнюсі, а от сьогодні мають бути навчальні візити. І цікаво, що польських гостей, польських підприємців повезуть до 3-4 литовських компаній, обраних, які працюють теж в космічною галузю і будуть там обмінюватися досвідом.
1: Отож, ця місія, вона реалізується у рамках проєкту «Інтернаціоналізація малих і середніх підприємців». Вдалося мені. Brand Hub. Фінансується за програмою «Європейські фонди для саме сучасної економіки». І цей проєкт реалізовується Польським космічним агентством від імені Міністерства розвитку і технології. І має на меті саме сприяння розвитку мікропідприємств, малих і середніх підприємств, які представляють аерокосмічний сектор. А вибитися їм може бути справді складно, мікро і середні. І от у рамках проєкту Польське космічне агентство здійснює економічні місії, спрямовані саме на просування, знову ж таки, польських підприємців з авіаційної та космічної галузей і підтримку їхньої діяльності. Тож така от важлива мета, щоб менші і середні підприємства мали шанс функціонувати краще.
0: Ну і ще нагадаємо, що продовжують оголошувати в Польщі ціни на паливо, встановлені урядом для того, щоб якось боротися з підвищеннями через кризу в Ормузькій протоці. І на сьогодні оголошено було такі ціни, що 6 злотих 41 грош коштує 95-й бензин, 7,17 злотих коштує дизель. І тут можна порівняти з українськими цінами, до речі, кому там цікаво, хто в Україні мешкає, що це десь бензин в Польщі приблизно 78 гривень коштує на всіх заправках, і дизель 87 приблизно гривень теж на всіх заправках. В Україні, нагадаю, ціни, вони там мають вилку, варіюються, і от якщо бензин можна знайти дешевше від 70 до 78 за літр, то дизель, наприклад, польська ціна, вона найдешевша, виходить 87 гривень, а от іноді є і по 92 гривні дизель в Україні, тобто навіть дорожче трохи, ніж у Польщі. Ну і з цим про сьогоднішній день і вихідні ми поговорили з точки зору такої політики та економіки. І зараз традиційна рубрика у нас «Данути на угольник», яку вона готує перед вихідними, щоб розповісти, які культурні події будуть в Польщі в цей вікенд, що цікавого відбуватиметься. І одразу за 5 хвилин ми повертатимемося до розмови з нашою експерткою, гостею нашого ефіру про новий, ну він не новий, але небезпечний вірус, який приплив з Південної Африки до Європи, і зараз він зафіксований на судні, яке досі не може увійти в якийсь порт.
1: І стрімко пересувається в бік Тенерифи, тож поговоримо, наскільки це небезпечно.
2: Перед мікрофоном Данута Наугольник і запрошую вас на огляд культурних подій найближчих вихідних. У Королівських Лазянках у Варшаві після масштабної дворічної реставрації знову відкриється історичний амфітеатр. Одна з найважливіших відкритих культурних сцен польської столиці. Урочисте відкриття відбудеться вже сьогодні. Амфітеатр розташований над Південним Ставом і був збудований у 1790 році. Урочисте відкриття сцени відбулося постановкою історичного балету «Клеопатра». Відтоді ця простора сцена на штучному острові стала одним з ключових місць театрального та музичного життя Варшави. Через свою конструкцію та розташування пам'ятка впродовж років зазнавала значних пошкоджень, тому потребувала комплексної реставрації. Перед початком робіт було проведено детальні консерваційні та будівельні дослідження, що дозволило реалізувати повну ревіталізацію об'єкта та повернути йому історичний вигляд. У різні періоди в амфітеатрі проходили театральні вистави, концерти класичної музики, оперні та ораторіальні проєкти, фестивалі та події, присвячені державним святам. Простір також використовували для освітніх і соціальних програм, майстер-класів, зустрічей та міжпоколіннєвих культурних ініціатив. А повернення амфітеатру до мистецького життя відкриє концерт під назвою

«Амфітеатр 2.0», який відбудеться сьогодні, тобто 8 травня о 19.00. У відреставрованому просторі виступлять всесвітньо відомі польські музиканти – контратенор Якуб Юзеф Орлінський та піаніст Міхал Бєль. Організатори наголошують, що концерт стане не лише музичною подією, а й символічним поверненням амфітеатру до активного культурного життя Варшави, як простору, де історія зустрічається із сучасним мистецтвом. У галереї «Лабіринт» у Любліні стартує новий культурно-філософський цикл «Атріум Марете», натхненний традицією мистецьких салонів 18 століття. Урочисте відкриття проєкту відбудеться вже сьогодні, тобто 8 травня, початок о 16.30. «Атріум Марете» – це авторський проєкт Міхала Злоткевича та Вала Зюка, створений як простір для відкритого діалогу, творчих зустрічей і спільного осмислення сучасності. Організатори підкреслюють, що ідея проєкту виникла з потреби створити у Любліні місце для спокійного обміну думками, незалежно від того, чи мають учасники професійний зв'язок із мистецтвом. За словами авторів, натхненням стали історичні мистецькі салони 18 століття. Місця, де поєднувалися філософія, література, мистецтво і жива дискусія. Цей проєкт продовжує цю традицію, роблячи акцент на відкритості, різноманітності та розвитку культурного середовища міста. Програма циклу поєднує лекції, семінари, майстер-класи та події експериментального характеру. Теми охоплюватимуть мистецтво, літературу, філософію, сприйняття образу та рефлексію над сучасною культурою. Перша зустріч, а саме сьогодні, стане вступом до ідеї проєкту. Після короткої презентації учасники візьмуть участь у перформативному дійстві, натхненному античними містеріями. Програма включатиме читання міфологічного тексту давньогрецькою мовою, символічні елементи сценографії та розмову про те, чим були містерії і чому їхні мотиви залишаються присутніми у сучасній культурі. Наступні події циклу також відбудуться у травні, а саме на 15 травня заплановано лекцію про уважність у сприйнятті світу, композицію та колористику, після якої відбудуться фотографічні майстер-класи. 22 травня організують теж фотографічну зустріч, а 29 травня відбудеться філософський семінар і дискусія під назвою «Краса у кривому дзеркалі. Від Афродіти до сучасних канонів краси». Усі зустрічі проходитимуть саме в галереї «Лабіринт» у вже згаданій п'ятниці. Вхід на всі події безкоштовний, а цей проєкт стане новим простором культурної взаємодії у Любліні. І саме місцем для розмови, спільного досвіду та творчого пошуку поза щоденним поспіхом. У Новогуцькому центрі культури у Кракові стартує міжнародний фестиваль монодрами під назвою «Краковфест». Впродовж 4 днів, адже фестиваль розпочався вже вчора і триватиме він до неділі, глядачі зможуть побачити 11 моновистав, підготовлених митцями з Європи, Азії та Північної Америки. Організаторами події є англомовний театр «Кіте Театр» спільно з міськими інституціями. Як зазначають організатори, головна мета події – створити у Кракові міжнародну платформу для презентації монодрам із різних частин світу та об'єднати в одному просторі різні театральні мови, культурні досвіди і способи сценічного висловлювання. Директорка фестивалю Моніка Гес-Рашат підкреслює, що монодрама є особливим жанром, у якому між актором і глядачем виникає надзвичайно інтимний контакт. За її словами, коли на сцені з'являється артист з іншого культурного середовища, він приносить із собою інший тип експресії та іншу театральну традицію, що відкриває для краківської публіки маловідомі форми театру. Тематика фестивальних постановок охоплює питання ідентичності, пам'яті, соціальних відносин і виключення. Усі вистави демонструватимуться мовами оригіналу і субтитрами польською та англійською мовами. 7 із 11 спектаклів братимуть участь у головному конкурсі на найкращу монодраму. Переможець отримує нагороду від президента International Theatre Institute в Об'єднаних Арабських Еміратах. А окрім показів, фестиваль супроводжуватиметься також театральними майстер-класами та зустрічами, і подія проходить під патронатом.

0: кандидатом президента Кракова. Краковфест – це можливість побачити сучасний театр одного актора в міжнародному контексті та познайомитися з різними способами сценічної оповіді з усього світу. Тож, якщо найближчими вихідними матимете нагоду, відвідайте Краків та матимете таким чином можливість познайомитися із найкращими монодрамістами Європи та інших куточків світу. Бажаю вам таким чином насичених та цікавих вихідних, а ми почуємося вже за тиждень.
1: Дякуємо Дануті Наугольник за її традиційну рубрику, яку вона готує по п'ятницях для програми «Доброго ранку» з Польським радіо для України і розповідає про різні цікавинки, такі культурні події, які в Польщі заплановані на найближчий вікенд, якими можна скористатися, до яких можна доєднатися. Ну і до нас як можна доєднатися, коротко розкажу. Можна нас слухати на нашій хвилі, звісно, шпольрадіо.пл, фактично цілодобово. Можна слухати Польське радіо для України в форматі DAB+, теж на території всієї Польщі. І це фактично це звичайне таке радіо, але вже в новому цифровому форматі, в приймачах, які є в сучасних автомобілях і різних таких сучасних засобах. Також нас можна знайти нашу хвилю на різних таких стрімінгових платформах для прослуховування радіо, наприклад, як TuneIn. Ну і, звісно ж, ще можна дивитися наші програми окремі в відеоформаті, які на Ютубі виходять в різний час. І от, зокрема, як і наша програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Ми зараз чекаємо приєднання до нашого ефіру гості для того, щоб поговорити на важливу тему. Ну і зараз ще поки триває з'єднання, то чи вже нам зараз зможуть якось сигналізувати, що воно вже з'явилося.
2: Отже, наша випускова але редакторка, вона встановлює зв'язок.
1: Так, поки зв'язок встановлюється, я ще хочу свіженьку таку теж про те поговорити, що вночі відбулося фактично. Там можна сказати, що перемир'я, яке тривало в Ірані між Іраном і Сполученими Штатами, дуже схоже на те, що вночі воно було порушено. Там есмінці заходили американські до Румунської протоки. За даними Сполучених Штатів, їх обстріляли іранські сили військові ракетами, дронами і ще й різними безпілотними катерами. Вони повідомили, що всі ці удари вони відбили і завдали ударів у відповідь. І там уже виходить, що після цього вже Тегеран почав обурюватися тим, що все ж таки це винні американці, які завдали ударів під час перемир'я. Хоча там важко зараз розібратися. Ну і тут тільки-тільки перед фактично вихідними нафта впала в ціні на 8%, тому що йшли розмови про те, що якийсь там мир відбудеться. Дональд Трамп всіх знову заспокоював, що війна закінчиться ще до того, як він поїде до Сі Цзіньпіна в гості 14
2: травня. Це нагадуємо, 14-15-го.
1: Так. А тут ми бачимо новий такий виток, цей нове загострення, і дійсно важко собі уявити, що може бути з цього далі.
2: Якось не помічала я ні одного дня, коли там не ставалося якесь загострення. Чи загориться якесь судно, плаваючи в морі, не Сполучених Штатів Америки, не Ірану, а інших країн. Там у Кореї загорілося. І тоді Трамп знову закликає інші країни приєднуватися і все ж таки до цього конфлікту і ставати по чиїй стороні. Зазвичай по стороні, звісно ж, Сполучених Штатів Америки і Ізраїлю. Тому що їм має бути це дуже потрібно. Цікаво, до речі, чи це буде одна із топ-тем, коли Дональд Трамп все ж таки вирушить. Надіємося, цей раз уже до Сі Цзіньпіна, тому що знаємо, що раніше два рази ця зустріч уже перекладалася саме через от конфлікт на Близькому Сході. І от про це ми будемо говорити.
1: Так, ну а зараз є інформація, що гостя з'явилася у нас на зв'язку, і переходимо до важливої розмови.
2: Отже, це програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України.

0: студії для вас працюють ведучі Анна Львова, Олексій Стеценко, і в нас справді дуже важлива тема. Отож, п'ятеро українців зараз перебувають на борту круїзного лайнера, на якому виявили рідкісний смертоносний вірус. Отож, вирушив цей лайнер у плавання близько місяця тому із півдня Аргентини і перетнув Атлантичний океан. Тепер це судно залишається у морі в умовах карантину. За попередніми даними, там вже померли щонайменше троє людей. Вони були заражені. Уряд Іспанії погодився прийняти лайнер на Канарських островах. Вже незабаром поблизу Тенерифи мають ці люди в понеділок вийти, напевно, що з цього карантину. Але влада автономії виступала проти. Загалом близько 150 людей із аж 23 країн світу залишаються на борту цього лайнера.
1: Після прибуття до Канарій мають провести медичне обстеження. Що це за вірус, наскільки він є небезпечний, чи може він поширитися далі, адже на Канарських островах завжди багато туристів. На зв'язку зі студією Польського радіо для України лікарка-інфекціоністка Оксана Виговська. І дуже сподіваємося, що вона нам допоможе в цьому розібратися. Пані Оксано, доброго ранку, дуже дякуємо, що доєдналися до нас.
2: Трошки зв'язок нестабільний. Сподіваюсь, мене чутно.
1: Так, чути. Добре, може трошки з затримкою, але розуміємо, ну зв'язок зараз в Україні такий є. Він то з'являється, то пропадає. Ось зараз трошки пропав. Сподіваюся, що є. Чую, що начебто
2: є. Зараз чую, я дуже перепрошую.
1: Нічого, так, розуміємо. Скажіть, будь ласка, що це за такий вірус? Пишуть, що в Європі заражені люди зазвичай його переносять як гарячку таку тяжку, а от в Азії і Південній Америці помирають. Скажіть, це через особливості імунітету людей в різних широтах, чи це різні мутації вірусу в різних частинах світу? На жаль.
0: Отже, будемо намагатися зараз, напевно, ще раз зв'язатися з нашою гостею. Чуємо лише гудки.
1: Немає
0: зв'язку поки що. Будемо робити зараз все можливе, щоб все ж таки якось його встановити. І от наша випускова редакторка зараз цим активно буде займатися.
1: Я думаю, що зараз ми поговоримо, послухаємо нашу шановну блогерку та метеорологиню Наталку Діденко. Вона нам розповість про погоду і далі ще повернемося, якщо вийде, до важливих розмов.
3: Усім синоптичний привіт, дорогі наші слухачі. Попереду довгоочікуваний уікенд. Ну і одразу хочу сказати, що хто збирався засмагати, того дещо розчарую. Адже температура повітря після нещодавньої справжньої літньої спеки буде, ну, м'яко кажучи, стриманою. Хоча я не можу сказати, що буде і дуже холодно. Приємна весняна погода. 9 травня. У суботу максимальна температура повітря у більшості регіонів Польщі коливатиметься, ну, справді, у скромних, чесно кажучи, межах від 15 до 19 градусів тепла. Не можу десь виділити тепліший регіон чи холодніший. Ну, можливо, трохи свіжіше буде на північному сході, ну і, звісно, у гірських регіонах. Це зрозуміло. У суботу є ймовірність невеликих локальних дощів практично повсюди, але вони не дуже впливатимуть на загальну суху ситуацію. Тобто парасольку невелику киньте у торбу, але все ж не думаю, що ви сильно змокнете. 10 травня. Краще вже розраховувати на прогулянки і навіть на легку засмагу, адже температура повітря підвищиться і у неділю практично повсюди в Польщі плюс 15, плюс 20 градусів. Погодьтеся, дуже комфортна весняна температура повітря і дощу не буде. Тобто характер погоди зміниться на антициклональний, з'явиться сонечко. Ну і ось у поєднанні із такими градусами плюс 15, плюс 20 і сонячною погодою все ж думаю, що неділя буде більш сприятливою для позаміських прогулянок. Усім приємного, теплого вікенду!
1: Дякуємо пані Наталці Діденко за те, що традиційно розповіла нам про те, якою буде погода. Зараз чекаємо підтвердження, чи з'явився зв'язок. Тоді переходимо до наступних новин, ще пару цікавинок, і далі будуть новини спорту. Це програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Для вас працюють ведучі Анна Львова та Олексій Стеценко. І зараз у нас є ще пара таких приємних, легких новин, раз у нас з неприємними не складається, зв'язку немає. На жаль, таке буває. Ми розуміємо, що в Україні зараз зв'язком проблемна ситуація через... Всі розуміють, чому, через війну, яку Росія розв'язала, і там постійно перебої, постійні атаки. Ну, от трошки відволічемося і поговоримо про те, що в Польщі відбувається, а тут є дуже приємна практика така, ти знаєш, яка мені особисто дуже сподобалася, вона дуже-дуже мила.
0: Економічно грамотна. Тож місцева влада міста Катовиці знову найняла, так би мовити. Цікаво, які там умови. Овець, які допомагають доглядати зелені насадження із кількох, саме в кількох районах міста. Виступають вони в ролі природних газонокосарок і на спеціально відведених ділянках. Отож, це тихе таке ефективне, але цілком екологічне рішення, і про це стверджують чиновники. В принципі, складно з цим не погодитися. І для цієї ролі було відібрано не просто якісь там вівці, а була от рекрутація на роботу, і пройшли тільки камерунські. Інші, ну, не вийшло у них.
1: Ну, це цікава, до речі, така практика. Я знаю, що в Норвегії власникам худоби, корівки, там такі, по суті, це багато хто там був, вони про це розповідають, як про милі такі пейзажі, а там насправді на туристичний сезон такий, на літній, теплий, платять власникам худоби, щоб вони не використовували худобу за призначенням, а випускали просто гуляти, і щоб це дуже мило виглядало.
0: Який класний бізнес, мені подобається. Щось роблю, напевно, так. Не так. Після Норвегії, з коровою.
1: Ну, і тут от дуже подібна така історія, що замість того, щоб цей жахливий в місті, знаєш, звук цієї газонокосарки, яка там пиляє постійно під вікнами, якісь викиди, якщо вона бензинова, не електрична, а тут просто запустили вівці, і вони стрижуть траву, просто пасуться. Їхню чисельність будуть коригувати залежно від розміру ділянки. Тобто на велику таку галявину більше випускатимуть, на меншу – менше. І, по суті, вони будуть такою мігруючою газонокосаркою. Їх будуть там, вони постригли траву і переміщатимуть в інше місце.
0: Отож так, коситимуть вони загалом площу немаленьку, близько 20 тисяч квадратних метрів, на вулиці, на обжежу Бояновського і Круча. Отож, операція розпочалася вже 4 травня і триватиме аж до вересня. Тобто це не те, що так, раз-два покосили і все. Вівці працюватимуть у три зміни, будуть відвідувати кожне місце три рази на різні дати, а загальна площа, яку вони скосять за сезон, становитиме приблизно 60 взагалі тисяч квадратних метрів. Ну, інтенсивних у них робочий графік.
1: Ну, от відзначають якраз в міській владі, що серед переваг такого методу догляду за газонами відсутність шуму – це головне. Ну, і ще й цікавість мешканців. Так само туристи цим дуже цікавляться. А ще й переміщення оцих овець з одного місця на інше є своєрідною такою міською фішечкою, що всі… Де там вівці? Де там зараз вівці, їх там так перевозять, переміщують.
0: Дуже класно, мені дуже подобається. Таке розв'язання, що я раніше про нього не чула. Ну, тільки браво, можна і говорити, в Польщі бити людям, які таке щось придумали.
1: Ну, так. Ну, і є ще така інформація, не така мила, як на мене, а мене, як ти кажеш, як міленіала, більш яка тривожить, це те, що в Польщі починається те, що вже почалося в Сполучених Штатах і в Великій Британії. Ось до Польщі дійшла черга.
0: Дійшла черга того, що водіїв може вже не бути на передньому сидінні у вашому таксі, яке ви можете замовити десь увечері. Отож, Польща відкриває все ж таки вже таку дорогу до автономного таксі. Це може стати однією із найбільших змін на дорогах за останні роки. Уряд вже готує нові правила, які дозволять тестувати автономні автомобілі у звичайному міському русі. Якщо графік не зміниться, тоді перші роботаксі можуть з'явитися на вулицях вже до кінця року. Цікаво. Отож, досі головною проблемою були закони, крім того, також і недовіра деяких людей, що ну не буде людини, а може щось трапиться. І технології виявилися готовими швидше, ніж польське законодавство. Тепер це має змінитися разом із поправками до закону про дорожній рух. І на старт вже чекають технологічні компанії, вже думають про це. Я думаю, дуже нервують таксисти, тому що все ж таки будуть, може, втрачати роботу.
1: Це правда. Ну, от одна з великих компаній таксі світових, яка в Польщі теж представлена.

Вона хоче до 2035 року мати вже в своїй мережі до 100 тисяч автономних автомобілів по всьому світу. Фактично машина буде приїздити сама, немає водія. Є плюси тут, розумієш? Немає, ніхто з тобою не говорить, бо багатьом це дошкуляє, наприклад. Наприклад, ніхто не палить, бо в мене такий теж досвід.

0: регулювати система, датчики, штучний інтелект, і це начебто є певні в цьому покращення. Плюс я таке чув уже, що в Лондоні зараз просто вже тестують такі таксі і наймають людей, які їх навчають. Тобто людина, поки цей штучний інтелект навчиться, люди от їздять по певних маршрутах, і він переймає твої начебто такі навички водіння, дивиться, як людина реагує. Але тут виходить, що чи не вийде таке, щоб ці люди, які навчають їх, викопали яму самим собі і потім втратили роботу.
1: Отож, за даними Речпосполітої, близько 35% поляків сьогодні позитивно ставляться до такого розвитку подій, але решта все ще мають сумніви. Насамперед думають про безпеку. Ну, немає водія, це може бути різне на дорозі. І, до речі, справді якби цікаво, як в якихось таких випадках небезпечних, коли хтось, хто все ж таки сам водить машину, тому що він людина, може, наприклад, з'їхати з дороги, чи щось йому станеться, як буде реагувати ця машина і цей робот, ця роботомашина.
0: А скажи, чи ти сіла б в машину без водія?
1: Протестувати би хотіла. Я просто з тих людей, які люблять перевіряти. Я думаю, що на сайті polradio.pl з'явився би репортаж, до речі. Чи воно працює, чи це безпечно?
0: Ти сказав, що ти з тих людей, які люблять ризикувати, а не перевіряти.
1: Перевіряти. Бо
0: я, бачиш, наприклад, як людина старша, може через це, я не дуже хотів би сідати, довірити своє життя саме роботу, тому що, от навіть не знаю чому, це може бути навпаки безпечніше, він там може за всім стежити, не порушувати правил, але от в мене теж оцей такий тригер, блок, про який ми говорили щойно, ти говорила, що там тільки 35% погоджуються, а інші вважають, що все-таки, коли людина якась інша їде, вона начебто ще й за себе хвилюється.
1: Ну так, але потім так. Ти або не хвилюється, наприклад, і тоді віддавати повністю на відповідальність водія своє життя також, різні люди можуть трапитись тобі, які, до речі, можуть тебе теж скривдити в якийсь спосіб. Тут, бачиш, дуже багато «ні, але». І з другого боку, теж, якби ці роботи, ця нова технологія, вона всюди. І ми на щодень просто настільки часто маємо з цим зараз якийсь контакт, а в наймолодше це покоління, яке щойно народилося, це покоління, яке взагалі штучної інтелігенції вже народилося. Ой, все.
0: У нас новини спорту. Там поки що роботів немає. Спорт.

0: Збірна України програла на чемпіонаті світу 2026 з хокею, який відбувається в Польщі. В останньому матчі українці грали з Казахстаном. Казахстан – це лідери дивізіону. І, в принципі, боротьба була рівна, що приємно теж відзначити. Рахунок 4-4. Вже після цього були післяматчеві пенальті, які буліти називаються в хокеї. І там уже Казахстан виграв. Сьогодні Україна має зіграти ще з Японією, Казахстан гратиме з Францією. Польща скористалася цим моментом і обійшла Україну в турнірній таблиці в боротьбі за путівку в елітний дивізіон чемпіонату світу. Тобто, хто перші два місця займе, в еліту перейде. І Польща зараз стала другою, перемогла Японію з рахунком 4-2. До речі, в останньому періоді так от змогли вирвати перемогу. І сьогодні команда Польщі теж гратиме, зустрінеться з Литвою. Казахстан іде, нагадаю, першим з шести команд, потім Польща, потім Україна, потім Франція, Японія, Литва. В Польщі, Україні і Франції по 7 очок і запекла боротьба за те, хто пройде далі у підвищення здобуде в класі.
1: Отож, Шахтар вдруге програв Crystal Palace і вилетів із Ліги конференцій. Отож, у матчі відповіді півфіналу Донецький клуб зазнав поразки, рахунок 1-2. Минулого тижня українці приймали цю збірну у Кракові і зіграли так собі. Вони програли з рахунком 1-3 за результатами двох матчів 2-5. Другий матч не був особливо вдалим, але...
0: В другому матчі там це паралельно грали матч, там Райо Валікано грав зі Страсбургом. Це якраз інший півфінал Ліги конференцій.
1: Так, і от все ж таки Страсбург не зміг забити жодного китка
0: м'яча.
1: У створ так, воріт м'яча. І от Лех Познань і його Ягілонія Білосток продемонстрували вищий рівень у своїх матчах проти цих збірних, про які ми говорили раніше. І от познанська команда
0: клубів футболістка початківець.
1: Команда

0: початківець, не то початківець навіть. Отож, познанська команда програла іспанцям рахунок 3-2 у чемпіонаті, але до перерви вела рахунок 2-0. Це можу впевнено
1: сказати. В Польщі тішаться, що, в принципі, польські команди програли тому клубу, який пройшов аж до фіналу. І навіть краще грали з ним, ніж Страсбург, який у півфіналі з Райо Валікано грав. Тому, в принципі, це польських вболівальників може дещо потішити.
0: Ну і тут до цих новин вже мені ближче все ж таки. Тож українська тенісистка Ангеліна Калініна зазнала поразку у другому колі турніру WTA 1000 у Римі. Українка у двох сетах поступилася Солані Сєрі із Аргентини. І вона потрапила до основної сітки турніру у Римі завдяки перемозі у кваліфікації. При жеребкуванні українка замінила у списку учасниць сіяну британську тенісистку Ему Радукану. І от це дозволило Каліні розпочати одразу із другого кола турніру.
1: Ну і українська тенісистка Юлія Стародубцева теж програла ще на старті турніру ВТА 1000 в Римі Всесвітньої тенісної асоціації жіночої в жіночому розряді. І в першому колі змагань вона поступилася тенісистці зі Швейцарії Сімоні Вальтерт. Ну і таким чином констатуємо, що участь в цьому турнірі продовжують лише дві українські тенісистки – Олександра Олійникова та Еліна Світоліна. Світоліна ще не грала свій матч другого кола, і на це зараз очікуємо. Можна за неї повболівати. Звісно ж, сьогодні ще будемо вболівати за Ігу Свьонтек. Це найкраща польська тенісистка, тривалий час була першою ракеткою світу, і вона сьогодні має грати з американкою на прізвище Макнейлі на тому ж турнірі.

0: Отже, триває ефір Польського радіо для України. В цій студії незабаром має з'явитися вже Ірина Ящишин. Вона готує для нас активно всі свіжі новини, що відбувається на світі. І ви слухаєте Польське радіо для України. Анна Львова, Олексій Стеценко. Ми все ще із вами і будемо впродовж найближчої години щонайменше.
1: Будемо говорити про все найважливіше, те, що сьогодні відбувається навколо України та Польщі. Звісно ж, в нас попереду серйозний такий поворот в польській політиці. Там президент пропонує провести референдум щодо кліматичної політики Євросоюзу, і це йде так певною мірою, скоріш за все, буде таким викликом для Брюсселя. Ну і ще будемо говорити про різні важливі речі. Будемо говорити про те, як американська журналістка вигадала план евакуації цивільних з окупованої Херсонщини і навіть допомогла достукатися до Організації Об'єднаних Націй. Ну і ще будемо говорити ми про
0: те, що цікавого відбулося.
1: Про те, що 9 травня може відбутися у нас, так?
0: Там може відбутися і цікаве, і дуже нецікаве. І про це з експертом ми поспілкуємося, які ризики, як європейські країни саме реагують на погрози Російської Федерації. Відкриті погрози, як завжди, тому що Росія – це все ж таки політика сили. А в нашій студії вже з'явилася Ірина Ящишин, і ми передаємо слово випуск новин.
2: Більшість коштів із програми «Сейф» залишиться у польських компаніях. Польща скуповує золото. На кордоні із Росією палає ліс. Більшість коштів із програми «Сейф» залишиться у Польщі. Представниця уряду з питань програми «Сейф» Магдалена Сопковяк-Чернецька так описує підписання угоди «Сейф» і називається історичним моментом. Посадовиця наголосила в ефірі Польського радіо, що більшість інвестицій надійдуть польським компаніям і, за її словами, уже за кілька днів після підписання угоди до Польщі надійде понад 20 мільярдів злотих авансових платежів. Агентство озброєння підпише майже 40 нових контрактів до кінця травня.

0: Очікується, що майбутні багаторічні фінансові рамки ЄС включатимуть кошти переважно на програми досліджень та розробок у сфері оборони. За словами представника ЄС, також обговорюється співпраця у рамках розширення фінансування для побудови мережі трубопроводів для постачання паливом союзників. Національний банк Польщі продовжує закупівлю золота. Має уже приблизно 600 тонн дорогоцінного металу. Президент Нацбанку Адам Гляпінський оголосив про збільшення золотих резервів. Нацбанк пише, що вартість золота становить 322 мільярди злотих. Адам Гляпінський очікує зростання ціни на золото. Ціни на золото безсумнівно повернуться до дуже високого, якщо не набагато вищого рівня, ніж раніше, так каже керівник банку. Як запевняють експерти ринкових стратегій, польська валюта стабільна, незважаючи на ринкові потрясіння, пов'язані із конфліктом на Близькому Сході. На кордоні з Росією у Чернігівській області через обстріли палає 2400 гектарів лісу. Йдеться про 5-кілометрову прикордонну зону біля кордону з Російською Федерацією, доступ до якої лісівники вже давно не мають через безпекову ситуацію. На гасіння пожежі кинуто всі сили лісової охорони, аби не допустити поширення вогню на території, до яких Україна має доступ. Тим часом пожежники Польщі намагаються догасити пожежу в Сольському лісі. Вогонь знищив майже 300 гектарів лісу. Лісівники кажуть, із початку цього року у польських лісах спалахнуло майже 2000 пожеж.
1: Доброго ранку з Польським радіо для України.
2: Отож, це був випуск новин, який підготувала Ірина Ящишев. Вона до нашої студії ще повернеться о 8:30. Тобто за 25 хвилин, щоб розповісти, про що пише польська преса. Залишайтеся, щоб побачити Ірину щонайменше ще раз, а взагалі в перспективі навіть два.
3: Навіть два. Ну і триває наша програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Анна Львова та Олексій Стеценко в студії. Працюємо для вас. Перш ніж нас наступна гостя з'явиться в нашому ефірі, ми розповімо вам кілька таких важливих інформацій, які варто нам обговорити. Президент Польщі Кароль Навроцький пропонує референдум щодо кліматичної політики Євросоюзу. Він хоче його ініціювати, заявляючи, що громадяни мають безпосередньо вирішити майбутнє своє. Навроцький планує звернутися до Сенату з пропозицією винести на голосування питання кліматичної політики ЄС і того, як ця кліматична політика впливає на економіку і життя поляків. За словами президента, ключове питання референдуму може бути таким, чи підтримують громадяни політику, яка, на його думку, призводить до зростання цін на енергію, вартості життя та ускладнення для бізнесу і сільського господарства. Сам він це називає так, якщо процитувати, йдеться про право поляків вирішувати темпи змін, їхній обсяг і витрати, які вони несуть, заявив Кароль Навроцький. Але, саме формулювання те, чи підтримують політику, яка призводить до зростання цін, мені видається, трошки вже тут закладена певною мірою десь відповідь.
2: Отож, він підкреслив, що ініціатива не спрямована проти Європейського Союзу і чи екологічної політики взагалі, але от стосується механізму саме ухвалення рішень і їхньої вартості для громадян. Президент заявив, що погодження референдуму стане проявом поваги до суспільства, відмова від нього може негативно бути сприйнята виборцями. Отож, у Польщі загальнонаціональний референдум може бути оголошений парламентом або президентом за згодою Сенату. Якщо за нього проголосує необхідна більшість, ініціатива Навроцького вже з'явилася на тлі саме от ширших дискусій в ЄС щодо кліматичної політики і економічних наслідків. Отож, на сайті polradio.pl, думаю, ви можете знайти точно інформацію про те, як ця вся ситуація буде розвиватися і що буде далі.
3: Так, там ще йдеться і про паралельні торговельні суперечки щодо угод з країнами Південної Америки, Меркосур так звана, і про те, що треба щось робити і вносити зміни в екологічну політику Євросоюзу. Про це говорять дійсно в багатьох уже країнах Європи, щоб країни ЄС ставали більш конкурентоспроможними

0: здатними на світовому ринку. Бо дійсно тут варто визнати, що чимало таких обмежень лягають на економіку через політику екології. Президентка Болгарії Іліана Йотова вручила лідеру партії-переможниці парламентських виборів «Прогресивна Болгарія» Румену Радеву мандат на формування нового уряду. 5 травня вона вже проконсультувалася заздалегідь з представниками парламентських груп в новому парламенті. Там якраз були парламентські вибори, нагадаємо. Народні збори називаються парламенту Болгарії. Ну і після цих консультацій президентка вже дала дозвіл лідеру партії-переможниці сформувати кабінет міністрів. Лідер партії «Прогресивна Болгарія» Румен Радев, він вже представив новий свій кабінет міністрів, окреслив його пріоритети, сказав, що уряд мають саме сьогодні, 8 травня, вже в парламенті затвердити. Коли оголошував тих, хто буде міністрами, Румен Радев сказав, яку мету перед ними ставить: зниження цін, встановлення політичної стабільності в країні. Зокрема, ще заявив про те, щоб поєднати судову реформу з боротьбою з корупцією, тим, щоб створити взагалі новий судовий орган, судову раду. Загалом партія «Прогресивна Болгарія» здобула переконливу таку більшість, майже половину голосів, 44,6%, якщо округлити, на парламентських виборах. І от Румен Радев, її лідер цієї партії, він є кандидатом на пост прем'єр-міністра країни.
1: І ще одна саме от цікава заява, про яку хотілося б сказати, що влада Риги вже заявляє, що не допустить публічного прославлення Російської Федерації під час заходів 9 травня. У місті запроваджують посилений режим безпеки, розширене патрулювання, і про це вже повідомив віцемер Риги. За словами міської влади, державна поліція та муніципальна поліція будуть працювати в посиленому режимі. Особливу увагу будуть приділяти місцям традиційних зібрань. До речі, такі у Польщі також є. І щорік, так би мовити, фанати цього всієї події і політики, вони приходять туди і дивляться, що там відбувається. І ось так виглядатиме ситуація. У Ризі ж говорять, що будуть стежити за цим цьогоріч іще більш якось активніше. Отож, будуть стежити, чи не використовують люди там російську символіку, прапори, пісні, які можуть трактувати як прославлення російської армії. І також контролюватимуть поведінку біля поховань солдатів радянської армії.
0: Водночас міська влада дозволяє покладання квітів, але без якоїсь там героїзації країни-агресора все це будуть зупиняти. В Ризі підкреслюють, що особливу увагу цьому приділяють саме після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Паралельні такі схожі обмеження запроваджують в інших європейських містах. Наприклад, в Берліні вже другий рік підряд мають діяти заборони на зібрання біля радянських меморіалів. В естонській Нарві планують взагалі встановити антиросійський плакат з зображенням Путіна в образі Гітлера. Ну, ми пам'ятаємо, що там з російського боку теж стоїть постійно плакат, який прославляє російську пропаганду. В бік естонців він постійно спрямований, там ще й відео їм крутять і музику грають. Ну і Нова Зеландія оголосила про розширення санкцій проти Росії у відповідь на війну Москви проти України. Новий пакет спрямовано проти кіберструктур, дезінформаційних мереж і схем обходу міжнародних обмежень. Про це йдеться в заяві уряду Нової Зеландії. До санкційного списку додано 20 фізичних, юридичних осіб, серед них учасники кібератак, структури, пов'язані з пропагандою, також організації, які за даними уряду Нової Зеландії, допомагають Росії вести гібридну війну. Під обмеження також потрапив альтернативний платіжний сервіс, який використовували росіяни для обходу санкцій. Окремо санкції поширили на людей і структури, які пов'язані з російським оборонно-промисловим комплексом, і на партнерів Москви, що цікаво, з Північної Кореї та Ірану. Отак Нова Зеландія взялася все ж таки протистояти, додати власні такі санкції. Невелика, далека країна, але от докладається до великої такої міжнародної політики, спрямованої на стримання Росії. Міністр закордонних справ Нової Зеландії заявив, що використання цифрових платформ,

0: для підтримки війни проти України нестиме за собою реальні наслідки, і його країна докладе до цього максимум зусиль. Українська сторона привітала рішення Нової Зеландії. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував керівництву країни за послідовну підтримку і тиск на Росію та ще й її союзників. Ну і за даними уряду, це вже 35-й такий санкційний пакет Нової Зеландії. До речі, в Європі, наскільки я не помиляюся, 20 пакетів було. Угу. А Нова Зеландія вже 35 ухвалила
1: вже
0: за цей час.
1: Вже про 21-й говорять.
0: Ну, а це все одно в півтора рази менше, ніж Нова Зеландія. Так що є за що подякувати. І дійсно ж, було б добре, якби брали приклад з такої допомоги. Ну, і триває далі наша програма. Вже чудова гостя з'явилася у нас. Ми бачимо на зв'язку, і ми зараз перейдемо до розмови з нею, бо це теж розмова про дуже важливі речі.
1: Отже, це програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. У студії для вас працюють ведучі Анна Львова, Олексій Стеценко. І зараз ми говоримо про важливе. Отож, Міністерство закордонних справ України у координації з координаційним штабом з евакуації під головуванням Міністерства розвитку громад та територій України розпочало термінові консультації з ООН і також ще з Міжнародним комітетом Червоного Хреста. Привіт. Пошук шляхів порятунку українських громадян, які знаходяться у Херсонській області. В Олешках вже понад 3 місяці триває гуманітарна криза. Мешканці залишаються без стабільного доступу до їжі, води і до тепла. Для евакуації містянам спочатку треба пройти заміновані шляхи, потім їхати через тимчасово окупований Крим, територію Російської Федерації, Білорусі, щоб потрапити до України через єдиний, який функціонує, гуманітарний коридор. І цей маршрут може тривати тижнями. Він супроводжується численними ризиками для громадян України. Саме тому американська журналістка Заріна Забріскі, вона пропонує короткий коридор для цивільного населення через річку. І зараз вона з нами на зв'язку. Отож, доброго ранку, вітаємо і дякую, що доєдналися до нас сьогодні.
2: Доброго ранку, Анна, доброго ранку всі. І ми здесь говорили вже тому місяць, я думаю, спочатку цей операції, так скажемо, акції, яку я вже 2 або 3 місяці веду по окупованим територіям, не тільки Олешки, а Гола Пристань, Стара Збурівка, Нова Збурівка і так далі. І з тих пор, як ми говорили, вже багато результатів, багато чого страпилося. Я була в Брюсселі останнього разу, як ми говорили, з тих пор була на кілька конференціях, зустрічах. І в Києві мені пощастило, я спілкувалася з омбудсманом, паном Лубінцом. А от за цей план, який ти, Анна, зараз нагадала, цей план був пропонован групою людей, я представляла його, а там є експерти, які знали, що це можливо. І як виявилось, омбудсман вже також знав про такий варіант, його пропонували військові до того, але вирішили його зараз не використовувати, не намагатися по ньому робити домовини, тому що росіяни на це не пійдуть. Вони не пійдуть на це, тому що вони використовують українців на окупованих територіях як людський щит, як людяну захист своїх військових. І також вони не дозволять українських військових на окупованих територіях, а це були б човни. Тому зараз, як мені казали 3 дні тому, існує інший план. І по цьому плану зараз йдуть перемовини. МЗС, як ви казали, Міністерство закордонних справ України, працюють над цим також. Я також вела перемовини з послом України в ЄС, а також з посолкою ЄС в Україні. Багато дипломатів долучається до того. Я наслала особисто, як журналістка, запити в ООН, в Комітет по захисту людських прав.

0: також в IRC, International Rescue Committee. На жаль, досить не маю офіційних відповідей, але є листи, що вони працюють і повертаються до мене. Так що чекаємо.
1: От, а скажіть, будь ласка, до речі, дуже цікаво було почути, як от ви так видно, що ви глибоко в темі тієї ситуації, яка там відбувається на окупованій території. Якщо можна якось коротко розповісти, як взагалі ви про це дізналися і, може, щось там на власні очі бачили, щось чули від учасників, які там є?
0: Так, дякую за питання. Ну, на власні очі я, чи на жаль, чи на щастя, не можу бачити, тому що це на окупованих територіях, але це окуповані території я можу бачити власні очі, тому що я мешкаю, базуюся в місті Херсон. І це через річку, там є міста, де мені в одного кілометра. Так що, Олешки, можливо побачити, подивитися, якщо можливо вийти на вулицю в Херсоні. Але я говорила і спілкувалася дуже багато кількістю родичів, друзів, знайомих людей, які знаходяться в окупованій територіях, як я вже казала, не тільки Олешках, а в інших населених пунктах також. Тому що це в один регіон, це в одна область, і тільки річка, яка зараз існує фронтом, так, лінії фронту, розділяє місто Херсон і окуповані території. І у всіх там є родичі, батьки, також можливо, навіть дружини і так далі. І у мене було десь 2 місяці збирати цей матеріал. Я також їздила на кордон між Білоруссю і Україною, чекала там людей, яким пощастило доїхати. Виїхало 20 людей, доїхало 3. Я також, тому що це, як ви вже казали, дуже важкий шлях, і люди залишаються, чоловіків призовного віка мобілізують росіяни, а також арештовують, затримують, якщо у якого

0: нестабільний і з ну, проблемами з здоров'ям, тому що також в цих територіях немає ліків і не працюють госпіталі, лікарні, немає докторів, ну і не доїжджають дуже багато. А я говорила також з волонтерами, які працюють на кордоні вже багато місяців, і вони також мені казали, що говорять ті та невелика кількість людей, яка доїжджає до кордону. І ось отак, крок за кроком, мені вдалося зібрати ці матеріали, і потім я поїхала, повезла їх до Брюсселя і до Києва. І зараз я дуже рада, тому що є результати, є здвиги, МЗС про це говорить, омбудсман про це говорить, і будемо рухатися далі.
1: Говорили ви про те, що там 3 людини з 20, так би мовити, все-таки доїжджають потім в Україну. Питання, так. Що це за люди? Чому їм це вдається? Це якісь люди похилого віку, якісь жінки, діти? Як? Хто це? І чи вдалося спілкуватися з тими людьми?
0: Я особисто спілкувалася з дружиною і чоловіком, сімейна подружа. Вони були, я думаю, було щось біля 60, вони такі ще крепкі були, але як говорили волонтери, як я сама побачила, вони дуже відрізняються від інших людей, які їдуть з окупованих територій, кажемо, з Донецької, Луганської, там багато, навіть Запоріжжя, тому що люди, які повертаються з окупованих територій Херсонської області,

0: можливо, бачите, що у них немає фізично води, кажемо, умитися, вони їх речі, вони не можуть, ну, як це,
1: прати.
0: Так, ну, у чоловіків обличчя не брите, так. І також вони перелякані. Вони настільки перелякані, я за всю війну, за 4 роки, не бачила так багато страху в очах. І вони лякаються говорити, спілкуватися, можливо, тільки анонімно, неможливо знімати на камеру ні фото, ні відео, ні навіть аудіо. Я все писала в блокнот. Тому вони, ну, от цей страх за 4 роки окупації і от за цей шлях евакуації, це, ну, мене вразило більше всього. І стан здоров'я у них також дуже поганий, але говорю, як вони зрозуміли, що безпечно, що я не здам їх прізвище, що нічого не буде, вони дуже багато мені розповідали страшні, жахливі історії, я про це писала дуже багато для видання, на які я пишу англійською, звісно, і це було у мене вже 5 статей, і зараз багато вже передач, тераф, і зараз, на щастя, інші журналісти приєднуються для мене і починають працювати в цій темі, так що я сподіваюся, буде більше інформації.
1: А ви казали, до речі, що попередній план довелося відкласти, тому що, ну, його складно зараз втілити в життя, і росіяни на нього не пристануть. І є новий план. А оцей новий план, чи можна його зараз обговорювати, чи можна зараз щось про нього казати, чим він відрізняється від попереднього, і чи це теж десь з річкою пов'язано, чи якось інакше?
0: Все, що я готова зараз говорити, це то, що він не старий план, це не працює, він дуже на більше кроче, він не через річку, прямо до Херсона, так, то, що був мій план і план нашої групи. І в ньому, ну, сподіваємося, офіс омбудсмана сподівається, буде брати частину Міжнародний Червоний Хрест, активною частиною, зараз про це йдуть перемовини. Географічні деталі я не готова дати, мені потрібно їх підтвердити, я не хочу давати дезінформацію. Також, що можу додати, що це мета номер 1 для офісу омбудсмана. Вони дуже серйозно до цього доносяться, і робота йде, і ми можемо вже, я сподіваюся, на цей тиждень послухати, на наступний тиждень вже якісь новини.
1: Ну і ще таке питання. Ми бачимо, що дійсно так от український уряд відреагував на загалом вашу ідею про евакуацію людей, змінити якісь ці принципи. Це тут вам, ви знаєте, велика подяка, тому що окрема така, тому що дуже часто все ж таки державна така велика машина, вона такі якісь проблеми кожної окремої людини, тим більше яка десь в окупації, не на підконтрольній території, то держава десь трошки забуває про те, щоб ці проблеми якось треба вирішувати системно, і завдяки таким от людям, як ви, дійсно вдається звернути увагу на це. Тут дякуємо вам окремо, і тільки хочеться ще спитати, от ми бачимо, зараз уже є реакція, звернулись до ООН, це, ну, скажімо, реакція на найвищому рівні. Чи за межами України ви могли би виділити, хто ще особисто як от максимально добре відреагував і вам допомагають, може, якісь міжнародні організації чи представники десь Євросоюзу чи ще якихось органів?
0: Хотіла би додати, вдалося поговорити з посолкою ЄС в Україні Катерина Матернова. Поки немає ще результатів, але вона і її офіс буде допомагати. Вона зрозуміла, що це серйозна проблема, за це їй подяка.

0: Це також офіс посла Ченцова, він посол України в ЄС, вони дуже добре відреагували. Також German Marshall Fund, це американський фонд, вони відкликнулися і намагаються щось зробити. На жаль, від організацій таких як ООН і Human Rights Watch реакція не та, що сподівалися, у них немає ресурсів, вони говорять, але офіційну відповідь обіцяли дати і чекаємо. Сподіваюся, що вони змінять свою політику і щось зроблять. Також говорю з НГО, які допомагають на кордоні, наприклад, Helping to Leave. Я вчора був зустріч в Києві, і вони подивляться, якщо вони зможуть якось допомагати.
1: Угу. І якщо так коротко наостанок ще запитаю, як ситуація в Херсоні, наскільки там зараз активно росіяни, ми знаємо, що вони тероризують взагалі мешканців і вулиці, просто на вулицях літають дрони, от наскільки зараз ця активність, може трошки спала, може навпаки додалася, чи вона якась стабільна, і наскільки небезпечно взагалі виходити в магазин чи кудись?
0: На жаль, ні. Як я вже говорила, останні три тижні я була під справами окупованих територій Брюсселі, Києві і також на Західі України. Але я постійно щодня слідкую і спілкуюся зі своїми сусідами, зі своїми джерелами в Херсоні. І, на жаль, ситуація погіршилась. Якщо в квітні ми мали статистику біля 2700 дронів, FPV-дронів на тиждень. Це 385 дронів на добу і 16 на годину. Зараз ми маємо на перший тиждень травня 5 тисяч FPV-дронів. Це офіційна статистика від Херсонської обласної військової адміністрації. І це вже 715 дронів на добу, і це 30 дронів на годину. Це кожну іншу хвилину маємо FPV-дрон, і це тільки FPV-дрони, а також іде дистанційне мінування території, воно погіршилося, і йдуть інші типи дронів, такі як молнія, вони влітають прямо в хати, взриваються. Тому тиждень, або вже 5 доб, в один із районів текстильний був практично знищен, були пожежі, тому що дрони, 25 дронів атакували текстильний і скидали вибуховку, яка поджигала, і були пожежі, неможливо було газити. Зараз цей район без інтернету, а там багато ще діток залишається, які в школу ходять тільки онлайн, там нема магазинів, і гірше ситуація на вулицях Херсона, на дорогах, тому що постійно атакують дрони маршрутки, тролейбуси, рух тролейбусів зупинився дві доби тому. Так що ситуація угіршається, на жаль. І я через три доби поїду вже додому в Херсоні, буду вести репортажі прямо відтуда.
1: Прикро чути це, але все. Дякуємо вам за те, що стежите, розповідаєте, і бажаємо успіху, щоб і новий план все ж таки вдалося втілити в життя. І дуже дякуємо, що доєдналися і розказали нам про все це.
0: Нагадаю, дуже вдячна вам.
1: Так, гарного дня, удачі вам. Нагадаю, що американська журналістка Заріна Забрізькі була на зв'язку зі студією Польського радіо для України. Окрема подяка пані Заріні за те, що говорить українською мовою. Це дуже теж мило і приємно. І нагадаю, що пані Заріна пропонує короткий коридор для евакуації цивільного населення.

0: окупованих територій Херсонщини, і на цей план звернули увагу в уряді України і вже навіть звернулися з таким запитом, щоб це організувати, до Червоного Хреста і ООН.
1: Так, ну що, я прийшла до вас, почитала пресу і хочу про це розповісти. Можна?
2: Так, давай.
0: Ми не проти, Ірина Ящишин. Це програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Ірина зараз розкаже про найважливіші якраз теми, які цікавлять польську аудиторію.
1: Лише 15% поляків проголосували б за полексіт, якби сьогодні відбувся референдум щодо виходу із Європейського Союзу. Опитування «Опінія-24» опубліковане у свіжому номері видання «Газета Виборча». Воно показує, що якби референдум відбувся у неділю, 53% респондентів проголосували б за те, щоб залишитися частиною Євросоюзу. Лише 15% хотіли би виходу із ЄС. У грудні минулого року французький журнал «Le Grand Continent» провів дослідження в кількох країнах. У Польщі тоді 25% респондентів підтримали вихід із ЄС. Єдиною країною із нижчим показником була Франція. Там підтримка виходу з ЄС становила 27%. На запитання, яка найбільша перевага членства Польщі в ЄС, 23% опитаних відповіли військова безпека. Фінансову підтримку розвитку Польщі обрали 18%, а свободу пересування в межах Європи найбільше зацінили 16%. Інші показники та інші цифри, нагадаю, на сторінках газети «Виборча». Сьогодні вона публікує дані свіжого соцопитування. Виїзди на заробітки уже не гарантують таких грошей, як 10 років тому. Про це сьогодні пише «Жеч Посполіта». Газета зазначає, що лише 10 років тому поїздка за кордон на просту сезонну роботу в Німеччину, Нідерланди чи Ірландію пропонувала заробіток до 3 разів вище, ніж робота в Польщі. Сьогодні ця перевага зменшилась. У 26-му році робота на Заході зазвичай може приносити приблизно вдвічі більше прибутку, ніж у Польщі. І, як пише видання, це є результатом швидкого зростання заробітної плати у Польщі, особливо мінімальної. За словами президента Асоціації агентств працевлаштування Матія Копачинського, якого цитує «Жеч Посполіта», уже минули ті часи, коли навіть працівники без кваліфікації могли заробляти великі гроші у західних країнах. Привабливі зарплати можуть чекати на фахівців, таких як зварювальники, сантехніки та електрики. Вони можуть розраховувати на значно вищі ставки, аніж у Польщі. Настрої поляків також, каже видання, змінюються. Дані барометра польського ринку праці показують, що лише 10% респондентів розглядають можливість економічної еміграції протягом наступних 2 років. 4 роки тому цей показник був вищий і становив понад 20%. Невизначена геополітична ситуація та зростання вартості подорожей на далекій відстані стимулюють туристичний потік до Польщі. Бронювання зростають двозначними темпами, так пише сьогодні «Пульс бізнесу». Ситуація на Близькому Сході та загальна невизначеність навколо міжнародних перельотів змушують туристів шукати ближче та безпечніші місця призначення. Польща є одним із бенефіціарів такої тенденції, запевняє газета. Як каже речник порталу Travelist.pl Євгеніуш Трясун, спостерігається зростання внутрішніх бронювань майже на 30-40%, і це дуже високий показник. Отже, регіон Балтійського моря є найпопулярнішим, його обирають 50% користувачів. Головною перевагою регіону є розгалужена система готелів та інфраструктури. Вона дозволяє відпочивати незалежно від погоди. Гори у Польщі посідають 2-е місце, на них припадає приблизно 30% бронювань, і водночас зростає значення озер, на них припадає приблизно 20% внутрішнього попиту. Також більше інформації та інші цифри. Сьогодні про це пише «Пульс бізнесу», тож поляки готуються до сезону відпусток.
0: Дякуємо, Ірині Ящишин, за те, що розповіла, що ж найбільше цікавить польські ЗМІ, про що вони розповідають своїй аудиторії. Ми чекаємо на повернення Ірини вже за 20 з хвостиком хвилин. Вона повернеться для того, щоб...

0: розказати свіжу добірку новин загалом. Ну і триває програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Анна Львова та Олексій Стеценко сьогодні працюємо для вас в цій студії перші дві години. І вже гість чекає на нас, тож переходимо до розмови.
1: Отож, це програма Польського радіо для України «Доброго ранку». У студії для вас працюють ведучі Анна Львова і Олексій Стеценко. І ми розповідаємо про важливе. Президент України Володимир Зеленський заявив, що не рекомендує представникам інших держав відвідувати Москву 9 травня. Про це він сказав в вечірньому зверненні. Український президент назвав дивним бажання представників деяких держав їхати до Росії на, так би мовити, святкування 9 травня. Зеленський нагадав, що Україна пропонувала Російській Федерації припинення вогню і 6 травня, однак у відповідь отримала нові російські удари. Він повторив, що Росія вимагає від України дозволу провести їхній парад, щоб відновити свої удари опісля 9 травня. Отож, які прогнози на завтрашній день?
0: І наскільки реалістичні загалом погрози Кремля бити по центру Києва або навіть влаштувати ледь не ядерну кризу? З нами на зв'язку зараз Даніель Боцьковський, професор факультету міжнародних відносин Білостоцького університету. Доброго ранку. Пане професоре, дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру.
2: Дякую, доброго ранка.
1: О, як гарно. День добрий, пане. Дякуємо. Так, і перше питання. Перед всім хотілося б омовити лісти гості та й паради. Уж відомо, що Кремль в кінці одважився оголосити назвиська осіб, які найправдоподобніше будуть учасничати в тим всім. Оказалося, що са то єдині трьох привідців власне панств członковських ОНЗ – Білорусі, Малезії і Лаосу. Чи можна це назвати якоюсь дипломатичну поразкою? Дlaczego coraz mniej liderów przyjeżdża właśnie do Moskwy wtedy?
0: Я так кручутко притлумачу для відзов ще. Чому так мало гостей приїхало, приїде на парад до Путіна цього року лише з Білорусі, Малезії та Лаосу? Już możemy.
2: Putin nie ma kart, mówiąc kolokwialnie, tak jak to Trump bardzo lubił opowiadać, więc po prostu zbyt duże ryzyko, zbyt mały charakter uroczystości i tak naprawdę ludzie nie zamierzają dawać swojej twarzy, jak to mawiają Chińczycy, dla imprezy, która jest zależna od Ukrainy. Bo tak naprawdę to jest najciekawsze w tej całej historii, że to Ukraina zadecyduje, czy będzie parada 9 maja w Moskwie. Jest to bardzo miłe ze strony Ukrainy, natomiast dużo mniej miłe ze strony Kremla.
1: Отже, так як говорити колоквіально, як любить говорити Дональд Трамп, Путін неймовірніше не має просто карт. Є величезні ризики і все-таки замало характеру цієї події, все-таки скромно в цьому цьогоріччі вона відбуватиметься. Не хочуть лідери країн давати, так би мовити, своє обличчя, це також, як говорять китайці. І тут, якби це не прозвучало, зараз Україна буде вирішувати, як виглядатиме парад 9 травня, і це дуже мило з боку України.
0: А от саме той факт, що цього року на Червоній площі не буде голови Китаю. Як можна його розцінити? Це якийсь такий серйозний сигнал уже, за яким щось стоїть, чи в нього просто банально є важливіші справи, ніж їхати до Москви?
2: Ні, тут акурат є виразний сигнал. Не ма проблему, розумію по-українськи, добре. Не мовлю, читаю, розумію. Tutaj akurat sprawa jest jasna, bo Chińczycy po prostu nie chcą wzmacniać Putina swoją obecnością. Sygnalizują, że ten układ, no, wasal i suweren, czy też w przypadku Chin młodsza siostra i starszy brat, działa. Nie ma powodu, dla którego powinni się tam zjawić, zwłaszcza jeżeli Rosjanie nie mogą zapewnić bezpieczeństwa temu wydarzeniu. Dla Chin obecność tam byłaby formą nacisku na Ukrainę, żeby nic złego nie zrobili na Placu Czerwonym. A w ten sposób pozwalają Ukrainie na działania, a Rosji na bycie w ciągłej niepewności, co się stanie.
1: Отже, якщо говорити зараз, чому саме от лідер Китаю не з'явиться 9

0: до травня у Москві, про це ми вже знаємо, тому що це такі відносини все-таки васала і підвладного, що васал все-таки не приїде на це святкування, або тут говорив також пан професор про старшу і молодшу сестру. Не приїдуть вони, тому що ну не хочуть вони туди приїжджати зараз, і якби щоб підстрахувати Росію, щоб Україна їх не заатакувала таким чином, тому що там буде президент Китаю. А хочуть все ж таки поспостерігати за тим, що буде відбуватися, і за цією всією напругою, яка зараз існує в Росії, ми це дуже бачимо.
1: В Польщі, до речі, от тут варто згадати, може, тому що для українців це б цікаво пригадати, що в Польщі раніше теж відзначали День Перемоги за радянською датою 9 травня. Але тепер перейшли на 8 травня, вже 10 років, як і більшість країн світу. Ми знаємо, що в Україні теж там точилися довго такі дилеми, чи варто міняти цей день, і багато людей проти були, бо дуже сильний в Україні оцей міф все ж таки за довгі роки вибудувався проросійський такий. А наскільки важко чи просто це було змінити в Польщі? Ми бачимо, що Москва досі використовує цю тему таку для своєї пропаганди. Чи можна сказати, що польське суспільство цій пропаганді все ж таки не піддається?
2: А tutaj akurat było o tyle ciekawie w Polsce, że my tak naprawdę możemy świętować obie daty. Dlatego, że Polacy zarówno od zachodu, jak i od wschodu szli do Berlina z dwoma różnymi armiami. I w Polsce 8 maja w bardzo wielu miejscach ogłoszono, że jest Dzień Zwycięstwa. To nie było oficjalne, bo komuniści tego nie chcieli. Ale ludzie puścili informacje o tym, że w radiu czy w różnych innych rozgłośniach, że jest 8 maja, koniec wojny. Potem trzeba było jeszcze raz to zrobić i 9 maja jeszcze raz poinformowano, że koniec wojny. W Białymstoku też tak było, kiedy była taka rozgłośnia radiowa na kablu, bo tylko tak można było działać. To ogłoszono najpierw 8 maja, koniec wojny, a potem 9. My wyszliśmy z 9, dlatego że cały świat zachodni obchodzi to 8 maja i dostosowaliśmy się de facto do tych obchodów, a przy okazji odcięliśmy się od tej wersji rosyjskiej, co było całkowicie świadomym działaniem.
0: Отже, Польщі все-таки можуть якби згадувати, вшановувати дві ці дати, і 9, і 8 травня. Пам'ятають люди про те, все ж таки, що 8 травня в Польщі було оголошено вже про перемогу. У Білому Стоці, наприклад, була така радіорозголосня, і там було оголошено і два рази, і 8, і 9 числа. Але все ж таки, от Польща так більш свідомо відійшла від цього відзначення Дня Перемоги 9 травня, щоб бути далі від саме цих наративів Російської Федерації.
1: І, до речі, я у вас ще як у професора, у людини, яка в університеті працює, хотів би запитати, як молодь зараз в Польщі, до речі, як ви бачите, чи бачите ви якусь специфічне сприйняття от цих дат Дня Перемоги цього, наскільки молодь серйозно до цього ставиться, наскільки вдається розповідати, передавати от важливість цих подій взагалі, особливо в польському контексті, бо Польща була розділена між двома тоталітарними країнами, і чи теж молодь, чи видно, що вона от не піддається десь от якимось російським меседжам, які все-таки зараз в соціальних мережах, в TikTok-у, там в Інстаграмі Росія все ж таки теж працює. Як молодь польська це сприймає?
2: Dla polskiej młodzieży, dla polskich dzieci II wojna światowa, no cóż, jest jak bitwa pod Grunwaldem mniej więcej. Czyli była bardzo, bardzo dawno temu, nie ma żadnego znaczenia. No była II wojna światowa, nie było internetu, Polska rzeczywiście była okupowana, no ale prawda, wcześniej też była okupowana. Mamy tą historię, ona jest nauczana w szkołach, natomiast młodzi ludzie patrzą na ten świat już zupełnie inaczej i myślę, że tutaj 8-9 maja nie są poddani ani jednej, ani drugiej ideologii, czy też tej koncepcji. Po prostu przyjmują do wiadomości, że w tym dniu skończyła się wojna i koniec. To jest jednak już inny świat i chyba to dobrze, że ta wojna staje się

0: już pewnego rodzaju wątkiem historycznym, a nie takim elementem polityki historycznej jak w Federacji Rosyjskiej. To ta dezinformacja rosyjska nie ma żadnego wpływu na Polskę i na polską młodzież.
1: A pan mówi w tym dniu to 8 czy 9?
0: 8 i 9. Po prostu 9 maja w ogóle nie istnieje już teraz jako taki. 8 maja no jest zakończeniem wojny, no bo trzeba się nauczyć tej daty. Dobrze, jak będą pamiętać, że to był 45 rok i tak naprawdę to było dawno. O, z punktu widzenia młodzieży to było dawno, to było straszne, ale wojny nie było tak dawno, że chyba już nie ma punktu odniesienia do tego, czym była wojna. Po prostu ta dywidenda pokoju, ona rzeczywiście w świadomości młodych ludzi wryła się tak, że sam fakt braku internetu już byłby szokiem, albo tego, że nie było telefonów komórkowych.
1: A czy są świadomi tego niebezpieczeństwa, które teraz właśnie jest i gdzieś tam wisi w powietrzu, że jednak mamy taką sytuację, jaką mamy?
0: Znaczy, są świadomi o tyle, że rzeczywiście dochodzi do świadomości młodych ludzi, iż może być różnie. Mogą być poproszeni o obronę ojczyzny, no ale cóż, no większość młodych ludzi raczej patrzy na to w ten sposób, że może zdąży gdzieś wyjechać. Mhm. Nie ma takiej potrzeby, no ale dlatego, że no to jest tylko czysto takie pytanie retoryczne. Nie wiem, jakby się zachowywali młodzi ludzie, naprawdę nie wiem. Nie chcą na pewno poświęcać swojej wygody. Tylko że kiedy przychodzi wojna, to wygoda i tak znika. Mhm. Jaki będzie wybór później? Młodzież ukraińska też nie miała ochoty poświęcać swojej wygody i swojego życia, a nie dostała żadnego wyboru. Więc tutaj rozmowa o wojnie, dopóki nie pojawia się w ruchu bram, jest bardzo taka retoryczna.
1: Mm-hmm. Oczywiście говорити про цю всю ситуацію, як польська молодь сприймає в університеті серед іншого події 9-8 травня. Отож, для них це якесь таке більш далеке поняття. Це для них як Грюнвальдська битва, що це було вже дуже давно, тому зараз вже все інакше виглядає. Для них взагалі ці роки, коли інтернету не було, це щось дивне. Вчаться зараз того, що це саме 8 числа сталося, тому що вони вирішили відійти все ж таки від 9-го. 9-8, але більшості 8-го, кінець Другої світової війни. Але от якось сильно про це не задумується. Якщо говорити про те, чи зараз вони бачать якусь небезпеку, так, подейкують, говорять, що щось може колись там трапитися, але більшість з них все ж таки говорять, що вони б хотіли десь виїжджати. Хоча ти ніколи не знаєш, що ж станеться тоді, коли щось, не дай Боже, станеться. Треба буде присвячувати, класти все-таки на посвяту свою якийсь комфорт, своє життя і обороняти. І тут пан професор також згадав українську молодь, яка подекуди теж не мала вибору. І мала все ж таки брати участь у війні. Так саме молодь дивиться польська на ці події.
2: Ну, і я б ще згадав той момент, що все ж таки, на думку пана професора, російська пропаганда, оця пов'язана з 9 травня, не має впливу на польську молодь і польське суспільство загалом, і це приємно чути. Ну, і ще таке питання в нас залишається. Секретар Ради безпеки України Рустем Умєров днями ось поїхав до Сполучених Штатів Америки, і вчора зустрічався з переговорниками зі Стівом Віткофом, через яких відбуваються переговори з Кремлем, з Москвою. Але в цей же час, поки там був Умєров, зустрічався з Віткофом, в Москві радник Путіна Ушаков оголосив, що Росія припиняє тристоронні перемовини за участі Сполучених Штатів і не бачить в цьому сенсу, поки не виконають всі умови Москви. Як ви гадаєте, оце оголошення про вихід Росії з переговорів, це якийсь кардинальний поворот в цьому процесі, чи в принципі це просто констатація реальності, яка і так була?
0: Так направду, мисля, що Стани Зєдночені актуальні, скупившися виключно на обшарі Затоки, трактує квестію України як абсолютно другорядне. І, być może, що зостане так dłużej. Po prostu Trumpowi się znudziła wojna na Ukrainie. Ona nie dała takiego bliftru, błysku, możliwości ogłoszenia, jaki on jest wszechmogący i wszechmocny. I stąd te wizyty, które

0: bardziej suwerenna w swoich decyzjach. Bo tak naprawdę to nie jest już wyjazd, w którym ktoś ma odczytać intencje Stanów Zjednoczonych, tylko jest to wyjazd z jasną informacją, o co wam w ogóle chodzi. Ukraina dziś w zasadzie praktycznie poza częścią rozpoznania elektronicznego i kilkoma jeszcze drobnymi sprawami nie jest zależna od Stanów Zjednoczonych. Nie ma wpływu na to, czy będzie można kupić amerykańską broń, bo Amerykanie wyraźnie powiedzieli Europie, że tej broni nie będzie. Ale jeśli chodzi o rozwój technologii, o zaplecze europejskie, o możliwość budowania tego wszystkiego przy wsparciu Europy, to tutaj Stanów Zjednoczonych nie ma i nie widać na razie szans, żeby miały taką siłę przebicia. O tym, jak będzie wyglądało zakończenie wojny, prawdopodobnie będzie decydowała Ukraina i Europa, bo to jest ten obszar, który dzisiaj jest w stanie wpływać na Federację Rosyjską. Ja na Stany Zjednoczone i wpływanie na Putina coraz mniej liczę.
1: No właśnie, tą Europę najczęściej nie zapraszają jednak do tych negocjacji. To jest teraz ciekawe, że jednak...
0: To dobrze. To znaczy, że tak naprawdę boją się lub nie chcą Europy, bo Europa ma najwięcej do powiedzenia w tym momencie. Ukraina też. No, to nie jest czas, kiedy Stany Zjednoczone mówiły, co robimy, gdzie, co wolno strzelać, czego nie wolno. Ten czas już minął. Po prostu Stany Zjednoczone nie mają... Wreszcie można powiedzieć, że nie mają tych kart, jeszcze raz wracając do tego, co tak Trump lubił podkreślać. Europa razem z Ukrainą decyduje o tym, jak będzie wyglądała przyszłość. A dzięki temu, że odblokowane zostały te środki, które blokowały Węgry, no to też to wsparcie jest jasne i klarowne. Do tego doświadczenia, do tego safe, który właśnie będzie podpisywałem także w Polsce, do tego wymiana informacji, szkolenia, które będą. A to wszystko sprawia, że tak naprawdę Europa z Ukrainą buduje wspólną przestrzeń bezpieczeństwa. No i tam za bardzo nie ma miejsca dla Stanów Zjednoczonych, dlatego że same stamtąd wyszły. Być może inna administracja to odmieni. Trump nie. Z mentalnością Trumpa nie liczyłbym na jakiekolwiek zmiany.
1: А якщо говорити про ці всі перемовини потенційні, щоб підсумовувати все те, що сказав пан професор, то все ж таки трішки так от нудно стало Дональду Трампу в війні з Україною. Він собі зайнятий Близьким Сходом, це для нього номер один. Має він таку слабість до Владиміра Путіна, до диктатора. Чомусь, можливо, хоче бути до нього подібним. Також Кремль часто нагадує про ці от розмови, дуже часто вони спілкуються телефоном. Але бачимо, що все-таки брати якусь активну участь Трампу у розв'язанні цієї війни вже не хоче. Йому треба був якийсь такий один привід, щоб він от заблиснув якийсь хтось дуже знаковий. Ну і от з Україною це от закінченням цієї війни в нього це ну не вийшло поки що принаймні. Ну і зараз, якщо говорити про Стіва Віткофа, ну не дуже він може зараз щось змінити. Україна стає все ж таки більш незалежною в прийнятті своїх рішень. Якщо говорити про залежність від Сполучених Штатів Америки, вона зараз є майже нульовою. Більшості європейські партнери підтримують Україну. Але все ж таки зараз на кінець цього про те, як буде розв'язуватися це питання, про те, як будуть виглядати перемовини, більше буде займати роль все ж таки Україна і Європа. І зараз тут теж пан професор говорив про важливі речі, про такі, наприклад, як розблокування саме от грошей для України на підтримку з Європейського Союзу після того, як Угорщина зняла своє рішення про ненадавання цієї допомоги. Крім того, програму SAFE, яку, до речі, сьогодні має Польща підписати, про дозброєння країни і про кошти з Європейського Союзу, які будуть дозволяти цій країні закуповувати і більш розвивати саме цей оборонний сектор, плюс оці от військові навчання країн європейських. Ну і те, що ми бачимо, що Європа вже перестала бути такою наївною і шукати якусь допомогу в Сполучених Штатах Америки і будує разом із Україною, Європейський Союз, зараз якусь спільну концепцію безпекову, щоб функціонувати в ній. Ось так може виглядати саме ось ця ситуація.
2: Ну і на думку пана професора, саме Європа з Україною вирішуватимуть, як закінчуватиметься ця війна, а не Сполучені Штати Америки. Дуже дякуємо, пане професоре, загалом за цікаву розмову і за те, що до нас доєдналися. Нагадаю, гостем ефіру Польського радіо для України був Даніель Боцьковський, професор факультету міжнародних відносин Білостоцького університету. Ми говорили і про святкування, відзначення, точніше, Дня перемоги у Польщі 8 травня, про те, що

0: Росії там очікується на 9 травня, і про вплив російської пропаганди також на польське суспільство.
1: Приємна якась така нота все-таки на кінець. Хоч і говоримо про такі серйозні речі, про якісь загрози потенційні, про конфлікти, але от це слова пана професора про те, що все ж таки Україна і Європа будуть вирішувати, як буде розвиватися далі події. Мені дуже це якось так якось позитивно прозвучало, тому що дуже часто все ж таки в цих перемовинах Європу ніхто і не питав ні про що. І це от найбільше обурювало партнерів, які зараз, в принципі, як єдині підтримують Україну сильно і якби допомагають їй все ж таки триматися зараз в протистоянні Російській Федерації.
0: Ну, насправді, зараз Financial Times написала вже статтю про те, що Європа готується взагалом до потенційних перемовин з Путіним про завершення війни, тому Європа може до цього незабаром і долучитися. Анна Львова та Олексій Стеценко разом зустрічали ми цей інформаційний день в програмі «Доброго ранку» з Польським радіо для України, і Ірині Ящишин ми вже передаємо слово.
2: І ще одне доброго ранку тим, хто приєднався до нас. І подвійний добрий ранок тим, хто з нами від 7:00, вже 9:00 у Варшаві. Ми продовжуємо.

0: Ми продовжуємо інформаційний день, тож час на випуск новин. До використання заморожених російських активів знову повертаються. Зміцнення армії гарантує Польщі сильний голос на міжнародній арені. Президент Навроцький призначить нового керівника Бюро нацбезпеки. Нідерланди поновлюють ініціативу щодо використання заморожених російських активів для підтримки оборони України. Про це пише політиком із посиланням на 6 дипломатів та посадовців ЄС. Ініціатива може знову загострити тривалу юридичну та політичну дискусію в Євросоюзі. Раніше проти подібних планів виступала низка країн, зокрема Бельгія. Європейський центральний банк застерігав, що використання заморожених активів начебто може підірвати довіру до фінансової системи Єврозони. У ЄС розглядають кілька варіантів подальшої підтримки України. Випуск спільних облігацій або повернення до ідеї використання заморожених російських активів. Нідерланди та країни Північної Європи підтримують саме другий варіант. Угода «Сейф» допоможе гарантувати Польщі чільне місце на карті європейської безпеки, так заявив міністр закордонних справ Радослав Сікорський. Кредитна угода «Сейф» буде підписана сьогодні за участю представників армії, уряду та Європейської комісії. Міністр закордонних справ додав, що завдяки коштам «Сейф» Польща інвестує у польські компанії, будує технологічний суверенітет, і це дозволяє їй не лише купувати засоби безпеки, а й брати участь у їх створенні.
1: Сильна армія – це сильний голос Польщі на міжнародній арені. З таким голосом рахується кожен. Використовуємо інструменти «Сейф», аби європейська єдність показала, що це реальні танки, радари, системи. Дбаємо, аби кожен проект будував сприйняття Польщі як стабільної та сучасної країни.
2: Будувала образ Польщі як панства новочесного і стабільного.
0: Згідно з оголошеннями керівництва Міноборони, до травня, завдяки фінансуванню з Брюсселя, Міністерство оборони підпише приблизно 40 контрактів. Одночасно тривають переговори з сусідніми країнами із Латвією, Естонією та Словаччиною. Партнери зацікавлені серед іншого у спільних закупівлях польської зброї. До полудня президент Кароль Навроцький призначить нового керівника Бюро національної безпеки. За даними деяких ЗМІ, буде призначено Бартоша Гродецького, колишнього заступника міністра внутрішніх справ часів ПІС. Заступник міністра нацоборони Станіслав Зьонтик висловив сподівання на добру співпрацю. Без сумніву, співпраця між Міністерством оборони та Бюро безпеки є ключовою. Це будує, зокрема, згоду щодо оборонних перспектив нашої країни.
3: Важливіших справ оборонних для нашого краю.
0: Зміни в Бюро безпеки є результатом рішення Славоміра Цинцкевича. Він пішов у відставку зі своєї посади 23 квітня. І відтоді обов'язки керівника обійняв його заступник генерал Анджей Ковальський. Проте речник президента Рафал Ліскевич заявив, що генерал не буде новим керівником бюро. Як правитиме погода Польщею сьогодні, уже бачимо. Не є дуже тепло, не є дуже сонячно. Надходить холодне морське полярне повітря на всю країну. Лише південний захід залишатиметься у межах теплої морської полярної маси. Ну, тобто теплішою, ніж нарешті. У п'ятницю хмарність буде сильною, можливі дощі, на півдні також грози. На сході країни пройдуть такі, така мжичка, пройде маленький дрібний дощ. Максимальні температури від 8 до 12 на півночі. На значній частині країни, на більшості, буде триматися температура 15 градусів і найтепліше на південному сході до 20. Вітер легкий, помірний, іноді досить сильний поривчастий на узбережжі та під час гроз також будуть сильні пориви. Такими були новини і погода станом на 9. Чуємося вже о 12-й. Тоді буде новий інформаційний блок. Усім вдалої та натхненної п'ятниці і хорошого результативного дня.

0: Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич,
1: Марчін Гачковський.
0: Починається двомовна година, майже година, перед нами ще 55 хвилин, яка має назву «Пів на пів».
1: Пół на пół. Спотикаємося о тій порі codziennie, від понеділку до п'ятку. Мноство маємо тематів. Культура, політика, історія, społeczeństwo, здоров'я. Ділимося язиками по połowie.
0: І мова займає одне із найважливіших місць, одну із найважливіших тем. А якщо ми вже про теми почали говорити, то чекаємо на ваші теми, які би ви хотіли почути в ефірі «Пів на пів» на нашу електронну адресу.
1: 50 на 50 małpa.polskieradio.pl. Під тим адресом чекаємо на пропозиції, уваги, коментарі, поздоровлення і що тільки вам прийде до голови, дорогі слухачки, шановні слухачі.
0: 50 на 50, причому 50 в обох випадках пишемо цифрами равлик polskieradio.pl. Чекаємо, чекаємо на ваші відгуки, дуже-дуже. А поки чекаємо.
1: Так, spoczywa na mnie wzrok Mateusza Dziekońskiego, naszego realizatora, który się najwyraźniej niecierpliwi. W związku z tym zaczynamy.
0: Jak zawsze tradycyjny początek, słowo dnia.
1: Czyli po polsku słowo dnia. Jakież to dziś słowo, Jan Ostępniewicz?
0: Я думаю, що сьогодні буде пасувати слово «позичати», тобто дієслово. Таке слово дієслово.
1: Таке слово дієслово, такий собі словек часу, словек часовник, часовник «пожичить» в язику польським. І що? До роботи. Отвіряємо словник і вертуємо її, так?
0: Так. Починаємо, може, від польського почнімо?
1: Ну то, якщо так, то дуже багато мам тут інформації. Чи могла б пожичити мій довгопис?
0: Зараз його буду шукати, а поки шукатиму, то першу згори читай.
1: А ну власне, добрий звичай не пожичай. О тим вже ще неоднократно переконавим. Пожичить цікавий є то часовник, поневаж є обосічне, діла в дві сторони. Пожичить значить дати co кому, або взяти щось від когось. З таким застереженням, що беремо не на завжди, а беремо під варунком, що звернемо ту річ, найчастіше предмет, бить може пеніонзе, бить може добре слово в якимсь окрешленим терміні. Пожичить значить тиле, що дать люб затягнути пожичка.
0: І ці ручки, довгописи, я всі тобі віддам.
1: А книжки?
0: Тим паче. Чекають на полиці. Полиця заповнюється книжками, позиченими від тебе.
1: Ну, така декларація, зложена наживо в етерже радіовим, то дощ поважна справа, але вже тиле рази слышав те обітниця, що ні, не чаруй, нестети, не увіжа ці. Власне, пожичання... To jest taka kwestia dosyć drażliwa dla jednej i drugiej strony. Wiąże się z pewną nieufnością, z niecierpliwieniem, niedomówieniami, taką trochę nerwową atmosferą, jakieś cytaty może. Tak, był niemożliwym sknerą, drżał o każdy grosz, a pieniądze pożyczał ludziom na gruby procent. Zwracają się do siebie wzajemnie z prośbą o pożyczenie czegoś o tę lub ową przysługę sąsiedzką.
0: Najczęściej sir pożyczają od sąsiedzi.
1: Oczywiście to nawet wypada zajść do sąsiadów i pożyczyć sól albo jajka, pokazać się. Halo, halo, mieszkam tutaj obok. Dalej, kto jemu pieniędzy pożyczy albo co na kredyt da, to jakby w wodę wrzucił. Przepadło, Eliza Orzeszkowa odnotowała. Ja chodziłem kiedyś w pożyczanych przyodziewkach i nie miałem konta swojego. Grosza nie mam, nie wiem skąd pożyczyć na podróż. Ciężka sprawa.
0: Tak.
1: Krasiński. Chętnie pożyczał na maleńki procent, ale gdy nadszedł termin, był nieubłaganym. No tak, ten kto daje, stara się też bardzo często na tych pożyczanych pieniądzach zarobić.
0: No, це про тебе, хоча ти не під відсоток, там...

0: зичаєш, але невблаганно нагадуєш про те, що варто і треба і вже час віддавати.
1: Але додаємо, що без найменшого результату в зв'язку з тим хіба єднак не дощ становчо припомінам о потребі звроту моєї власності. Прислов'я єдно, не пожичай, зли обичай, не віддаю, ще лаю в різних версіях się pojawia. Pożyczyć można się porządnie, niestety zapożyczyć. Cóż jeszcze? A, pamiętamy oczywiście, że pożyczyć w języku polskim nie wiąże się tylko z tym, że coś bierzemy, coś dajemy, ale pożyczyć możemy komuś wszystkiego najlepszego, złożyć życzenia. Więc pozostaje mi pożyczyć Janie miłego wertowania słownika języka ukraińskiego.
0: A dziękuję tobie dużo za takie harne pobażania i że poczynaję zaglądać do słownika ukraińskiej mowy słowo pożyczać. Ти – це не доконаний вид, а доконаний вид дієслова. Що зробити – позичити. Перше значення, і тут воно дуже однозначне – брати щось у борг у кого-небудь. Марко Вовчок, думав він собі в кого-то хліба позичати. Уперта скупість заважала йому віддати гроші, що їх він позичав на придбання товарів ще в покійного Ізарова. Це вже інший приклад. Позичив у хазяїна грошей поверх тих, що він винен був мені. Позбирав докупи свої манатки і навіть поголився на дорогу, Юрій Яновський. Позичати – це брати що-небудь у когось у тимчасове користування.
1: Тимчасове, тому... так.
0: Так, тільки бачиш, перше значення – брати у когось борг, але тут не вказано, щоб треба цей борг обов'язково повертати. Але далі в уточненні, так, в тимчасове
1: користування.
0: Ну, подивись
1: визначення слова борг тоді.
0: Добре, подивимося за секунду, але поки що брати щонебудь у когось тимчасове користування довбогого...
1: І тимчасове тут нічого не підказує.
0: Дуже багато підказує.
1: Довбогого... Тобі особисто.
0: Дякую, я зрозумів. Цей час вже завершується поволі мого тимчасового користування твоїми книжками. До вбогого йди сорочки позичати, а до багатого ніколи не йди. Я до вас забігла лопати позичити з Остапа Вишні. І образно можна це слово вжити, як у Тараса Шевченка. Зоре моя вечірня, розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає.
1: Прекрасно.
0: Не позичати чого – це такий усталений зворот, фразеологічний зворот, якщо точніше. Є щось у кого-небудь в достатній кількості. Тобто в мене всього стільки, що і не позичати. Не в їх тільки робота, і в других є, а мені рук не позичати. Тобто рук до цієї роботи є вдосталь. Він і освічений, і говорить красно, та й розуму йому не позичати. Тобто, так про образно сказано про розумну людину. Нашому народові не позичати талантів. Це з підручника мистецтво. І дуже цікавий зворот позичити очей у сірка. Мені це прислів'я, приказка радше, вона для мене була новою, якщо чесно. Це фразеологізм, значення якого може бути роз'яснено у двох варіантах. По-перше, позичати у сірка очі – це про втрату совісті, сорому або почуття власної гідності. І другий цей сенс теж логічно випливає з першого – це от життя з наслідками такого негідного вчинку. Позичати у сірка очі, ну, звісно, нікому цього не бажаємо. І друге значення слова «позичати» – тут уже давати щось у борг кому-небудь. Кажуть, що підкопив міністра і навіть самому імператорові позичає гроші. Це з Франка. Давати щонебудь комусь у тимчасове користування. Побіжи до знайомого пивоварника чи не позичить діжечки. І теж позичати під проценти, звісно. І третє значення – засвоювати, наслідуючи чогось, переймати що-небудь у когось. Вашого уміння від вас ми позичаємо тепер бороти ворога. Це стичка.

0: дівчини. При мудрості риболовецької справи дід Галактіон, напевно, позичив у свого діда.
1: Так є, можна запозичити певні умієнтності, певні таленти, не тільки пінянзи, хоч, так як вспомнявим, найбільш контроверсійні са всі квестії дотичонця пожичок фінансових. Хто пожича на цей процент, пожича дуже часто опасли пан банкір з цигарем або якийсь фундуш пожича. Кому пожича? Всім обивателям, клієнтам, рольникам, підприємствам, малим і середнім фірмам. Пожичаємо теж різні предмети, książki pożyczamy, samochody pożyczamy. Kiedyś niektórzy z nas wypożyczali kasety z filmami, ale głównie pieniądze, tak. Forsę, gotówkę, kasę. Pożyczamy chętnie lub mniej chętnie. Pożyczamy pod zastaw, na procent lub nie. Czasem nie chcemy i nie możemy pożyczać.
0: Такі контексти, слова «позичати» і «пожичать», «пожичить». Натомість, якщо заглянути в родовіте слово «позичати», то побачимо, що воно походить від прислов'янського кореня. І пов'язаний цей корінь із поняттям «жити» і, та буквально означав «дати на життя» або «дати у користування». І теж утворилося від, так як ти говорив, пожичач, в цьому значенні складач жичення, тобто зичити комусь щось, теж тут пов'язується від слова зичити.
1: Шалені інтересуюється, бо в цьому контексті пожичить, то так якби видлужить життя, дати вінцей життя, так również могло би бути п'єнкне. Але, нестети, прислов'я мові єднозначне. Хочеш стратити приятеля, пожич му pieniądze oraz już raz przywoływane dobry zwyczaj nie pożyczaj.
2: Nic darowane. Wszystko pożyczone. Tonę w długach, połóż. Będę zmuszona sobą zapłacić za siebie. Za życie oddać życie. Tak to już urządzone, że serce do zwrotu i wątroba do zwrotu i każdy palec z osobna. Za późno na zerwanie warunków umowy. Długi będą ściągnięte ze mnie wraz.

0: I tak właśnie przez chwilę się poczułem, jakby ktoś pożyczył mi absolutnie tymczasowo promyczek słońca.
1: А пісня походить із альбому «Там, де нас нема», дуже важливого альбому в історії «Океану Ельзи». Це дебютний альбом з 98-го року, яким «Океан Ельзи» увірвався до польської, до української, ну, пізніше трішечки, пізніше теж до польської музичної історії.
0: Так, польська музика теж може собі випожичити «Океан Ельзи». А колейний номер теж є без вантпіння пожичений.
1: Так, і він про любов. Сильвія Гжещак.

0: Ну окей, може то не є аж такий звичай. Часом пожичай.
1: Але тут мова йшла про те, щоб людину позичити на один день і ніч. Так, можна людину позичити. А позичати і пожичач, і пожичич, і позичити – ці форми цих слів є нашими сьогоднішніми словами дня, і вони є не випадково нашим лейтмотивом, тому що будемо говорити про запозичення.
0: Ах так, рzeczywiście, то може зачнімо już teraz.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпневич.
0: І Марчін Гачковський. Починаємо польсько-український розмовник. Хочемо поговорити трошки про те, як одна мова в іншої мови позичає слова, а потім ці слова стають інтегральною частиною словникового запасу іншої мови,
1: так,
0: обростають сенсами.
1: І ось таким прикладом є слово «козак».
0: Козак.
1: Так, тому в розмовній польській мові, в молодіжному сленгу це...
0: Козак – особа, odznaczająca się bardzo dużymi umiejętnościami w jakiejś dziedzinie.
1: Тобто людина, яка досягає значних успіхів в якійсь галузі, а крім цього, вона відзначається зухвалістю, сміливістю, мужністю.
0: Козак – ktoś bardzo odważny, zuchwały, lubiący się popisywać, тобто такий, хто любить хизуватися тим, що він вміє.
1: Так, ну наведемо кілька прикладів із цього такого сучасного використання і вживання слова «козак».
0: З'їхав на ровежі з Евересту. Незлий козак.
1: Ну, справді, треба бути непоганим козаком, аби з'їхати на велосипеді з Монт-Евересту. А слово «козак» останніми роками робить в польській молодіжній мові, розмовній оцій сленговій молодіжній мові, неймовірну кар'єру. Козак примандрував до польської мови, щоправда, не з української, але, ймовірно, за посередництвом української мови. Заглянімо, що він означав, цей козак, в українській мові у різні часи. У другій половині 15 століття це було про прикордонників і промисловців-уходників, котрі мали свої промисли на нічийних землях. Друге значення в другій половині 16 століття – це запорожці, теж реєстрових козаків. Натомість третє значення в добу Гетьманщини – це представники козацького стану. І далі з кінця 18 століття до 1917-го представників військ в Дунаї, Приазов'я, Кубань. Тобто, власне, в такому територіально-географічному значенні ці козаки вживалися.
0: Ну і козак – це так також вільна людина, хтось, хто шукає пригод, бурлака, вправний вершник, воїн-найманець, тощо.
1: А в польській мові, в польській літературній мові, які значення мав козак?
0: Ну, відкриємо словник польської мови за редакцією професора Вітольда Дорошевського. Козак – członek wspólnoty wojskowo-rolniczej, w której żyła dawniej ludność południowo-wschodniej Ukrainy, jeden z potomków tej ludności.
1: Тобто член спільноти, військової спільноти, військово-рільничої, так, тобто яка займалася

0: цією військовою справою і Рільничею, і Південно-Східної України, і один із нащадків цієї спільноти.
1: І дуже важливо, ми записуємо такого козака з великої літери. Інше значення – жовніш.
0: Тобто солдат.
1: Жовніш відповідній територіальної формації військової. Również, ніестети, в Росії царській.
0: Тобто солдат певного військового угруповання і теж в царській Росії в цьому контексті вживалося слово козак.
1: Фразеологізм «іщ» ходіть в козаки.
0: Піти у козаки.
1: Пристовач до громади дружини козацькій. Козак також скажемо о живим, смілим, хвацьким хлопцю люб дівчині.
0: Тобто, власне, це значення, яке повертається, правда, до молодіжного сленгу про сміливу, таку хвацьку, зухвалу, або дівчину, або хлопця. Тобто тут не розрізняємо на статі.
1: Ну і, звісно, український танець людовий, козак.
0: Козачок.
1: І «Язда Кварчана» за Стефана Баторего, і «Козлак».
0: Тобто «Гриб».
1: Так.
0: Так.
1: Більш сучасний словник польської мови підказує таке значення. О, «Козак – бут зимовим з високою холевкою».
0: Козаки, тобто чоботи, і одна частина цієї пари – чобіт.
1: Купила ж собі нові козаки.
0: Чи ти купила нові чоботи?
1: В тим сезоні модні са високі козаки в стилі ковбойським.
0: Так, і цього сезону модні високі чоботи в ковбойському стилі. Це приклади вживання козаки в цьому значенні взуття.
1: Так, козак, козак тюрське має походження це слово від давньотюрського. Тьос, тобто ходити, бродити, мандрувати, вперше зафіксоване у словнику половецької мови. Це кодекс Куманіку з 1303 року. Куманський кодекс. Рукописна збірка середньовічних робіт і текстів, присвячених половецькій, тобто куманській мові.
0: І в кримсько-татарській мові це слово означало вартового, і цей термін теж використовувався у 14-15 століттях для позначення степових розбишак, які часто перебували на службі в гонезьких містах на Кримському півострові, і здебільшого це були татари. Натомість в енциклопедії ісламу, це енциклопедія, яка включає в себе статті про країни, народи і династії мусульманського світу від 7 століття починаючи, козак – це людина, яка відлучилася від своєї держави. І під цим словом «казак» описується феномен вільних людей степу, що походить від номадів, від кочівників.
1: Так, звичайно. А польський етимологічний словник Олександра Брюкнера пояснює «козак», «казак» є слово татарське і викладає ще якоби худи пахолик, здобичи собі шукаєнц, нікому не поддане, за пеньонзе кому хце служи.
0: Тобто, спробую перекласти. Худий пахолик – це худий слуга, певно, найближче.
1: Прислуга, пароль.
0: Прислуга, так. Що шукає власної вигоди, нікому не підкоряється і служить кому хоче за гроші.
1: Так. І цей же словник Брюкнера далі читаємо в ньому. Турецький казак о свободним авантурніку. В первотній козачизні живіл татарський, сильно перемагав, допіро з часом рускому устомпів вшелькі назви старшенства, атаман, асавуа і так далі, броні, убіору, коні, живності, ужонзень, падшкурень були у них татарські, а од них до нас нераз завендрували.
0: Отже, Олександр Брюкнер пояснює, що турецьке казак – це про вільного розбишаку, а в козаччині початково стихія татарська, як пише Брюкнер, перемагала, згодом поступившись руський. І тому усі назви старшини козацької, наприклад, отаман, савул, а також назви зброї і так далі, ці слова, вони є татарського походження.
1: І також Брюкнер відзначає цікаве слово.

0: pouczenia zkozaczyć się o dziewczynie z dzieckiem nieślubnym.
1: Тобто, якщо перекладати, власне, українською мовою тих часів, то ми би вжили слово покритка, правда? Як такий відповідник тією, котра скозачилася. Натомість, коли ми повернемося до того, від чого ми сьогодні почали розмовник, тобто до молодіжного сленгу, то побачимо, що тут є теж слово козачить. І що воно означає?
0: Козачить, удавати козака. Starać się być śmiałkiem, popisywać się odwagą, kozakować.
1: Popisywać się, тобто хизуватися, вдавати сміливця, такого відчайдуха, козака одним словом, козачить.
0: Słownik miejski języka polskiego, тобто słownik, w jakomu zibrano переважно żargonu leksyku, wskazuje też oś takie znaczenia. Козачить – то цваньякувати, хитрувати, намагатись когось обманути. Powiedziałem starym, że i tak pójdę na imprezę. Jak będziesz tak kozaczył, dostaniesz szlaban i będzie po ptokach.
1: Як, скільки тут таких жаргонних молодіжних слів, правда, в цьому коротесенькому діалозі, який передамо так. Я сказав, ну, старим, тобто батькам, стажі – це батьки.
0: Предкам,
1: я сказав предкам. Так, ще і так піду на вечірку, на імпрезу. Ну, і відповідь така, якщо будеш так козачи, чи якщо будеш ось так там хитрувати і так далі, або вдавати такого сміливого, ця козака, достанеш шлабан, тобто заборону і на вихід, і на вечірку, і бенджі по птоках, і на цьому кінець.
0: Так, ну, польські словники, в них багато таких цитат про козаків і о козаченню. Дискотекові їжджці ділилися на дві групи. Tych cwaniaków, którzy po kieliszku pokazują, na co ich stać na wiejskim parkingu, ale na drogę do domu zabierają trzeźwego zmiennika. Jest i grupa kozaków, którzy siadają za kierownicą, choć ledwie trzymają się na nogach.
1: Якщо так спробувати перекласти, то дискотечні вершники, так, і дискотекові єщці, їх можна поділити на дві групи. Тих цваних. Цваних – це той, котрий є цваняк, тобто той, котрий такий хитрує. Отже, тих хитрунів, котрі після того, як вип'ють по келішку, вони показують, на що вони здатні на сільській стоянці, але вже коли сідають за кермо і їдуть додому, то забирають тверезого водія, котрий буде цю машину вести, цією машиною керувати. Натомість ця друга група – це і є оці козаки, котрі сідають за кермо, а хоча ледве тримаються на ногах. І це, власне, про козаків і козачить.
0: Так, і це дуже небезпечно і дуже погано. А ти що, не боїшся смерті? Так із тебе козак?
1: Ага, ти не боїшся смерті, такий з тебе сміливець, так? Такий ти сміливий.
0: Так, інтернет знає дуже, дуже багато таких цитат. Щоб вальчити в рингу, треба бути козаком.
1: Ну, щоб боксувати, потрібно бути козаком.
0: Так, і наступний – це теж козак, козак водій. В лечі один козак купив Форда Ескорта Турбо. Шалав так, що вилондував самоходом на дереві.
1: Влітку один ось такий козак купив машину Форд там Ескорт і так далі, і так він шаленів, певно, так, так розважався на цій машині, що приземлився нею на дереві, в'їхав в дерево.
0: І ще один козак, козак, той чоловік аж до самого кінця війни чекав на властиву годину. I nigdy w nic się nie zaangażował, unikał najmniejszego ryzyka jak diabeł święconej wody. Lecz zawsze starał się robić wrażenie wielkiego kozaka.
1: І це про людину текст, котра до самого кінця війни чекала на ось цю таку годину, властиву годину, на відповідну годину, ніколи не включалася в жодні справи.

0: уникала найменшого ризику і як диявол
1: Ну, інакше кажучи, це води. Боягуз, який так. намагався все ж таки показати, що він дуже сміливий.
0: Боягуз, котрий вдавав козака.
1: Саме так.
0: Дуже цікаві приклади такого живого вживання в живій розмовній мові. І ще одне слово, яке походить і пов'язане із козаком – козацький.
1: Угу.
0: Ну, це означає, що щось класне таке, супер було.
1: Було козацько.
0: Так, було класно. Маємо надію, що на сьогоднішньому польсько-українському розмовнику теж було козацько.
1: Почуємось.
0: Яна Стемпнєвич і Марчін Гачковський.
1: Козак, козак пожича, злапав козак татарина, татарин за леп трима. Jeden drugiemu coś pożyczył. Słowo dnia pożyczać. Dużo było o kozakach tych dawnych i tych dzisiejszych współczesnych. Czy wyszło pół na pół? Znowu nie.
0: Ну, ні, напереважала українська мова, але насправді ці приклади з польської, я думаю, вони можна їх зарахувати як подвійно.
1: Так, я би то узнав.
0: Правда? Ну. І після козаків, ну, що ми можемо слухати? Можемо слухати тільки про козаків.
1: Даха-браха.
0: Даха-браха.

конику, братику, крутих чудасій на світі. Дивився б, допоки круки очей не вип'ють, а мало. По сей бік Багама-мама, по той бік пальми Гаїті.

0: війни, то вони шукають якісь зачіпки, де вони могли знайти, хто вони є, звідки вони є. Того зараз такий підвищений інтерес і цікавість до всього традиційного, і не все буває добре робиться. Дехто прям це дуже міняє, що це більше не може репрезентувати прям українську культуру.
1: Так, також мені дуже подобається формат, в якому це відбувається, тому що, ну, воно мені близько до historically informed performance, типу, що музика зберігає певну свою соціальну функцію, танцювальну функцію. І воно дуже далеко від якогось концертного романтичного формату, який нам більше знайомий з академічної традиції. І цим воно дуже живе, цікаво, і хочеться переносити якісь ці принципи і в інші музичні сфери, але от наша київська тусовка, вона прям дуже надихаюча.
2: А що це за тусовка?
1: Ком'юніті людей, які відтворюють традиційну музику і вводять її назад в якусь живу практику виконання. В, власне, формат вечірок, формат якогось невимушеного спілкування. І десь часто уникають академізації цієї традиції і формалізації. І це мені дуже близько.
2: А коли це почалося?
0: Коли ми почали грати, чи коли?
2: Коли ці всі тусовочки почались так зав'язуватись, і під відкритим небом, десь у приміщеннях, ці танці, здавалося, спонтанні такі, до яких доєднується дуже багато людей.
0: Це було десь з 90-х років, почалося з консерваторії, люди, які цим зацікавилися більше по співу, відтворювали це, але це досі було не дуже популярно. А от саме ці вечірки, які ми зараз маємо, наприклад, на Алеї художників, коли тепло, або десь в барах чи клубах, просто звичайних, де ми граємо цю музику, то це більше 2019 рік або коло того. Бо наша тусовка, спільнота, я думаю, сформувалася через університет Шевченка якраз таки, коли, ну, деякі люди з нашого гурта, і які зараз вже не грають або в інших гуртах, вони почали так збиратися спонтанно, і потім це почало переростати в щось більше, і тепер уже у нас кожен другий четвер там ми збираємося, і там дуже багато людей приходять.
2: Я колись спілкувалася з вашими викладачами, зокрема з гурту Джиджі Гуляйгород, і я їх теж запитала, хто ці люди, мабуть, є серед них ваші студенти, а вони мені кажуть, та там всі наші студенти. І от мені цікаво, як ви це все бачите, тобто, тому що, ну, це така от нова хвиля, бо ви всі, ну, це таке нове покоління тих, хто цікавиться традиційною музикою, хто її виконує, але ми розуміємо, ну, що є там ще середовище трошки старші, там, наприклад, ну, Боже, чи те, що мені спадає на думку. Так, ну, гурт Древо зараз київський трошки рідше виступає. Але є ще кілька таких інших осередків, де теж це виконують. Як ви для себе це все розглядаєте, як ви це бачите?
1: Хотіла додати, що я не з Шевченка, а з консерваторії все-таки. По-друге, стосовно якогось контакту поколінь, він однозначно є, і ми всі спілкуємося з там своїми викладачами і старшими колегами. Але це абсолютно природно для якоїсь широкої спільноти, певна сегрегація поколінь, сепарація. І різні формати мають різну цільову аудиторію, відповідно, різну по віку також. Ну, я думаю, це дуже гарно.
0: Так, хочу додати, що, звісно, це не ми почали там не збитені і не... Дуже багато різних гуртів, і вони працювали в різний час, але, в принципі, і у нас серед спільноти теж різні люди з різними професіями. Це не настільки зав'язано на якомусь одному прям інституції, що там от всіх вивчили от на фольклориста, і він пішов і тоді грає. Люди з дуже різними світобаченнями, зацікавленнями, просто навіть якимись академічними, там науковими, ну так, то, що їх цікавить, просто збираються. Того це дуже великий... Багато різних людей збираються.
2: Як сьогодні це відбувається? От, зокрема, на Алеї художників, я буквально вчора там була і собі уявляла, як ви там танцюєте, як ви граєте. Я ніколи не була безпосередньо на вечірці, але вчора намагалась собі це все уявити. От в тому Києві, де якраз тоді була повітряна тривога. І от як це є реально сьогодні?
1: Ну, зараз наші тусовки на Алеї, вони починаються в теплий сезон, відбуваються раз на два тижні по четвергах. На одному з гарних балкончиків з видом на трошки лівий берег і центр Києва на Поділ. Людей збирається, ну, десь під сотню, я думаю, в середньому. І кожен наш виступ ми збираємо гроші на Збройні Сили, на якісь конкретні збори часто наших друзів-знайомих зі спільноти. І

0: Переважно грає якийсь конкретний гурт або декілька гуртів, і також там є місце для якоїсь спонтанності, змішування складів, джемів і так далі.
1: Чи це тільки українська традиційна музика, чи є ще якась інша?
2: Ну от, взагалі так, ми граємо українську музику, але є, це теж спектр того, що деякі грають переселенців в Канаду, в Америку, але це досі якби українці, які переїхали. Або якісь клезмерські мотиви. Тобто ми граємо українське, але все одно це дуже складна, комплексна традиція, в якій багато є впливів. Але ми граємо українське, так.
1: Як серед, ну, тобто, вже не кажучи про вашу капелу, але інші капели, чи це люди, які навчились самі грати, чи вони там мають музичну освіту, і це трошки по-іншому відбувається, чи, можливо, є такі, які вчились грати від сільських музикантів?
0: Ну, у нас в спільноті присутні абсолютно всі варіанти людей, від людей, які отримували академічну освіту з раннього віку, до самоучок, які от буквально зараз вчаться грати, і декілька людей дійсно мали досвід навчання в традиційних музикантів з села. Їх меншість, тому що і музикантів таких уже залишилося досить мало. В нашому поколінні це, ну, велика розкіш потрапити на таке навчання.
2: За себе можу сказати, що, наприклад, я не знаю ноти, як читати, наприклад, але починав я грати сам. Допомагали мені спочатку в університеті Женя Шульха, у нас веде вона гурт «Роксоланія» студентський. Але потім мені здалося, що я хочу трошки більше цього, я щось старався учитися сам. Це насправді просто дуже багато практики і вигравання, і шукання свого стилю. Тепер я навчаюся в Софії вже рік. І, ну, тому так, воно дуже по-різному відбувається для кожного музиканта і у всіх свій якийсь шлях.
1: Як ви теж, можливо, є якісь спільні відмінні риси от з цим середовищем тут, усі мазурки світу? Один з найбільших фестивалів традиційної музики у Польщі, який об'єднує як тих, хто навчається грати від музикантів села, так і тут дуже багато старих музикантів. І в Польщі цей весь рух, мені здається, він є дещо іншим. Але, мабуть, є якісь такі спільні риси, от що би ви зазначили?
2: Про спільність, мені здається, те, що на попередніх днях, коли був фестиваль клаб тут, це було більш таке чіткий регламент на сцені, хто коли грає, і десь за цим головним простором, де відбуваються танці, в принципі, нічого не було. Але от на ночі танців особливо підкреслено, що люди в будь-якому місці, де їм хочеться, збираються в коридорчиках і там грають. Чи це традиційний музикант, чи це з України, чи з Швеції, чи з Польщі. Можна отак міксувати. І в цьому плані, що така свобода до цих складів, до імпровізації, просто грання для емоцій якихось, я думаю, це спільне з нами.
0: Ну, я думаю, що польська сцена також досить має якісь неформальні вайби, хочеться сказати, нехай вайби. Цим вона близька до нашої, але вона, очевидно, більш розвинена, і також очевидно, що більше людей знають, як танцювати. Бо українська сцена дуже нова, і у людей переважно мало практики. Дуже велика частина нашої аудиторії, вони буквально новачки, які там кілька місяців, може рік, не більше в цій спільноті. Тому skill issues трошки.
1: А це для вас таке перше пізнання польської традиційної музики?
0: Та ні, я люблю її слухати. Я не перший раз в Польщі попадала на менш масштабні вечірки, і це було гарно. Ну, бо насправді з великим фестивалем і складно порівнювати якісь наші події, тому що у нас наразі нема настільки масштабних фестивалів.
1: А що вам таке близьке теж в цій тривимірній польській музиці, переважно вона на три?
2: Так, багатьом людям складно багато таких однакових танців танцювати, що вона на три. І насправді треба трошки повчитися і попрактикуватись, щоб могти це зробити технічно, щоб танцювати.
1: Може, ще запитаю, от дуже багато спілкуючись тут, особливо в середовищі старших музикантів, я досить часто їжджу в село, записую собі там різні розмови. Не всі вони виходять в ефір, але тим не менше намагаюся зрозуміти, чому для чергового покоління старших людей це настільки важливо. І от вони завжди кажуть, що вони згадують свою молодість, або що це настільки

0: так гарно, що це їм додає сили, от в якийсь такий непростий час, вік, здоров'я і так далі. Що вам це дає?
1: Ну, для мене це про якесь спільне творення і водночас самовиражання, якусь трошки сублімацію своїх станів. Того, що музика дуже хороший інструмент для вираження себе. І, звісно, ця комунікація, навіть невербальна, коли ви граєте, дуже багато емоцій приходить через цей процес.
2: Мені дуже подобається контакт з аудиторією, яке дає оце неформальне середовище. Мені органічно порівнювати це з академічними концертами, знову ж таки, дає певні правила поведінки. Вони не дають часто тобі можливості зрозуміти, наскільки аудиторії сподобалось, а тут ти дуже яскраво це бачиш, по тому, як люди рухаються, як вони реагують на все, що ти робиш. І оця жива комунікація і всередині гурта, і гурта з людьми, які танцюють, це дуже цінно.
3: Капела «Збитень» у програмі «Витоки», київська капела, яка виступала також на «Ночі танцю» на усіх мазурках світу, що відбулися тиждень тому, якраз з суботи на неділю був їхній виступ над ранок, і здійняли вони дуже-дуже величезне зацікавлення, і дуже-дуже людям подобалося, як вони грали не лише на сцені, але теж і в кулуарах. А ми слухаємо ще одну композицію із їхнього альбому «Лапка» – це «Валець».

київська капела «Збитень» і їхня музика з альбому «Лапка». А далі у нашому ефірі ще одна київська капела, яка також виступала на усіх мазурках світу. Цього року не офіційно, в кулуарах, але на попередньому фестивалі восени вони грали дуже круто. І це капела 2-3. Чудові люди із Києва, які також співорганізовують традиційні танці на Алеї художників. Також інші вечірки і, до речі, готуються до фестивалю народного танцю «Рух». Вітання Захару Давиденку, якщо він нас зараз слухає. І 2-3 мають вже два альбоми. Ми ж послухаємо танці із села Савинці на Полтавщині.

Полька «Кокетка» від гурту «2-3» з Києва. А на завершення сьогоднішніх витоків хочемо теж запропонувати вашій увазі оркестру «Галичина», оркестра «Галіція», спеціальний проєкт капели «Нівінських», які поєднують тут музику Галичини від Кракова і аж до Підволочиська. На все добре, Мар'яна Кріль, почуємось.

0: в Україні, розумієте?
1: Добре, ми тоді починаємо.
0: Так.
1: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про українських науковців у Польщі, які, власне, опинились між вимушеною міграцією та новими можливостями, можливостями для співпраці з польськими колегами. І про це все ми будемо говорити з моїм сьогоднішнім гостем. Це доктор наук, доктор габілітований, історик літератури, перекладач Мирослав Трофимук. Пане Мирославе, вітаю в нашій студії.
0: Вітаю вас.
1: Знаєте, ми тут почали з вами перед ефіром трошки говорити про вплив на українську науку, науковців пандемії. І що пандемія завдала такого, ну, скажімо так, удару трохи, так, по науці, по навіть якщо говорити про вищу освіту, про навчання. Тому що, як я вам казала, що я викладала радіожурналістику в інституті Грінченка. І, власне, була доценткою, і потім пандемія, а потім війна, ну, на жаль, забрала таку можливість зараз в мене. Ви теж стикнулися, скажімо, з цим таким періодом важким, складним, але потім війна, повномасштабна війна Росії проти України, яка завдала ще більшого удару, мені здається, так, по українській науці. Розкажіть, будь ласка, власне, яким вам ваш шлях був до Польщі? Тому що з вашої біографії я знаю, що вперше ви були в Польщі в 93-му році, так? Власне, тоді почали налагоджувати контакти з польськими науковцями, почалась така співпраця. Але зараз ви в Польщі, я так розумію, от з часу повномасштабної війни вже постійно, так?
0: Так.
1: Розкажіть, будь ласка.
0: Та вийшло майже випадково. Справа в тому, що я закінчив аспірантуру в Києві і захистив в 90-му році дисертацію на тему латиномовної літератури України, власне. То ще не була та тема пізніша, докторська, де все описано добре і вичерпно, а це був перший початок, перший прохід, коли я особисто ще знайомився з тим всім. Йшлося про навчальні курси. А вони дуже цікаві через те, що звідти можеш почерпнути розуміння, як саме вчили студентів, чого вчили, і що вважалося для них необхідним обсягом матеріалу. Захистивши, я приїхав до Львова після, одержавши диплом. І тут виявилася дуже цікава річ. Справа в тому, що в Україні, в принципі, якось ніхто не думав про цю латиномовну літературу. А в Інституті суспільних наук, який потім перейменували на Інститут українознавства, так, відновили відділ, скасований в 72-му році, 1900, відділ літератури. Там було дуже багато фахових людей. Я їх всіх знав, бо я виростав в тому відділі, він був недалеко від нашої квартири, я туди з батьком ходив. І мене це все дуже цікавило.
1: І там і латиномовна спадщина напрямок був, так?
0: Не було.
1: Не було.
0: Ні, там було мовознавство, лексикографія, тобто такі базові дисципліни, і історія української літератури. Значить, дехто займався, але в філософію давньою українською. Але це не, ну, латиномовна теж, але в основному це була та література давня, яку ми знаємо з історії. Тепер, до речі, в Україні вже завершили, тобто повністю є 12 томів «Нова історія української літератури», «Давня українська література». В 12 томах там більше вийшло книжок. І, власне, коротше, в перших двох томах «Давня література».

0: так, різні століття там протягом цього всього. От там якраз я беру участь як автор про цю латиномовну літературу. Це 16-17 і 18 століття початок.
1: Ви знаєте, от багато хто, наприклад, хто не дуже знається на цьому, скажуть, ну, як українська література, українська спадщина і латиномовна, от що тут, де тут точки дотику, скажімо так. Але це ж насправді дуже глибинно і цікаво.
0: Так, справа вся в тому, що ми таке в Європі. Через те, що Києво-Могилянська академія, не та, яка зараз є, та теж є добрий освітній заклад, але та, що була колись, так, то це був єдиний серйозний вуз на території давніх земель.
1: Так.
0: В Москві не було, як ви пам'ятаєте. Там привезли наших студентів потім і організували. Але в Києві це було. І в Києві вчилися не тільки українці з походження, а в Києві вчилися усі православні, скажімо так. Але вони там вчилися якою мовою в Києво-Могилянці? Значить, латинською. І грецька була, і латинська була. Ще навіть староєврейську зачіпали, тому що ну, біблістика і так далі, патристика, воно все на тих джерелах іде. Ну, але менше з тим. Коли я приїхав до... власне, коли мені прийшло підтвердження про захист моєї дисертації, то якраз ішло засідання вченої ради в цьому інституті, так, де працював мій батько, потім я туди прийшов, от, по смерті батька, значить. І я просто мовчки, без привітання, пройшов весь зал засідань і поклав підтвердження захисту на стіл. І мене до того відділу зарахували одразу науковим співробітником, а не молодшим науковим.
1: Нічого собі.
0: Але що вийшло? Значить, про це було відомо, що є така латиномовна, так, дисертація. Це було в 90-му році. Значить, в 90-му році організований в Варшаві був СЕВ, студіум Європи Всходній, паном Маліцьким.
1: Пан Маліцький, так.
0: І, напевно, що вони вже знали про захист такої дисертації. Коли ОПТА заснувалася в 91-му, то є же Ян Аксер, професор, так, якого я страшенно шаную, і ну, дуже багато часу з ним провів на різних семінарах, значить, їздив, одним словом, про це довго розказувати, це така штука.
1: І вас запрошують, так, в 93-му?
0: В 93-му, значить, він хотів нав'язати з українцями контакти. І вони приїхали до Львова. Вони почали згадувати про Польське товариство філологічне, ПТФ, власне, так, і намагалися знайти джерела у Львові. З того періоду море чогось в них нема. Значить, я одержав таке замовлення від нього, піти в бібліотеку пошукати. Я пішов і пошукав. Потім надрукували величезну книжку, значить, і там, власне, і мої дописи були, і так далі. От. Отже ж, коли я приїхав сюди, то я раптом побачив, що тут є середовище. Бо, відверто кажучи...
1: Наукове середовище, так?
0: Так. Але, власне, з моєї спеціальності, з класичної філології. Бо я спочатку закінчив спецшколу німецьку, дуже добре німецьку знав свого часу, може, тепер трошки забув. Потім університет, класичну філологію. От. І...
1: Тобто ви тут опинилися тоді як риба в воді, як кажуть, так?
0: Ну як, то було для мене трошки незвичайно, зрештою, бо ну, в мене було своє середовище, класичні філологи, які працювали в відділі філософії, в відділі мовознавства, значить, інституту, так, цього. Я з ними вів якісь бесіди вічно, ну, любив читати з антики ці всі твори в перекладі, які були переклади.
1: А як от тут вас тоді прийняли? Так? Як от було таке ставлення, скажімо, до вас, як провідного науковця українського? Так?
0: Який я ще тоді не був провідним тему. Науковцем 93-го.
1: Ну, добре, ну от все одно ви ж взяли цю тему. Це непроста тема, яку мало хто бере, ну практично хто.
0: Дуже просто. Я ж мав диплом класичного філолога.
1: Так.
0: І я перекладав з латини. Ну, переважно латини, греку трошки, значить, забув через якийсь час.
1: От як оця співпраця, як ви відчули її от між українськими науковцями і польськими науковцями? Я чому вас питаю тоді, от на 93-й рік, бо я хочу зрозуміти, як зараз. Що змінилося за
0: практично
1: ці
0: нічого
1: часи?
0: Не змінилося. Воно, насправді, дуже приємно було відчувати, що тебе трактують як повноцінного фахівця.

0: що з тобою говорять на рівних. От, незважаючи на те, що ну, польською я, тобто в нас в сім'ї всі спілкувалися українською, польською, німецькою. Мама знала трохи латину, бо вона вчилася свого часу, значить, там, в гімназії і так далі. От. І вся ця література була під руками. А в батька було дуже багато колегів і знайомих по всій Європі. Перекладачі, письменники, ну, Європа, і білоруси знайомі були такі. На той час тут Білорусія ще трошки інакше виглядала. От. І вся ця література була зібрана, у нас була квартира величезна, значить, і там кілька шаф, і там купа книжок. Я там, до речі, навіть на основі того, що я польською мовою міг читати, десь ще в перших класах школи, то я почав читати Гашика Швейка в оригіналі. І я, читаючи в оригіналі Швейка, я, значить, подивився, думаю, а воно ж звучить однаково, що чеська, що польська, практично.
1: Ну так, десь
0: як українська
1: схожого,
0: польська,
1: так, так?
0: І я дивлюся на ті пташки і розумію, що тут має бути. Я навчився читати, так? І я прочитав 20 сторінок, ну, дещо зрозумів, а потім взяв Масляка переклад. І це мені знову що довело, що будь-якою мовою ти можеш, так мовити, щось читати і мати від того задоволення, але українська є українська.
1: Так, це правда.
0: Тільки наголосити, що читати мене навчив дід українською, першою, якою я почав читати. Бо я тільки розглядав картинки, малим був. Потім він приїхав на Різдво. І...
1: Так скільки мов ви знаєте?
0: Ну, як каже Андрій Содомора, наш вже, так би мовити, святий перекладач, от, то... одну, але то не я її знаю, а вона мене знає, українську.
1: Так. Хочу поговорити вже про повномасштабну війну. От ми говорили з вами про 93-й рік, так, коли ви відкрили для себе Польщу, зав'язали контакти з польськими науковцями, поляки для себе відкрили, бачите, почали відкривати, мені здається, в вашому обличчі Україну теж з наукової точки зору. Повномасштабна війна. Як ви її зустріли? Власне, де? І ваш шлях до Польщі, як ви одразу переїхали, так? Це було...
0: Ні-ні-ні.
1: Як це взагалі було? Тому що я знаю, що не так давно у мене було інтерв'ю з заступником міністра вищої освіти і науки Польщі, паном Анджеєм Шептицьким, і він говорив, що зараз в Польщі десь близько тисячі українських науковців, викладачів у вишах працюють. І, в принципі, ця група українська, вона є найбільша серед інших мігрантів. В кожного свій шлях. Хтось виїхав до, хтось під час війни, хтось досі зараз виїжджає. Як це було у вас?
0: Бачите, власне кажучи, від 93-го року я... Потім до мене приєдналася дружина зі своїми темами. Вона теж є класичний філолог, і фактично ми в парі працюємо. Ну, а третій класичний філолог в нашій сім'ї – це Мирослав. От, зазвичай його знають з різних сторін, там хтось через музику, хтось ще там.
1: Так, Мирослав Трофимук, мій колега, так, який зараз теж працює. От
0: Мирослав
1: зараз.
0: Молодший, так би мовити. Так. Так. Але за той час ми практично, ну, щороку були на якихось стипендіях. Тобто, в чому тут є суть? У нас неможливо було взяти стипендію, ну, в Україні, так?
1: Так.
0: Бо якось навіть нікого не цікавило, що от є така спеціальність цікава і так далі. Так? А тут ти знав. Було два осередки. Отже, один з них – це є каса імені Юзефа Мяновського, так? Відомо всім, напевно, хто мав дотичність до Польщі. Фундація підтримки науки, так і називається. Ось, то одного разу я написав довгу заявку, значить, на 6 місяців, щоб один місяць працювати в Польщі, а другий місяць працювати в Україні. І тут, пошукавши джерела, подивитися, а що є в Україні. А потім з України приїхавши знову таким от колінвалом, щоб зрозуміти, що саме мені треба звідси копіювати для того.
1: Ну, якби на дві країни таке дослідження. Так,
0: так, так. Але вийшло інакше, бо дружина зламала руку, і я не міг поїхати, значить, на цей річну стипендію, яка. От через те я приїхав

0: І за півроку тут, просидівши безвилазно практично, от, все зробив, що мені було треба.
1: Це був який рік?
0: Ви знаєте, я вже не зовсім пам'ятаю.
1: Це до повномасштабної?
0: Так, так. Ні, я, власне, говорю про те, що до
1: того. Так.
0: Власне кажучи, Мирослав теж одержував стипендії. Вже коли він підріс, закінчив університет, так і почав, значить, цікавитися якимись речами. Вже був в аспірантурі в Києві, бо він так само пройшов це все, значить, захистився. Та. От, тобто ми з Польщею були дуже добре знайомі. І, ну, не було проблеми. Якщо я, наприклад, мав стипендію тут від Касем'яновського, і в Гері, так, знаєте, де вона є, значить, цей гуртожиток, академік от, Варшавського університету, значить, ти собі мав кімнату, наприклад, а коли дружина з сином захотіли, то вони могли приїхати, головне мати візу.
1: Фактично, спочатку повномасштабної ви опинилися в Польщі, у вас були тут можливості лишитися. Чи хтось, наприклад, з ваших друзів, колег, науковців сказав, що от приїжджайте, ми вас чекаємо?
0: Спочатку в нас взагалі не було, як би сказати, бажання покидати Україну. В принципі.
1: Та ні в кого, тобто, мабуть, не
0: ну,
1: було.
0: Так, воно особливо було практично принципове.
1: Так.
0: Коло нас напроти католицький університет. В ньому там така дуже, ну, добре збудована, міцна церква, і в ній був підвал зроблений, uh-huh, як бомбосховище. Значить, від нас туди добігти, то було 5-7 хвилин. Ми хапали рюкзаки, якщо почули тривогу, і туди йшли. А там студенти збиралися, вони, значить, свічки запалювали, і вони починали співати різні релігійні пісні.
1: Нічого собі, я уявляю, як це, ну, насправді це, мабуть, так дуже емоційно, так, знаєте.
0: Ну, але воно і заспокоювало, між іншим. Тому, uh-huh, що, знаєте, 24-го до вечора в мене поштова скринька була повна листів. Значить, ми члени є з дружиною і сином двох там організацій. Це є, власне, ПТФ Варшавський. І такий ICLS, це є Асоціація світова дослідників латиномовної спадщини. От, вони там і греку зачіпають, зрештою, то такі от класичні філологи. Ми були в 15-му році у Відні на конгресі, де, власне, давали український матеріал. І вони страшенно зацікавилися. Потім мені запропонували взяти участь у виставці. Значить, всі європейські країни мають свою цю спадщину латиномовну. І замисел був такий. Один мав бути з цієї країни, який поїхав в іншу країну і там зробив великий внесок в культуру в іншій країні. Так? Це все латиною виключно. Вони ж їздили спокійно.
1: Так, зрозуміло.
0: Як тепер англійська. Куди не приїхав, тебе всі розуміють. Так само з латиною було. От. А значить, другий мав приїхати, значить, в цю країну з іншого і там щось лишити якісь. Вони мене спиталися, ви можете назвати двох таких людей? Я їм дав списочок. Вони відібрали дві кандидатури. Одна – це був Ужевич, який написав латинською мовою дві граматики української мови. І це було, ну, я не пам'ятаю точно, кінець 17-го, початок 18-го століття. Вони є. Вони є, значить, в Україні, вони є відкопійовані. Два рукописи. Якби це був підручник, то тоді виходило би, що в всій Європі будь-хто міг би познайомитися з українською мовою, прочитавши про неї по-латинськи.
1: Це було неймовірно просто.
0: Але воно не видане. Воно тепер почали видавати, значить, десь раніше було кілька. От. А до нас, хто про нас писав, значить, багато було дуже авторів. Мені тепер інколи в Європі кажуть претензії. Ну, ви називаєте, що цей автор латиномовний і належить до української літератури так само. Я кажу, напевно, подивіться на його твори. Він написав там 3 чи 5 творів, а може і 8, значить, де йдеться про Україну. Наприклад, поляк Кльонович, так?
1: Так.
0: Себастьян Фабіан. Роксоланія. Вже сама назва свідчить, так, про Україну. А там описані всі звичайні.

0: Звички і звичаї. Я страшно люблю цей твір. Просто є три переклади в нас.
1: Пане Мирославе, я хочу повернутися все ж таки до... От ви назвали, що таким певним... певною підтримкою української науки тут, в Польщі, в міграції є стипендіальні програми.
0: Так.
1: Що ще? Що, можливо, які ще дає Польща можливості для розвитку? Тому що навіть от з того інтерв'ю з паном Анджеєм Шептицьким, яке я робила, ми з ним говорили, і пан міністр каже, що Польща дуже підтримує і розуміє, що от зараз війна, нема можливості розвитку. Нема тих, навіть тих, що були можливості, а вони і були не дуже, скажімо так, такі, як, ну, можливо, хотілося б, так? Ну, зважаючи на те, що Україна держава, яка розвивалася, розвивається, і економіка якої теж розвивалась. Коштів зазвичай мало завжди, так, на науку і освіту, ну, на жаль, так. І Польща всіма силами підтримує те, що от може робити, але Польща б не хотіла, щоб був певний витік мізків, так? Тобто хотілося, щоб, наприклад, науковці, які там тут зараз, щоб там після війни, коли вже почнеться відбудова України, після перемоги України, ми всі в це віримо і на це сподіваємось, щоб науковці повернулись. Але ми розуміємо, що, ну, мабуть, частина і, можливо, і більше, і не повернеться. От яка ваша думка тут? Тобто перше питання – це можливості, які ще дає Польща для розвитку науки української зараз під час війни. І друге, як ви бачите, чи повернуться українські науковці потім в Україну після завершення війни?
0: Складні питання. Насправді відповідати на них майже нема рації, тому що якщо я запитаюся лікаря, слухай, скільки я ще проживу, от мене така хвороба, значить, ти ж мені ніколи не скажеш, коли я помру, правда?
1: Я думаю, що один там. Господь Бог знає.
0: А власне, тобто питання, яке ви поставили, воно можна інтерпретувати приблизно так само. Бо, ну, можливо, в моєму віці я би, зрештою, хотів в Україні далі працювати, знаєте, тому що воно... Добре приїхати, ну, на стипендію, поспілкуватися, значить, почути свіжі думки, показати, що ти зробив. От.
1: Це такий обмін досвідом науковим, так? Це відкриття України.
0: Так, так. Я не договорив, значить, бо прийшло дуже багато листів. Нас
1: Ми повертаємось на початок повномасштабної, так?
0: Нас запросили, і спочатку я скептично відповів. Тобто, що ось, мовляв, значить, ми тут демонструємо, що ми є зі своєю країною.
1: Угу.
0: Відповідь з Варшави прийшла: я вас, очевидно, розумію, але майте на увазі, якщо у вас з'явиться, значить, бажання, то ви одразу давайте знати.
1: Угу.
0: Ну, і ми походили, а потім вийшла ситуація парадоксальна. З Києва від бомбувань до нас приїхали родичі дружини. До речі, ті, вони як малими були, то народилися, власне, в тій квартирі, де ми з дружиною жили. Так? І вони приїхали, і в нас раптом додалося купа людей. В трьох кімнатах різні люди.
1: Так.
0: Тобто, фактично виходило вже, що там є 3 чи 4 сім'ї.
1: Угу.
0: От. І тут ми походили з Лесією, думаємо, чекай, ну, ми то там знаємо, як жити. І тоді я написав, а що потрібно. І ми зібрали 2 рюкзаки і невеличку торбу, бо ми думали, що ми їдемо не надовго.
1: Не надовго.
0: Ну, а як?
1: Ну, так. 2-3 тижні.
0: Ну, може, 2-3 місяці,
1: а потім півроку, а потім рік. Ну, і...
0: ну, так воно і вийшло, зрештою.
1: А на сам кінець я вас хочу запитати,
0: так,
1: як можна будувати, власне, співпрацю так між науковими середовищами України і Польщі, щоб обидві країни вигравали від того?
0: Ну, приблизно так, як ми це зробили зі своїми родичами. І... по-друге, не треба мати упереджень. Значить, кожна країна, кожен народ має свої міфи, так, які для них святі. Але історичний процес. Якщо ви візьмете, ну, не російсько-центричних, а нормальних західних дослідників,

0: і почитаєте їхній виклад. А в нас багато чого перекладено є. Ну, принаймні, українською точно має бути, бо росіяни не дуже там спішать їх перекладати, якщо вони не вписуються в їхню ідеологію і доктрину. Але тоді ви побачите різницю. Зрештою, ну, ви ж сусіда бачите, так? Є риси, які вам в ньому не подобаються.
1: Я думаю, що має бути просто, знаєте, ну, повага один до одного.
0: Без
1: розуміння,
0: сумів.
1: Що кожна країна, кожен народ, він сповідує свої цінності, свою історію, так. Культуру, свої герої і так
0: от
1: далі.
0: Ці виставки,
1: але
0: про які
1: важливо,
0: я вам
1: дуже,
0: казав, так, де
1: повага.
0: Різні. Той приїхав сюди, а цей звідти туди. І там створив, і тут створив. Оце є, власне, той ідеал Європи.
1: Так, ну, до якого варто прагнути.
0: Взаємодопомога і дарування, не відкидання, не боязнь, а прийняття вдячне того, що тобі пропонують, так? Не казати, що це дурне, ну що, це, такого ж не було, ну не було.
1: Ні, ну, якщо буде повага, то такого не буде, бачите.
0: Так,
1: має бути все ж таки.
0: Це виходить, що має бути, відповідно, вихована установка поваги до...
1: Так. Так,
0: нам не дивно,
1: вас.
0: Зрештою, полякам теж не дивно. Вони мали свій ПРЛ, а в нас був свій совок і гулаг.
1: Так. Пане Мирославе, мусимо завершувати, але я сподіваюся, що ми нашу розмову продовжимо в наступних наших програмах. А я нагадаю, що сьогодні гостем програми «Ми у Польщі» був Мирослав Трофимук, доктор наук, доктор габілітований, історик літератури, перекладач. І говорили ми про, власне, українських науковців Польщі, які опинились між воєнною міграцією і можливістю, новими можливостями спрацювати і співпрацювати з польськими колегами, з польським науковим колом. З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!
2: Ви слухаєте Польське радіо для України.

помау, споро біжече, не біле шау. Пенегнує ту грунже, бе мі не зарос, фенц на єдну нуте, трохи те номер даруй. Ніби под пронт погинам, але чи то překора ще, чи юж рутина? Не вім, час мі одйом, леце як умім. Жарі поза мелодіом, жарі десафінадо, розумеш? Чихе ноце, чихе гас, не то не земно, ме ту робі цо дєнно, шне ліхе в'яз. І пул на путу, раз то бунту стане, раз она ме до грунту коланем. Плюс тен банал, щери пори, все б не пшери, чи пори, чи вейш моє територі. З тон агендом банану, це ж тон банал, дровеск, найгорша та повтажальност. Мао ми баві на дня конец, та цала приземност по моїй стороні, Ставена бачност, та єднозначност, нудна, як флаки, жеби так шлак не отравив. Чому мені спотика тен вичіск? Я ставям питання, шукам причини в кінцю. Восфе внешне, звишек джей з жебе. Занедбаєш сам, бебе, для кого єдет.

Минула 12 країни. За даними рятувальників, через сильні пориви вітру вогонь швидко поширюється, охоплює нові ділянки лісу. Ситуацію теж ускладнюють посушливі погодні умови, а також міни на частині територій. Подекуди роботи тимчасово призупинили, власне, через ризик вибухів. Інформації про зміну рівня радіаційного фону наразі не надходило. Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські війська окупували Чорнобильську атомну електростанцію, також рили окопи в радіоактивному рудому лісі.

0: З того часу Росія неодноразово обстрілювала станцію, на початку минулого року пошкодивши нове укриття над саркофагом зруйнованого енергоблоку. Колишній командир польського підрозділу «Гром» генерал Роман Полько в ефірі «Факт Лів» заявив, що хоча російська ядерна доктрина передбачає можливість застосування ядерної зброї в разі загрози існуванню держави, фактичне рішення про її використання є значно складнішим і не залежить від однієї особи. Це коментар на заяви із Росії про можливі удари по Києву у відповідь на застосування Києвом зброї у день 9 травня.
1: Російські
0: партнери, чи з БРІКС, чи Китай, або Індія, багато інших країн, які є нейтральними або підтримують Росію, не погоджуються на те, аби ескалація перетнула ту межу, за якою би почалася ядерна війна. Тож Росія більше б втратила, ніж здобула, навіть застосувавши тактичну ядерну зброю. І ще одна річ, про яку варто говорити, використання ядерної зброї за наказом Путіна могло б завершитися його усуненням від влади.
1: Вжиття броні ядерної через Путіна, якби видав такий розказ, могло б ще скінчити його обаленням.
0: За словами Романа Полька, удари України по об'єктах у глибині Росії мають не лише військове, але й психологічне і пропагандистське значення, бо підривають відчуття безпеки всередині РФ і впливають на імідж російської влади. Ще донедавна Захід боявся ескалації і забороняв Україні бити по Росії. Тепер Україна не питає Заходу дозволу, бо має свою зброю, заявив Роман Полько в ефірі «Факт Лів».
1: Захід попевняв бунт, забороняючи Україні.
0: Захід робив помилку, забороняючи Україні бити по військових об'єктах на території Росії. Неможливо ефективно вести війну на виснаження, якщо ведеш її на власній території. Україна, навіть не маючи програми SAFE, здобувала дронову перевагу над російською стороною. І це веде до того, що росіяни почуваються менш безпечно в себе, а це також підриває довіру до кремлівської влади вже зараз.
1: А то теж підважа заufanie до тих влади кремлівської зараз.
0: На датському острові Борнгольм тривають спільні військові навчання Польщі й Данії під назвою Baltic Shield – Балтійський щит. Вони спрямовані на відпрацювання оборони стратегічно важливого регіону Балтійського моря. Маневри відбуваються на суходолі в морі і в повітрі. Їхня мета – підготовка до реагування і на традиційні гібридні загрози. Данське командування каже, що Baltic Shield – це продовження ширших навчань «Аврора-26», які передбачають оборону стратегічних об'єктів в регіоні, зокрема острова Готланд. В Данії також заявили про плани посилення військової присутності на Борнгольмі через його стратегічне розташування поблизу російського Калінінградського регіону. Районний суд Чистохові засудив колишнього керівника праворадикальної політичної групи з фашистським нахилом ОНР Пшемислава та лідера Нової надії в Чистохові Томаша за розповсюдження літератури з антисемітським змістом і пропаганду фашизму, антисемітизму і расизму. Рішення ухвалено в так званому наказовому порядку і наразі не є остаточним. Захід вже подав з апеляцією. Суд постановив конфіскувати вилучені книги та призначив штрафи по 10 і по 4,5 тисячі злотих. Справа розглядає за статтею 256 Кримінального кодексу Польщі. Вона забороняє пропаганду тоталітарних режимів і розпалювання ненависті. Прокуратура стверджує, що обвинувачені поширювали видання з нацистським, фашистським і расистським змістом. Ну і на завершення випуску про погоду. За даними Інституту метеорології і водного господарства Польщі, найближчими днями погода в країні залишатиметься нестійкою, мінливою. Над територією Польщі проходитимуть атмосферні фронти. Вони принесуть хмарність, періодичні опади і місцями, особливо на півдні та сході країни, можливі короткочасні грози. У деяких регіонах під час проходження фронтів очікується посилення вітру. Температура повітря збережеться на помірному весняному рівні, переважно від 12 до 18 градусів тепла з дещо вищими показниками на заході і нижчими в східних та гірських районах. А в нічні ранкові години при проясненнях теж можливе відчутне зниження температури. Це був випуск о 12-й годині на хвилях Польського радіо для України. Підготував його Володимир Гарматюк. Дякую за увагу. За 2 години почуємось знову.
2: Дякуємо, Володимире, за випуск новин і прогноз погоди. Якщо говорити про прогноз погоди, це не зовсім те, що ми хотіли сьогодні почути.
0: Ну, я так знаю, бо Мартін просив начаклувати гарну погоду. Ну, на жаль, не я чаклую, але з погляду дощів і того, що горять ліси в Польщі, зокрема на Люблінщині, то, може, це і добрий такий прогноз, так, для того, щоб допомогти

0: Piżama porno, album futurysta, hymn pokoju. Gdybyż to było takie proste z tym pokojem, niestety nie jest. To jest nasze dzisiejsze słowo dnia dzisiejszego wydania Pół na Pół.
1: Так, пів на пів, пул на пул, покой і мир. Такі слова дня ми сьогодні вибрали.
0: Покой і мир, мир і покой, з покоєм і з міром ніц не є просто. По-перше, покой ма принаймні два значення в язику польським. Словник язика польського відкриваємо?
1: Так, починаємо від нього.
0: Прошу дуже, покой. Частина дому, мешкання, готелю, бюра і тим подобне, відділена стінами від інших помішчень, не випосажена в кухенку і урządzenia санітарне. Девелоперзі, зверніть на це увагу. Покой покойовий, покойовий стіл, наприклад, температура покойова, покоїк, покоїчок.
1: Покоїчок, тобто кімнатка, а покой українською перекладаємо в цьому значенні як кімната. Але чи саме це значення нас сьогодні цікавить?
0: Ну, в контексті дійшої річниці некоєчно. Але вручмо до 2022 року і повноскалової інвазії Федерації Російської на Україну. Для вілу ухочців, які прибули до Польщі, то було відкриття, що знайшли в Польщі покій, чисте, схлудне, часто сонячне поміщення, в якому могли ще схронити перед війною, а що в язику польським то слово «покой» означає również то, чого так багато треба Україні, яка ще броні перед агресором, що в Польщі маємо на то одне слово, друге значення слова «покой», затем то стосунок між państwami, które nie prowadzą ze sobą wojny. Sytuacja, w której państwo, naród nie jest w stanie wojny lub układ o zakończeniu działań wojennych między państwami, które wojnę prowadziły. No i pokój to również taki trochę już dziś archaiczny, anachroniczny spokój. Stan, który wypływa z braku trosk i kłopotów, co zdarza się w naszym niespokojnym świecie rzadko.
1: Тобто, залиш мене у спокої, залиш мене в такому спокої мирі, то ми не скажемо «зостав мені в покою» вже сучасною польською мовою.
0: Жадко. Дай мій покой. Так, література польська і українська зна дуже подобне звороти фразеологічне. А якщо мова о літературі, може зайжемо трохи, що там було з тими покоями різними вчесні. О, з початком року 1733, в предедню польського безкрулев'я, покой повшехний панував в Європі. Але був то покой войną brzemienny. I tutaj mamy stary frazeologizm zbrojny pokój, czyli sytuacja, w której państwo jeszcze wojny nie prowadzi, ale jest w stanie zbrojnej gotowości.
1: O, dużo sučasno zvučit, dużo aktualno.
0: Tak, a autochtoniczna ludność Ameryki, zwłaszcza północnej, znała fajkę pokoju. Zapaliliśmy fajkę pokoju, to było najwspanialszym momentem uroczystości. Palę fają pokoju, zagrzebuję siekierkę i kość niezgody. Co jeszcze? Pokój układ właśnie o zakończeniu działań wojennych. Na przykład Kazimierz Wielki podjął rokowania i podpisał w listopadzie 1348 roku pokój w Namysłowie. Kartagina zmuszona była zawrzeć pokój po klęsce na morzu. Zerwawszy pokój, naszli i chcieli zagarnąć ziemię dobrzyńską i Kujawy. To o krzyżakach, takich zakonnikach, którzy Boga mieli na ustach i wezwania do miłosierdzia, a w rzeczywistości siali wojnę i zniszczenie.

0: nie, gdzie popadnie.
1: Chrystonoście.
0: Dziś u nas w pół na pół trochę o pokoju, o niejednoznaczności tego pojęcia. Pokój ludziom dobrej woli.
1: Гортаємо тепер український словник.
0: Як найбардій.
1: Добре. Словник української мови теж має два мири, тобто два слова з різними значеннями. А почнемо від того, що мир – це іменник чоловічого роду, покой, зрештою, теж. Мир один – це відсутність незгоди, ворожнечі і сварок. Іншими словами – згода, взаємна дружба, мирні стосунки. Ішов отаман до Миколи, перепросив його гарненько, і вони помирилися і запили сваркою мир Могоричем. Тобто не тільки твоя файка покою, але теж Могорич як спосіб, щоб помиритися.
0: Міністр здоров'я і опіки сполучної Острега. Надуживання файки покою, як również кілішка покою, може мати катастрофальні скутки для вашого здоров'я.
1: Життя і мрія в згоді не бувають і вічно борються, хоч миру прагнуть. Леся Українка. Жити в миру, тобто жити мирно, жити дружно. Друге значення – відсутність збройної боротьби між двома або кількома народами, державами, тобто протилежне до війна. Простим людям потрібен мир між народами, хто ж хоче війни. Такий приклад читаємо в словнику української мови. А про символів, про символів миру, тут варто теж згадати про голуб миру.
0: Тут такі біле голубки.
1: Так, голуб миру, він набув популярності після закінчення Другої світової війни у зв'язку із діяльністю Всесвітнього конгресу прихильників миру, котрий вперше пройшов в Парижі у 1949 році. А емблема цього конгресу, її, до речі, намалював Пабло Пікассо. І, власне, на цій емблемі зображений білий голуб, що несе у дзьобі оливкову гілку. Але сам цей вираз і зображення голуба миру з'явилося набагато раніше. Вираз цей походить від біблійної оповіді про голуба, що приніс Ною в ковчег гілку маслини. Ну і файка покою, тобто люлька миру. Мир і ще третє значення – угода сторін, що воюють між собою. Тобто угода про припинення воєнних дій, іншими словами, мирний договір. І четверте – це спокій, тиша, звільна їдемо. Мовчки бродить око вдовж і вшир, наче жалко нам природи розбентежить мир. Іван Франко писав, з миром можна когось відпускати або ж відпустити, тобто без покарання не чинити йому перешкод. Жити в мирі теж можна. І мир – друге значення, така позначка «застаріле». Тобто земля з усім, що на ній існує. Іншими словами, світ. А над чорним колізеєм, ніби з-за диму, пливе місяць круглолиций, і мир первозданний отпочив на лоні ночі. Це Тарас Григорович Шевченко. Мир теж, якщо скажемо про інший мир, це загробне життя, той світ. Друге, усе, що нас оточує, це теж мир. І історичне значення те саме, що громада.
0: Отож то.
1: І це дуже, дуже насправді цікаво, тому що із цим значенням пов'язаний такий зворот, усталений усім миром, тобто усі разом, усією громадою. А щоб збудити херенну волю, треба миром, громадою обух сталить Шевченко. Ну і ще життя мирян в цьому значенні.
0: Так, і зна то слово również język polski oczywiście, бо то старе słowiańskie słowo, żaden rusycyzm. Мир в архаїчній польщині – то шацунок і поважання, яке ма хтось у інших людей, по-перше, по-друге, власне, згода і покой, по-третє, в давнім польським праві szczególna охрона, którą monarcha przyznawał niektórym osobom lub miejscom i czwarte, wspomniane przez ciebie, wspólnota terytorialna u Słowian wschodnich. Do dziś zdarza się kogoś pozbawić wolności albo wlepić mandat. Za co? за нарушення міру домового.
1: Так, і мене це дивувало.

0: Але мені ще, правда, ніхто не такої кари не давав. Але я, коли вперше зустрілася із цим словосполученням «мір до мови», я не зовсім розуміла, про що йдеться.
1: Ну, отож, аби міру мір.
0: Так, ну так.
1: Мір до мови – це що конституює спокій, свят конкретного чоловіка, нас всіх.
0: І ще погортаємо, може,
1: так, з цікавості. Вспомнімо, що слово «покой», його відповідник, również є, очевидно, в словниках язика українського.
0: «Покій». Угу. І це застаріле значення, тобто відсутність руху і шуму. Іншими словами, тиша. І південь наближався, угамувався мир дібровний, в таємних надрах лісу став покій, словами «невимовний». І душевна рівновага теж можна в такому значенні вживати це слово «покій». Взяла ти, Мар'яно, моє серце, і не буде йому покою до самої могили. Охо-хо, такий неспокій сердечний, мені здається, що кожен, ну майже кожен його прагне.
1: Так, ну і вспомнімо ще для зґволі обов'язку, що również то слово функціонує в словниках як ну, те саме, що кімната, але це вже справді. Справді, дуже рідко зараз використовується.
0: Ну і приймальний покій. Приміщення у лікарні, де хворі одержують першу допомогу, а потім їх розподіляють по палатах.
1: Так, чи з нами якесь прислов'я, якісь такі мудрості людові, які би трактували о покою і про мир?
0: Угу. Всі одним миром мазані.
1: Чилі?
0: Ну, тобто, тут йдеться про мир в цьому значенні громада, спільнота. Ті, хто належать до спільноти, вони, ну, між собою, власне, схожі. Так, я принаймні розумію. Де мир і совіт, там життя, як маків цвіт. Ну, це вже про мир, тобто відсутність війни, згоду, злагоду. Сусід не захоче, то й миру не буде. О, яке це правдиве.
1: Нестати.
0: Мир будує, війна руйнує. Мир у світі буде, його хочуть всі трудящі люди. Ну, це трішечки так.
1: Тронці мишком.
0: Так, так, так, так. Миром дорожити, людям довго жити. Лукавий не спить, а все миром колотить.
1: Ну właśnie, gdyby to wszystko było takie proste, jeszcze raz muszę powiedzieć, mądrości ludowe sobie, a wojenna rzeczywistość 2026 roku wiem swoje. Chcesz mieć pokój prawy, nie miej ze złym sprawy. Dasz pokój, masz pokój. I chyba najważniejsze z powiedzonek. Chcesz pokoju, szykuj się do wojny.
0: Так, і саме це прислів'я, ця приказка польської мови, вона останнім часом досить часто звучить і теж з вуст політиків.
1: Але ж довго мовимо о кwestiach językowych, так довго, że może powiedzmy jeszcze trochę. Etymologia słowa pokój, oczywiście nasze prasłowiańskie słowo wywodzi się od rekonstruowanego pokój i oznacza tyle, co właśnie, stan spoczynku, spokój, cisza wiąże się etymologicznie z czasownikiem koić, czyli uśmierzać, uspokajać i ma praindoeuropejskie korzenie. Z czasem to znaczenie przeniesiono na pomieszczenie przyznaczone do wypoczynku, a w kontekście innego znaczenia słowa pokój wiemy, że to pomieszczenie może się rozrosnąć do rozmiarów całej planety.
0: A mir? Mir z prasłowiańskiej mir, tobto mir, zgoda, to słowo sporiednane z litowskiej miera, z latwijskiej też miera, z пов'язується також із мерті, виводиться від скіфського, теж я знайшла таку інформацію, мір, тобто дружба.
1: Поздравляємо всіх сцитів, які нас слухають. Дякуємо за слово «мір».
0: Так, дружба, угода. Ну і воно присутнє у багатьох слов'янських мовах. В болгарській, в чеській, в словацькій і так далі, і так далі.
1: Пам'ятаємо таке połączення слів, як «покій позорний», jak no, cisza przed burzą, jak zbrojny pokój. Dziś trochę wspominamy II wojnę światową. Jej zakończenie. Był taki czas, lata 30. Miasto Berlin. Tam, gdzie

0: Berlina 30-tych lat, taki jak cały świat, zbrojny pokój.
1: А про мир нам тепер заспіває Назарій Яремчук. І це пісня з 1985 року. Багато тут пафосу, але цей незрівняний прекрасний голос Назарія Яремчука рекомпенсує, мені здається.

0: Ну, моцне виконання.
1: Ну, знаєш, є пісні, які гарно старіють, а є пісні, які не дуже гарно старіють. І «Мир», на жаль, належить до цієї другої групи.
0: Принаймні, не маємо вątpliwości, що «Покой» і «Мир» – то направда поважна справа.
1: А «Покой» і «Мир» – це наші слова.

0: дня в сьогоднішній двомовній передачі «Пів на пів».
1: Nie bez powodu oczywiście, ponieważ dziś spotykamy się z historią.
0: Восьмого травня в Україні вшановують жертви Другої світової війни. Сьогодні відзначають День пам'яті і перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-45 років. Натомість у Польщі цього дня відзначається Національний день перемоги. І це свято завершення Другої світової війни у Європі. Цього дня 1945 року о 22:43 за центральноєвропейським часом було підписано акт про беззастережну капітуляцію нацистської Німеччини. Документ, який набув чинності о 23:01, закріпив остаточний крах Третього Рейху і приніс мир.
1: Остаточний крах Третьої Рейху. Підписання капітуляції Німець означало закінчення найбільшого конфлікту збройного в діях людськості, але тільки в Європі. Валки точили się вовчас ще на далекім Сході і закінчила є допіро капітуляція Cesarstwa Japonii 2 września 1945 roku. Kilka dni przed jej podpisaniem wojska radzieckie wraz z oddziałami 1 i 2 Armii Wojska Polskiego zdobyły stolicę III Rzeszy. Zawieszono wówczas biało-czerwoną flagę na berlińskiej kolumnie zwycięstwa. Ten moment wspominał w 1965 roku na antenie Polskiego Radia porucznik Mikołaj Troicki.
2: Kiedy weszliśmy na tą kolumnę, widzieliśmy cały Berlin, ponieważ byliśmy na wysokości 80 kilku metrów. Podałem chłopcom komendę baczność, przemówiłem do nich. Chłopcy, przypadło nam w udziale w imieniu narodu polskiego zawiesić nasz nieśmiertelny sztandar. Na gruzach Berlina, na gruzach pychy hitlerowskiej spocznij.
0: Коли ми піднялися на цю колону, то побачили увесь Берлін, згадував Миколай Троїцький, адже ми були на висоті 80 кількох метрів. І тоді я дав хлопцям команду струнку, а потім я сказав: хлопці, ми маємо честь від імені польського народу підняти цей безсмертний польський стяг на руїнах Берліна, на руїнах гітлерівської гордині, гітлерівської пихи. Вільно.
1: Dzień zwycięstwa zastał Polaków nie tylko w kraju, ale na wszystkich frontach II wojny światowej, w obozach jenieckich lub w drodze powrotnej do domu po latach niewolniczej przymusowej pracy w III Rzeszy. W dniu zakończenia wojny w Europie, 8 maja 1945 roku, Jakub Tomasz Nowakowski był w niemieckim Stalagu 11A Altengrabow.
3: Zjednoczony to było pokonanie tej bestii hitlerowskiej. To oczywiście było bardzo radosne i zawsze jakaś tam nadzieja świetliła, że może jednak nasi sprzymierzeńcy nie pozwolą tak całkowicie Polskę zniewolić. Nie będzie prześladowania Armii Krajowej, no takie rzeczy. Ciągle łudziliśmy się, ale no szybko nas z tych złudzeń wyleczono, dlatego że przyjeżdżali ludzie z Polski, opowiadali, jakie tam panują porządki.
0: З одного боку, це була перемога над гітлерівським звіром, згадував Якуб Томаш Новаковський, і велика радість, але теж тліла надія, що наші союзники не дозволять цілковито Польщу поневолити і що не буде переслідування хоча б армії Крайової. Ми мали цю надію, але нам швидко допомогли її позбутися, тому що приїжджали люди з Польщі і розказували, які там панують порядки.
1: No, jakby nie patrzeć, 8 maja to był dzień, który stał się punktem zwrotnym dla Polaków rozsianych po świecie, którzy na wiadomość o zakończeniu wojny zdecydowali się do Polski wrócić. Julię Rogalską, która pracowała jako sanitariuszka w Powstaniu Warszawskim, potem była więziona w niemieckich obozach, ten dzień zastał w pociągu towarowym, który zupełnie niespodziewanie zatrzymał się w Szczerym Polu.
4: Z lokomotywy wybiegł maszynista, który machając rękami biegł w naszą stronę,

0: о Другій війні світовій.
1: Ой, так, так. Ну, зрештою, вони увійшли в історію, можна сказати, польської музики своїм альбомом, присвяченим Варшавському повстанню. Ну, насправді, це не просто музика, це радіовистава, це щось абсолютно прекрасне, те, що вони зробили.
0: Досконала продукція, промишлені цитати, ритми, дзвінки, множство цитатів і множство правдивих пережить, правдивих емоцій в тим альбомі oraz w innych produkcjach tej niesłychanej grupy.
1: А хочемо з вами попрощатися сьогодні. Ну, кажемо, що попрощатися, тому що наш сьогоднішній час так добігає кінця. Ви слухали пів на пів, пу на пу, тобто двомовну передачу.
0: Jan Stępniewicz, Marcina Gaczkowskiego, pracował z nami realizator Kuba Białobrzeski. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę.
1: I do перемоги!

У студії Мар'яна Кріль, це Польське радіо для України і програма «Витоки», програма про традиційну культуру, традиційну музику і те, як це сьогодні присутнє в нашому житті. І сьогодні у програмі згадуємо усі мазурки світу, 17-й вже весняний фестиваль, який відбувся минулого тижня, прогримів у Варшаві, який зібрав дуже багато людей зі всього світу, які цікавляться традицією, танцями. Грали цього року музиканти з Польщі, з України, з Білорусі, також із країн Балтії, Норвегії, Швеції. Думаю, що ще з кількох країн точно. Я була лише один день, але він вартує того, щоб про нього згадати і навіть трохи ще надолужити, відтанцювати, тому що це була знаменита ніч танців. А починаємо ми з фольку, і це буде капела «Черешні».

варіант гурту «Ханьба для дітей». Я би так це охарактеризувала. Капела «Черешні» і пісня «Вітаємо в місті», «Вітай в місті», яка, власне, є з одного із альбомів цієї капели, присвяченого міській культурі. І це хоч і авторська музика, але звучить вона абсолютно, як для мене, фольково. І теж у капелі «Черешня» в інших альбомах, їх є декілька, теж є мотиви, пов'язані із традицією. Це, скажімо так, не найновіша музика, але досить свіжа. І навіть при нагоді цього довгого уікенду, який зараз триває у Польщі, це так навіть дуже тематично. А далі ми переходимо до

0: іншої композиції, яка, власне, є новою і яка вийшла не так давно, декілька тижнів тому. Це новий альбом Мар'яни Садовської, співачки, дослідниці традиційної музики, теж акторки, який вона присвячує українцям, живи із знаком оклику. І це сучасна українська поезія, яка звучить сьогодні, особливо у музиці Мар'яни Садовської. Давно вже ми не бачили нових альбомів від Мар'яни, а сьогодні ми маємо «Живи», Мар'яна Садовська, «Весна» і Катерина Бабкіна.
1: Це мої поля і мої сади. Це мої фортеці у далині, моє пасовиська біля води і мої рибини на мілені. При дорозі яблуня і айва, зеленіє хміль, зріє виноград, все моє. Трава у траві мишва, а над нею мат польових бригад. Мій чумацький шлях і в могилах прах. 47 чудес, всі АЕС і ГЕС, дим вогнів в лісах, і кадил в церквах, і манпис, і зозер, і плес. Це мої комбайни і трактори. Фабрик чорнобі та лихоманка жнив, сутінки зійдуть на мої двори, і мої жінки заведуть там спів.

Все моє, це мої поля, абсолютно. Все моє співає нам Мар'яна Садовська, вірш Катерини Бабкіної, теж голос Каті Бабкіної звучить у цій пісні. Будемо повертатися ще до цього альбому, де також є тексти Сергія Жадана, є також Катерина Калитко та багато інших українських авторів і авторок. Дуже крутий альбом, звучить також і українською, англійською, німецькою. Є багато віднесень до традиційного співу, мелодії, якими Мар'яна Садовська займається фактично впродовж всього життя. І теж я дуже сподіваюся, що невдовзі ми зможемо теж побачити Мар'яну тут у Варшаві, у студії Польського радіо для України. Я на це дуже і дуже чекаю. А ми ж повертаємося до фестивалю «Усі мазурки світу». Цього року гаслом фестивалю було «Унія Балтицька», тобто «Балтійська унія», так можна перекласти. І це була музика як близьких сусідів Польщі, так і трохи дальших. Це передусім була Литва, Швеція, Норвегія. Але також було дуже багато української музики. Були мелодії, натхненні білоруською традицією, польсько-українським, польсько-білоруським прикордонням, польсько-литовським також. І що важливо, то все це звучало, під це все танцювалося, і зараз пропоную згадати один альбом, який вийшов, я думаю, багато років тому, точно не пригадаю, але ну, близько 20 років тому. Це хор Вільнюського педагогічного університету, такий фольклорний ансамбль, так, «Порінге». І вони записали свого часу альбом, який присвячений музичним традиціям Сувальщини. Знаємо, що це прикордонний із Литвою та Білоруссю прикордон у Польщі.

але з другого боку Сувалькія, регіон Сувалькіос, він теж має дуже-дуже подібні традиції. От, наприклад, такий, скажімо, можна навести приклад, капела «Пограніче» з Шипліжк, гміна Шипліжки у Польщі співає, наприклад, репертуар, який виконується у храмах, багатоголосий, так, тут є 2, 3, 4 голоси, і такі самі пісні лише литовською є з іншого боку кордону, тож це така транскордонність і передача, вона дуже характерна для цього регіону. І отже, вертаючись до цього альбому, то тут є теж і танці, але теж є і обрядові пісні. Пропоную декілька з них послухати. Схожі пісні звучали на цьогорічному фестивалі «Усі мазурки світу».

Ми послухали декілька композицій від фольклорного ансамблю Вільнюського педагогічного університету. Це була одна весільна пісня і теж дві польки, причому одна з них – Полька Мазур у нас теж таки є, є також на польсько-українському прикордонні. А зараз дещо фольковіше, це будуть електронні сутартінес. Сутартінес, тобто це такий жанр пісень, і в певному моменті слова там накладаються одні на одних і повторюються багато разів. Кукаль розе ратіліо.

Електронні сутертіни у програмі «Витоки». Ми ж повертаємося вже знову до традиції цього року на усіх мазурках світу. Традиційної музики різної було дуже багато, і теж під час ночі танців було чимало української музики. І все більше, як зазначали і організатори, але також і ті, хто відвідує фестиваль впродовж багатьох років, казали, що не очікували, що так багато молодих людей просто так приїде на мазурки, аби пізнати цей рух, аби побачити це середовище, пограти свою музику, послухати, ну і, звісно, потанцювати. І серед тих гуртів, які цього року грали, була київська капела «Збитень». Давайте послухаємо їхню музику і теж поспілкуємось.

0: Сашко Польовик.
1: Софія Гелинок.
2: Ким ви є і що сьогодні презентуєте на фестивалі «Усі мазурки світу»?
0: Я за освітою фольклорист зараз здобуваю в Київському національному університеті Шевченка. І музикою зацікавився саме через те, що це моя спеціальність в університеті. А сьогодні будемо грати наш репертуар капели «Збитень». Переважно це треки з Центральної України і Лівобережжя.
2: Треки, ви так сказали, дуже по-сучасному, але точно так це не називали багато років тому. З чого ви користуєте? Які витоки взагалі цієї музики? Як ви з нею знайомитеся? Від кого ви навчаєтесь?
1: Ми досить часто беремо матеріали з аудіозаписів, записаних етномузикологами переважно 20-го століття. І також ми любимо підіймати старіший пласт інформації, записаний нотацією наприкінці 19-го століття.
2: Яке це інструментаріум? Які інструменти є в вашій капелі? І які це ритми? Які танці?
0: Зараз у нас в складі дві скрипки. Перший голос ми називаємо перша скрипка, яка грає мелодію. І втора ми називаємо, або друга скрипка, яка грає більше ритм, але з нотами. Бубон і басоля. Це віолончель, але у нас вона триструнна. Наш басист сам робить інструменти, собі він теж зробив свою басолю. І я граю на скрипці теж його роботи. Це Андрій Паславський.
2: Ще розкажіть, будь ласка, про музику. Що це за танці, які ритми їх?
1: Це українська танцювальна традиція. Вона переважно скрипкових струнно-смичкових складів, ну і плюс бубон, так звана триїста музика. От, тобто класичний склад – це як мінімум дві скрипки і бубон, і вже додатково може бути бас, цимбали, інші інструменти. Ми граємо музику переважно центральної і лівобережної України.
2: А чому зацікавились ви цією традицією? Тобто, якщо подивитися там на українську культуру, скажімо так, часів незалежності, то ну ми бачимо певні середовища, пов'язані чи то з Національною музичною академією, чи теж і з Львівською академією музичною. Є і Інститут культури, є теж університет Шевченка, але теж ще в 90-х, навіть на початку 2000-х, ця традиція була така досить живою в селі. Сьогодні, як мені здається, я спостерігаю за цим, вона проникає в великі міста. От недавній час, тиждень-два, це гаївки у великих містах, які дуже змінені насправді. Вони вже не такі, як були колись, і вони якби трансформуються. Це з одного боку дуже добре, але з іншого боку виникає питання, чому так стається?
0: От про змінені це цікаве питання, того що, наприклад, я цікавлюся цією музикою через університет, але і в університет я якось випадково вступив. Але це більше про відтворення, але елемент, саме суб'єктність музиканта дуже важлива, того що кожен музикант може заграти по-своєму, якось свій характер внести в мелодію, що він грає, як він її відчуває. Але це не про переробку, як ми це робимо збитні, а більше про пропускання через себе і грання, як ми відчуваємо. Стосовно того, чого це стало зараз популярніше, що був такий спад, там, а тепер знову це всім цікаво, мені здається, на мою думку, що це через те, що коли нації щось загрожує в плані війни, то вони шукають якісь зачіпки, де вони могли знайти, хто вони є, звідки вони є, того. Зараз такий підвищений інтерес і цікавість до всього традиційного, і не все буває добре робиться, дехто прям це дуже міняє.

0: що це більше не може репрезентувати прям українську культуру.
1: Так, також мені дуже подобається формат, в якому це відбувається, тому що ну воно мені близько до historically informed performance, типу, що музика зберігає певну свою соціальну функцію, танцювальну функцію. І воно дуже далеко від якогось концертного романтичного формату, який нам більш знайомий з академічної традиції. І цим воно дуже живе, цікаво, і хочеться переносити якісь ці принципи і в інші музичні сфери, але от наша київська тусовка, вона прям дуже надихаюча.
2: А що це за тусовка?
1: Ком'юніті людей, які відтворюють традиційну музику і вводять її назад в якусь живу практику виконання, в, власне, формат вечірок, формат якогось невимушеного спілкування і десь часто уникають академізації цієї традиції і формалізації. І це мені дуже близько.
2: А коли це почалося?
0: Коли ми почали грати чи коли?
2: Коли ці всі тусовочки почались так зав'язуватись і під відкритим небом, десь у приміщеннях. Ці танці, здавалося, спонтанні такі, до яких доєднується дуже багато людей.
0: Це було десь з 90-х років. Почалося з консерваторії. Люди, які цим зацікавилися більше по співу, відтворювали це, але це досі було не дуже популярно. А от саме ці вечірки, які ми зараз маємо, наприклад, на алеї художників, коли тепло, або десь в барах чи клубах, просто звичайних, де ми граємо цю музику, то це більше 2019 рік або коло того. Бо наша тусовка, спільнота, я думаю, сформувалася через університет Шевченка, якраз таки, коли ну, деякі люди з нашого гурта, і які зараз вже не грають, або в інших гуртах, вони почали так збиратися спонтанно, і потім це почало переростати в щось більше, і тепер уже у нас кожен другий четвер там ми збираємося, і там дуже багато людей приходять.
2: Я колись спілкувалася з вашими викладачами, зокрема з гурту «Джі-Джі Гуляйгород», і я їх теж запитала, хто ці люди, мабуть, є серед них ваші студенти, а вони мені кажуть, та там всі наші студенти. І от мені цікаво, як ви це все бачите, тобто, тому що ну, це така от нова хвиля, бо ви всі, ну, це таке нове покоління тих, хто цікавиться традиційною музикою, хто її виконує, але ми розуміємо, ну, що є там ще середовище трошки старші, там, наприклад, ну, Боже, чи те, що мені спадає на думку. Так, ну гурт «Древо» зараз київський трошки рідше виступає. Але є ще кілька таких інших осередків, де теж це виконують. Як ви для себе це все розглядаєте, як ви це бачите?
1: Хотіла додати, що я не з Шевченка, а з консерваторії все-таки. По-друге, стосовно якогось контакту поколінь, він однозначно є, і ми всі спілкуємося з там своїми викладачами і старшими колегами. Але це абсолютно природно для якоїсь широкої спільноти, певна сегрегація поколінь, сепарація. І різні формати мають різну цільову аудиторію, відповідно, різну по віку також. Ну, я думаю, це дуже гарно.
0: Так, хочу додати, що, звісно, це не ми почали там не збитені і не... Дуже багато різних гуртів, і вони працювали в різний час, але, в принципі, і у нас серед спільноти теж різні люди з різними професіями. Це не настільки зав'язано на якомусь одному прям інституції, що там от всіх вивчили от на фольклориста, і він пішов і тоді грає. Люди з дуже різними світобаченнями, зацікавленнями, просто навіть якимись академічними, там науковими, ну так, то, що їх цікавить, просто збираються. Того це дуже великий... Багато різних людей збираються.
2: Як сьогодні це відбувається? От, зокрема, на алеї художників, я буквально вчора там була і собі уявляла, як ви там танцюєте, як ви граєте. Я ніколи не була безпосередньо на вечірці, але вчора намагалась собі це все уявити. От в тому Києві, де якраз тоді була повітряна тривога. І от як це є реально сьогодні?
1: Ну, зараз наші тусовки на алеї, вони починаються в теплий сезон, відбуваються раз на два тижні по четвергах. На одному з гарних балкончиків з видом на трошки лівий берег і центр Києва на Поділ. Людей збирається, ну, десь 500, я думаю, в середньому. І кожен наш виступ ми збираємо гроші на Збройні Сили, на якісь конкретні збори часто наших друзів-знайомих зі спільноти. І переважно грає якийсь конкретний гурт або декілька гуртів. І також там є місце для якоїсь спонтанності, змішування складів, джемів і так далі.
2: Чи це тільки українська традиційна музика, чи є ще якась інша?
0: Ну от взагалі так, ми граємо українську музику, але є це теж спектр.

0: того, що деякі грають переселенців в Канаду, в Америку, але це досі якби українці, які переїхали, або якісь клезмерські мотиви. Тобто ми граємо українське, але все одно це дуже складна, комплексна традиція, в якій багато є впливів. Але ми граємо українське, так.
1: Як серед, ну, тобто, вже не кажучи про вашу капелу, але інші капели, чи це люди, які навчилися самі грати, чи вони там мають музичну освіту, і це трошки по-іншому відбувається, чи, можливо, є такі, які вчились грати від сільських музикантів?
2: Ну, у нас в спільноті присутні абсолютно всі варіанти людей, від людей, які отримували академічну освіту з раннього віку, до самоучок, які от буквально зараз вчаться грати. І декілька людей дійсно мали досвід навчання в традиційних музикантів з села. Їх меншість, тому що музикантів таких уже залишилося досить мало. В нашому поколінні це, ну, велика розкіш потрапити на таке навчання.
0: За себе можу сказати, що, наприклад, я не знаю ноти, як читати, наприклад, але починав я грати сам. Допомагали мені спочатку в університеті Женя Шульха, у нас веде вона гурт «Роксоланія» студентський. Але потім мені здалося, що я хочу трошки більше цього, я щось старався учитися сам. Це насправді просто дуже багато практики і вигравання, і шукання свого стилю. Тепер я навчаюся в Софії вже рік. І, ну, тому так, воно дуже по-різному відбувається для кожного музиканта і у всіх свій якийсь шлях.
1: Як ви теж, можливо, є якісь спільні відмінні риси от з цим середовищем тут, усі мазурки світу? Один з найбільших фестивалів традиційної музики у Польщі, який об'єднує як тих, хто навчається грати від музикантів села, так і тут дуже багато старих музикантів. І в Польщі цей весь рух, мені здається, він є дещо іншим. Але, мабуть, є якісь такі спільні риси, от що би ви зазначили?
0: Про спільність, мені здається, те, що на попередніх днях, коли був фестиваль клаб тут, це було більш таке чіткий регламент на сцені, хто коли грає, і десь за цим головним простором, де відбуваються танці, в принципі, нічого не було. Але от на ночі танців особливо підкреслено, що люди в будь-якому місці, де їм хочеться, збираються в коридорчиках і там грають. Чи це традиційний музикант, чи це з України, чи з Швеції, чи з Польщі. Можна отак міксувати. І в цьому плані, що така свобода до цих складів, до імпровізації, просто грання для емоцій якихось, я думаю, це спільне з нами.
2: Ну, я думаю, що польська сцена також досить має якісь неформальні вайби, хочеться сказати, нехай вайби. Цим вона близька до нашої, але вона, очевидно, більш розвинена, і також очевидно, що більше людей знають, як танцювати. Бо українська сцена дуже нова, і у людей переважно мало практики. Дуже велика частина нашої аудиторії, вони буквально новачки, які там кілька місяців, може рік, не більше в цій спільноті. Тому skill issues трошки.
1: А це для вас таке перше пізнання польської традиційної музики?
2: Та ні, я люблю її слухати, і я не перший раз в Польщі попадала на менш масштабні вечірки, і це було гарно. Ну, бо насправді з великим фестивалем і складно порівнювати якісь наші події, тому що у нас наразі нема настільки масштабних фестивалів.
1: А що вам таке близьке теж в цій тривимірній польській музиці, переважно вона на три?
0: Так, багатьом людям складно багато таких однакових танців танцювати, що вона на три. І насправді треба трошки повчитися і попрактикуватись, щоб могти це зробити технічно, щоб танцювати.
1: Може, ще запитаю, от дуже багато спілкуючись тут, особливо в середовищі старших музикантів, я досить часто їжджу в село, записую собі там різні розмови. Не всі вони виходять в ефір, але тим не менше намагаюся зрозуміти, чому для чергового покоління старших людей це настільки важливо. І от вони завжди кажуть, що вони згадують свою молодість, або що це настільки так гарно, що це їм додає сили, от в якийсь такий непростий час, вік, здоров'я і так далі. Що вам це дає?
0: Ну, для мене це про якесь спільнотворення і водночас самовиражання, якусь трошки сублімацію своїх станів. Того, що музика

0: дуже хороший інструмент для вираження себе. І, звісно, ця комунікація, навіть невербальна, коли ви граєте, дуже багато емоцій приходить через цей процес.
1: Мені дуже подобається контакт з аудиторією, яке дає оце неформальне середовище. Мені органічно порівнювати це з академічними концертами, знову ж таки, дає певні правила поведінки. Вони не дають часто тобі можливості зрозуміти, наскільки аудиторії сподобалось. А тут ти дуже яскраво це бачиш, по тому, як люди рухаються, як вони реагують на все, що ти робиш. І оця жива комунікація і всередині гурта, і гурта з людьми, які танцюють, це дуже цінно.
2: Капела «Збитень» у програмі «Витоки», київська капела, яка виступала також на «Ночі танцю» на усіх мазурках світу, що відбулися тиждень тому, якраз з суботи на неділю був їхній виступ надранок, і здійняли вони дуже-дуже величезне зацікавлення, і дуже-дуже людям подобалося, як вони грали не лише на сцені, але теж і в кулуарах. А ми слухаємо ще одну композицію із їхнього альбому «Лапка» – це «Валець».

київська капела «Збитень» і їхня музика з альбому «Лапка». А далі у нашому ефірі ще одна київська капела, яка також виступала на усіх мазурках світу. Цього року не офіційно, в кулуарах, але на попередньому фестивалі восени вони грали дуже круто. І це капела «2-3». Чудові люди із Києва, які також співорганізовують традиційні танці на Алеї художників. Також інші вечірки і, до речі, готуються до фестивалю народного танцю «Рух». Вітання Захару Давиденку, якщо він нас зараз слухає. І 2-3 мають вже два альбоми. Ми ж послухаємо танці із села Савинці на Полтавщині.

Полька «Кокетка» від гурту 2-3 з Києва. А на завершення сьогоднішніх витоків хочемо теж запропонувати вашій увазі оркестру «Галичина», оркестра «Галіція», спеціальний проєкт капели «Нівінських», які поєднують тут музику Галичини від Кракова і аж до Підволочиська. На все добре, Мар'яна Кріль, почуємось.

Минула 14-та година. Вітаю слухачів. Ви на хвилях Польського радіо для України. За мікрофоном працює Володимир Гарматюк. І зараз будуть новини. У Європейському Союзі готують санкції проти людей, причетних до викрадення українських дітей. Колишній командир польського підрозділу

0: Колишній командир польського підрозділу «Гром» заявляє, що Захід помилявся, коли забороняв Україні бити по Росії. Національний інститут досліджень кібербезпеки НАСК попереджає про поширення дезінформації після пожеж на Росточчі, звинувачують українців. Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу в понеділок 11 травня планують ухвалити новий пакет санкцій проти понад 12 осіб та організацій, яких пов'язують із викраденням та русифікацією українських дітей. За даними з Брюсселя, обмеження передбачають заборону в'їзду до ЄС та замороження активів у Європі. Під санкції можуть потрапити організатори так званих перевиховних таборів, де українських дітей за повідомленнями піддають індоктринації та військовій підготовці, а також представники окупаційних адміністрацій та особи, які працюють з неповнолітніми на території Росії. Раніше Євросоюз уже запроваджував обмеження проти окремих структур, зокрема дитячого центру «Артек» в окупованому Криму. Колишній командир польського підрозділу «Гром» генерал Роман Полько в ефірі «Факт Лів» заявив, що удари України по об'єктах в глибині Росії мають не лише військове, але й психологічне і пропагандистське значення, бо підривають відчуття безпеки всередині Росії, впливають на імідж російської влади. Ще донедавна Захід боявся ескалації, забороняв Україні бити по Росії. Тепер Україна не питає Заходу дозволу, бо має свою зброю, каже Роман Полько.
1: Захід попевняв бунт, забороняючи Україні.
0: Захід робив помилку, забороняючи Україні бити по військових об'єктах на території Росії. Неможливо ефективно вести війну на виснаження, якщо ведеш її на власній території. Україна, навіть не маючи програми «Сейф», збудувала дронову перевагу над російською стороною. Це веде до того, що росіяни почуваються менш безпечно, а це також підриває довіру до кремлівської влади вже зараз.
1: Безпечні, а то теж підважа зауфання до тих влади кремлівської зараз.
0: Також генерал вважає, що Росія навряд чи вдасться до застосування проти України ядерної зброї. За словами експерта, партнери Росії чи з БРІКС, чи Китай та Індія, багато інших країн, які є нейтральними або підтримують Росію, не погоджуються на те, аби ескалація перетнула ту межу, за якою почалася ядерна війна. Тож Росія більше б втратила, ніж здобула, вважає Роман Полько, навіть застосувавши тактичну ядерну зброю. І ще одна річ, на яку він звертає увагу, використання ядерної зброї за наказом Путіна могло б завершитись його усуненням від влади. Національний інститут досліджень кібербезпеки НАСК попереджає про поширення дезінформації в інтернеті після пожеж на Росточчі. У мережі з'явились неправдиві наративи, зокрема про нібито відповідальність за підпал громадян України. Також звинувачують чинну владу. Також пишуть про теорії змови, пов'язані з нібито планами евакуації і переселення жителів зі Східної Польщі через пожежі. Автори дезінформації, за повідомленням НАСК, посилаються, зокрема, на висловлювання української активістки Наталії Панченко з лютого 2025 року і подають їх як нібито доказ навмисних дій. Раніше Наталія Панченко застерігала від розпалювання ксенофобських настроїв в політичних кампаніях. У НАСКу зазначають, що такі наративи регулярно з'являються під час кризових подій. В соцмережах також поширюють припущення, що пожежа могла бути не випадковою або навіть інспірованою, цитую, владою, а окремі публікації пов'язували інцидент з навчанням польських пожежників у Португалії. Тож припускають, що їхній виїзд не був випадковим. Це була цитата. Міністерка освіти Польщі Барбара Новацька заявила, що в рамках реформи «Компас-Ютра» у школах буде більше практичних навчань. За її словами, учні й надалі отримуватимуть теоретичні знання, але їх частіше застосовуватимуть в реальних завданнях і проєктах. Реформу планують запровадити з 2026-2027 навчального року в дитсадках, початкових школах, а з 27 по 28 рік також у старших класах. Зміни передбачають більше зв'язку з предметами. Зокрема, учнів навчатимуть критичного мислення, безпечного користування інтернетом та протидіяти дезінформації. Також більше уваги приділятимуть фінансовій грамотності і темам довкілля. Окремо введуть проєктний тиждень, коли учні впродовж кількох днів працюватимуть над спільними завданнями з різних предметів, а потім презентуватимуть результати. І це мало б навчити їх працювати в команді та краще пояснювати свої ідеї. Це всі повідомлення на цю пору. Ви слухаєте Польське радіо для України. Працював у студії Володимир Гарматюк. Наступний випуск новин вже о 16-й годині від Сніжани Чернюк.
2: В останні роки присутність українців в Польщі дедалі частіше стає предметом політичних і теж медійних дискусій. Нещодавно польська

0: Рада етики засобів масової інформації розкритикувала один з польських порталів. Звичайно, не будемо акцентувати, який це саме портал, але сам факт такий за те, що вони опублікували певну інформацію, яких акцентувалося на національності підозрюваних у кримінальних справах. На думку Ради, таке висвітлення може сприяти стигматизації українців та посиленню суспільних упереджень тут, безпосередньо в Польщі, в Європі. Ця ситуація знову відкрила дуже велику дискусію про відповідальність медіа, про межу між інформуванням і теж між маніпуляцією політичною, а також про вплив політичного контексту на редакційну політику. Про те, як змінюється ставлення до українців в Польщі, чи воно взагалі змінюється, чи воно залишилося таке саме від 2022, наприклад, року. Таку роль у цьому відіграють польські медіа, політики. Поговоримо сьогодні з політологом, з аналітиком, з моїм сьогоднішнім гостем Артуром Колдомасовим, головою Ради Альянс та аналітиком детектор медіа. Добрий день.
1: Доброго дня.
0: Давайте почнемо від найпростішого. Наскільки рішення Ради етики медіа в Польщі можна вважати важливим сигналом для польських ЗМІ? Що насправді відбувається в польських ЗМІ? Це не тільки цей портал, який отримав оцю кару чи нагану, так, а дедалі більше порталів, дедалі більше телевізійних каналів в Польщі, і не тільки, має таку саму політику. І чому тільки оцей канал, тільки цей портал, не говорячи, яка це назва, отримав таку кару, а не всі інші також?
1: Це дуже актуальне питання. І, по-перше, я дуже дякую за те, що взагалі Польське радіо для України звернуло увагу на факт цієї скарги, яку, власне, ми подали. Ми подали її до Ради етики медіа польської з огляду на те, що ми знайшли під час моніторингу польських медіа в рамках проєкту «Обсерваторія ненависті. Бачимо, моніторимо, реагуємо». Зокрема, координаторка проєкту Дарина Сидоренко, вона моніторила польські медіа, і вона, зокрема, звернула увагу на ті самі заголовки, на які ми звертаємо увагу теж в цій скарзі, власне, на тому самому великому новинному порталі. І, власне, подивившись на це все в сукупності і загалом в контексті, тому що нам було дуже важливо зрозуміти, чи це тенденція, чи це поодинокий випадок, і якою є пропорція взагалі ось цих матеріалів в порівнянні, наприклад, з усім контентом цього порталу. І ми насправді побачили, що це не просто якийсь ізольований випадок, а це закономірність. Тобто, коли цей самий портал, він висвітлював новини в рамках так званої кримінальної хроніки, як ми це називаємо.
0: Тобто хтось когось збив, хтось
1: так, когось вбив. І, наприклад, і, наприклад, коли в цій справі фігурували українці, то в заголовки виводили саме етнічне походження цих злочинців. Тобто українців, і, наприклад, в деяких випадках, коли, наприклад, співучасники злочину мали інше етнічне походження, ніж українське, на це не звертали уваги. Далі, перед тим, як подавати скаргу, ми подивилися, як ті самі випадки висвітлювали в інших польських медіа. І насправді ми помітили, що тенденції того самого порталу повторюють, наприклад, деякі таблоїдні медіа. Однак, якщо ми звернемо увагу на те, як висвітлювали ці події регіональні, наприклад, медіа, ми звернули увагу на те, що вони зробили це доволі достовірно і не акцентуючи надто сильно уваги на тому, що злочинці є українцями. Ну, бо знову ж таки, ми теж розуміємо, що є абсолютно різні, скажімо так, представники української діаспори, якщо це можна так назвати, і це не питання того, що ми хочемо, скажімо так, бути цією поліцією моралі. Ми
0: хочемо вибілити так нашу національність.
1: Так, ми справді хочемо звернути увагу на суто медійні професійні аспекти того, що ми бачимо. І ми, насправді, перед тим, як подавати цю скаргу, ми дуже довго теж радилися, дивилися на сукупний контекст. Але вирішальною для нас точкою в цьому питанні стало те, що таке може собі дозволити, наприклад, приватний якийсь телеканал, чи телепортал, чи електронне видання. Але тут ми говоримо про один з найбільших порталів країни, який має компонент суспільного фінансування. І згідно з класифікацією, власне, такою дуже медійною, власне, цей компонент

0: компонент фінансування з боку держави, він теж накладає певні зобов'язання в контентній рамці і в стандартах висвітлення тих самих новин. І саме це стало для нас тією самою вирішальною точкою, яка змусила нас подати цю скаргу. Бо одним з аргументів, який ми там показуємо, є те, що така, скажімо так, такий фреймінг не є припустимим на порталі такого масштабу, який ще й фінансується за кошти платників податків. Бо, знову ж таки, є певні різні класифікації стандартів мовлення. І, відповідно, тут ми говоримо саме про цей зв'язок з державними коштами як основний чинник. Бо, наприклад, ми звертали увагу на теж і інші репортажі з боку медіа, але, наприклад, менш локальних, менш регіональних, або замаскованих під якісь особисті думки, особисті блоги. І ми поки що вирішили не рухатися далі з цими скаргами, бо крім цього нам було цікаво подивитися, як працює цей механізм, чи це реалістично, чи Рада відповідає, чи вона реагує на такі речі. Ну, бо дуже часто буває так, що ти відправляєш якусь скаргу, ти робиш якісь речі, а воно летить в нікуди, і ти не знаєш, що з цим відбувається. І, чесно кажучи, якийсь період так само було з цією скаргою. Тобто ми писали, ми питали, що з нею відбувається, у нас не було відповіді, і ця сама відповідь стала для нас дуже великим подивом.
1: А коли ви вислали цю скаргу?
0: Ми надіслали скаргу 7 квітня, а відповідь отримали 30-го.
1: Це дуже свіжа справа, і дуже швидко відповіли. Давайте залишимося в темі того, от ви сказали, що от приватний якийсь портал, або якийсь телеканал, або якийсь журнал, газета, все ж таки можуть так писати. Чому? І, власне, чи можуть? Чи це не діє проти журналістській етиці?
0: Зрозуміло, що стандарти журналістської етики, вони є в цілому загальними. Тобто, якщо є якась червона лінія, і ми бачимо, що, наприклад, стигматизація українців в матеріалах того чи іншого порталу набуває якоїсь супер, скажімо так, гарячої межі і популярності, то, відповідно, ми теж повинні на це звертати увагу, тому що, знову ж таки, ці стандарти, вони зобов'язують якби всі медіа, які працюють в країні, які мають дозвіл на роботу в цій країні, на діяльність в цій країні. Натомість в цьому випадку просто тут питання того, що те, що ми знайшли в контексті саме цього медіа, воно нас саме здивувало. Бо, і, до речі, підтвердило деякі з наших побоювань щодо справжнього стану речей в цьому медіа. Тому що, знову ж, ми не були б настільки здивованими, якби, наприклад, про це написав в такий спосіб якийсь таблоїд. Тобто, ймовірно, ми б і далі подали цю скаргу. Але якщо ми знайшли ось ці ознаки тенденції, якщо ми побачили ось в порівнянні з іншими медіа, як це працює, ми б подали скаргу і на це. Але просто питання в тому, що найбільше нас здивувало у цьому те, що регіональні медіа цієї ж мережі не вдаються до такого, тобто головний національний, умовно кажучи, офіс собі вирішив таке от зробити.
1: Чому так відбувається? Чи це потреба глядачів, читачів, от читати саме таку інформацію? Бо я, ну давайте теж подумаємо, чи от редакція сидить і, наприклад, придумує, що вигадує так, що о, сьогодні ми маємо зробити таку дуже голосну подію, в кого будемо вдаряти? Чи все ж таки вони бачать, що, наприклад, перегляди дуже збільшуються, коли говорять про стигматизацію, про українців, так? Стигматизують український народ. Чи це все ж таки от потреба редакції, чи потреба глядачів? Як це аналізувати? Як це оцінити?
0: Я думаю, що загалом польський медіаринок в цілому, він налаштований на кліки станом на зараз. Тобто є багато інших, скажімо так.
1: Це теж заробіток, правда?
0: Так. І є багато інших, наприклад, матеріалів і тем, і деталей, які теж дивують, наприклад, нас в тому плані, що як медіа, які фінансуються за кошти податків можуть взагалі собі дозволяти якісь такі речі. Тобто вони оперують просто як таблоїд дуже часто. І ну, може хтось, не знаю, сидіти дивитися цей ефір і думати, там, боже, яка ж в цьому різниця, господи, хто там що про це пише. Але це питання насправді того, що в медіа, які фінансуються

0: за державні кошти є певні стандарти, яких вони повинні дотримуватися. Крапка. Це є певні теоретичні, скажімо так, стандарти, які зрозуміло, що вони можуть бути гнучкими, залежно від умов ринку, залежно від ситуації взагалі, там, наприклад, в соцмережах, коли алгоритми зараз, наприклад, формують дуже сильно контентні рамки багатьох медіа, наприклад, медіа змушені під це адаптовуватися, навіть з найвищими стандартами. Але просто питання у тому, що де ось стоїть та межа між ось цим заробітком і суспільним інтересом, бо знову ж таки, деякі медіа налаштовані на зиск, і вони заявляють про це з самого початку, а деякі медіа налаштовані на суспільний інтерес, і це регулюється законом. І тобто, якщо відповідні мовники, які оперують з залученням державних коштів, хочуть бути налаштовані на зиск, тоді хай вони декларують, виходять вперед, і тоді хай вони відщеплюються від ось цього законодавства, яке, власне, встановлює ці стандарти, і хай тоді вони будуть налаштовані на зиск. Але, ну, зараз є певна законодавча рамка, навіть в тій самій Польщі і в низці інших країн, які регулюють, наприклад, той самий сегмент мовлення, які встановлюють певні стандарти і які визначають головною метою таких медіа суспільний інтерес. І медіа суспільного інтересу не може собі дозволити просто таких речей. Наприклад, в випадку таблоїдів ми знаємо, що вони працюють там на сенсацію, на кліки, на якісь такі речі. Натомість тут суспільний інтерес є головним чинником, на який ми звертаємо увагу. І саме тому, на нашу думку, дуже важливо про це говорити. І тому ми дуже вдячні Польській раді етики медіа за те, що вона взагалі відреагувала на, скажімо так, цю скаргу і дала ту відповідь, яку вона дала. Хоч є там і деякі елементи, з якими ми, наприклад, не погоджуємося.
1: З якими? Яка буде теж кара на ці портали, які так стигматизують?
0: По-перше, коли ми говоримо про ці рішення, вони здебільшого мають рекомендаційний характер. Зрозуміло, що для, скажімо так, журналістської тусовки це, ймовірно, має якісь наслідки в контексті розмов, репутації і низки інших речей. Однак доволі важко, скажімо так, притягнути до якоїсь фінансової відповідальності, скажімо так, чи якоїсь правової відповідальності ці медіа, тому що це не про це. Рада етики медіа працює як громадська організація в Польщі, відповідно, її завданням є просто відстеження фіксування цих якихось речей.
1: Тобто вони дають таку нагану просто, як в школі.
0: Так,
1: редакція робить з цим, що хоче.
0: Так, але нам було важливо це зробити, тому що ми хотіли подивитися на цю інституційну реакцію. Крім цього, ми хотіли теж показати, власне, це явище, тому що про нього мало хто говорить в цьому контексті. Натомість, коли ми говоримо про ті елементи, які нам, наприклад, з якими ми не погоджуємося в рішенні Ради етики медіа, тому що ми подавали теж, зокрема, наше занепокоєння щодо ще однієї тенденції, яку ми помітили, а саме те, що в польський інфопростір чомусь, зокрема, в рамках того самого видання, тягнуть новини, які мають суто українську суспільну значимість. Наприклад, там були новини про те, що якийсь український ветеран чи український військовий в Одесі почав стріляти в людей. Враховуючи те, що відбувається в Польщі, і те, що це не має жодного стосунку до Польщі, ми не можемо зрозуміти, а навіщо взагалі це тягнеться в польський інфопростір. Ще й коли ми дивимося на те, що роблять в дезінформаційному контексті. Насправді всі ці новини Росія тягне в дезінформаційне поле постійно. Люди навіть не підозрюють, яка пропорція є насправді новин, пов'язаних з Польщею, і внутрішніх новин щодо ситуації в Україні стосовно цього всього. І ось ці всі новини про те, що якийсь там ветеран зійшов з розуму, і він там щось почав робити десь в Україні, вкупі з цими дезінформаційними меседжами, він насправді є деякою вибуховою сумі. Що. І Рада етики медіа нам у відповідь на це сказала, що от насправді тут вони трошки по-іншому сприйняли цей аргумент, вони якось сприйняли це так, ніби в нас головна претензія в цьому конкретно питанні – це те, що вони назвали якби українця українцем в заголовку. І вони якби сказали, що насправді у цьому випадку це має сенс, тому що якби національність виконавця цієї дії насправді має визначальне значення для розуміння цієї конкретної новини. Але наша претензія була не в цьому.

0: наша претензія...
1: А те, що взагалі вони про це
0: так,
1: говорять?
0: Ну, так, бо якби я розумію все, я розумію там бажання повноти картини, повноти інформації. Ну, але знову ж таки, який сенс пересічному поляку просто ні звідки бачити оцю новину про те, що хтось там в Одесі щось там зробив. Причому, що це не була якась гучна історія. Про неї навіть не писало багато українських медіа, чесно кажучи. І саме це нас здивувало. І ми подавали ось таку комбіновану скаргу на ось ці дві такі тенденції, але ось задовільнили лише одну. Хоч ми раді за те, що задовільнили одну, але ми стежимо і за другим паттерном теж, тому що, наприклад, ось вже зараз, коли ми стежимо за Телеграмом, тим самим польськомовним, російським, то там вже почали, наприклад, доволі активно просувати меседж про те, що от скоро Польщу заполонить українська зброя. І що Польщі треба готуватися, наприклад, до того, що буде навала злочинців, буде навала ветеранів з якимось нібито психічними порушеннями після війни, буде навала зброї, що буде небезпека, що поліція готується до цього. І дезінформаційні всі ці джерела, вони дуже, якби, сильно драматизують цю всю історію. Ми стежимо за цим. Ми зараз активно спостерігаємо за тим, як про це пишуть польські медіа, і намагаємося порівняти всю цю історію. І наступного тижня, я думаю, вже в нашому новому випуску ньюзлетера можна буде прочитати, власне, про цей конкретний випадок і цю конкретну тему.
1: Чи зараз ми можемо говорити про використання теми міграції, теми українців, не тільки українців, теж загалом людей іншого походження, іноземців та безпеки у такій політичній боротьбі перед виборами? Ми знаємо, що 2026 рік – це рік без виборів в Польщі. Тобто такий спокій. Але це вже час підготовки так, до такого дуже важливого етапу в польській політиці, тому що це будуть вибори до польського парламенту. Тобто все буде знову змінюватися. Як в 2023 році, так само, як і в 2027-му може реально все змінитися. Чи от зараз медіа, політики – знову використовують. Був такий час затища, можна сказати, що українці були так трошки після рішення президента, після рішення парламенту про скасування деяких елементів допомоги українцям. Воно якось так відійшло на другий план. І знову ми входимо в цей етап боротьби. Чи це так є?
0: Це так є. Тут додам малу ремарку щодо того, що насправді в роботі з дезінформацією дуже важливим є політичний контекст і розуміння політичного контексту країни, з якою ми працюємо. І, наприклад, ми бачимо те, що багато хто намагається працювати з дезінформацією, але це виходить доволі кострубато, тому що люди не мають достатнього якраз таки володіння цього політичного контексту. Бог подарував мені купу цих всіх різних досвідів з політичної і дипломатичної галузі, які я тепер можу використовувати, власне, в цій діяльності і дивитися, як воно є. І справді ми можемо вже говорити про те, що ця тема, вона є інструментом в руках політиків, що вона активно використовується в політичному контексті, і навіть більше зараз скажу. Ми бачимо зріст цієї самої дезінформації, зріст масштабів. Був певний період спад наприкінці березня. Зараз ми бачимо знову зростання, і ми навіть бачимо зростання до, мабуть, найбільшого рівня з моменту початку того моніторингу, який ми мали, а це 10 березня. Найімовірніше, хоча, знову ж таки, ти ніколи не вгадаєш, ти ніколи не знаєш, бо були такі випадки, коли, наприклад, один тиждень було там, не знаю, купа дописів, і потім все це падало в активності з огляду на якусь там іншу ситуацію. Але станом зараз все так виглядає, що за останні два тижні було поширено найбільшу кількість дезінформації проти українців, навіть в тому самому Телеграмі, в порівнянні, наприклад, з тим самим періодом в березні і в квітні, наприклад. І ми бачимо те, що ця дезінформація, вона набуває гостріших кутів, вона набуває більш політичного виміру. І навіть, наприклад, от те саме затища, про яке ви згадали, з одного боку, цієї дезінформації було менше за обсягом. Але, наприклад, були теж меседжі і були теж ситуації, які використовували в політичному сенсі.

0: Саме в дезінформаційному контексті, навіть під час цього затишшя. Наприклад, ми досліджували те, як російські дезінформатори вкупі з одним забороненим в Україні антиукраїнським польським порталом вивернули матеріал видання «Віртуальна Польська» про те, з чим мусять поратись зараз українські біженці у Польщі після скасування доступу до медичного страхування безкоштовного в Польщі. І сам матеріал по собі, він не є маніпулятивним, він представляє дві перспективи, він представляє перспективу лікарень і він представляє перспективу біженців в цьому контексті. А дезінформатори, вони просто витягли ось цю перспективу лікарень. Вони витягнули інформацію про те, що є 75 неоплачених українців рахунків, українцями рахунків за лікування. І вони понесли це по каналах. Ми побачили це і в російськомовних телеграм-каналах згодом різного калібру. І ми побачили це, знову ж таки, на тому самому порталі, в такому самому вигляді. Нещодавно, наприклад, ще одна така політична тема. Теж дуже видно, як іноді ось настільки вони намагаються вивернути ось це питання міграції українців в Польщі, що це дуже часто суперечить навіть, скажімо так, принципам здорового глузду, політичної логіки і попереднім заявам цих самих політиків. А ми повинні знову ж таки говорити про те, що в дезінформаційних джерелах здебільшого просувають конфедерацію.
1: Угу.
0: Це вже задекларований, скажімо так, факт. І, наприклад, карта цукер. Дуже голосна зараз тема. Дуже, скажімо так, спочатку вони в цих каналах говорили про те, що треба зробити якусь там модель, скажімо так, легалізації без тимчасового захисту. Що тимчасовий захист – це погано. Ми платимо податки, ми надто багато витрачаємо на цю допомогу. Хай вони легалізовуються, їх треба легалізовувати і так далі. Вже зробили карту цукор. Буквально вчора бачили допис на цю тему. Карта цукор дуже добре, але ми за неї платимо. Навіщо взагалі ця карта цукор потрібна? Треба взагалі виганяти цих людей додому, і хай Україна їм допомагає. Хай Україна їм виплачує, власне, ось ці там виплати. Хоча, знову ж таки, ну, вже ніяких виплат по факту немає для українських біженців тут.
1: Які працюють, то такі отримують, як і всі платники податків в Польщі.
0: Бо.
1: А чому поляки говорять, що вони платять за карту цукру? Все ж таки українці оплачують цей внесок.
0: Ну, от в тому то й питання, що от знову ж таки, я тому і кажу, що дуже часто всі ці меседжі, вони суперечать політичній логіці і реальності. Наприклад, мало хто звертає увагу якраз таки на цей аспект. А там от вже меседж ми маємо, що от польські платники податків нібито платять за карту цукор. Ну, і ось ми бачимо, і я думаю, що ця тенденція, вона буде посилюватися ближче до виборів, і саме тому ми далі, думаю, будемо стежити за всіма цими перипетіями. Наш проєкт закінчується в серпні, але ми дуже щиро сподіваємося, що ми знайдемо ресурси і час на те, щоб продовжувати цю роботу і навіть в 27-му році, оскільки вона буде тоді взагалі дуже важливою. І так чи інакше, чи буде якийсь грант, чи не буде якогось гранту, ми будемо все одно відстежувати цю ситуацію. І я думаю, що нам всім треба дуже сильно, особливо тим, скажімо так, інституціям і людям, які безпосередньо працюють з цією тематикою з українського боку, треба звертати увагу на всі ці аспекти. І не треба говорити про те, що ой, хай вони самі там розбираються, це питання внутрішньої політики і так далі. Українці стали питанням цієї внутрішньої політики. І зараз ми це бачимо. І, на жаль, оборотів збавляти ніхто не збирається, як ми бачимо.
1: Дякую вам велике. Сьогодні в Польському радіо для України говорили про лицемірство поляків і про те, як не поляків, а польських політиків, так? Бо таке теж трапляється в медіа.
0: І медіа.
1: Так, говорили теж про і допомогу поляків, бо теж суспільство дуже різне. Ми говорили теж про дезінформацію, як боротися з цим, бо все ж таки на дезінформацію має надалі вплив Російська Федерація, і вони пробують нас посварити, тому ж варто дбати о інформації, які з'являються в інтернеті, теж дбати про суспільні відносини з людьми, з якими ми живемо, або контакт.

0: пам'ятуємо поруч. Дякую вам велике.
1: Дякую дуже за запрошення.
2: А ми продовжуємо нашу програму. Нагадаю, ви слухаєте Українську службу Польського радіо. Далі поговоримо про велику конференцію з питань оборони і безпеки Defense 24 Days. Два дні проговорили у Варшаві про різні важливі справи оборони, нові технології, співпрацю. Тож я передаю слово колегам Тарасові Андруховичеві та Вікторії Машталер. Вони звідти щойно буквально і розкажуть найцікавіше.
3: Це передача «На прицілі», і вас традиційно вітають її автори та ведучі Вікторія Машталер і я, Тарас Андрухович. Сьогодні будемо говорити про сучасну безпекову ситуацію в Європі, війну в Україні, трансформацію Збройних сил Польщі і майбутнє стримування Росії в умовах нової геополітичної реальності. А ще дізнаємося, як Польща намагається перетворити власну оборонну промисловість на один із основних елементів європейської безпеки. Все це обговорювалося у межах Варшавської конференції Defense 24 Days. Залишайтеся з нами. Польща має всі передумови, щоб стати ключовим стовпом безпеки східного флангу, а НАТО повертається до своєї базової ролі колективної оборони. На цьому наголосив начальник Генерального штабу війська польського В'єслав Кукула. Своєю чергою міністр закордонних справ Радослав Сікорський говорив, що в інтересах його країни максимально широка присутність американських військ у Європі і передусім у самій Польщі. Ці заяви задали тон першому дню восьмого видання Defense 24 Days у Варшаві, однієї з ключових безпекових платформ Центрально-Східної Європи та нашого регіону. І один із висновків цього заходу. Альянс перебуває на етапі глибшої трансформації з акцентом на відновлення військового потенціалу і посилення стримування, а Польща поступово закріплює за собою роль одного з головних гарантів стабільності на східному фланзі. Водночас наголос було зроблено на практичному вимірі цієї стратегії. Нарощуванні власних оборонних спроможностей, зміцнені співпраці зі США та підвищені ролі Польщі як ключового майданчика для союзницької присутності в регіоні. І такі меседжі стали відправною точкою для подальших дискусій цього форуму, що традиційно об'єднує політиків, військових та експертів навколо найактуальніших викликів для безпеки та оборони. Під час інавгураційної церемонії заходу виступив серед інших начальник генерального штабу війська польського генерала В'ясла Кукула, який окреслив нинішній стан польського війська у Польщі. Він нагадав, що оборона Польщі вже давно не є лише внутрішньою справою, а частиною ширшої системи союзницької взаємодії у межах НАТО, на прикладі власне навчань, спільних місій, присутності військових різних країн, зокрема у країнах східного флангу.
4: В часі, коли виповідав ті слова на терені Польщі,
2: у той час, коли я виголошую ці слова, на території Польщі пліч-опліч із польськими солдатами в межах місій НАТО та під американським прапором виконують завдання близько 12 тисяч військових. Сьогодні ми проводимо навчання «Амбершок». Солдати всю ніч і весь сьогоднішній день інтенсивно відпрацьовуватимуть оборону Республіки Польща. Кілька сотень військових з Румунії та Великої Британії саме зараз тренуються разом із нами. Відпрацьовуючи оборону нашої землі також у межах союзницьких передових сухопутних сил FLF. Надійні нідерландські підрозділи протиповітряної оборони разом із системою Patriot щоденно невтомно підтримують нас у захисті нашого неба. Fight Radar сьогодні знову буде наповнений інформацією про бойові та розвідувальні патрулі авіації Альянсу. Можливо, десь на заході Польщі знову задрижать вікна, коли французький «Міраж», поспішаючи підтримати нашу чергову пару, перевищить швидкість звуку. Кілька сотень наших солдатів разом із військовими з Канади, Данії, Швеції під прапором НАТО стоять на варті безпеки Латвії. Польські військові разом із французькими також під прапором НАТО вже багато років щоденно підтримують Румунію. Майже 500 польських офіцерів і сержантів служать у штабах і командуваннях НАТО, будучи співтворцями та відповідальними за реалізацію так званих регіональних планів, тих, що визначають, як саме ми будемо захищати територію всього Альянсу.
4: В якій будемо бронити територію цілості Союзу.
3: Як сказав генерал В'яслав Кукул,

0: О, завдяки безпосереднім розмовам з військовими фактично можна відповісти на поширені нині сумніви, чи справді союзники прийдуть на допомогу. Відповідь проста у нього – вони вже тут. На його переконання, сила Альянсу залежить не тільки від партнерів, а й від нас самих, і роль Польщі в цій системі зараз помітно зростає.
1: До останній раз перебувалем в базі наших сил повітряних в Повідзу,
2: коли я востаннє перебував на базі наших повітряних сил у Повідзі, де ми приймаємо американські збройні сили, один американський пілот Апача польського походження запитав мене про одного польського геополітика, який постійно розмірковує, скільки часу потрібно американській армії і чи взагалі вона дістанеться до Польщі у випадку війни. Він поставив мені риторичне запитання: як так може бути, що той досі не знає, що ми вже тут, і це аж ніяк не відпустка. Кілька тижнів тому, коли ми прощалися з німецькими пілотами винищувачів Єврофайтер і Люфтваффе, які не випадково обрали аеродром у Мальбурку для охорони неба над Балтійським морем, ми почули: пам'ятайте, якщо стане гаряче, ми будемо з вами за 2 години. Я замислююся, що ще має статися, аби саме ці факти, а не емоції в соціальних мережах, визначали реальну силу, роль і значення Альянсу, яким зрештою є і ми самі. Альянсу, який хоч і далекий від досконалості, виконував свою роль під час холодної війни, виконував її і в постхолодновоєнний період, саме тоді, коли ми стали його членом, і в часи, які ми називали НАТО 2.0. Сьогодні, коли Альянс у своїй версії 3.0 повертається до своїх витоків, відбудовуючи свій потенціал, ми не можемо забувати про значення статті 3 Північно-Атлантичного договору. Сила НАТО – це сума сили всіх, без винятку його членів, а наша роль в Альянсі 3.0 зазнає суттєвого переосмислення, визначаючи нас як один із ключових стовпів безпеки на східному фланзі Альянсу.
1: Філару безпеченства східної фланки Союзу.
0: Під час виступу В'ясław Кукула звернув увагу, що у 2025 році Генеральний штаб війська польського завершив розробку нової програми розвитку Збройних сил, яка визначає процес розвитку і трансформації польської армії до 2039 року. Реалізація цієї програми, як наголосив він, дозволить війську польському не лише перемагати, а й кратно посилювати силу держави через збереження здатності стримувати противника, створення умов для безпечного розвитку країни, а також правильного позиціонування Польщі у регіоні. Її головна ідея – це повна зміна підходу до стримування, продовжив польський генерал.
1: Федерація російська є поконувальна, а нашим цілем є її...
2: Російську федерацію можна перемогти, а наша мета – назавжди відбити в неї бажання до агресії. І не стільки шляхом подальшого розвитку надзвичайно дорогих систем обмеження доступу, скільки через більш насичене використання як відносно дешевих, так і дорогих систем далекого високоточного ураження. Систем, здатних знищувати джерела її сили та створювати для неї дорогі стратегічні і оперативні дилеми. У разі збереження агресивної позиції щодо Польщі та держав-союзників. Збройні сили в мирний час до 2039 року будуть силами високої готовності, численність яких становитиме близько 500 тисяч військових з урахуванням нової форми служби, так званого резерву високої готовності. Ця структура буде здатна потроїти свою спроможність до проєкції сили в разі війни або безпосередньої загрози. Основою цієї програми є так звана «Велика сімка» – 7 ключових спроможностей, які комплексно формують нашу кінетичну силу, бойову готовність і, зрештою, дух солдата, призначення якого не героїчно загинути, а перемагати заради своєї батьківщини, і це суттєва відмінність.
1: А звичайно для своєї ойчизни, вірте мені, панство, становить то істотну різницю.
0: На завершення свого виступу начальник Генерального штабу війська польського генерал В'ясław Кукула наголосив, що сьогодні Збройні сили Польщі проходять найбільшу трансформацію в історії. Ну а далі від військового планування до ширшого політичного контексту. Під час розмови у форматі Fireside Chat з Радославом Сікорським, віце-прем'єр-міністром і міністром закордонних справ у межах тієї ж конференції Defense 24 Days, він представив погляд на ті самі процеси, але вже з погляду історичного досвіду та стратегічних рішень, що формували сучасну польську армію.
3: We started as the second army of the Warsaw Pact, you know?
2: Ми починали як друга за силою армія Варшавського договору. 3,5 тисячі танків.

0: 450 тисяч солдатів у певний момент, але так, ми були не по той бік. І ми пройшли через період, коли домінувала доктрина, що потрібні лише професіонали для експедиційних операцій. Був договір про звичайні збройні сили в Європі, і ми знищили багато техніки, яка, як виявилося, стала дуже корисною для України в її опорі Росії. Ми знищили, причому за великі кошти, мільйони протитанкових і протипіхотних мін. Ми знищили тисячі танків і багато чого іншого. Тепер територіальна оборона знову потрібна. Тож, у певному сенсі, ми відбудовуємо те, що колись уже мали. І, як сказав прем'єр-міністр Польщі, ми повинні зробити все можливе, аби зберегти НАТО і підтримати його здатність до стримування.
1: Радослав Сікорський також нагадав, що довіра і реальна присутність союзників не з'явилися одразу, а були результатом довгого і не завжди простого процесу. Головний його акцент – Європа вже має достатньо ресурсів. Питання лише в тому, чи вистачить політичної волі довести це до кінця.
0: Ми вже раніше мали претензії до НАТО. Пам'ятаєте, протягом перших 10 років нашого членства нас навіть не включали до планів на випадок надзвичайних ситуацій. Лише президент Барак Обама доручив НАТО розробити план дій для східного флангу. І вже тоді, 15 років тому, ми просили про дві важкі бригади. Фактично, ми отримали їх лише після російського вторгнення в Україну. Зараз у Польщі перебуває приблизно 10 тисяч військових. Це близько еквівалента двох бригад. І тепер Сполучені Штати вже певний час прямо говорять нам, що Європа повинна брати на себе більшу відповідальність за власну оборону. І Європа це робить. Ми вже подвоїли наші витрати на оборону з того часу, як переміг Дональд Трамп. А в Гаазі минулого року ми пообіцяли подвоїти їх ще раз. І коли це станеться, Європа матиме приблизно такий самий оборонний бюджет, як сьогодні мають США. І пам'ятайте, наші завдання значно скромніші, ніж у США. У нас немає глобальної військової імперії. Нам потрібно лише стримати Путіна. Нам навіть не потрібно бути такими ж сильними, як Сполучені Штати. Нам потрібно просто бути сильнішими за Путіна. Тож не варто панікувати. Але й не можна ігнорувати загрозу. Потрібно просто зробити те, що ми самі собі пообіцяли. Якщо ми це зробимо до кінця десятиліття, Путін буде зупинений, а ми здобудемо повагу у Вашингтоні. Нам не потрібно робити нічого героїчного. Нам потрібно просто дотримати свого слова.
1: Радослав Сікорський теж нагадав, що сучасна загроза з боку Росії давно виходить за межі класичної війни. Утім, на переконання міністра закордонних справ Польщі, Росія не зможе атакувати, напасти на якусь із країн ЄС або НАТО, а тому не виключив більшого відчаю з боку Путіна.
0: Владимир Путін вже 10 років веде з нами гібридну війну. Просто Західна Європа цього не визнавала. А ви у Британії знаєте дещо про кінетичні атаки. У вас були ліквідаційні операції на території Великої Британії. Литвиненко, Скрипаль. Але подібні вбивства були і в інших країнах. У нас були атаки на критичну інфраструктуру. Були спроби закладення запалювальних пристроїв на борту цивільних літаків, що могли бути справді небезпечними. Були підпали, була також спроба державного тероризму тут, у Польщі. Російські агенти закладали вибухівку і підірвали її під рухомим потягом. Очевидно, це мало на меті спричинити жертви. Натомість, ймовірність класичного прориву кордонів НАТО, на мою особисту думку, невисока. Тому що ми б побачили підготовку до такого кроку. Нагадаю, що коли нападали на Україну, ми місяцями спостерігали нарощування сил. Танкові бригади неможливо приховати, ми б їх бачили. І фактично, поки Росія воює в Україні, у неї немає вільних танкових бригад. Мене більше турбує неконвенційна сфера. Володимир Путін виглядає дедалі більш відчайдушним через війну, яку він не може виграти, і тому може вдатися до якихось відчайдушних кроків.
1: Радослав Сікорський також у своїй промові звернув увагу на досвід війни в Україні. Він наголосив, що саме Україна зараз стала джерелом практичних уроків для НАТО і Заходу загалом. Особливо у тому, як швидко змінюється сучасна війна і як до цього потрібно адаптуватись.
2: Ukraine would probably be in
0: Україна, ймовірно, опинилася б у ще більш складному становищі, ніж зараз, якби не так швидко впровадила інновації в

0: проведені війною дронами. І ці показники справді вражають. Передусім, вони зробили те, що нам варто перейняти у їхній логістичній системі. Вона виглядає децентралізованою, робить ставку на конкуренцію та інновації. Очевидно, що там роблять щось правильно. Також це стосується того, як вони знищили тисячі танків, гаубиць та іншої техніки. Країна, яка виграла битву за Чорне море без флоту, яка фактично нейтралізувала переважну силу російських ВПС і яка зупинила та завдає величезних втрат російському наступу на суші. Очевидно, Україна зробила те, чого від неї ніхто не очікував. Я знаю, що Британія бере участь у процесі аналізу отриманого досвіду. НАТО також цим займається. У моєму рідному Бидгощі ми маємо інституцію НАТО під назвою JTEC, яка спеціально створена для вивчення і впровадження уроків, отриманих з війни в Україні.
1: Сікорський підсумував один із ключових уроків війни Росії проти України, а саме як змінюється сама логіка ведення бойових дій. Він звернув увагу на те, що нові технології і підходи не просто дають перевагу, а інколи навіть обертають традиційні сильні сторони противника проти нього самого.
2: So we are witnessing a revolution in military affairs and
0: ми є свідками революції у військовій справі. І що особливо цікаво, Україна показала, що розмір Росії цього разу грає проти неї, тому що вона настільки велика, має так багато цілей, що не здатна ефективно захистити їх усі одночасно. Наприклад, якщо вони зараз змушені перекидати десятки систем протиповітряної оборони для захисту навіть скороченого параду в Москві, це означає, що інші цілі залишаються відкритими для ударів в глибину території. І це також те, що ми повинні враховувати в нашому плануванні закупівлях. Тому що саме глибокі удари завдають найбільшого болю.
1: Нагадаю, що це був віце-прем'єр, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, який був одним із почесних гостей першого дня цьогорічної 8-ї конференції Defense 24 Days у Варшаві. Отже, безпека сьогодні – це не про заяви, декларації, а про реальні спроможності, швидкість адаптації та готовність діяти разом із союзниками. І Польща та НАТО поступово переходять від слів до конкретних рішень, враховуючи як власний досвід, так і уроки війни в Україні. Ну, а я тим часом вже передаю слово Вікторії Маштеллер.
3: Вітання, перед мікрофоном Вікторія Маштеллер. І впродовж нашої теми щодо масштабної виставки у Варшаві Defense Days 2026, зокрема, йшлося про те, якою має бути роль і конфігурація державного та приватного секторів оборонної промисловості, а також необхідності побудови цілісної індустріальної екосистеми, здатної конкурувати на глобальних ринках і водночас забезпечувати національні потреби, говорить заступник міністра національної оборони Конрад Голота.
4: Польський przemysł оборонний є невидольний, престаржавий.
0: Можна почути думку, що, мовляв, польська оборонна промисловість неефективна і застаріла. Кажуть, як слон у порцеляновій крамниці. Нічого нового запропонувати не може, лише штампує метал без амбіцій. Мовляв, швидше і дешевше купити за кордоном. Саме це я чув рік тому, коли прийшов на цю посаду. Але я запитую себе, чому? Адже коли німецька промисловість понад десятиліття розробляла «Пантеру», ніхто їм не сказав, що вона неефективна. Коли американська промисловість заявляє, що не встигає вчасно постачати ракети чи інші системи, її теж ніхто не називає неспроможною. Однак, коли щось працює добре, рідко звучить аргумент, що це надто дорого, адже ключове значення має ефективність. Я кажу це тому, що перш ніж говорити про розвиток нашої промисловості, варто навчитися більше цінувати те, що вже маємо. Побачити, скільки цікавих проєктів є і в державному, і в приватному секторі оборонної галузі. Попри конкуренцію, ці сектори часто шукають шляхи співпраці. І важливо розуміти, що інколи навчання займає більше часу. Це може коштувати дорожче і тривати довше. Але саме так формується стійка компетентність. Приклад – це бойова машина «Борсук». Ми всі нею пишаємося, як і комплексом «Пюрун». Але концептуальні роботи і випробування тривали довго, і потрібно розуміти, що саме так виглядає природний шлях розвитку.
4: І то треба заакцептувати, бо це натуральна дорога розвою.
3: Польща зараз активно розбудовує власну оборонну промисловість через масштабні міжнародні партнерства насамперед зі США, Південною Кореєю та іншими європейськими компаніями. Основ

0: Ключовий акцент робиться на закупівлях техніки, а також на локалізації виробництва, трансфері технологій і налагодженні власних виробничих ліній. Варшава зараз намагається створити всі умови для того, щоб політичні декларації про міжнародну співпрацю якнайшвидше переходили у реальні спільні проекти оборонних ініціатив, продовжує розповідати Конрад Голота.
1: Маємо чудові проекти, маємо чудові продукти.
2: Ми маємо насправді унікальні проєкти, якісну продукцію, але попереду ще багато роботи. Ми надолужуємо відставання, і це потрібно усвідомлювати. У деяких випадках йдеться про роки, в інших – про десятиліття. Водночас ми розвиваємо власні виробничі лінії, що дуже важливо говоримо про міжнародне партнерство. І тут бюджет Міністерства національної оборони та кількість процедур, які веде Агенція озброєння – це для нас потужний інструмент, але за умови, що він використовується в правильний момент. Сьогодні ми досить чітко пояснюємо нашим партнерам, що якщо хочете працювати, заробляти на польському ринку, то заходьте з трансфером технологій. Діліться компетенціями і розміщуйте тут власне виробництво. Ви не знайдете кращого ринку в Європі і кращого місця для інвестицій, як у Польщі. Водночас ми не зацікавлені в співпраці з тими, хто не готовий до взаємодії. Ми розуміємо, що польська оборонна промисловість ефективна, але, як і будь-яка інша у Європі та світі, вона потребує розвитку. Вона не є досконалою в усьому, але ставатиме кращою за умови, що ми будемо її підтримувати і розвивати.
1: Але буде зараз краще, тільки мусимо йому кибіцувати, мусимо його вспірати.
0: У центрі уваги також була програма «Сейф», яка може стати одним із ключових інструментів трансформації польського оборонного сектору. Під час розмови йшлося про баланс між оперативними потребами армії та стратегічним зміцненням промислової бази, яка має не лише постачати озброєння, а й формувати технологічну самодостатність держави, говорить голова агентства озброєнь генерал Артур Куптель.
3: «Сейф є потужним шансом. Питання, як то використати?
2: Сейф – це потужна можливість. Питання лише в тому, як ми її використаємо. Закликаю всіх, хто бачить у цьому позитивні аспекти, підтримувати як роботу самого агентства озброєнь, так і підприємців, створюючи умови для додаткових інвестицій. І також звертаюся до пана міністра. Прошу, аби там, де з'являються контракти, знаходити можливості для додаткового інвестування підприємств, щоб заявлені терміни постачання сотень тисяч одиниць техніки різного призначення були реалізовані. Я не буду вдаватися в деталі, оскільки як замовник волію бути стриманим, але скажу, що повітряні сили, сухопутні війська, військово-морські сили, сили оборони кіберпростору, а також територіальні війська, всі вони отримають значні обсяги техніки, значна частина якої буде вироблена саме польськими компаніями.
3: Де значної ілості будуть випробовані через польські фірми.
0: На тлі зростання попиту на озброєння та посилення вимог до швидкості постачання у польській оборонній промисловості дедалі гостріше постає питання виробничих потужностей. Під час дискусії на Defense Days 2026 учасники обговорювали, чи здатен сектор оперативно масштабувати виробництво. З одного боку, політичні заклики до прискорення розвитку промислової бази, а з іншого – нові програми, як от «Сейф», які відкривають додаткові можливості, але водночас суттєво підвищують рівень відповідальності та навантаження на галузь. Отож, у центрі уваги питання, чи готова промисловість наростити свої виробничі спроможності в нинішніх умовах безпекових викликів, говорить голова правління польської зброярської групи Адам Лешкевич.
2: Ми говоримо про конкретні підприємства та виробничі майданчики, які сьогодні мають визначені потужності і стан інфраструктури і потребують фінансування для їх розширення. У багатьох сегментах ці спроможності вже зараз є вищими. Йдеться, зокрема, про виробництво малокаліберних боєприпасів у МЕСКО, системи «Лучник», «Грот», а також про «Борсук» і «Краб» – бронетехніку, яку виробляють у Стальовій Волі. І це лише частина прикладів, де є потенціал для нарощування виробництва. Також застосовуються організаційні рішення, наприклад, робота в 3 зміни, 7 днів на тиждень тощо. Важливу роль тут відіграє фонд капітальних інвестицій Міністерства державних активів, адже саме він спрямовує кошти на збільшення виробничих спроможностей. Нещодавно, наприклад, у Бельмі, бідгоське польське підприємство електромеханічної та оборонної промисловості, було інвестовано понад 300 мільйонів злотих для нарощування потужностей з виробництва сотень тисяч мін. Подібних прикладів можна наводити багато, зокрема виробництво боєприпасів калібру 155 мм. У Краснику триває будівництво заводу корпусів, де виробництво має зрости з 20 до 100 тисяч одиниць. У зв'язку з цим такі процеси відбуваються всюди, і сьогодні

0: Вже важко знайти сферу, в яку не вкладали б кошти та ресурси для посилення цих спроможностей.
1: Не фінансували б, не інвестували б в те, щоб здатності були більше.
2: Одним із показових напрямків для польсько-оборонної промисловості є співпраця з українською промисловістю, а також зі Збройними силами України. Уже багато років група ВУБ успішно постачає свої системи для українських Збройних сил. Нагадаю, нещодавно прем'єр-міністр Дональд Туск оголосив нову стратегічну програму співпраці з Україною. Фундаментом цієї програми є створення спільних оборонних підприємств та розвиток технологій, зокрема у сфері безпілотних систем. У Варшаві наголошують, що така взаємодія вже має конкретні результати, але важливе полягає в іншому. Як масштабувати цю співпрацю, щоб вона приносила максимальний ефект і для промисловості, і для армій обох країн? Говорить голова правління провідного польського приватного оборонного та технологічного концерну група ВУБ Пьотр Войцеховський.
3: Jako grupa WB nie zajmujemy się PR-em, tylko realizacją określonych
0: celów. Grupa WB nie займається піаром, ми займаємося реалізацією конкретних цілей розвитку компанії. Тому я хотів би навести лише кілька фактів щодо нашої співпраці з Україною. Ми перш за все розпочали співпрацю та постачання для Збройних сил України безпілотних систем ще у 2014 році. І чимало компаній, які зараз заявляють про значний бойовий досвід у сфері безпілотників, у той час ще навіть не існували. З 2018 року ми маємо там створену власну структуру. Сьогодні вона налічує близько 200 працівників. Ця структура на основі наших ліцензій і технологій нині виробляє значні обсяги різних типів безпілотників. Вони постачаються для Збройних сил України.

0: що не можна від такої масштабної спільноти, як ЄС, очікувати швидких змін.
1: Становчо ніч не рушило, але то не означає, що не руша.
2: Кардинально ситуація не змінилася, але це не означає, що вона не змінюється. Адже кардинальність в цьому випадку треба порівнювати з великим локомотивом versus малий локомотив. У маленькому локомотиві ви натискаєте кнопку і він рушає, тоді як великий локомотив вимагає докладення сили. І в цьому випадку сила означає, зокрема, законодавчу підготовку до дій, викладених у звіті Драгі. Зауважимо, наприклад, що там передбачено, що приватні заощадження, які є дуже значними у Європейському Союзі, мають бути використані для цілей розвитку. Наразі вони лежать під матрацами на рахунках, які, так би мовити, не є особливо економічно значущими. Однак, якщо їх використовувати, якщо люди, які володіють цими грішми, цим багатством, зацікавити у їх використанні, активації для проєктів Євросоюзу, то ці проєкти ЄС треба створити. А також має бути створена правова база для мобілізації цих заощаджень. Ще одним прикладом повільного прогресу є інша ініціатива, спрямована на підвищення незалежності Європи щодо рідкоземельних елементів. Аби її розпочати, нам спершу потрібно виділити більше коштів і зусиль для виявлення цих родовищ рідкоземельних елементів. Але серйозною ініціативою також є використання ресурсів, які вже існують, буквально є в наших домівках. Тобто вони знаходяться в обладнанні, яке вже вживане або буде вживане, щоб рідкоземельні елементи можна було отримувати із цих пристроїв або з цих відходів. Тому нам також потрібно забезпечити наявність таких технологічних потужностей. Цього не можна зробити за одну ніч, і це навіть не можна отак, клацнувши пальцями, обґрунтувати юридично. Тож, важливо сказати, що, по суті, всі основні ініціативи, незалежно від того, чи розглядаються вони, чи сформульовані у звіті Драгі, були сприйняті дуже серйозно Європейським Союзом та його державами-учасницями. І вони рухаються в цих напрямках, бо фактично можна сказати, що в них немає іншого вибору. Тому що ми говоримо про економічну та оборонну незалежність Європейського Союзу, а також про здатність держав Євросоюзу конкурувати з іншими країнами світу.
1: Конкурування państw Unii Europejskiej з państwami świata.
0: Професор Новакфар наголошує, що треба дуже критично ставитися до оцінки ЄС як такого, що занепадає чи заледве животіє. Це абсолютно не так, нагадує експерт.
1: Bym powiedzieć bardzo ważną rzecz. Нам Європейчикам.
2: Я хотів би сказати дещо, однак, дуже важливе. Нам, європейцям, всьому світі кажуть, і американці є дуже важливим голосом, що ми переживаємо період загального занепаду. Щось таке, що ми просто прямуємо похилою площиною до якоїсь кризи. Пані та панове, не вірте цьому, це неправда. Ініціативи, подібні до ініціативи Драгі, спрямовані на оновлення Європейського Союзу, оновлення Європи, але сама Європа також володіє величезними ресурсами, включно з інтелектуальними. Ресурсами, можливо, найбільшими у світі, які могли б служити такому постійному оновленню. Нам, звісно, потрібен якийсь поштовх, але це не так, що ми повинні сісти, склавши руки, і скиглити разом з нашими американськими друзями про те, які ми тут злидні і як вони дуже допомагають нам у захисті європейських цивілізаційних ідеалів під їхнім прапором. Я думаю, що нам не можна ігнорувати того, що вони говорять, але водночас у цьому є багато американських перебільшень.
1: Dostrzegać tego, co oni mówią, ale jednocześnie jest w tym wiele takiej amerykańskiej przesady.
0: Ну так, про занепад Європи чи захід Європи ми чуємо ще з кінця 19 століття і в той час, коли Європа процвітає зокрема. А водночас іще нещодавно американські прибутки перевищували європейські. Крім того, йдеться або йшлося у звіті Драгі про дуже значну залежність ЄС від Китаю. Як і що змінилося в цій ситуації?
1: Ринок європейський то є трошки тільки
2: європейський ринок це лише частина правди про Китай, бо схоже, що Китай наразі є дуже серйозною противагою Сполученим Штатам у багатьох аспектах, особливо в технологічному плані. І ми говоримо тут про наше європейське поле, але глобальна конкуренція не обмежується Європою. Вона впливає на весь світ, і основний тиск, який відчуває Америка, але й Європа, полягає в тому, що основна частина конкуренції в кожній галузі відбувається в Тихоокеанському басейні, а не трансатлантично. І Європа має завдання долучитися до цього, але також сформувати свої економічні й торговельні відносини з Китаєм. Таким, який він є, а не таким, яким би ми хотіли його бачити.

0: тому що ми не маємо впливу на Китай, аби сказати, Китай, не роби цього чи того. Ми просто повинні поважати цього партнера. А вивільнення Європи означає стати незалежною від інших партнерів, які є її конкурентами. А серед конкурентів Євросоюзу є й американці, бо вони навіть позиціонують та визначають себе як таких, так само як китайці є конкурентами Євросоюзу. Але ми також повинні пам'ятати, що це водночас наші торговельні партнери. Тож суть не в тому, аби вивищитися чи образити когось, а в тому, щоб визначити правила гри, так щоб це було вигідно нам.
1: Окрестити регули гри так, щоб вони були для нас корисні.
2: ЄС, схоже, активізував свою участь у найрізноманітніших політичних форматах і форумах в останні роки. Нещодавно лідери, голови Європарламенту та Єврокомісії взяли участь в оригінальному та багаточисленному саміті в Єревані. Що принесла ця зустріч? Бо зрозуміло, що вона була корисною для Вірменії. Але наскільки вона була корисною для ЄС і що йому дає?
1: І ні, воно він віле приносить, тому що Арменія є дуже малим панством.
0: Цей саміт багато чого дає. Насамперед, Вірменія дуже маленька країна, і ми повинні це пам'ятати. І здається, що насправді це не має значення, що там робиться, або не повинно мати значення. Але це має значення. Те, що відбувається в Вірменії, є фундаментальним процесом для формування відносин на Сході, а також для визначення позиції Росії в цьому всьому. Тому що Вірменія донедавна була дуже сильним союзником Росії. І більше того, це було певним чином виправдано, адже в неї був ворог в особі Азербайджану, з яким вона сперечалася про Нагірний Карабах. Таку територію, яка була анклавом на карті Азербайджану. Більше того, ці дві країни глибоко ворогували, а Азербайджан сильно прихилявся до Туреччини, що природно, оскільки це турецька нація. А Вірменія не мала іншої стратегічної противаги, окрім як прихилитися до Росії. Ну, а Росія виявилася сміттям, а не союзником, бо вона не має сили, аби збалансувати силу Азербайджану з власними союзниками. Вірменія програла війну з Азербайджаном за Карабах і програла її повністю. Тепер їй доводиться самостійно вирішувати свої відносини з Азербайджаном, але вона також повністю переосмислила свої союзи. І це початок процесу. Тобто вона сказала Росії щось таке: «Дякую, ви нам до нічого, ми зробили стратегічну помилку, об'єднавшись з вами. Тепер ми поставимо на карту ЄС, бо ЄС завжди був відкритий для нас і завжди був до нас добрим».
1: Унійно, бо Унія завжди для нас була відкрита і завжди була добра.
2: Професор Новак Фар підкреслює те, що важливо для нас з вами, важливо для України. Саміт оприявнив маргіналізацію Росії в цьому регіоні.
1: То, що ще там придажило в регіоні, ну, то є, очевидно, то, що нагле Росія зостала змаргіналізована.
0: А тепер те, що сталося там у регіоні, це те, що Росію раптово повністю маргіналізували, бо ніхто в регіоні не вірить у її стратегічну силу, а також ця сила не забезпечує жодної значної підтримки, навіть якби хтось на таку розраховував. Водночас Європейський Союз є цікавим партнером, і водночас там сталося щось важливе. Азербайджан вирішив зробити ставку, і насправді зробити дуже серйозну ставку, відправляючи свою нафту та свій газ до Європи південною лінією, яка цілком обходить Росію та її сфери впливу, але проходить через Туреччину. Це буде мати ще більше значення, якщо ми побачимо на мапі, що далі є Казахстан зі своїми покладами стратегічної сировини. Отож, формується нова карта стратегічних поставок, яка перетворює Росію на таке собі п'яте коло судовоза. Я не думаю, що так буде завжди, але, коротше кажучи, росіяни мають дуже серйозну дилему. А Європейський Союз має дуже серйозну перевагу, значний козир у всій цій грі, оскільки він виступає як дуже важливий і значний стратегічний партнер не лише в економічному плані, а й, наприклад, в обороні в цьому регіоні. Коли ми говоримо «цей регіон», то ми говоримо про територію, що в цьому стратегічному баченні фактично простягається аж до Тяньшаню, тобто до казахстансько-китайського кордону. Це робить Європейський Союз у цій домовленості партнером, який вже міцно утвердився в центральному азіатському регіоні. Коротше кажучи, прямо на наших очах, ймовірно, змінюється географія та геополітичний ландшафт, роблячи весь регіон більш цілісним для наших європейських інтересів, а також демонструючи, наскільки принципово вигідно зосереджувати свою політику на Європейському Союзі. Дуже цінною, як на мене, є заява Пашиняна, прем'єр-міністра Вірменії, який каже, що хоча він не знає, чим закінчиться інтеграція Вірменії з Європейським Союзом, але він говорить дуже

0: дуже важливу правду. Він каже, що цінність для його країни полягає вже навіть просто в адаптації до європейських стандартів. Просто тому, що вони дуже цікаві. Це дуже хороша модель розвитку, дуже хороша цивілізаційна модель. Це фактично означає повне зобов'язання забути цю східну модель, бо, об'єктивно кажучи, вона не дуже приваблива. І це ще один осиковий кілок, вбитий в плоть бідної Росії.
1: І то є ще один такий гвоздь осиковий, вбитий в тіло бідної.
2: Ми знаємо, як Росія вміє втручатися у вибори, а у Вірменії невдовзі парламентські вибори. Чи не втрутиться вона знову? Крім того, Трамп нещодавно заявив, що це він припинив війну між Азербайджаном і Вірменією. Чи немає тут конфлікту інтересів США з ЄС? І чи не вийде так, що США стануть по боці Азербайджану, а ЄС по боці Вірменії?
1: Ну, може бути, але він ставить справи досить ясно. Гдиби там очищення не було...
0: Що ж, так може бути, але Пашинян чітко висловлює свою думку. Якщо, звісно, немає жодних спотворень у чесності виборів, тоді ми повинні пам'ятати, що така постановка питання, що люди, я хочу дотримуватися проєвропейського порядку денного, оберіть мене, означає, що суспільство тоді має дуже чіткий вибір. У нього є або це, або щось інше, що здається цьому суспільству правильним. Те, що американці боротимуться за сфери впливу або за власний вплив, як на мене, цілком очевидне. Вони мають на це право. Я не бачу в цьому жодної проблеми. Проте це означає, що це також має бути вписане до механізму політичного вибору самого вірменського суспільства. Бо якщо вірмени мають такі чіткі сигнали про те, якими можуть бути ці моделі, то нехай вони вибирають. Це їхнє право. Я вважаю, що якби я мав переконати їх, то я би переконував, що європейська цивілізаційна модель і модель європейської економічної організації є дуже цікавою, дуже ефективною та гарантує дуже високий рівень добробуту. Американська модель інша, бо вона не регуляторна. А якщо хотіти показати, як вона працює, то захист прав споживачів є дуже гарним прикладом. У Європейському Союзі існує дуже широке регулювання, яке запобігає, наприклад, аварії за участю споживача та захищає цього споживача до того, як він зазнає шкоди. Якщо ж споживач шкоди зазнав, то компенсація буде не дуже великою. Американська має мало регулювання і мало залежить від регулювання. Це всі ці легенди про надмірне регулювання ЄС чи недостатнє регулювання Сполучених Штатів. Однак, якщо дивимося з американського боку, то якщо щось виробляти певною мірою дешевше, то споживач певною мірою менш захищений. Але коли він зазнає збитків, він отримає ці легендарні американські багатомільйонні компенсації та виплати. Тому що так це має працювати. Це механізм, який, зрештою, коли трапляється ця аварія, ймовірно, забезпечує щось урівноважене, де американська та європейська моделі певною мірою рівноцінні. Просто вони працюють по-різному. Ось із такого обиратимуть вірмени.
1: Тільки інакше діяють. То будуть докладно вибирати армяни.
2: 48 країн. Зустріч у Єревані була дуже масштабною, особливо як для такої маленької країни. Чи можемо сказати, що вона була проведена з урахуванням виборів, щоб продемонструвати, показати, що ага, якщо Вірменія буде рухатися в цьому напрямку, то результат ось таким буде. Чи можемо встановити зв'язок між самітом і виборами у Вірменії?
1: Ні, ну то є так, що того роду предприємства са плановані на
0: вілі. Ну такі заходи плануються роками. Їх треба відрізняти від таких візитів конкретних осіб, очільників держав чи урядів безпосередньо перед виборами, бо ось такі візити мають на меті підтримати певного кандидата. Однак такий великий захід планується задовго до цього, що свідчить про те, що Пашинян продумав його узгодження із своїм виборчим циклом. А водночас ця підготовка була тривалою. Тож, хоча він безсумнівно використає це для залучення підтримки, то це подія так більшої стратегічної сили та значення. За той факт, що він зміг вплести це у власні, так би мовити, егоїстичні інтереси, знімаю капелюха. Як на мене, це йому добре вдалося.
1: А чапки з голів. Добре йому то, моїм зданням, вийшло.
2: Коли говоримо про Росію, а це все-таки була сфера впливу Росії, то чи не виходить так, що що би там собі не планували європейці, чи ЄС, чи вірмени, а просто прийде Росія і вальне тут бомбою і все зруйнує, або, скажімо, почне там воювати на Кенінсбергу, і це все дуже просто закінчиться руйнацією?
1: Ja bym daleko był od tego, żeby jakby jakiś inwektyw...
0: Ja bym dystansował.

0: Все від того, аби використовувати якусь нагінку проти росіян, бо вони також мають якесь право на власну політику. Звісно, вона формується абсолютно недемократичним чином і не має чіткої демократичної легітимності. Але якщо залишити осторонь цей аспект, то ми повинні брати до уваги, як ви справедливо зазначили, що нинішня оборонна стратегія Росії є агресивною, бо вона передбачає, що коли росіяни, які проживають за межами Російської Федерації, на замовлення або самі скажуть, що з ними там щось не так, то Росія це може визнати за підставу для свого збройного втручання. Це агресивна, неймовірно агресивна політика і стратегія. Саме так вони внутрішньо дали собі право на агресію. Питання, звісно, таке. Ну і що з цього? Гарним прикладом того, як ця агресивність їх підводить, є Україна. А також практично всі інші подібні спроби втручання в інші країни, в справи інших країн. Бо зверніть увагу, що ця російська модель, яку вони хочуть продати, яка б крок за кроком мала йти одразу після якогось військового втручання, відкидається суспільствами окремих країн. Українці – гарний приклад. Росіяни хотіли завоювати Україну. Проте я думаю, що ми повинні постійно повторювати, що справа навіть не в тому, що Україна захистилася військово, а в тому, що фундаментальна причина – чому Україна захищалася, полягає в тому, що Україна просто виблювала цю російську модель розвитку. Той факт, що суспільство рішуче підтримувало скоординовані урядом оборонні зусилля, що саме суспільство власними руками, де ці люди виносили російські міни з дороги, викидали їх в канави, продемонструвало свою глибоку огиду до цієї моделі розвитку і до того, що мало прийти з цими танками. Якби чогось подібного не існувало, Україна б відчинила свої двері і сказала: «Сюди, росіяни, ми просто любимо вас. Ми розмовляємо дуже схожою мовою, ми пишемо кирилицею, в нас спільна історія. Ваша російська історія випливає з нашої української історії. Є багато аргументів, які могли б говорити на користь того, щоб українські двері просто широко відчинилися. Але вони зовсім не відчинилися, а зачинилися. А ще на додачу, ці події, які продовжують відбуватись, підкріплюють віру українців в цей опір, що треба тримати опір. Бо ця їхня ідея нічого цікавого не несе, вона огидна і нічого не варта. Це гарний приклад для інших народів, що варто опиратися, що це взагалі не варто приймати. Коротше кажучи, група, яка керує Кремлем, те, що вони роблять в оборонному військовому плані, повинно було мати політичний зміст. А цієї ідеї там немає, і там немає жодних переваг. Окрім того, що Росія зараз дуже ослаблена у військовому плані, вона надзвичайно слабка з погляду цієї м'якої сили. Тому що вона отримує свою м'яку силу виключно з типової пропаганди, яка передбачає багато грошей, що також її виснажує. Вона витрачає багато грошей на цю міжнародну пропаганду, але там, де вона, ймовірно, хотіла б досягти своїх цілей, вона насправді не здатна продати щось, що є тривалим.
1: Там, де вона би хотіла певні осягати свої цілі, то не за багато власне є в стані спродати щось, що є тривале.
2: Чи справді можемо вважати неефективною російську пропаганду, якщо так зростають ультраправі в Європі, зростають євроскептичні настрої? Але кожна європейська країна повинна вміти боронити, повинна бути свідомою і вміти боронити європейські цінності, каже професор Артур Новакфар.
1: Ну так, але вона теж в Африці, в Америці Латинській споро пінянзи вложить.
0: Ну так, але вона також інвестує багато грошей в Африку, Латинську Америку, Азію. Європа, однак, повинна це усвідомлювати. Кожна країна має можливість впливати на європейських виборців. Це може бути Китай, це може бути Японія, це може бути Індія, це може бути Бразилія, Сполучені Штати і Росія. Таке втручання живиться політикою, яка проводиться і за яку європейські політики несуть відповідальність. Тому вони повинні нести відповідальність. І кожна країна має свої проблеми в цьому плані, і кожна країна має свої проблеми в цьому плані, і кожна країна має різний механізм для досягнення цих зовнішніх сил, для досягнення певних результатів, які не відповідають бажанням Євросоюзу або не служать його єдності. Румунія, де впав уряд, є дуже гарним прикладом. Уряд розвалився, бо створив значний дефіцит. Дефіцит спричинив конкретні економічні проблеми, і ці економічні проблеми поширилися на домогосподарства. Тому домогосподарства сказали: ми не хочемо цього уряду. Фактично, це призвело до того, що багатопартійна урядова коаліція почала тріскати по швах і розпадатися. Деякі з цих партій заявили, що більше не хочуть брати в цьому участі, бо це погана економічна політика. Люди почали скаржитися і не хотіли цього, тому що не хотіли бути частиною цього. І це призведе до нових виборів, на яких, звичайно, всі.

0: Ці інші сили так чи інакше просуватимуть себе. Проте зверніть увагу, що кожна країна, повертаючись до мого початкового висновку, повинна забезпечити те, аби не здавати своїх позицій. Ну, бо якщо країна таке робить, то складно щось із цим робити. Ми нічого з цим не зробимо. Європейський Союз не є органом, який може цьому запобігти. Крім того, треба пам'ятати, що Румунія наразі перебуває поза єврозоною, тому Європейська комісія має мало можливостей включити її до координації фіскальної політики, оскільки в цій політиці є елементи, що запобігають надмірному боргу, але світ такий, який він є.
1: Світ є такий, який є.
2: Професор Артур Новак-Фар цілком оптимістично оцінює найближчі перспективи Євросоюзу.
1: Перспективи са урачай добре, dlatego że w takim ujęciu gospodarczym nie mają prawa
0: бути. Хороші перспективи досить непогані, бо економічно вони не мають права бути поганими. З погляду оборони вони такі є, як є. Це той елемент, який має нас дуже турбувати, тому що, як ви зазначили в запитанні, частиною російської політики є висмоктування та виснаження економічної потужності Євросоюзу, аби він був змушений фінансувати власну оборону. Значна частина цих оборонних витрат є просто економічною безплідною, тобто не сприяє зростанню. Звісно, ВВП зростає, але це не той ВВП, який призведе до майбутнього добробуту домогосподарств. Він лише захистить їх від зниження добробуту, яке сталося би, якби російські сили перемогли. Думаю, десь так виглядатиме реальність впродовж якогось часу.
1: Так то рзечевістость буде виглядала через певний час.
2: Нагадаю, що про зміни, які відбувалися чи відбуваються в ЄС після звіту Маріо Драгі, про значення саміту в Вірменії для ЄС, а також для України і світу в цілому, говорив професор Артур Новак-Фар з Варшавської школи економіки. З вами була Сніжана Чернюк і передача «Україна і чи ЄС».
0: На цю пору у нас уся пропозиція для вас, але наступний ефір буде вже наступного дня, тобто завтра, і там обов'язково будуть цікаві і свіжі матеріали, і свіжі пропозиції. Тож залишайтеся з нами, приєднуйтеся на хвилях Української служби Польського радіо, почуєте багато цікавого. Ну і теж заохочую на наш сайт заходити www.polskeradio.pl, Польське радіо для України. Працювали для вас Беата Ростковська за режисерським пультом, Володимир Гарматюк за мікрофоном. До зустрічі.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про українських науковців у Польщі, які, власне, опинились між вимушеною міграцією та новими можливостями, для співпраці з польськими колегами. І про це все ми будемо говорити з моїм сьогоднішнім гостем. Це доктор наук, доктор габілітований, історик літератури, перекладач Мирослав Трофимук. Пане Мирославе, вітаю в нашій студії.
1: Вітаю вас.
0: Знаєте, ми тут почали з вами перед ефіром трошки говорити про вплив на українську науку, науковців пандемії. І що пандемія завдала такого, ну, скажімо так, удару трохи, так, по науці, по навіть, якщо говорити про вищу освіту, про навчання. Тому що, як я вам казала, що я викладала радіожурналістику в інституті Грінченка. І, власне, була доценткою, і потім пандемія, а потім війна, ну, на жаль, забрала таку можливість зараз в мене. Ви теж стикнулися, скажімо, з цим таким періодом важким, складним, але потім війна, повномасштабна війна Росії проти України, яка завдала ще більшого удару, мені здається, так, по українській науці. Розкажіть, будь ласка, власне, яким вам ваш шлях був до Польщі? Тому що з вашої біографії я знаю, що вперше ви були в Польщі в 93-му році, так? Власне, тоді почали налагоджувати контакти з польськими науковцями, почалась така співпраця. Але зараз ви в Польщі, я так розумію, от з часу повномасштабної війни вже постійно, так?
1: Так.
0: Розкажіть, будь ласка.
1: Та вийшло майже випадково. Справа в тому, що я закінчив аспірантуру в Києві і захистив в 90-му році дисертацію на тему латиномовної літератури України, власне. То ще не була та тема пізніша, докторська, де все описано добре і вичерпно, а це був перший початок, перший прохід, коли я особисто ще знайомився з тим всім. Йшлося про навчальні курси. А вони дуже цікаві через те, що звідти можеш почерпнути розуміння, як саме вчили студентів, чого вчили, і що вважалося для них необхідним обсягом матеріалу. Захистивши, я приїхав до Львова після, от, одержавши значить, диплом. І тут виявилася дуже цікава річ. Справа в тому, що в Україні, в принципі, якось ніхто не думав про цю латиномовну літературу. А в Інституті суспільних наук, який потім перейменували на Інститут українознавства, так, відновили відділ, скасований в 72-му році, 1900, відділ літератури. Там було дуже багато фахових людей. Я їх всіх знав, бо я виростав

0: тому відділі, він був недалеко від нашої квартири, я туди з батьком ходив, і мене це все дуже цікавило.
1: І там і латиномовна спадщина напрямок був, так?
0: Не було.
1: Не було.
0: Ні, там було мовознавство, лексикографія, тобто такі базові дисципліни, і історія української літератури. Значить, дехто займався, але в філософію давньою українською. Але це не, ну, латиномовно теж, але в основному це була та література давня, яку ми знаємо з історії. Тепер, до речі, в Україні вже завершили, тобто повністю є 12 томів «Нова історія української літератури», «Давня українська література». В 12 томах там більше вийшло книжок. І, власне, коротше, в перших двох томах давня література, так, різні століття там протягом цього всього. От там якраз я беру участь як автор про цю латиномовну літературу. Це 16-те, 17-те і 18-те століття початку.
1: Знаєте, от багато хто, наприклад, хто не дуже знається на цьому, скажуть, ну, як українська література, українська спадщина і латиномовна, от що тут, де тут точки дотику, скажімо так. Але це ж насправді дуже глибинно і цікаво.
0: Так, справа вся в тому, що ми таке в Європі. Через те, що Києво-Могилянська академія, не та, яка зараз є, та теж є добрий освітній заклад, але та, що була колись, так, то це був єдиний серйозний вуз на території давніх земель.
1: Так.
0: В Москві не було, як ви пам'ятаєте, там... Привезли наших студентів потім і організували. Але в Києві це було. І в Києві вчилися не тільки українці з походження, а в Києві вчилися усі православні, скажімо так. Але вони там вчилися якою мовою в Києво-Могилянці? Значить, латинською. І грецька була, і латинська була. Ще навіть староєврейську зачіпали, тому що ну, біблістика і так далі, патристика, воно все на тих джерелах іде. Ну, але менше з тим. Коли я приїхав до... власне, коли мені прийшло підтвердження про захист моєї дисертації, то якраз ішло засідання вченої ради в цьому інституті, так, де працював мій батько, потім я туди прийшов, от, по смерті батька, значить. І я просто мовчки... Без привітання пройшов весь зал засідань і поклав підтвердження захисту на стіл. І мене до того відділу зарахували одразу науковим співробітником, а не молодшим науковим.
1: Нічого собі.
0: Але що вийшло? Значить, про це було відомо, що є така латиномовна так, дисертація. Це було в 90-му році. Значить, в 90-му році організований в Варшаві був СЕВ, студіум Європи Всходній. Паном Маліцьким.
1: Пан Маліцький, так.
0: І, напевно, що вони вже знали про захист такої дисертації. Коли ОПТА заснувалася в 91-му, то є же Ян Аксер, професор, так, якого я страшенно шаную, і ну, дуже багато часу з ним провів на різних семінарах, значить, їздив, одним словом, про це довго розказувати, це така штука.
1: І вас запрошують, так, в 93-му?
0: В 93-му, значить, він хотів нав'язати з українцями контакти. І вони приїхали до Львова, вони почали згадувати про Польське товариство філологічне, ПТФ, власне, так, і намагалися знайти джерела у Львові. З того періоду може чогось в них нема. Значить, я одержав таке замовлення від нього, піти в бібліотеку пошукати. Я пішов і пошукав. Потім надрукували величезну книжку, значить, і там, власне, і мої дописи були, і так далі. От. Отже ж, коли я приїхав сюди, то я раптом побачив, що тут є середовище. Бо, відверто кажучи...
1: Наукове середовище, так?
0: Так. Але, власне, з моєї спеціальності, з класичної філології. Бо я спочатку закінчив спецшколу німецьку... Дуже добре німецьку знав свого часу, може, тепер трошки забув. Потім університет, класичну філологію. От. І...
1: Тобто ви тут опинилися тоді як риба в воді, як кажуть, так?
0: Ну як, то було для мене трошки незвичайно, зрештою. Бо ну, в мене було своє середовище, класичні філологи, які працювали у відділі філософії, в відділі мовознавства, значить, інституту, так, цього. І я з ними вів якісь бесіди вічно, ну... любив читати з антики ці всі твори в перекладі, які були.

0: А як от тут вас тоді прийняли? Так? Як от було таке ставлення, скажімо, до вас, як провідного науковця українського, так,
1: який досліджує цю тему? Я ще тоді не був провідним науковцем 93-му.
0: Добре, ну от все одно ви ж взяли цю тему, це непроста тема, яку мало хто бере, ну практично хто.
1: Дуже просто, я ж мав диплом класичного філолога.
0: Так.
1: І я перекладав з латини. Ну, переважно латини, греку трошки, значить, забув через якийсь час.
0: От як оця співпраця, як ви відчули її от між українськими науковцями і польськими науковцями? Я чому вас питаю тоді, от на 93-й рік, бо я хочу зрозуміти, як зараз. Що змінилося за
1: практично
0: ці
1: нічого
0: часи?
1: Не змінилося. Воно, насправді, дуже приємно було відчувати, що тебе трактують як повноцінного фахівця. Що з тобою говорять на рівних. От, незважаючи на те, що ну, польською я, тобто у нас в сім'ї всі спілкувалися українською, польською, німецькою. Мама знала трохи латину, бо вона вчилася свого часу, значить, там гімназії і так далі. От. І вся ця література була під руками. А в батька було дуже багато колегів і знайомих по всій Європі. Перекладачі, письменники, ну, Європа, і білоруси знайомі були такі. На той час тут Білорусія ще трошки інакше виглядала. От. І вся ця література була зібрана, у нас була квартира величезна, значить, і там кілька шаф, і там купа книжок. Я там, до речі, навіть на основі того, що я польською мовою міг читати, десь ще в перших класах школи, то я почав читати Гашика Швейка в оригіналі. І я, читаючи в оригіналі Швейка, я, значить, подивився, думаю, а воно ж звучить однаково, що чеська, що польська, практично.
0: Ну так, десь
1: як українська
0: схожого,
1: польська,
0: так, так, так.
1: І я дивлюся на ті пташки і розумію, що тут має бути. Я навчився читати, так? І я прочитав 20 сторінок. Ну, дещо зрозумів, а потім взяв Масляка переклад. І це мені знову що довело, що будь-якою мовою ти можеш, так мовити, щось читати і мати від того задоволення, але українська є українська.
0: Так, це правда.
1: Тільки наголосити, що читати мене навчив дід українською, першою, якою я почав читати. Бо я тільки розглядав картинки, малим був. Потім він приїхав на Різдво.
0: Так скільки мов ви знаєте?
1: Ну, як каже Андрій Содомора, наш вже, так би мовити, святий перекладач, от, то одну, але то не я її знаю, а вона мене знає, українську.
0: Так. Хочу поговорити вже про повномасштабну війну. От ми говорили з вами про 93-й рік, так, коли ви відкрили для себе Польщу, зав'язали контакти з польськими науковцями, поляки для себе відкрили, бачите, почали відкривати, мені здається, в вашому обличчі Україну теж з наукової точки зору. Повномасштабна війна, як ви її зустріли, власне, де, і ваш шлях до Польщі, як ви одразу переїхали, так?
1: Це було... Ні.
0: Як це взагалі було? Тому що я знаю, що не так давно у мене було інтерв'ю з заступником міністра вищої освіти і науки Польщі, паном Анджеєм Шептицьким, і він говорив, що зараз в Польщі десь близько 1000 українських науковців, викладачів у вишах працюють. І, в принципі, ця група українська, вона є найбільша серед інших мігрантів. Кожного свій шлях. Хтось виїхав до, хтось під час війни, хтось досі зараз виїжджає. Як це було у вас?
1: Бачите, власне кажучи, від 93-го року я, потім до мене приєдналася дружина зі своїми темами. Вона теж є класичний філолог, і фактично ми в парі працюємо. Ну, а третій класичний філолог в нашій сім'ї – це Мирослав. От, зазвичай його знають з різних сторін, там хтось через музику, хтось ще там.
0: Так, Мирослав Трофимук, мій колега, так, який зараз теж працює. От
1: Мирослав
0: зараз.
1: Молодший, так би мовити.
0: Так. Так.
1: Але за той час ми практично щороку були на якихось стипендіях. Тобто в чому тут є суть? У нас неможливо було взяти стипендію в Україні, так?
0: Так.
1: Бо якось навіть нікого не цікавило, що от є така спеціальність цікава і так далі. Так? А тут ти знав. Було два осередки. Отже, один з

0: з них це є каса імені Юзефа Міановського, так, відомо всім, напевно, хто мав дотичність до Польщі. Фундація підтримки науки, так і називається. Ось, то одного разу я написав довгу заявку, значить, на 6 місяців, щоб 1 місяць працювати в Польщі, а 2 місяць працювати в Україні. І тут, пошукавши джерела, подивитися, а що є в Україні. А потім з України приїхавши знову таким от колінвалом, щоб зрозуміти, що саме мені треба звідси копіювати для того.
1: Якби на 2 країни таке дослідження.
0: Так. Але вийшло інакше, бо дружина зламала руку, і я не міг поїхати, значить, на цей річну стипендію, яка. От. Через те я приїхав і за півроку тут, просидівши безвилазно практично, от, все зробив, що мені було треба.
1: Це був який рік?
0: Ви знаєте, я вже не зовсім пам'ятаю.
1: Це до повномасштабної?
0: Так. Ні, я, власне, говорю про те, що до
1: довго, пов... так. Угу.
0: Власне кажучи, Мирослав теж одержував стипендії, вже коли він підріс, закінчив університет, так і почав, значить, цікавитися якимись речами, вже був в аспірантурі в Києві, бо він так само пройшов це все, значить, захистився. Та. От, тобто ми з Польщею були дуже добре знайомі. І, ну, не було проблеми. Якщо я, наприклад, мав стипендію тут від Каси Міановського, і в Гері, так, знаєте, де вона є, значить, цей гуртожиток, академік, от, Варшавського університету, значить, ти собі мав кімнату, наприклад, а коли дружина з сином захотіли, то вони могли приїхати, головне мати візу.
1: Фактично, спочатку повномасштабної ви опинилися в Польщі, у вас були тут можливості лишитися, чи хтось, наприклад, з ваших друзів, колег, науковців сказав, що от приїжджайте, ми вас чекаємо?
0: Спочатку в нас взагалі не було, як би сказати, бажання покидати Україну, в принципі.
1: Та ні в кого, то, мабуть, не
0: ну,
1: було.
0: Так, воно
1: особливо.
0: Було практично принципове.
1: Так.
0: Коло нас напроти католицький університет. В ньому там така дуже, ну, добре збудована, міцна церква. І в ній був підвал зроблений, uh-huh, як бомбосховище. Значить, від нас туди добігти, то було 5-7 хвилин. Ми хапали рюкзаки, якщо почули тривогу, і туди йшли. А там студенти збиралися, вони, значить, свічки запалювали, і вони починали співати різні релігійні пісні.
1: Нічого собі, я уявляю, як це, ну, насправді це, мабуть, так дуже емоційно, так, знаєте.
0: Ну, але воно і заспокоювало, між іншим. Тому, угу, що, знаєте, 24-го до вечора в мене поштова скринька була повна листів. Значить, ми члени є з дружиною і сином двох та організації. Це є, власне, ПТФ Варшавський. І такий ICLS, це є асоціація світова дослідників латиномовної спадщини. От, вони там і греку зачіпають, зрештою, то такі от класичні філологи. Ми були в 15-му році у Відні на конгресі, де, власне, давали український матеріал. І вони страшенно зацікавилися. Потім мені запропонували взяти участь у виставці. Значить, всі європейські країни мають свою цю спадщину латиномовну. І замисел був такий. Один мав бути з цієї країни, який поїхав в іншу країну і там зробив великий внесок в культуру в іншій країні. Так? Це все латиною виключно. Вони ж їздили спокійно.
1: Так, зрозуміло.
0: Як тепер англійська. Куди не приїхав, тебе всі розуміють. Так само з латиною було. От. А, значить, другий мав приїхати, значить, в цю країну з іншого і там щось лишити якісь. Вони мене спиталися, ви можете назвати 2 таких людей? Я їм дав списочок. Вони відібрали 2 кандидатури. Одна це був Ужевич, який написав латинською мовою 2 граматики української мови. І це було, ну, я не пам'ятаю точно, кінець 17-го, початок 18-го століття. Вони є. Вони є, значить, в Україні, вони є відкопійовані. 2 рукописи. Якби це був підручник, то тоді виходило би, що в всій Європі будь-хто міг би познайомитися з українською мовою, прочитавши про неї.

0: по-латинськи.
1: Це було... неймовірно просто.
0: Але воно не видане. Воно тепер почали видавати, значить, десь раніше було кілька. От. А до нас, хто про нас писав, значить, багато було дуже авторів. Мені тепер інколи в Європі кажуть претензії. Ну, ви називаєте, що цей автор латиномовний і належить до української літератури так само. Я кажу, напевно, подивіться на його твори. Він написав там 3 чи 5 творів, а може і 8, значить, де йдеться про Україну. Наприклад, поляк Кльонович, так? Так. Себастьян Фабіан. Роксоланія. Вже сама назва свідчить, так, про Україну. А там описані всі звички і звичаї. Я страшно люблю цей твір. Просто є 3 переклади в нас.
1: Пане Мирославе, я хочу повернутися ж таки до... От ви назвали, що таким певною підтримкою української науки тут, в Польщі, в міграції є стипендіальні програми.
0: Так.
1: Що ще? Що, можливо, які ще дає Польща можливості для розвитку? Тому що навіть от з того інтерв'ю з паном Анджеєм Шептицьким, яке я робила, ми з ним говорили, і пан міністр каже, що Польща дуже підтримує і розуміє, що от зараз війна, нема можливості розвитку, нема тих, навіть тих, що були можливості, а вони і були не дуже, скажімо так, такі, як, ну, можливо, хотілося б, так, ну, зважаючи на те, що Україна держава, яка розвивалася, розвивається, і економіка якої теж розвивалась. Коштів зазвичай мало завжди, так, на науку і освіту. Ну, на жаль, так. І Польща всіма силами підтримує те, що от може робити. Але Польща б не хотіла, щоб був певний витік мізків, так? Тобто хотілося, щоб, наприклад, науковці, які там тут зараз, щоб там після війни, коли вже почнеться відбудова України, після перемоги України, ми всі в це віримо і на це сподіваємось, щоб науковці повернулись. Але ми розуміємо, що, ну, мабуть, частина і, можливо, і більше і не повернеться. От яка ваша думка тут? Тобто, перше питання – це можливості, які ще дає Польща для розвитку науки української зараз під час війни. І друге, як ви бачите, чи повернуться українські науковці потім в Україну після завершення війни?
0: Складні питання. Насправді, відповідати на них майже нема рації, тому що... Якщо я запитаюся лікаря, слухай, скільки я ще проживу, от мене така хвороба, значить, ти ж мені ніколи не скажеш, коли я помру, правда?
1: Я думаю, що один там. Господь Бог знає.
0: А власне, тобто питання, яке ви поставили, воно можна інтерпретувати приблизно так само, бо, ну, можливо, в моєму віці... Я би, зрештою, хотів в Україні далі працювати, знаєте, тому що воно добре приїхати, ну, на стипендію, поспілкуватися, значить, почути свіжі думки, показати, що ти зробив. От,
1: це такий обмін досвідом науковим, так? Це відкриття України.
0: Так, так. Я не договорив, значить, бо прийшло дуже багато листів. Нас
1: Ми повертаємось на початок повномасштабної, так?
0: Нас запросили, і спочатку я скептично відповів. Тобто, що ось, мовляв, значить, ми тут демонструємо, що ми є зі своєю країною.
1: Угу.
0: Відповідь з Варшави прийшла: я вас, очевидно, розумію. Але майте на увазі, якщо у вас з'явиться, значить, бажання, то ви одразу давайте знати.
1: Uh-huh.
0: Ну, і ми походили, а потім вийшла ситуація парадоксальна. З Києва від бомбувань до нас приїхали родичі дружини. До речі, ті, вони як малими були, то народилися, власне, в тій квартирі, де ми з дружиною жили. Так? І вони приїхали, і в нас раптом додалося... купа людей. В 3 кімнатах різні люди. Тобто, фактично виходило вже, що там є 3 чи 4 сім'ї. Mm-hmm. От. І тут ми походили з Лесією, думаємо, чекай, ну, ми то там знаємо, як жити. І тоді я написав, а що потрібно. І ми зібрали 2 рюкзаки і невеличку торбу, бо ми думали, що ми їдемо не надовго.
1: Ненадовго.
0: Ну, а як?

0: 2-3 тижні.
1: Ну, може, 2-3 місяці,
0: а потім півроку, а потім рік.
1: Ну, так воно і вийшло, зрештою.
0: А на сам кінець я вас хочу запитати, так, як можна будувати, власне, співпрацю так між науковими середовищами України і Польщі, щоб обидві країни вигравали від того?
1: Ну, приблизно так, як ми це зробили зі своїми родичами. І, по-друге, не треба мати упереджень. Значить, кожна країна, кожен народ має свої міфи, так, які для них святі. Але історичний процес. Якщо ви візьмете, ну, не російсько-центричних, а нормальних західних дослідників і почитаєте їхній виклад, а в нас багато чого перекладено є. Ну, принаймні, українською точно має бути, бо росіяни не дуже там спішать їх перекладати, якщо вони не вписуються в їхню ідеологію і доктрину. Але тоді ви побачите різницю. Зрештою, ну, ви ж сусіда бачите, так? Є риси, які вам в ньому не подобаються.
0: Я думаю, що має бути просто, знаєте, ну, повага один до одного.
1: Без
0: розуміння, що кожна країна, кожен народ, він сповідує свої цінності, свою історію, так, культуру, свої герої і так
1: от
0: далі.
1: Ці виставки,
0: але
1: про які я вам
0: дуже
1: казав, так, де
0: повага.
1: Різні. Той приїхав сюди, а цей звідти туди. І там створив, і тут створив. Оце є, власне, той ідеал Європи.
0: Так, ну, до якого варто прагнути.
1: Взаємодопомога і дарування, не відкидання, не боязнь, а прийняття вдячне того, що тобі пропонують, так? Не казати, що це дурне, ну що, це, такого ж не було, ну не було.
0: Ні, ну, якщо буде повага, то такого не буде, бачите.
1: Так,
0: має бути все ж таки.
1: Це виходить, що має бути, відповідно, вихована установка поваги до...
0: Так. Так,
1: підтримую
0: вас.
1: Нам не дивно,
0: вас.
1: Зрештою, полякам теж не дивно, вони мали свій ПРЛ, а в нас був свій совок і гулаг.
0: Так. Пане Мирославе, мусимо завершувати, але я сподіваюся, що ми нашу розмову продовжимо в наступних наших програмах. А я нагадаю, що сьогодні гостем програми «Ми у Польщі» був Мирослав Трофимук, доктор наук, доктор габілітований, історик літератури, перекладач. І говорили ми про, власне, українських науковців Польщі, які опинились між воєнною міграцією і можливістю, новими можливостями спрацювати і співпрацювати з польськими колегами, з польським науковим колом. З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

0: У Польщі минула 16 година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. Польща підписала умову сейф із Єврокомісією. Начальник Генштабу прокоментував подію. Україна розглядає можливість направлення своїх експертів з боротьби з дронами до країн Балтії. Мер Юзефова прокоментував екологічну катастрофу в Люблінському воєводстві. Україна розглядає можливість направлення своїх експертів з боротьби з безпілотниками до країн Балтії. Вони допомагатимуть протидіяти безпілотникам, що прилітають із Росії. Про можливість направлення українських експертів до країн Балтії оголосив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він поспілкувався зі своїм латвійським колегою. Темою розмови був нещодавній інцидент, коли українські безпілотники, ймовірно, перенаправлені росіянами, залетіли до Латвії. Міністр закордонних справ України зазначив, що вибачився перед країнами Балтії, Естонією, Латвією та Литвою, а також Фінляндією за ненавмисні інциденти, спричинені перенаправленням українських безпілотників російськими системами радіоелектронної боротьби. Він наголосив, що на прохання президента Зеленського розглядається питання направлення груп спеціалістів для надання прямої допомоги. Цьогоріч Україна вже направила понад 200 експертів до трьох країн Близького Сходу для боротьби з іранськими безпілотниками. Мільярди євро для оборонної промисловості. Польща підписала угоду з Європейською комісією щодо програми озброєнь «Сейф». Документ підписали міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш, міністр фінансів Арджень Доманський, комісар ЄС з питань оборони Андріус Кубілюс і П'єтр Серафін, відповідальний за бюджет Європейського Союзу. Завдяки кредиту ЄС Польща отримає 44 мільярди євро на переозброєння. Кожен злотий з кредиту ЄС буде використано для посилення можливостей польської армії, заявив генерал Веслав Кукула, начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі.
1: Як Генштаб,
0: так і всі Збройні сили докладуть усіх зусиль, щоб кожен злотий, який отримаємо завдяки цьому інструменту, якнайшвидше і якнайефективніше втілити в реальні можливості Збройних сил, так, щоб забезпечити відповідний рівень оборони, але також для забезпечення східного флангу Північно-Атлантичного альянсу та Євросоюзу. Це історичний момент, сказав комісар ЄС з питань бюджету П'єтр Серафін. Польща є найбільшим бенефіціаром програми. Цього місяця буде здійснено авансовий платіж у розмірі 6,5 мільярдів євро, а подальші кошти будуть надані

0: у вигляді мікрокредитів у найближчі роки. Це найгірша катастрофа в регіоні з часів Другої світової війни, прокоментував мер Юзефова в Люблінському воєводстві наслідки пожежі в Сольській пущі в інтерв'ю Польському радіо. За попередніми оцінками, згоріло близько 300 гектарів лісу. Заходи з гасіння пожежі все ще тривають і можуть тривати ще тиждень. Мер Юзефова Роман Джура стверджує, що подібної катастрофи в регіоні не було вже багато років.
1: З болем у серці підходимо до цієї екологічної катастрофи.
0: Окрім збитків, які понесло лісництво і які понесе власник приватних лісів, є ще екологічні. Це птахи, це тварини. Багато пташенят згоріло.
1: Мноство тих молодих пісклонт сплонело.
0: Мер додав, що після завершення операції пожежників зустрінеться команда для вирішення питань реконструкції та відновлення згорілої ділянки Сольської пущі. Особливо працівники лісництва, повітового староства. Передусім, треба буде докладно підрахувати збитки і розписати, що було би потрібне, щоб рятувати те, що лишилося, і які дії треба виконати, щоб ці згарища спробувати повернути до функціонування. Доступ до Сольської пущі наразі закрито, пожежники гасять пожежу. Оцінка збитків розпочнеться після завершення операції.

студії працює Мар'яна Кріль. Ви слухаєте Польське радіо для України, і це програма «Витоки». Програма про традиційну культуру, традиційну музику, те, як сьогодні вони присутні у нашому житті. І сьогодні мені дуже приємно буде представити те, як традиція, музика, те, що здавалося таке минуле і що не передається далі, якраз передається. А саме будемо говорити про великий концерт «Черешні» і наше музичне «Жерделко», який відбудеться вже завтра у музичній студії Польського радіо імені Агнєшки Ощєцької о 12-й годині. Це конкурс лауреатів 6-го загальнопольського конкурсу «Наше музичне джерелько», тобто «Наше музичне джерельце», який організовує Радіоцентр народної культури Польського радіо, а також за підтримки Національного інституту культури і спадщини села. Завтра о 12-й годині можна побачити дуже юних артистів, музикантів, молодих людей, які вже, незважаючи на свій досить юний вік, тому що навіть будуть такі зовсім маленькі діти, вже дуже вправно грають на традиційних інструментах і також співають. Є свідомість того, звідки вони походять, з якого мікрорегіону Польщі. Це буде і Курпівщина, і Центральна Польща, і Люблінщина, і також Великопольща. Можна буде почути дуже і дуже багато всього, і про це вже детально згодом у нашій програмі розповість ініціаторка проведення цього конкурсу, журналістка і продюсерка Радіоцентру народної культури Польського радіо Ганна Щеншняк. А поки що слухаємо веснянку «Гаївку» у виконанні Джиджі Гуляйгоро, та все за справою того, що теж найближчої неділі у Варшаві відбуватимуться гаївки о 12-й годині. У Служевському домі культури запрошують на ці гаївки «Український дім» і «Пласт Варшава», а також о 12:30 на подвір'ї греко-католицької церкви на вулиці Медова, 16, на які запрошую я особисто.

Гаївка і Джиджі Гуляйгород, така неочевидна дуже. А ще одна веснянка вже авторська від Сусанни Ярої. Далі звучить у нашому ефірі.

0: Ой, вєш мені коніку, вєш. Це був вальс від оркестри «Подружняце». Оркестр «Подружняце» складається із юних музикантів з регіону Росточчя на Люблінщині. І вони перемогли 2 роки тому у музичному конкурсі Польського радіо «Наше музичне жруделко». Опікується цією оркестрою і її створив Філіп Майровський, якого сердечно вітаємо. І ось те, що ми щойно слухали – це композиція з їхнього дебютного альбому, який теж видало Польське радіо, і це теж, можна сказати, результат перемоги у конкурсі «Наше музичне жруделко». І це насправді унікальний випадок, тому що більшість із цих дітей – це не є музиканти, які професійні, які ходять до музичної школи. Це люди, які навчилися грати на різних духових інструментах, на слух, якими опікується так капельмейстер оркестри. Але це абсолютно така нова, незвична ситуація для кожного із них. Ми ще послухаємо сьогодні оркестру «Подружняце» і їхній дебютний альбом «Ходжба». А поки що розповідаємо про те, чим є конкурсної культури Польського радіо і ініціаторка заснування конкурсу Ханна Щенщняк.
1: Конкурс повстав по то, щоб...
0: Цей конкурс було започатковано, по-перше, щоб заохотити молодь, дітей та підлітків грати цю музику традиційно, звертатись до неї, адже це завжди є певним імпульсом, оскільки нагородою є виступ на радіо, концерт, що транслюється наживо в ефірі на каналі Польського радіо для дітей та у вигляді відео на нашому YouTube-каналі Радіоцентру народної культури. Я вважаю, що це досить сильна мотивація для того, щоб звертатися до цієї музики. Отже, першим імпульсом був саме цей, мотиваційний. А другий, я думаю, що для нас, чесно кажучи, було важливо побачити, який взагалі інтерес до традиційної музики є серед наймолодших. Бо через те, що в нашій країні бракує такої великої, широкої структури, яка б організовувала чи збирала всі заходи, присвячені традиційній музиці по всій країні і для великих, і для малих. Звісно, є декілька таких і ініціатив, які частково займаються цим, але ніхто не здатний охопити все це в цілому. Тож, для нас це також було своєрідним дослідженням, поглядом на цей світ. Хто цим цікавиться, скільки дітей грає, яку музику вони обирають, що їм подобається, які гурти вони створюють і як ці гурти виникають. Тож, ми переконалися, що цей інтерес є величезний. І, чесно кажучи, ми самі були здивовані, скільки заявок надійшло до нас уже у першій едиції цього конкурсу. І вони надходять так щороку. Це дуже різні заявки. Від великих духових оркестрів з Люблінщини, як оркестра «Подружняце», яку, думаю, вже всі знають. І 2 роки вони перемогли у категорії колективів. І це, звісно, солісти, які співають і грають на інструментах. Солісти, які також здобувають індивідуальні нагороди.

0: нагороди на багатьох інших конкурсах. Наприклад, на конкурсі співаків і капел у Кажіміжі Дольному, як наш цьогорічний лауреат Войтек Умлавський, який грає на дудах. А ще, до речі, і на скрипці. Тож, так, ми хотіли показати, що звернення, віднесення до цієї музики – це щось важливе. Ми хотіли дати імпульс, цю мотивацію, аби грати цю музику і ділитися нею. А також показувати її іншим і показувати світу. Адже щороку, коли ті, хто подали заявки, доходять до фіналу, а потім ми обираємо з них лауреатів на нашому сайті zhirudelko.polskiradio.pl, вивішуються всі ці пропозиції, портрети цих чудових музикантів. Можна послухати, можна прочитати про цих людей. Тож, це також є таким собі способом пізнання власної традиції та усвідомлення, наскільки вона є різноманітною. Ханна Щенчняк також розповідає про те, хто бере участь у цьому конкурсі, хто зголошується і також хто виступатиме завтра на концерті, нагадаю, у музичній студії Польського радіо імені Агнішки Ощецької. Великий концерт лауреатів конкурсу «Наша музична жруделка» вже 6-го конкурсу, а також підтримкою для цих молодих виконавців буде гурт «Черешнє». Це склад польського гурту «Ханьба». І склад «Черешнє» – це таке нав'язання віднесення до дитинства.
1: Зголошаються до нас фактично солісти, які виступають.
0: До нас дійсно звертаються солісти, які виступають у великих колективах. Найчастіше це співачки, адже це зазвичай дівчатка, і саме вони переважають у цій групі. І вони, як правило, також співають у великих колективах, ансамблях. Іноді це ансамблі пісні і танцю, іноді просто співочі групи. І такі групи, такі колективи відправляють своїх працівниць у цій сольній категорії. Але у нас також дуже різноманітний склад, якщо говорити про представництво від колективів, адже є й дуети. Іноді це дуети, наприклад, складені із сусідок, тобто дітей, які мешкають поруч. Іноді це також сімейні колективи, не обов'язково дуети, вони можуть бути і більшими. Це люди, які просто грають вдома щодня. Це те, чим вони або вже давно займаються, або тільки-но познайомилися, тільки-но занурилися в це, закохалися в цю музику. Але це частина їхнього повсякденного життя. Це не обов'язково позакласні заняття, чи саме ансамблі пісні і танцю, до якого ходять вони після школи. Це просто те, що відбувається вдома, в сімейній атмосфері, як це завжди було. І крім великих, дуже добре організованих, активних колективів, таких як ансамблі пісні і танцю, до нас також звертаються чимало музичних осередків та гуртів, що створюються при музичних осередках, тобто більш локальних, які, можливо, рідше дають концерти по всій Польщі, хоча, звичайно, вони також виступають. Такі місцеві ініціативи, які найчастіше, власне, завжди випливають із такої потреби та бажання грати і співати, що просто народжується десь знизу. Це не нові ініціативи з любові до музики або навіть з бажання зробити щось разом. Можливо, немає значення, чи це музика, чи щось інше. Тут саме, власне, треба підкреслити, що важливою є така спільна дія, аби бути один з одним, щось робити разом. Це теж те, що я дуже чітко бачу у цьому конкурсі.
1: Tu akurat pada na muzykę, ale ta chęć dzielenia się ze sobą, robienia czegoś razem, to też jest coś, co widzę bardzo wyraźnie w tym konkursie.
0: До розповіді із Ханни Щенчняк повернемося за мить. Зараз я пропоную вам послухати ще одну композицію від оркестру «Подружня». Це, я нагадаю, що вони із Люблінщини, з Росточа, такого регіону, частина якого знаходиться в Польщі, а частина в Україні. Насправді він тягнеться аж до Львова. І там традиція саме духових оркестрів є дуже і дуже поширеною. Старше покоління, на жаль, уже відходить, але є ще декілька дуже гарних оркестрів, яких можна побачити, наприклад, на релігійних урочистостях, на похоронах також, але грають також і зовсім юні музиканти, як от оркестра подружняться, а після цього послухаємо лауреата цьогорічного конкурсу «Наше музичне жруделко» Войтика Умлавського із Великопольщі, який грає

0: 11 років Войтику Умлавському, який грав на дудах, і він, до речі, навчається, зокрема, гри від свого тата, грає на дудах, а також на скрипці традиційно, тобто так класично у музичній школі на скрипці, але також і в традиційній дуджарській капелі у Великопольщі поблизу Лешна на так званих подв'язаних скрипцях. Подв'язаних скрипця, тобто підв'язана скрипка, налаштована відповідно до звучання дуд. Йдеться про тональність відповідно, тому що інакше, якщо це буде класичне видобування звуку і класичний стрій, то це не буде співзвучне одне з іншим. Це я можу так дуже на хлопський розум пояснити, як я це розумію, теж з якимись там мінімальними знаннями про теорію музики. Повертаємося до розмови із Ганною Щеншняк, журналісткою Радіоцентру народної культури Польського радіо, продюсеркою і теж координаторкою цього конкурсу «Наше музичне джерельце». Отож, хто виступатиме завтра під час концерту лауреатів?
1: Мовилися тутай о тих різних
0: зеспо. Ми вже говорили про ці різні колективи, про те, як вони створюються, де працюють, чи вони великі, чи малі, чи вони працюють на громадських засадах. І цього року серед наших лауреатів ми маємо саме чудове втілення цього явища. У нас є дуже великий традиційний оркестр Грацикі з регіону Курпія, який складається з безлічі скрипок, педальних гармоній, акордеонів, а також кларнетів, альтів, басетлів і барабанів. Це просто стіна звуку, так можна сказати. Дуже велика організована група, але також є капела Баранкевічов. Це родинна капела, сестри і брати, які грають разом. Це повністю низова домашня ініціатива. І це наші переможці в цій категорії гуртів. Але у нас є також колектив, який отримав відзнаку в цій категорії. І це гурт «Космічне яблучко», який виконує міський варшавський фольклор. Тож ми раді, що з'явилися і такі пропозиції, адже зазвичай традицією є сільські мелодії і пісні з різних куточків країни. А тепер у цьому конкурсі у нас з'явилася також і міська традиція, міський фольклор. Ми заохочуємо саме такі гурти чи виконавці звертатися до нас. Отже, вже на прикладі цих гуртів ми бачимо, наскільки великою є різноманітність артистів, які подаються на наш конкурс. Серед нагороджених і відзначених солістів і солісток є також три співачки, одна з яких отримала приз глядацьких симпатій за результатами голосування. І це постійна традиція нашого конкурсу, форма голосування, завдяки якій саме наші слухачі та глядачі можуть обрати, хто їм найбільше подобається. Це була Олександра Бінєк, яка, на жаль, не виступить на концерті лауреатів, але виступлять Мартина Стемпняк, яка отримала відзнаку в категорії від 7 до 10 років, і Б'янка Луценко, яка перемогла в цій категорії, а також наш єдиний у цьому колі солістів хлопчик, а саме Войтик Умлавський, вже також нагороджений, зокрема, на конкурсі у Казіміжі Дольному «Дудар і скрипаль», що мене дуже тішить, бо я велика шанувальниця дуд.
1: Умлавський, вже нагородзаний теж хоча би в конкурсі в Казіміжу, дудзяш і скрипек, це дуже мене тішить, бо я велика фанка дуд.
0: Цікаво, як цей конкурс живе вже після його проведення, як розбиваються ці різні ініціативи. Ось ми слухали, наприклад, дуже гарний приклад від оркестру «Подружняці», які випустили дебютний альбом. А які ще приклади є?
1: Слідимо, очевидно, діяльність.
0: Ми, звісно,

0: Стежимо за діяльністю наших лауреатів, намагаємося також відвідувати їх, проводити з ними різні розмови, дізнаватися, як у них справи, чи продовжують вони грати. Ми знаємо, що багато хто з них згодом досягає подальших успіхів, у тому числі й у дорослому житті. Дещо дивно, наприклад, хтось, хто раніше грав на інструменті, раптом починає досягати успіхів, як, власне, молодий лютник. Тож ці подальші кар'єри іноді є зовсім несподіваними, дивовижними. І те, що також є частиною нашої родини, Жруделко, чи нашої діяльності, так, серії Жруделко, джерельце, це саме серія платівок, яка також пов'язана із конкурсом. Згадані мною вже лауреати дворічної давнини оркестру «Подружняці» минулого року записали чудовий альбом «Ходжва», сповнений оркестрових мелодій з Люблінщини. І ми раді, що можемо таким чином підтримувати діяльність молодих людей, які мають стільки бажання і радості в цій музиці, і так дуже хочуть разом робити щось, що не є таким очевидним, бо все це вимагає чималої праці, завзятості, зусиль, а також теж вимагає такого подолання себе, просто великої-великої підтримки. І музичні інструменти – це не такі вже й прості та очевидні речі, як можна просто взяти в руки і почати грати. Це вимагає від молодої людини великих зусиль. Тож те, що вони ще й хочуть робити це разом у великих колективах, завжди викликає велику радість. Ми дуже раді, що наша серія альбомів «Джерельце» також може підтримувати наших лауреатів. І сподіваюсь, що так буде ще частіше у майбутньому.
1: Може теж вспірати наших лауреатів, і мам надію, що так буде ще частіше в прийшлості.
0: Ханна Щенщняк із Радіоцентру народної культури Польського радіо розповідала про конкурс «Наше музичне жруделко», «Наше музичне джерельце», концерт лауреатів 6-ї едиції цього конкурсу відбудеться завтра у музичній студії Польського радіо імені Агнішки Ощецької у Варшаві, початок о 12-й годині. Під час концерту виступатимуть цьогорічні лауреати, декілька колективів та солісти, співаки та інструменталісти, а також гурт «Черешня», який ми зараз послухаємо. І також на цьому я з вами, дорогі слухачі, прощаюся. Нагадаю, це була програма «Витоки» в ефірі Польського радіо для України. Почуємось, Мар'яна Кріль.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Марцін Гачковський. Та аудиція видає Данилко Черепаха, а реалізує Куба Бялошевський.
0: І будете з нами ще 53 хвилини, а це означає, що ці 53 хвилини будуть звучати українською та польською мовами.
1: Так, і завжди порушаємо ще, споглядаючи на певну гвіздо. Тою гвіздою є певне слово, яке нам прищвіця і вказує дорогу. Нехто слово заповє нам дзіж пісенка.

0: Піджама порно, альбом «Футуриста», химн покою. Гдиби ж то було таке просто з тим покоєм, нестети не єст. То єст наше дійсейше слово дня дійсейшого видання «Пул на пул».
1: Так, пів на пів, пул на пул, покой і мир. Такі слова дня ми сьогодні вибрали.
0: Покой і мир, мир і покой, спокоєм і з міром ніц не єст просто. По-перше, покой ма принаймні два значення в язику польським. Словник язика польського відфірами?
1: Так, починаємо від нього.
0: Прошу дуже, покой. Część дому, мешкання, хотелу, бюра і тим подобне, відділена стінами від інших помещень, не випосажена в кухенке і урządzenia санітарне. Девелоперзі, звертайте на то увагу.

0: uwaga, pokój pokojowy, pokojowy stół na przykład, temperatura pokojowa, pokoik, pokoiczek.
1: Покоїчок, тобто кімнатка, а покой українською перекладаємо в цьому значенні як кімната. Але чи саме це значення нас сьогодні цікавить?
0: Ну, в контексті дійшейшої річниці, некоєчні, але вручми до 2022 року і повноскалової інвазії Федерації Російської на Україну. Для вілу ухочців, які прибили до Польщі, то було відкриття, що знайшли в Польщі покій, чисте, схлудне, часто сонячне поміщення, в якому могли ще схронити перед війною, а що в язику польським то слово «покой» означає również то, чого так багато треба Україні, яка ще броні перед агресором, що в Польщі маємо на то одне слово, друге значення слова «покой», затем то стосунок між państwami, które nie prowadzą ze sobą wojny. Sytuacja, w której państwo, naród nie jest w stanie wojny lub układ o zakończeniu działań wojennych między państwami, które wojnę prowadziły. No i pokój to również taki trochę już dziś archaiczny, anachroniczny spokój. Stan, który wypływa z braku trosk i kłopotów, co zdarza się w naszym niespokojnym świecie rzadko.
1: Тобто, залиш мене у спокої, залиш мене в такому спокої мирі, то ми не скажемо «зостав мені в покою» вже сучасною польською мовою.
0: Жадко. Дай мій покой. Так, література польська і українська зна дуже подобне звороти фразеологічне. А якщо мова о літературі, може зайжемо трохи, що там було з тими покоями різними вчесній. О, з початком року 1733, в предедню польського безкрулев'я, покой повшехни панував в Європі. Але був то покой войну бременны. И tutaj mamy stary frazeologizm zbrojny pokój, czyli sytuacja, w której państwo jeszcze wojny nie prowadzi, ale jest w stanie zbrojnej gotowości.
1: O, dużo współczesno brzmi, dużo aktualno.
0: Tak, a autochtoniczna ludność Ameryki, zwłaszcza północnej, znała fajkę pokoju. Zapaliliśmy fajkę pokoju, to było najwspanialszym momentem uroczystości. Palę fają pokoju, zagrzebuję siekierkę i kość niezgody. Co jeszcze? Pokój, układ właśnie o zakończeniu działań wojennych. Na przykład Kazimierz Wielki podjął rokowania i podpisał, ho-ho, w listopadzie 1348 roku pokój w Namysłowie. Kartagina zmuszona była zawrzeć pokój po klęsce na morzu. Zerwawszy pokój, naszli i chcieli zagarnąć ziemię dobrzyńską i Kujawy. To o krzyżakach, takich zakonnikach, którzy Boga mieli na ustach i wezwania do miłosierdzia, a w rzeczywistości siali wojnę i zniszczenie, gdzie popadnie.
1: Chrystanoście.
0: Dziś u nas w pół na pół trochę o pokoju, o niejednoznaczności tego pojęcia. Pokój ludziom dobrej woli.
1: Гортаємо тепер український словник.
0: Як найбільше.
1: Добре. Словник української мови теж має два мири, тобто два слова з різними значеннями. А почнемо від того, що мир – це іменник чоловічого роду, покой, зрештою, теж. Мир – це відсутність незгоди, ворожнечі і сварок, іншими словами – згода, взаємна дружба, мирні стосунки. Ішов отаман до Миколи, перепросив його гарненько, і вони помирилися. Мирилися і запили сваркою мир Могоричем. Тобто не тільки твоя файка покою, але теж Могорич як спосіб, щоб помиритися.
0: Міністр здоров'я і опіки społecznej ostrzega. Nadużywanie fajki pokoju, як również кілішка покою, може мати катастрофальні скутки для вашого здоров'я.
1: Життя і мрія в згоді не бувають і вічно борються, хоч миру прагнуть. Леся Українка. Жити в миру, тобто жити мирно, жити дружно. Друге значення – відсутність збройної боротьби між двома або кількома народами, державами, тобто протилежне до війна. Простим людям потрібен мир між народами, хто ж хоче війни. Такий приклад читаємо в словнику української мови. А про символів миру тут варто теж згадати про голуб миру.
0: Ну, такі біле голубки.
1: Так, голуб миру, він набув популярності після закінчення Другої світової війни у зв'язку із діяльністю Всесвітнього конгресу прихильників миру, котрий вперше пройшов в Парижі у 1949 році. А емблема цього конгресу, її, до речі, намалював Пабло Пікассо. І, власне, на цій емблемі зображений білий голуб, що несе у дзьобі оливкову гілку. Але сам цей вираз і зображення голуба миру з'явилося набагато раніше. Вираз цей походить від біблійної оповіді про голуба, що приніс Ною в ковчег гілку маслини. Ну і файка покою, тобто люлька миру. Мир і ще третє значення – угода сторін, що воюють між собою. Тобто угода про припинення воєнних дій, іншими словами, мирний договір. І четверте – це спокій, тиша, звільна їдемо. Мовчки бродить око вдовж і вшир, наче жалко нам природи розбентежить мир, Іван Франко писав. З миром можна когось відпускати або ж відпустити, тобто без покарання не чинити йому перешкод. Жити в мирі теж можна. І мир – друге значення, така позначка «застаріле». Тобто земля з усім, що на ній існує. Іншими словами, світ. А над чорним колізеєм, ніби з-за диму, пливе місяць круглолиций, і мир первозданний отпочив на лоні ночі. Це Тарас Григорович Шевченко. Мир теж, якщо скажемо про інший мир, це загробне життя, той світ. Друге, усе, що нас оточує, це теж мир. І історичне значення – те саме, що громада.
0: Отож то.
1: І це дуже, дуже насправді цікаво, тому що із цим значенням пов'язаний такий зворот, усталений усім миром, тобто усі разом, усією громадою. А щоб збудить херенну волю, треба миром, громадою обух сталить Шевченко. Ну і ще життя мирян в цьому значенні.
0: Так, і зна то слово również język polski, oczywiście, бо то старе słowiańskie słowo, żaden rusycyzm. Мир в архаїчній польщині – то шацунок і поважання, яке ма ктось у інних людей, по-перше, по-друге, власне, згода і покой, по-третє, в давнім польським праві szczególna охрона, którą monarcha przyznawał niektórym osobom lub miejscom, і czwarte, wspomniane przez ciebie, wspólnota terytorialna u Słowian wschodnich. Do dziś zdarza się kogoś pozbawić wolności albo wlepić mandat za co? За нарушення міру домового.
1: Так, і мене це дивувало. Мені, щоправда, ніхто не такої кари не давав, але я коли вперше зустрілася із цим словосполученням «мір домовий», я не зовсім розуміла, про що йдеться.
0: Ну, ото, щоб міру – мір.
1: Так, ну так.
0: Мір домовий – це що конституює спокій, світ конкретного чоловіка, нас всіх.
1: І ще погортаємо, може,
0: так, словник. Так, з цікавості, вспомнімо, що слово «покой», його відповідник, również є, очевидно, в словниках язика українського.
1: «Покій», і це застаріле значення, тобто відсутність руху і шуму. Іншими словами, тиша. І південь наближався, угамувався мир дібровний, в таємних надрах лісу став покій, словами «невимовний». І душевна рівновага теж можна в такому значенні вживати це слово. Взяла ти, Мар'яно, моє серце, і не буде йому покою до самої могили. Охо-хо. Такий неспокій сердечний, мені здається, що кожен, ну, майже кожен його прагне.
0: Так, ну і вспомнімо ще для зґволі обов'язку, що również то слово функціонує в словниках як, ну, те саме, що кімната, але це вже справді, справді дуже рідко зараз використовується.
1: Ну і приймальний

0: спокій. Приміщення у лікарні, де хворі одержують першу допомогу, а потім їх розподіляють по палатах.
1: Так, чи знаємо якісь прислов'я, якісь такі мądрості людові, які би трактували о покою і про мир?
0: Всі одним миром мазані.
1: Чилі?
0: Ну, тобто, тут йдеться про мир в цьому значенні громада, спільнота. Ті, хто належать до спільноти, вони, ну, між собою, власне, схожі. Так, я принаймні розумію. Де мир і совіт, там життя, як маків цвіт. Ну, це вже про мир, тобто відсутність війни, згоду, злагоду. Сусід не захоче, то й миру не буде. О, яке це правдиве.
1: Нестати.
0: Мир будує, війна руйнує. Мир у світі буде, його хочуть всі трудящі люди. Ну, це трішечки так.
1: Тронці мишком.
0: Так. Миром дорожити, людям довго жити. Лукавий не спить, а все миром колотить.
1: Ну, власне, якби то все було таке просте, ще раз мушу повідати, мądрості людове собі, а воєнна речовістость 2026 року вім своє. Хочеш мати покій прави, не мій за злим справи. Даш покій, маш покій. І хіба найважніше з повідзонок. Хочеш покою, шикуй ще до війни.
0: Так, і саме це прислів'я, ця приказка польської мови, вона останнім часом досить часто звучить і теж з вуст політиків.
1: Але ж довго мовимо о квестях язикових, так довго, що може, повідьмо ще трохи. Етимологія слова покій, очевидно, наше праслов'янське слово виводить ще від реконструованого покой і означає тиле, що власне, стан спочинку, спокій, ciша wiąże się etymologicznie z czasownikiem koić, czyli uśmierzać, uspokajać i ma praindoeuropejskie korzenie. Z czasem to znaczenie przeniesiono na pomieszczenie przyznaczone do wypoczynku, a w kontekście innego znaczenia słowa pokój wiemy, że to pomieszczenie może się rozrosnąć do rozmiarów całej planety.
0: A mir? Mir z prasłowiańskiej mir, тобто mir, zgoda, це слово споріднене із литовською міра, з латвійською теж міра, пов'язується також і із мерті, виводиться від скіпського, теж я знайшла таку інформацію, мір, тобто дружба.
1: Поздравляємо всіх сцитів, які нас слухають. Дякуємо за слово мір.
0: Так, дружба, угода. Ну і воно присутнє у багатьох слов'янських мовах, в болгарській, в чеській, в словацькій і так далі, і так далі.
1: Pamiętamy takie połączenia słów jak pokój pozorny, jak no, cisza przed burzą, jak zbrojny pokój. Dziś trochę wspominamy II wojnę światową. Jej zakończenie był taki czas, lata 30. Miasto Berlin. Tam, gdzie wszystko się zaczynało. Był tam kiedyś Kazik Staszewski.
2: Berlin. Nasz pierwszy numer, taki bardziej znany niż w kręgu, tylko tych 52 osób, ten numer znały 74 osoby.

0: Ну, моцне виконання.
1: Ну, знаєш, є пісні, які гарно старіють, а є пісні, які не дуже гарно старіють. І «Мир», на жаль, належить до цієї другої групи.
0: Принаймні, не маємо вątpliwości, що «Покой» і «Мир» – то направда поважна справа.
1: А «Покой» і «Мир» – це наші слова дня в сьогоднішній двомовній передачі «Пів на пів».
0: Nie bez powodu oczywiście, ponieważ dziś spotykamy się z historią.
1: Восьмого травня в Україні вшановують жертв Другої світової війни. Сьогодні відзначають День пам'яті і перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-45 років. Натомість у Польщі цього дня відзначається Національний день перемоги. І це свято завершення Другої світової війни у Європі. Цього дня 1945 року о 22:43 за центральноєвропейським часом було підписано акт про беззастережну капітуляцію.
0: Писанням Війська Радянське враз з відділами першої і другої армії Війська Польського здобили столицю Третьої Рзеші. Завішено вовчас біло-червону флагу на берлінській колумні звичинства. Ten moment wspominał w 1965 roku na antenie Polskiego Radia porucznik Mikołaj Troicki.
2: Kiedy weszliśmy na tą kolumnę, widzieliśmy cały Berlin, ponieważ

0: Słyszysz, wołam ciebie, ja Gaczkowski, jak mnie słyszysz?
1: Ja Stępniewicz, słyszę cię dobrze. Я Вісла, так. Воєнка пісня у виконанні гурту Лаочей. І походить вона з альбому, який має назву «Дітям». Але насправді пісні тут зовсім не дитячі.
0: А Лаоче, як мало хто в польській музиці, потрафі оповідати о Другій війні світовій.
1: Ой, так, так. Ну, зрештою, вони увійшли в історію, можна сказати, польської музики своїм альбомом, присвяченим Варшавському повстанню. Ну, насправді, це не просто музика, це радіовистава, це щось абсолютно прекрасне, те, що вони зробили.
0: Досконала продукція, промишлені цитати, ритми, дźwięki, множество цитатів і множество правдивих пережить, правдивих емоцій в тим альбомі oraz w innych produkcjach tej niesłychanej grupy.
1: А хочемо з вами попрощатися сьогодні. Ну, кажемо, що попрощатися, тому що наш сьогоднішній час так добігає кінця. Ви слухали пів на пів, пу на пу, тобто двомовну передачу.
0: Яни Стемпневич, Марчіна Гачковського, працював з нами реалізатор Куба Бялобрзеський. Дякуємо вам дуже за увагу.
1: І до перемоги!

0: У Варшаві минула 18 година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. Директор Центральної екзаменаційної комісії Польщі подав заяву до прокуратури. Норвезька контррозвідка повідомила, що росіяни вербують неповнолітніх у Європі для актів саботажу. Перед угорськими депутатами від ТИСи стоять великі виклики. Як стало відомо Польському радіо, до прокуратури було подано заяву щодо публікації фотографій екзаменаційних робіт в інтернеті. Директор Центральної екзаменаційної комісії Роберт Закшевський подав заяву про можливий злочин. У понеділок, вівторок та середу, одразу після 9-ї ранку, у соціальних мережах були опубліковані фотографії екзаменаційних сторінок. Директор комісії стверджує, що це нечесно та незаконно.
1: На цьому етапі я прийняв рішення подати заяву і попрошу прокурора про допомогу у вивченні справи фотографій, які з'являються в інтернеті, з польської мови, з математики та з англійської мови. Я зібрав усі матеріали, які мав, усі докази, які мав. Тож тепер питання роботи прокуратури над матеріалами. З понеділка директори шкіл анулювали іспити десятки учнів, які принесли телефони до екзаменаційних аудиторій або працювали не самостійно. Російські служби вербують неповнолітніх у Європі для актів саботажу. Їх також, імовірно, використовують для збирання розвідувальних даних, попередив Ейрік Веум із норвезької контррозвідувальної служби PST у п'ятничному інтерв'ю щоденній газеті Nettavisen. Москва не єдина країна, яка вербує молодих розвідників. Однак офіцер PST відмовився повідомити, чи відомо службі про конкретні випадки виконання неповнолітніми таких завдань у Норвегії. Він визнав, що російська розвідка посилює свою активність проти норвезьких військових цілей, критичної інфраструктури та присутності союзників по НАТО. За даними PST, росіяни використовують широкий спектр методів – операції впливу, саботаж, отримання персональних даних і розвідку, що проводиться серед іншого з цивільних суден. Мета полягає в тому, щоб виявити слабкі місця, які пізніше можна використовувати в розвідувальних операціях, інформаційному тиску – або у разі збройного конфлікту. За даними норвезької контррозвідувальної служби, Кремль використовує неповнолітніх, завербованих та проінструктованих російською розвідкою для виконання таких завдань. Як приклад, використання неповнолітніх було названо Нідерланди. У квітневому звіті служба повідомила, що неповнолітній, пов'язаний з проросійською групою, шпигував за IT-мережами іноземних посольств та інших організацій, що базуються в Гаазі. Норвезька контррозвідка попереджає, що таку модель діяльності використовує не лише Росія. PST вказує на Іран, який може використовувати злочинні організації як посередників у Європі. Особливо активні в Скандинавії шведські банди. Це ускладнює приписування прямої відповідальності Тегерану. Партія Петера Мадяра має 141 зі 199 членів у новому парламенті. Під час кампанії вони обіцяли нову якість політики, але привели до національних зборів більшість нових членів. На думку експертів, викликом для цієї партії та її лідера буде з одного боку збереження єдності фракції, а з іншого боку стримування політичних амбіцій, які деякі з нових членів безсумнівно мають і намагатимуться сформулювати. Без забезпечення можливості вільного обговорення в парламенті фракція ТИСа може нагадувати дисципліновану групу, подібну до тієї, яку ми знаємо з історії фракції Фідес-КДНП, сказав Польському радіо професор Роберт Райчик з Інституту Центральної Європи. Він додав, що ефективність парламентарів ТИСи насамперед визначатиме швидкість провадження змін.

0: обіцяних під час виборчої кампанії. У суботу в Польщі мінлива хмарність. Місцями сильні дощі на сході та півдні. Максимальна температура – 9 градусів на північному сході та 10 градусів біля моря. Від 15 градусів у центрі до 18, на півдні – 19 градусів Цельсія. Слабкий вітер, помірний північний на півночі та північному сході, слабкий західний вітер на південному сході Польщі.
1: Це Польське радіо для України і за мить до вашої уваги програма «Ми у Польщі». Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про медицину, а саме про стоматологію, і дізнаємось історію української лікарки у Польщі. І моя сьогодні гостя – це Оксана Яковук, українська лікарка-стоматолог, хірург і ортопед. Пані Оксана, вітаю в нашій студії.
2: Доброго дня, вітаю.
1: Ми з вами так давно планували це інтерв'ю, і я дуже вам рада, що ви сьогодні змогли нарешті так завітати, тому що роботи у вас дуже багато, так? І тим більше ви маєте дуже великий стаж, у вас понад 11 років, так? Стажу.
2: Так.
1: А ще ви дуже цікаво розказали, що у вас така родина медиків, 25 медиків і 10 це стоматологи.
2: Так, около 25 медиків, і от недавно рахували, що 10 стоматологів у родині.
1: Ну, це просто така, знаєте, як родинна династія медична, можна так сказати, так? Я вас трошечки ближче попрошу до мікрофона, якщо можна.
2: Звісно.
1: Хочу почати з того, що от коли в Польщі, мабуть, найбільш затребуване питання для українських воєнних мігрантів, от що стосується там стану здоров'я, медицини, чи маєш ти свого стоматолога, чи маєш знайомих стоматологів, бо більшість українців, вони часто, наприклад, якщо є можливість виїжджати, їдуть додому, там, полікувати, що насамперед? Зубки полікувати, так. Тому що у багатьох там свої лікарі, ну і плюс це така сфера, мені здається, медицини, що дуже важлива довіра, дуже важливе розуміння. І тут от ми з вами, я сподіваюся, поговоримо, що тут йдеться навіть про якийсь такий психологічний контакт з лікарем. Тобто, і ще один момент, чому їдуть в Україну, тому що в Польщі дуже складно, така система працює, що треба чекати. От складно от одразу потрапити, наприклад, до лікаря, треба почекати якийсь час, записатися, і можна доволі довго чекати. Тому є чимало українських лікарів, які тут роблять кар'єру, які тут працюють, і варто про них знати. І я думаю, що ми вашу історію сьогодні почуємо. Як з'явилась Польща в вашому житті? Чому ви приїхали до Польщі? Бо ви закінчували, ви навчалися, так, у Львові?
2: Так, я починала навчання у Львові, у Львівському медичному університеті Данила Галицького. І пізніше, по міру моїх амбіцій, бажання побачити світ, себе побачити, що я можу. Мені здається, кожна людина в одному моменті хоче щось більшого.
1: Так.
2: Як мінімум спробувати.
1: Ну, прагнути треба, так.
2: Так, так. І було стажування в Іспанії, було стажування в Польщі, в Варшаві. В принципі, перенеслась на університет до Варшави, закінчила ці всі круги Данте, так би сказати, всі нострифікації, екзамени, мовні, професійні і стажування.
1: А ви мову знали трошки польську?
2: Чесно, ні. Так трохи делікатно. Я, може, більше розуміла, бо я сама з Львівської області, та без Західної України, і ми трохи наслухані польської мови.
1: Так.
2: Але більше розуміння, чим знання, тим більше про якийсь перфекціонізм або про граматику ніхто не говорив. А особливо, якщо йдеться про медичну термінологію, вона в Польщі на рідкість важка. Вона навіть немає нічого спільного навіть з латиню. І тому... Але мотивація, бажання якось... Ну, споводувала так, що прискорила те навчання вже в процесі. Приїхала, там розберусь, що я думаю, що багато наших також людей з тим стикнулося.
1: Ну так, це все складно, це ж виходить нострифікації, да?
2: З однієї сторони складно, а з другої сторони, якщо ти вже собі поставив дедлайн,
1: мету,

0: мету і ще
1: йдеш.
0: Час, і ти вже якось і появляється і час, і енергія появляється, і можливості появляються. Головне, в принципі, почати. І так і було, що попробувала. Ну і вже там, в кінцевому результаті, як стоматологію зробила ті всі свої роки навчання, стажування, курсів.
1: Ви Варшавський
0: курсів,
1: університет, так?
0: Варшавський,
1: ви перевелися зі Львова? Перевели, так, ще ви у Львові закінчили і тут?
0: У Львові закінчила, а потім ще тут закінчувала в Варшаві. Ну, є різні способи підтвердження. Ну, можна так сказати. Більше, я б сказала, стажування з підтвердженням знань. І що пізніше? І коли пішли ці всі ще курси, ми ж завжди там вчимося багато. Ну, ще мені забракло ще медицина естетична. Вже так, такий пазл закрила, але це вже в Катовіцах було. І це, ну трохи
1: скільки,
0: було
1: скільки років от ви навчалися, якщо так сумарно взяти?
0: Ну, я б сказала, з 2008 до... З медицини естетичної до 22-го. Це може коли 13 років.
1: Виходить, що ви на початку навчалися, потім в якийсь момент почали вже практикувати.
0: Практикувати і ще паралельно далі навчатись, підвищувати своє знання.
1: А що це за історія була з сестричкою вашою, яка вас, скажімо так, заохотила залишитись в Польщі?
0: Ну, це цікаво. Моя сестра, троюрідна кузинка, вона як переїхала, мені здається, також їй хотілося якогось близьких в оточення. Тоді ж не було аж тільки, так, зараз. Нашого оточення, ком'юніті,
1: раніше,
0: що на кожному кроці.
1: Раніше це люди, які приїжджали працювати або навчатися, так? А зараз це воєнні мігранти, це десь...
0: Ну, і не кожен в родині має таку відвагу, бо це ж все ж таки, ти береш відповідальність і її несеш, і якийсь час присвячуєш. Ну, є трохи ризик, є трохи страх, ми ж всі люди, так? І вона мене заманила, сказала, що якусь важливу річ треба передати, і це найбезпечніше буде з рук в рук. Я така, ну, я ж як треба, то звісно. В кінцевому результаті в тій пачці були звичайні цукерки, львівська кава, але це був спосіб, щоб я приїхала. І вона мені показала Варшаву з красивої сторони. Ну, так вона вже трохи тут перебувала, жила. Показала мені плюси Варшави, зразу вона також стоматолог, зараз в Кракові працює дитячим стоматологом, але тоді була в Варшаві. І зразу клініку показала, як медицина, а я як починала, скажімо, як молодий спеціаліст, мені ж все цікаво, інша країна, якісь
1: але ж ви в Іспанії
0: методики.
1: Хотіли, так?
0: Прошу?
1: Ви ж хотіли в Іспанії.
0: Я робила стажування в Іспанії.
1: Тобто
0: але
1: ви такий вибір між Іспанією і Польщею?
0: Пробувала. Пробувала, дивилася, пізнавала, що буде ближче.
1: Чому Польща переважила в цьому?
0: Чому Польща? Трохи інтуїційно. Ну, просто послухай інтуїції, що мені ближче. З другої сторони, трохи ірраціонально. Ближче додому, менталітет. Все ж таки, мені здається, поляків ближче до нас. Звісно, ми не є однакові, ну є різниця. Але ближче, ніж Іспанів. Каталонія тоді ще була в такому періоді революцій, трохи навіть агресії внутрішньої. Ну, якось не чулось такого комфортно. Так само, як пацієнти вибирають чи країну, якщо вони можуть вибирати, так, звісно. Так. Якщо в нас є вибір, то ми що вибираємо? То, що спокійніше, то, що безпечніше, то, що ближче нам по душі. Ну, при виборі
1: я думаю,
0: Польща
1: що тут
0: була трохи ближче.
1: Теж, так. Ну, і тут українське ком'юніті все ж таки.
0: На
1: бачите?
0: Той час, в 15-му році, ще не було такого ком'юніті. Але і свідомість обставин, які на Сході вже почалися, давали аналіз, що може бути по-всякому. А Польща, думаю, скоріше за все, більш навіть не так реалістично. Не так раціонально, як інтуїційно, так.
1: Наскільки все ж таки складно українському лікарю от інтегруватись в польську медичну систему? Тому що, от ви сказали, що там дуже багато навчання, це зрозуміло, що це мова, це термінологія, документи і так далі. Але от я навіть знаю, що зараз, наприклад, щоб вступити от українській молоді так, на медичний профіль, не лише стоматологія, це дуже важко. І навіть оця квота для іноземців, вона невелика. І багато хто навіть каже,

0: каже, що там, навіть якщо в когось є бажання таке вступити на медицину в Польщі, українцям я маю на увазі, кажуть, що навіть не пробувати це дуже важко, це майже неможливо. От все-таки, як ви це оцінюєте? Наскільки це дійсно? Чи важче було тоді, чи зараз інтегруватися?
1: Щоб сказати так, 100%, то треба було б мені, напевно, зараз почати все від початку. Я думаю, що є різниця, але почну загалом, що медицина і навчання на медика не є настільки просте сама в собі. Якщо всі мої друзі з інших професій ще мають спогади про якісь студентські роки подорожі, то я єдине, що можу згадати, це книжки, навчання, занадто великий об'єм матеріалу, щоб собі дозволити на дуже таке вільне студентське життя. І це ще триває довго, бо ще практика йде. І, напевно, важко було переключитись, що тут все треба то саме почати наново, знову сидіти довго в книжках, ще на іншій мові. І ти розумієш, що не знаєш точно, коли це закінчиться. Ти можеш, тебе скільки буде тривати цей процес, коли ти вже спокійно себе відчуєш і досвідченим лікарем, і зі всіма документами. Був момент, коли дійсно Польща пішла дуже на руку навіть лікарям. Вони облегшили. От останні, як війна почалася, ну, тобі, другий аспект війни почався, 22-го року.
0: Повномасштабна війна.
1: Повномасштабна, так. Скажімо, дотепер вони набагато облегшили. Настільки облегшили, що лікарі, навчаючись і підтверджуючи свою спеціалізацію, тобі, диплом, могли навіть паралельно працювати лікарями, бо за моїх часів я була асистенткою. Я асистувала іншим лікарям, допомагала їм.
0: Будучи лікарем.
1: Так, будучи лікарем, але ти тут йдеш на інше, вертаєшся на інший рівень. Хоча признаю, що для мене це був дуже класний досвід, тому що зразу ж перебираєш досвід інших спеціалістів, тим більше, що ти розумієш, що вони роблять.
0: Ну, це практика.
1: І це практика.
0: А відрізняються от якось підходи, скажімо так, в українських лікарів, в польських лікарів, там, в підході до лікування, до пацієнтів, до ставлення до пацієнтів?
1: Я якраз недавно з кимось з моїх пацієнтів говорила на цю тему, про різницю. І, на мою скромну думку, точно вважаю, що наші спеціалісти більш емпатичні. Чи то зв'язано з менталітетом, чи зв'язано з обставинами, що пробують зрозуміти того ж пацієнта, який вже в тривожному стані приходить до тебе, а тут ще процедури, це ж не масаж, що приємно, процедури також не є з тих найприємніших.
0: Ну, скажімо так, страх і тривога і стоматолог, це поняття йде дуже близько.
1: Так, звісно. І тут йде такий рівень тривожності, що а ти як лікар, з другої сторони, маєш зробити добре свою роботу і якось все-таки успокоїти того пацієнта.
0: То тому, ви як що психологи одразу, можна так сказати? Так?
1: Мені здається, що ми спочатку психологи, а потім лікарі-стоматологи. І звісно, що воно йде так, що мусимо бути психологами, мусимо бути спеціалістами.
0: Ну так, людина часто приходить, наприклад, з болем, так, якщо там болить. І тут ще цей страх. А взагалі, от коли ти ще в, ну, наприклад, воєнний мігрант чи мігрантка, так? Тобто ти ще не знаєш, куди йти, куди бігти і так далі, до якого лікаря.
1: От пацієнти наскільки в мене могли навіть розплакатись, і вони вже навіть не знали від чого. Просто вже напруга всього настільки не збиралася.
0: Так.
1: І як можна відповідально робити свою роботу? Треба, як мінімум, що всі, ну, дуже важливо, щоб лікар був спокійний. Мені здається, що наші спеціалісти, якраз вертаючись до питання, мають настільки рівень тої емпатії, що це вже половина успіху, що вже пацієнт починає більше довіряти. Звісно, там далі доходять професійні фактори, дуже важливо. В Польщі, мені здається, навіть впевнена, більш

0: система іде по протоколах А, Б, С, і вони цього слідкуються. Вони не імпровізують, вони бояться експериментів, вони рідко йдуть пацієнтові, як кажуть, на зустріч, бо вони дуже бояться, настільки бояться відповідальності. Наші, я б сказала, спеціалісти більш відважні. З однієї сторони, це добре, ну, якщо золота середина, і дійсно ти знаєш, що ти робиш, то це добре. З другої сторони, мені подобається цей підхід такої дуже перевіреної медицини, бо все ж таки експерименти в медицині – це така собі історія.
1: Ну так, тут може бути палка о двох кінцях. Скажіть, чому багато українців от досі їздять лікувати зуби до стоматолога на профілактику, наприклад, в Україну? Чи доступна взагалі стоматологія для українців, зокрема українських воєнних мігрантів, от зараз в Польщі? От поки ви думаєте, скажу, що от в мене, я один раз була стоматолога, от тут, в Польщі, це було на початку повномасштабної війни. І мені цей випадок дуже запам'ятався. В мене був випадок такий, скажімо, аварійний, і ми тільки приїхали, як воєнні мігранти, мови не знаємо, ну, тобто там англійська, якщо що. І я заходжу в одну з приватних клінік, це клініка, де ви працюєте, не будемо рекламувати.
0: Мережа,
1: так. І власне, кажу, так і так, що от мені тут треба терміново. Мені кажуть, добре, мене записали. Я тоді не знала, а тоді ще взагалі було безкоштовно. Навіть стоматологія для українців, по-моєму, чи півроку, чи рік була безкоштовна. І лікар польський мене прийняв, медсестричка була полька, і він щось мене запитує, термінологія польською, а я ж польською тоді взагалі, ну що, день добрий, до відзення, дінькує. Це перші дні тільки приїзду до Польщі, але лікар був настільки, він перейшов на англійську, потім, якщо там було незрозуміло, він навіть там переклав в телефоні, показав мені, що треба, як треба. І ще, що він мені порадив, сказав так, каже, що зараз безкоштовно, ви можете, я вам раджу, от у вас там є там якісь, ну, у всіх у нас є якісь там, да, питання, от можете закрити і те питання, і те, і це буде для вас безкоштовно, будь ласка, записуйтесь. Тобто ця така емпатія польських лікарів, які безкоштовно приймали в перший рік повномасштабної, вона мені дуже запам'яталась. Але все одно, от українці вже до всіх повертаючись, я знаю, що багато хто їздить за можливості додому лікувати зуби. Недоступна медицина, саме стоматологія для українців. За дорого, мало лікарів, там, я не знаю, не довіряють. Чому така ситуація? Як ви для себе це пояснюєте?
0: Я думаю, що це людський фактор. Так ви розказуєте. Хтось підійшов емпатично, в когось гірший день неемпатично підійде. Якщо лікар, твій стоматолог, ну це завжди твій лікар-стоматолог, який ти роками довіряєш, і перебував в Україні, є можливість поїхати, ну, звісно, хочеш поїхати до людини, яку ти знаєш, якій ти довіряєш. Фінансовий аспект, я думаю, точно має значення.
1: Ну, послуги дорожчі набагато.
0: Набагато дорожчі.
1: Це в рази прям, якщо
0: це,
1: так сказати.
0: Це в рази дорожче. Це, звісно, є на це причина, бо ціна не йде тільки там за матеріали, наприклад. Оренда, персонал, асистентки, рецепція, податки.
1: Ну, і загалом рівень життя.
0: І загалом рівень життя.
1: Я, до речі, скажу, навіть, так, наприклад, українці, які в Німеччині, вони приїжджають лікувати зуби до Польщі.
0: Так.
1: Бо їм до України там щось, чи вже далеко, чи нема лікарів, вже повиїжджали. Тобто, бо там дуже дорого, наприклад, в Польщі їм дешевше. А, ну, бачите, тут навпаки
0: аспект
1: трошки.
0: Аспект приїхати, зробити, звісно, буде дешевше. При нагоді вони зразу можуть відвідати своїх близьких, ну, вони часто поєднують кілька речей. Єдиний мінус того всього є то, що поїхати раз то можна, але медицина, вона ж не передбачувана. І мої пацієнти особисто стикнулися з тим, що вони зробили якусь роботу, особливо, якщо це якась більша комплексна робота, де красива усмішка. Але пішов аспект, власне, цей непередбачуваний, треба щось покоригувати, змінити. І коли вони приходять до Польщі, як я говорила, вони настільки бояться відповідальності, що після чужого лікаря інші лікарі
1: не
0: тут
1: візьмуть просто,
0: не візьмуться. І тут наші пацієнти трохи в шоці, що вони мають робити, а щось аварійно-терміново.

0: знову їхати, знову час, знову фінанси. І часом ці такі поїздки кілька разів в Україну, якщо є така необхідність, часом навіть обходиться дорожче, ніж би зразу тут. Але це в залежності від ситуації.
1: А ще коли... можна ж було статус втратити, ПСЛюк, Укр, наприклад.
0: Так, там дуже багато нюансів. Їздиш, я думаю, що є дві сторони медалі. З однієї сторони так, розказують, як це прекрасно, ці люди, і в яких дійсно історія вийшла все гладко, класно, спокійно. А я думаю, я знаю, що є багато історій різних. І знову ж таки, вважаю, що наші спеціалісти молодці, бо навіть сама спостерігала, як мої колеги, українці в Польщі, власне, помагали нашим, ну, розуміючи, помагали. Ну,
1: багато
0: тим
1: багато зараз стоматологів з України в Польщі працює. Ну, з того, бо ви якби всередині
0: системи.
1: Скажу
0: чесно, я настільки зайнята, що я не спостерігаю статистики.
1: Ну,
0: але я думаю, ваші, але
1: там,
0: я
1: де
0: думаю,
1: ви працюєте, в вашій мережі.
0: Ну, особисто
1: мережі.
0: Там, де я працюю, в мене є тільки ще один колега з України, але в нас колектив польський в основному.
1: Польський.
0: Але знаю точно, що дуже багато клінік, дуже багато спеціалістів приїхало. Також реалізовуються молодці.
1: Якусь, можливо, було, чи були такі випадки, що ви там відчували якусь недовіру до вас, бо ви не полька, а українка. Ви лікар, яка навчалась, наприклад, в Україні. Ви, я так розумію, що ви, ну, знають, що ви українка, і ви вже говорите українською,
0: акцент,
1: що так?
0: Як мінімум,
1: тобто,
0: акцент.
1: Як оце ставлення, скажімо, воно на рівних, чи десь ви відчували якісь
0: признаю,
1: моменти?
0: Признаю, що спочатку так, відчувала, навіть достатньо часто відчувала. І шукала собі відповіді, часом хвилювалася через це питання. Це ж я досить емпатична і досить емоційна, приймалася навіть цим спочатку. А потім проаналізувала і зрозуміла, що це знову людський чинник, що кожен пацієнт має право засумніватися. Я навіть нічого не маю проти, якщо підуть до інших спеціалістів, порівняють плани лікування. Якщо зрозуміють, хто їм ближче. Все ж таки, інколи хвилювалася, але з іншої сторони, головна була ті, що пацієнт себе почував добре. Якщо він біля іншого лікаря польськомовного почувається себе спокійніше, так само, як наші українськомовні, білоруси, російськомовні часто.
1: Йдуть до вас більше, да?
0: Дуже багато має білорусів. Я в житті не знала стільки білорусів, як зараз. І навіть не думала, що вони настільки класні люди. Ну, бо їх просто з ними... Ну,
1: не було контакту.
0: Я маю родину в Білорусі, трохи знаю їхній темперамент, менталітет. Але зараз мені Варшава, вона дійсно об'єднала дуже наших людей. І дуже багато білорусів також.
1: І українці, мабуть, багато ж до вас ходять, так?
0: Так. Ну, і поляків також все ж таки, бо за стільки часу там база пацієнтів не збиралася, так?
1: Може, ви дасте якісь поради, от якщо українці тут шукають свого лікаря-стоматолога? От як, з чого почати, де шукати, як це зробити? Тому що, знаєте, наприклад, там от в Україні хтось там, батьки лікувались, потім там діти пішли до тих же лікарів, там так само от якісь такі родинні, медична родина, мама і там донька, потім медик і так далі. Ну, по-різному, да? Хтось десь комусь порадив, таке, як кажуть, таке радіосарафанне є також. Як тут в цьому випадку? Як шукати от в Польщі? Тому що багато хто зараз приїжджає тільки, так? Тому що війна триває, повномасштабні обстріли. Ми бачимо, що Росія продовжує обстрілювати Україну.
0: Болюча тема.
1: Так, болюча. І виїжджають, приймають таке рішення, ухвалюють рішення виїжджати. Як шукати? Як знайти для дорослого лікаря-стоматолога, для дітей? От якісь такі ваші поради?
0: Це, звісно, все індивідуально. З того, що я як замітила і дивлюсь, як мої пацієнти поступають, мене дійшло до того, що пацієнти цілими колективами до мене вже приходять. Тобто, насправді, діє на роботі під час перерви, кави, приблизно
1: десь
0: сказали,
1: порадили, рекомендували,
0: почули випадково. Наприклад, ти вчора видаляв важку вісьмірку,

0: сьогодні на роботі, ти добре почуваєшся, а який лікар тобі це робив? Ну і звісно, рекомендації, бо рекомендації, вони реалістичні, то ніхто себе не нахвалить, ніхто не зробить. Це дійсно, от реально, як я в житті, пацієнти розказують. І мені здається, що рекомендації свого досвіду мають значення. Точно думаю, що має значення піти на консультацію до одного лікаря, якщо є навіть мінімальні сумніви, піти сміливо до консультації до другого лікаря. Люди вміють думати логічно, люди вміють аналізувати так само по інтуїції. Ну і плюс має велике значення, ну, в моїй професії є багато кейсів, де ми показуємо, як було, як є. Якщо лікар має можливість і має бажання, час показати свої роботи, там не одну, дві, три, а якусь більшу кількість, то також якісь там профілі медійні є, ну, якесь портфоліо, де бачать, що реально лікар на цьому працює, а не тільки починає, що має якийсь досвід в цьому. Думаю, кілька таких аспектів, що так, це можна знайти свого спеціаліста сміливо по рекомендаціях, по профілю лікаря, по навіть внутрішньому інтуїції, навіть розмови з лікарем.
1: Ну так, мені здається, що треба підійти пояснить, все-таки так, поспілкуватися, так, поспілкуватися, подивитися, чи є цей контакт з людиною і далі вже тоді.
0: Я думаю,
1: спробувати,
0: що
1: лікування.
0: Так, якщо пацієнтові гарно розказати, пояснити, доступно, не без цієї професійної термінології, вона нікому не потрібна. Але так, щоб пацієнт зрозумів своєю логікою. І ще якщо добре почувається, бачить ефект після лікування.
1: Ну, тобто за бажання можна знайти свого лікаря, стоматолога.
0: Без проблем.
1: В Польщі, навіть для українців, українських воєнних мігрантів. Пані Оксано, дякую, звісно, вам, що ви прийшли. Дякую за розмову і поради. Оксана Яковук, українська лікарка, стоматолог, хірург і ортопед, була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі», а говорили ми про медицину, а саме про стоматологію, і дізнались історію пані Оксани. З вами була авторка і ведуча Світлана М'ялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: останні роки присутність українців в Польщі дедалі частіше стає предметом політичних і теж медійних дискусій. Нещодавно Польська рада етики засобів масової інформації розкритикувала один з польських порталів. Звичайно, не будемо акцентувати, який це саме портал, але сам факт такий за те, що вони опублікували певну інформацію, яких акцентувалося на національності підозрюваних у кримінальних справах. На думку Ради, таке висвітлення може сприяти стигматизації українців та посиленню суспільних упереджень тут, безпосередньо в Польщі. В Європі ця ситуація знову відкрила дуже велику дискусію про відповідальність медіа, про межу між інформуванням і теж між маніпуляцією політичною, а також про вплив політичного контексту на редакційну політику. Про те, як змінюється ставлення до українців в Польщі, чи воно взагалі змінюється, чи воно залишилося таке саме від 2022, наприклад, року. Таку роль у цьому відіграють польські медіа, політики. Поговоримо сьогодні з політологом, з аналітиком, з моїм сьогоднішнім гостем Артуром Колдомасовим, головою Ради Альянс та аналітиком, детектор медіа. Добрий день.
1: Доброго дня.
0: Давайте почнемо від найпростішого. Наскільки рішення Ради етики медіа в Польщі можна вважати важливим сигналом для польських ЗМІ? Що насправді відбувається в польських ЗМІ? Це не тільки цей портал, який отримав оцю кару чи нагану, так, а дедалі більше порталів, дедалі більше телевізійних каналів в Польщі, і не тільки, має таку саму політику. І чому тільки оцей канал, тільки цей портал, не говорячи, яка це назва, отримав таку кару, а не всі інші також?
1: Це дуже актуальне питання. І, по-перше, я дуже дякую за те, що взагалі Польське радіо для України звернуло увагу на факт цієї скарги, яку, власне, ми подали. Ми подали її до Ради

0: етики медіа польської з огляду на те, що ми знайшли під час моніторингу польських медіа в рамках проєкту «Обсерваторія ненависті. Бачимо, моніторимо, реагуємо». Зокрема, координаторка проєкту Дарина Сидоренко, вона моніторила польські медіа, і вона, зокрема, звернула увагу на ті самі заголовки, на які ми звертаємо увагу теж в цій скарзі, власне, на тому самому великому новинному порталі. І, власне, подивившись на це все в сукупності і загалом в контексті, тому що нам було дуже важливо зрозуміти, чи це тенденція, чи це поодинокий випадок, і якою є пропорція взагалі ось цих матеріалів в порівнянні, наприклад, з усім контентом цього порталу. І ми насправді побачили, що це не просто якийсь ізольований випадок, а це закономірність. Тобто, коли цей самий портал, він висвітлював новини в рамках так званої кримінальної хроніки, як ми це називаємо.
1: Тобто хтось когось збив, хтось когось вбив.
0: Так. І, наприклад,
1: щось вкрав.
0: І, наприклад, коли в цій справі фігурували українці, то в заголовки виводили саме етнічне походження цих злочинців. Тобто українців, і, наприклад, в деяких випадках, коли, наприклад, співучасники злочину мали інше етнічне походження, ніж українське, на це не звертали уваги. Далі, перед тим, як подавати скаргу, ми подивилися, як ті самі випадки висвітлювали в інших польських медіа. І насправді ми помітили, що тенденції того самого порталу повторюють, наприклад, деякі таблоїдні медіа. Однак, якщо ми звернемо увагу на те, як висвітлювали ці події регіональні, наприклад, медіа, ми звернули увагу на те, що вони зробили це доволі достовірно і не акцентуючи надто сильно уваги на тому, що злочинці є українцями. Ну, бо знову ж таки, ми теж розуміємо, що є абсолютно різні, скажімо так, представники української діаспори, якщо це можна так назвати, і це не питання того, що ми хочемо, скажімо так, бути цією поліцією моралі. Ми
1: хочемо вибілити так нашу національність.
0: Так, ми справді хочемо звернути увагу на суто медійні професійні аспекти того, що ми бачимо. І ми, насправді, перед тим, як подавати цю скаргу, ми дуже довго теж радилися, дивилися на сукупний контекст. Але вирішальною для нас точкою в цьому питанні стало те, що таке може собі дозволити, наприклад, приватний якийсь телеканал, чи телепортал, чи електронне видання. Але тут ми говоримо про один з найбільших порталів країни, який має компонент суспільного фінансування. І згідно з класифікацією, власне, такою дуже медійною, власне, цей компонент фінансування з боку держави, він теж накладає певні зобов'язання в контентній рамці і в стандартах висвітлення тих самих новин. І саме це стало для нас тією самою вирішальною точкою, яка змусила нас подати цю скаргу. Бо одним з аргументів, який ми там показуємо, є те, що така, скажімо так, такий фреймінг не є припустимим на порталі такого масштабу, який ще й фінансується за кошти платників податків. Бо, знову ж таки, є певні різні класифікації стандартів мовлення. І, відповідно, тут ми говоримо саме про цей зв'язок з державними коштами як основний чинник. Бо, наприклад, ми звертали увагу на теж і інші репортажі з боку медіа, але, наприклад, менш локальних, менш регіональних, або замаскованих під якісь особисті думки, особисті блоги. І ми поки що вирішили не рухатися далі з цими скаргами, бо крім цього, нам було цікаво подивитися, як працює цей механізм, чи це реалістично, чи Рада відповідає, чи вона реагує на такі речі. Ну, бо дуже часто буває так, що ти відправляєш якусь скаргу, ти робиш якісь речі, а воно летить в нікуди, і ти не знаєш, що з цим відбувається. І, чесно кажучи, якийсь період так само було з цією скаргою. Тобто ми писали, ми питали, що з нею відбувається, у нас не було відповіді, і ця сама відповідь стала для нас дуже великим подивом.
1: А коли ви вислали цю скаргу?
0: Ми надіслали скаргу 7 квітня, а відповідь отримали 30-го.
1: Це дуже свіжа справа, і дуже швидко відповіли. Давайте залишимося в темі того, от ви сказали, що от приватний якийсь портал, або якийсь телеканал, або якийсь журнал, газета, все ж таки можуть так писати. Чому? І, власне, чи можуть? Чи це не

0: діє проти журналістській етиці?
1: Зрозуміло, що стандарти журналістської етики, вони є в цілому загальними. Тобто, якщо є якась червона лінія, і ми бачимо, що, наприклад, стигматизація українців в матеріалах того чи іншого порталу набуває якоїсь супер, скажімо так, гарячої межі і популярності, то, відповідно, ми теж повинні на це звертати увагу, тому що, знову ж таки, ці стандарти, вони зобов'язують якби всі медіа, які працюють в країні, які мають дозвіл на роботу в цій країні, на діяльність в цій країні. Натомість в цьому випадку просто тут питання того, що те, що ми знайшли в контексті саме цього медіа, воно нас саме здивувало. Бо, і, до речі, підтвердило деякі з наших побоювань щодо справжнього стану речей в цьому медіа. Тому що, знову ж, ми не були б настільки здивованими, якби, наприклад, про це написав в такий спосіб якийсь таблоїд. Тобто, ймовірно, ми б і далі подали цю скаргу. Але якщо ми знайшли ось ці ознаки тенденції, якщо ми побачили ось в порівнянні з іншими медіа, як це працює, ми б подали скаргу і на це. Але просто питання в тому, що найбільше нас здивувало у цьому те, що а, регіональні медіа цієї ж мережі не вдаються до такого, тобто головний національний, умовно кажучи, офіс собі вирішив таке от зробити.
0: Чому так відбувається? Чи це потреба глядачів, читачів, от читати саме таку інформацію? Бо я, ну давайте теж подумаємо, чи от редакція сидить і, наприклад, придумує, що вигадує так, що о, сьогодні ми маємо зробити таку дуже голосну подію, в кого будемо вдаряти? Чи все ж таки вони бачать, що, наприклад, перегляди дуже збільшуються, коли говорять про стигматизацію, про українців, так? Стигматизують український народ. Чи це все ж таки от потреба редакції, чи потреба глядачів? Як це аналізувати? Як це оцінити?
1: Я думаю, що загалом польський медіаринок в цілому, він налаштований на кліки. Станом на зараз. Тобто є багато інших, скажімо так.
0: Це теж заробіток, правда?
1: Так. І є багато інших, наприклад, матеріалів і тем, і деталей, які теж дивують, наприклад, нас в тому плані, що як медіа, які фінансуються за кошти податків, можуть взагалі собі дозволяти якісь такі речі. Тобто вони оперують просто як таблоїд дуже часто. І ну, може хтось, не знаю, сидіти, дивитися цей ефір і думати там, боже, яка ж в цьому різниця, господи, хто там що про це пише. Але це питання насправді того, що в медіа, які фінансуються за державні кошти, є певні стандарти, яких вони повинні дотримуватися. Крапка. Це є певні теоретичні, скажімо так, стандарти, які зрозуміло, що вони можуть бути гнучкими, залежно від умов ринку, залежно від ситуації взагалі, там, наприклад, в соцмережах, коли алгоритми зараз, наприклад, формують дуже сильно контентні рамки багатьох медіа, наприклад, медіа змушені під це адаптовуватися, навіть з найвищими стандартами. Але просто питання у тому, що де ось стоїть та межа між ось цим заробітком і суспільним інтересом, бо знову ж таки, деякі медіа налаштовані на зиск, і вони заявляють про це з самого початку, а деякі медіа налаштовані на суспільний інтерес, і це регулюється законом. І тобто, якщо відповідні мовники, які оперують з залученням державних коштів, хочуть бути налаштовані на зиск, тоді хай вони декларують, виходять вперед, і тоді хай вони відщеплюються від ось цього законодавства, яке, власне, встановлює ці стандарти, і хай тоді вони будуть налаштовані на зиск. Але, ну, зараз є певна законодавча рамка, навіть в тій самій Польщі і в низці інших країн, які регулюють, наприклад, той самий сегмент мовлення, які встановлюють певні стандарти і які визначають головною метою таких медіа суспільний інтерес. І медіа суспільного інтересу не може собі дозволити просто таких речей. Наприклад, в випадку таблоїдів ми знаємо, що вони працюють там на сенсацію, на кліки, на якісь такі речі. Натомість тут суспільний інтерес є головним чинником, на який ми звертаємо увагу, і саме тому, на нашу думку, дуже важливо про це говорити, і тому ми дуже вдячні Польській раді етики.

0: комедія за те, що вона взагалі відреагувала на, скажімо так, цю скаргу і дала ту відповідь, яку вона дала. Хоч є там і деякі елементи, з якими ми, наприклад, не погоджуємося.
1: З якими? Яка буде теж кара на ці портали, які так стигматизують?
0: По-перше, коли ми говоримо про ці рішення, вони здебільшого мають рекомендаційний характер. Зрозуміло, що для, скажімо так, журналістської тусовки це, ймовірно, має якісь наслідки в контексті розмов, репутації і низки інших речей. Однак, доволі важко, скажімо так, притягнути до якоїсь фінансової відповідальності, скажімо так, чи якоїсь правової відповідальності ці медіа, тому що це не про це. Рада Етики Медіа працює як громадська організація в Польщі, відповідно, її завданням є просто відстеження фіксування цих якихось речей.
1: Тобто вони дають таку нагану просто, як в школі.
0: Так,
1: і далі редакція робить з цим, що хоче.
0: Так, але нам було важливо це зробити, тому що ми хотіли подивитися на цю інституційну реакцію. Крім цього, ми хотіли теж показати, власне, це явище, тому що про нього мало хто говорить в цьому контексті. Натомість, коли ми говоримо про ті елементи, які нам, наприклад, з якими ми не погоджуємося в рішенні Ради етики медіа, тому що ми подавали теж, зокрема, наше занепокоєння щодо ще однієї тенденції, яку ми помітили, а саме те, що в польський інфопростір чомусь, зокрема, в рамках того самого видання тягнуть новини, які мають суто українську суспільну значимість. Наприклад, там були новини про те, що якийсь український ветеран чи український військовий в Одесі почав стріляти в людей. Враховуючи те, що відбувається в Польщі, і те, що це не має жодного стосунку до Польщі, ми не можемо зрозуміти, а навіщо взагалі це тягнеться в польський інфопростір. Ще й коли ми дивимося на те, що роблять в дезінформаційному контексті, насправді всі ці новини Росія тягне в дезінформаційне поле постійно. Люди навіть не підозрюють, яка пропорція є насправді новин, пов'язаних з Польщею, і внутрішніх новин щодо ситуації в Україні стосовно цього всього. І ось ці всі новини про те, що якийсь там ветеран зійшов з розуму, і він там щось почав робити десь в Україні, вкупі з цими дезінформаційними меседжами, він насправді є деякою вибуховою сумішю. Що. І Рада етики медіа нам у відповідь на це сказала, що от насправді тут вони трошки по-іншому сприйняли цей аргумент, вони якось сприйняли це так, ніби в нас головна претензія в цьому конкретно питанні – це те, що вони назвали якби українця українцем в заголовку. І вони якби сказали, що насправді у цьому випадку це має сенс, тому що якби національність виконавця цієї дії насправді має визначальне значення для розуміння цієї конкретної новини. Але наша претензія була не в цьому.
1: Наша претензія... А те, що взагалі вони про це говорять?
0: Ну, бо якби я розумію все, я розумію там бажання повноти картини, повноти інформації. Ну, але знову ж таки, який сенс пересічному поляку просто ні звідки бачити оцю новину про те, що хтось там в Одесі щось там зробив. Причому, що це не була якась гучна історія. Про неї навіть не писало багато українських медіа, чесно кажучи. І саме це нас здивувало. І ми подавали ось таку комбіновану скаргу на ось ці дві такі тенденції, але ось задовільнили лише одну. Хоч ми і раді за те, що задовільнили одну, але ми стежимо і за другим паттерном теж, тому що, наприклад, ось вже зараз, коли ми стежимо за Телеграмом, тим самим польськомовним, російським, то там вже почали, наприклад, доволі активно просувати меседж про те, що от скоро Польщу заполонить українська зброя. І що Польщі треба готуватися, наприклад, до того, що буде навала злочинців, буде навала ветеранів з якимось нібито психічними порушеннями після війни, буде навала зброї, що буде небезпека, що поліція готується до цього. І дезінформаційні всі ці джерела, вони дуже, якби, сильно драматизують цю всю історію. Ми стежимо за цим. Ми зараз активно спостерігаємо за тим, як про це пишуть польські медіа, і намагаємося порівняти всю цю історію. І наступного тижня, я думаю, вже в нашому новому випуску ньюзлетера можна буде прочитати, власне, про цей конкретний випадок і цю конкретну тему.
1: Чи зараз ми можемо говорити про використання теми міграції, теми українців, не тільки українців, теж загалом?

0: людей іншого походження, іноземців та безпеки у такій політичній боротьбі перед виборами. Ми знаємо, що 2026 рік – це рік без виборів в Польщі. Тобто такий спокій. Але це вже час підготовки так, до такого дуже важливого етапу в польській політиці, тому що це будуть вибори до польського парламенту. Тобто все буде знову змінюватися. Як в 2023 році, так само, як і в 2027-му може реально все змінитися. Чи от зараз медіа, політики – знову використовують. Був такий час затища, можна сказати, що українці були так трошки після рішення президента, після рішення парламенту про скасування деяких елементів допомоги українцям. Воно якось так відійшло на другий план. І знову ми входимо в цей етап боротьби. Чи це так є?
1: Це так є. Тут додам малу ремарку щодо того, що насправді в роботі з дезінформацією дуже важливим є політичний контекст і розуміння політичного контексту країни, з якою ми працюємо. І, наприклад, ми бачимо те, що багато хто намагається працювати з дезінформацією, але це виходить доволі кострубато, тому що люди не мають достатнього якраз таки володіння цього політичного контексту. Бог подарував мені купу цих всіх різних досвідів з політичної і дипломатичної галузі, які я тепер можу використовувати, власне, в цій діяльності і дивитися, як воно є. І справді ми можемо вже говорити про те, що ця тема, вона є інструментом в руках політиків, що вона активно використовується в політичному контексті, і навіть більше зараз скажу. Ми бачимо зріст цієї самої дезінформації, зріст масштабів. Був певний період спад наприкінці березня, зараз ми бачимо знову зростання, і ми навіть бачимо зростання до, мабуть, найбільшого рівня з моменту початку того моніторингу, який ми мали, а це 10 березня. Найімовірніше, хоча, знову ж таки, ти ніколи не вгадаєш, ти ніколи не знаєш, бо були такі випадки, коли, наприклад, один тиждень було там, не знаю, купа дописів, і потім все це падало в активності з огляду на якусь там іншу ситуацію. Але станом на зараз все так виглядає, що за останні два тижні було поширено найбільшу кількість дезінформації проти українців, навіть в тому самому Телеграмі, в порівнянні, наприклад, з тим самим періодом в березні і в квітні, наприклад. І ми бачимо те, що ця дезінформація, вона набуває гостріших кутів, вона набуває більш політичного виміру. І навіть, наприклад, от те саме затища, про яке ви згадали, з одного боку, цієї дезінформації було менше за обсягом. Але, наприклад, були теж меседжі і були теж ситуації, які використовували в політичному сенсі саме в дезінформаційному контексті навіть під час цього затища. Наприклад, ми досліджували те, як російські дезінформатори вкупі з одним забороненим в Україні антиукраїнським польським порталом вивернули матеріал видання «Віртуальна Польська» про те, з чим мусять поратись зараз українські біженці у Польщі після скасування доступу до медичного страхування безкоштовного в Польщі. І сам матеріал по собі, він не є маніпулятивним, він представляє дві перспективи, він представляє перспективу лікарень і він представляє перспективу біженців у цьому контексті. А дезінформатори, вони просто витягли ось цю перспективу лікарень, вони витягнули інформацію про те, що є 75 неоплачених українців рахунків, українцями рахунків за лікування. І вони понесли це по каналах. Ми побачили це і в російськомовних телеграм-каналах згодом різного калібру. І ми побачили це, знову ж таки, на тому самому порталі, в такому самому вигляді. Нещодавно, наприклад, ще одна така політична тема. Теж дуже видно, як іноді ось настільки вони намагаються вивернути ось це питання міграції українців в Польщі, що це дуже часто суперечить навіть, скажімо так, принципам здорового глузду, політичної логіки і попереднім заявам цих самих політиків. А ми повинні знову ж таки говорити про те, що в дезінформаційних джерелах здебільшого просувають конфедерацію. Це вже задекларований, скажімо так, факт. І, наприклад, карта Цукер. Дуже голосна зараз тема.

0: дуже, скажімо так, спочатку вони в цих каналах говорили про те, що о, треба зробити якусь там модель, модель, скажімо так, легалізації без тимчасового захисту. Тимчасовий захист – це погано, ми платимо податки, ми надто багато витрачаємо на цю допомогу, хай вони легалізовуються, їх треба легалізовувати і так далі. Вже зробили карту цукор. Буквально вчора бачили допис на цю тему. Карта цукор дуже добре, але ми за неї платимо. Навіщо взагалі ця карта цукор потрібна? Треба взагалі виганяти цих людей додому, і хай Україна їм допомагає. Хай Україна їм виплачує, власне, ось ці там виплати. Хоча, знову ж таки, ну, вже ніяких виплат по факту немає для українських біженців тут.
1: Які працюють, то такі отримують, як і всі платники податків в Польщі.
0: Бо.
1: А чому поляки говорять, що вони платять за карту цукру? Все ж таки українці оплачують цей внесок.
0: Ну, от в тому то й питання, що от знову ж таки, я тому і кажу, що дуже часто всі ці меседжі, вони суперечать політичній логіці і реальності. Наприклад, мало хто звертає увагу якраз таки на цей аспект. А там от вже меседж ми маємо, що от польські платники податків ніби то платять за карту цукор. Ну, і ось ми бачимо, і я думаю, що ця тенденція, вона буде посилюватися ближче до виборів, і саме тому ми далі, думаю, будемо стежити за всіма цими перипетіями. Наш проєкт закінчується в серпні, але ми дуже щиро сподіваємося, що ми знайдемо ресурси і час на те, щоб продовжувати цю роботу і навіть в 27-му році, оскільки вона буде тоді взагалі дуже важливою. І так чи інакше, чи буде якийсь грант, чи не буде якогось гранту, ми будемо все одно відстежувати цю ситуацію. І я думаю, що нам всім треба дуже сильно, особливо тим, скажімо так, інституціям і людям, які безпосередньо працюють з цією тематикою з українського боку, треба звертати увагу на всі ці аспекти. І не треба говорити про те, що ой, хай вони самі там розбираються, це питання внутрішньої політики і так далі. Українці стали питанням цієї внутрішньої політики. І зараз ми це бачимо. І, на жаль, оборотів збавляти ніхто не збирається, як ми бачимо.
1: Дякую вам велике. Сьогодні в Польському радіо для України говорили про лицемірство поляків і про те, як не поляків, а по польських політиків, так? Бо таке теж трапляється в медіа.
0: І медіа.
1: Так, говорили теж про і допомогу поляків, бо теж суспільство дуже різне. Ми говорили теж про дезінформацію, як боротися з цим, бо все ж таки на дезінформацію має надалі вплив Російська Федерація, і вони пробують нас посварити, тому ж варто дбати о інформації, які з'являються в інтернеті, теж дбати про суспільні відносини з людьми, з якими ми живемо або контактуємо поруч. Дякую вам велике.
0: Дякую дуже за запрошення.
2: Це Польське радіо для України. Залишайтеся з нами.

0: Інституту в Парижі, середовище, яке протягом десятиліть формувало польську політичну думку та бачення відносин зі Східною Європою. У другій частині ефіру, у щотижневій передачі «Погляд», говоритимемо про звільнення Анджея Почобута на тлі напружених польсько-білоруських відносин та політики режиму Олександра Лукашенка. Обговоримо це разом з нашим гостем, польським публіцистом і колишнім послом Польщі в Білорусі та Грузії Маріушем Машкевичем. Однак почнемо з випуску новин, який представить Наталя Бень.
1: 9 травня Україна діятиме щодо Росії дзеркально, заявив президент Володимир Зеленський. Польща першою підписала угоду у справі євросоюзної програми «Сейф». Анджей Почобут оголосив про свій намір повернутися у Білорусь. Президент Володимир Зеленський оголосив, що 9 травня Україна діятиме щодо Росії дзеркально. Російська сторона вимагає від Києва припинення вогню у зв'язку із запланованим завтра святкуванням у Москві Дня перемоги у Другій світовій війні за совєтською традицією. Володимир Зеленський зазначив, що всупереч оголошенням про припинення вогню, росіяни атакують українців на фронті та в повітрі і погрожують ракетними атаками.
2: Багато зараз нових погроз від Росії, хоча ми дали цілком логічну та зрозумілу для них позицію. Ми будемо діяти абсолютно дзеркально. Сьогодні вони почали добу з обстрілів на фронті, була штурмова активність, застосовуються дрони, були наші дзеркальні відповіді. А завтрашній день залежить від того, що ми почуємо сьогодні.
1: Президент Зеленський наголосив, що сьогодні, коли весь світ святкує День перемоги у Другій світовій війні, росіяни поводяться як нацисти.
2: Сьогоднішні російські нацисти, вони продовжують свою війну та все ще намагаються повернути ті самі божевільні порядки, які програли у Другій світовій. Наш захист проти російського вторгнення – це не тільки захист нашої незалежності. Росія погрожує майже всім своїм сусідам, всій Європі.
1: У відповідь на російські атаки Україна відправила у глиб території РФ безпілотники та ракети. Програма «Сейф» необхідна для безпеки Польщі. Цими словами заступник міністра національної оборони Павло Залєвський прокоментував підписання угоди стосовно програми «Сейф». Йдеться про кредит Європейського Союзу на переозброєння польської армії. Завдяки цьому Польща може отримати 44 мільярди євро. Заступник міністра Павло Залєвський повідомив, на які потреби будуть призначені гроші з кредиту ЄС.
3: Ключова є амуніція.
1: Ключовими є боєприпаси, ключовими є дронові та антидронові системи. Це буде техніка та озброєння для польського війська, гармати, гаубиці, бойові машини піхоти. Польська армія справді стане залізним, але інтелігентним кулаком. І це величезний успіх усієї Польщі. Майже 44 мільярди євро із програми «Сейф» мають бути використані до 2030 року. Більшість грошей планується інвестувати у закупівлі в польської оборонної промисловості. Значна частина буде призначена на рефінансування дотеперішніх контрактів. Анджей Почобут оголосив, що планує повернутися у Білорусь. Журналіст та активіст польської меншини перебуває у лікарні у Варшаві. Після того, як кільканадцять днів тому його звільнили з білоруської в'язниці. «По-перше, я повинен бути впевнений, що я здоровий», – сказав Анджей Почобут на польському радіо «Білосток». Коли лікарі скажуть, що всі ці показники вже позитивні, я планую повернутися до Гродна. Суть у тому, що там тисячі поляків, там є спілка поляків у Білорусі, і безумовно, я там дуже потрібний. Анджей Почобут провів понад 5 років у в'язницях лукашенківського режиму. Його засудили у показовому процесі до 8 років виправної колонії. Переслідували його за сумлінну працю та плекання польської історії на Гродненщині. Обмін досвідом у сфері тактичної медицини, готовність медичних закладів до кризових ситуацій. Зокрема, ці теми обговорювали фахівці під час форуму безпечного догляду у медичному університеті у Любліні. Як відзначив директор військового медичного інституту у Варшаві генерал Грзегорз Гірелак, відкритий нещодавно краєвий центр удосконалення у сфері тактичної медицини – це системне рішення, яке буде основою і базою післядипломного навчання представників медичних професій у Польщі. Центр вже почав діяти. Восени цього року розпочинає навчання осіб, які будуть тренерами. Для того, щоб реалізувати це у, можливо, найбільшій кількості місць навчання, підготовлених до цього на території всієї країни. Центр має розробити єдині стандарти поведінки для медичного та немедичного персоналу у разі збройного конфлікту або катастрофи. Також буде створена цілісна система післядипломної освіти із стаціонарним навчанням.

0: навчанням, курсами онлайн та програмою підготування інструкторів.
1: Ви слухаєте Українську службу Польського радіо. Наш ефір триває. І зараз матимемо нагоду послухати рубрику Христини Срібняк «Україна-Польща. Простір діалогу». Тож, передаю їй слово.
2: Це програма «Україна-Польща. Простір діалогу». Мене звати Христина Срібняк. На кожну подію у Східній Європі редактор, а йдеться про Єжа Гєдруйця, реагує як військовий кінь на звук сурми, писав польський публіцист Стефан Кісілєвський. Якби не здатність Єжа Гєдруйця та його оточення будувати союзи і долати бар'єри, сьогодні ми жили би у зовсім іншій Центрально-Східній Європі. І розпочинаючи діяльність літературного інституту у 1946 в тому році редактор культури Єжа Гєдруйць думав про майбутнє регіону. Його цікавило не повернення до довоєнного порядку, а пошук нової мови для опису сучасності. І саме цю перспективу він і обрав у час, коли для багатьох польських емігрантів східний кордон Польщі після Другої світової війни залишався незмінною травмою. Культура ж закликала прийняти післявоєнну реальність і будувати нові відносини з сусідами на основі партнерства, а не на основі історичних претензій. І тому на сторінках культури велися дискусії, які у тодішній Польщі були би неможливими, а зокрема і з огляду на прокомуністичну владу, про відповідальність поляків за складні сторінки історії, про відносини з українцями, литовцями та білорусами, про місце Польщі в Європі, про небезпеку національних міфів. Наприкінці квітня, із нагоди 80-ї річниці заснування літератури Турного інституту, а також із нагоди року Єжа Гєдруйця і Юзефа Чапського у Польщі, у Сенаті Республіки Польщі у Варшаві відбулася конференція, яка була присвячена досягненню літературного інституту. Сьогодні ж важко переоцінити значення діяльності цієї інституції не лише для незалежних уже країн України, Литви і Білорусі, так і для Польщі. Літературний інститут був простором свободи для письменників і мислителів, і у бібліотеці культури виходили книжки, які у комуністичній Польщі не могли би бути надруковані через цензуру. А потім вони вже стали каноном польської літератури, розповіла президентка товариства «Літературний інститут культура» Анна Бернхард.
3: Чи Єжа Гєдруйць осягнув ціль, яку собі закладав?
1: Чи досяг Єжа Гєдруйць мети, яку поставив собі 80 років тому? У 1984 році, відповідаючи в листі молодому журналістові на запитання про місію культури, редактор написав, цитую, «Завданням культури було передусім давати читачам матеріали для роздумів і формування польської політичної думки, а також зберігати польську культуру і літературу шляхом друку книжок провідних письменників, чиї твори не могли виходити в країні. Незалежно від Чеслава Мілоша, Вітольда Гумбровича, чиї твори не могли побачити світ без культури, усі найвидатніші письменники і науковці з Польщі друкують свої праці у культурі, особливо в останні роки. Нашим завданням також є відновлення правди про історію Польщі. З цією метою від 1962 року ми видаємо квартальник «Історичні зошити». Кінець цитати. Культура виходила ще 16 років, історичні зошити – 26.
3: Культура виходила ще 16 років, зошити історичні 26.
2: Єжа Гєдруйць послідовно і свідомо прагнув впливати на польську політику, і тому він не зволікав із відповіддю, коли у 1990 році голова Конституційної комісії Сенату Республіки Польща звернувся до нього із проханням висловити думку і пропозиції щодо підготовлюваної якраз Конституції, і редактор відповів так, відповідь зачитує Анна Бернхард.
3: Хочу
1: повідомити, що я стою на позиції збереження квітневої конституції, можливо, з невеликими поправками. Ця конституція склала свій іспит у Франції, адже французька конституція була створена за її зразком. Як вам, можливо, відомо, генерал Шарль де Голь надзвичайно цікавився постаттю діяльністю маршала Юзефа Пілсудського, а передусім квітневою конституцією. У цій справі він неодноразово радився зі світлої пам'яті послом Кайтаном Моравським, а також із Юзефом Чапським. Кінець цитати. Прошу звернути увагу,

0: тут звучать імена, такі важливі для Єжи Гідройця: Чапський, Пілсудський, Деголь.
1: Водночас президентка товариства Інституту літерацького «Культура» Анна Бернхард зауважила, що досі у 21 столітті ніхто не запропонував більш актуальної і більш надихаючої концепції, аніж концепція УЛБ, яка була створена у співпраці Єжи Гідройця та Юліуша Мірошевського, що служить незалежності, безпеці та солідарності Центрально-Східної Європи, а український напрямок займав особливе місце у діяльності літературного інституту.
2: Заслуги в релації будуванню релації з нашими
0: східними заслуги у вибудовуванні відносини з нашими східними сусідами є найбільшим пам'ятником, який мешканці Дому культури поставили самі собі. Хоча парадоксально, адже вони завжди боролися, як не раз наголошував Єжи Гідройць, із пам'ятникоманією. Про ці епохальні досягнення писав Богдан Осадчук. Це була цитата з його прощального тексту, опублікованого в останньому номері «Культури». У грудні минулого року українці вшанували Єжи Гідройця, відкривши меморіальну таблицю в Києві. Під час урочистостей часто звучали слова про те, що саме редактор започаткував цей процес. Процес непростий, незавершений, але такий, що сьогодні виливається настільки активну допомогу Польщі, Україні, на яку напала Росія. Чи усвідомлював генерал Владислав Андерс, коли 80 років тому видавав наказ про створення літературного інституту, що змінює історію повоєнної Польщі?
1: Керівник центру імені Єжи Гідройця при Лоцькому університеті Славомір Новіновський зауважив, що хоч Гідройць і мав відомий постулат «Культура – це я», і зрештою за його заповітом після смерті місячник перестав виходити, але без людей культури часопис міг би стати лише коротким епізодом в історії еміграції за незалежність. Але завдяки їм культура стала великим розділом новітньої історії Польщі. Не лише тут варто згадати співзасновників літературного інституту та авторів, але й багатьох людей, які долучилися до поширення видань культури.
3: Люди культури – то також шмуглери рукописів.
0: Люди культури – це також ті, хто провозив рукописи з Польщі, Радянського Союзу, Чехословаччини. Це люди, які переправляли місячник і книжки бібліотеки культури в іншому напрямку – із Заходу на Схід. Це також ті, хто складав, друкував і поширював видання культури та її бібліотеки в самій Польщі як співтворці другого обігу – сам видав. Я думаю про перекладачів, думаю про тих, хто часто жертвував свої останні гроші на цеглинки, завдяки яким було придбано Дім культури, а згодом наповнював фонд культури та низку інших фондів, створених Єжи Гідройцем. Це також їхнє свято, і це нагода подякувати.
3: То також оказія, щоб повідати їм дякую.
1: Одним із людей культури був, зокрема, і Адам Міхнік, видавець, головний редактор газети «Виборчої», який вперше переступив поріг дому на авеню де Пуассі у Мезон Лафіт у віці 18 років. Потім він ще не раз бував там як автор текстів і двох дуже важливих книжок, як партнер Єжи Гідройця в дискусіях, як учасник суперечок із ним про те, якою буде Польща. Адам Міхнік називав Гідройця людиною великої оригінальності, але й великої клопітливості. Він сперечався з ним про роль католицького костелу, про значення Стефана Вишинського та Івана Павла ІІ, про польську демократію, політичну традицію. Міхнік закидав Гідройцю недооцінку соціального феномена солідарності і певну зверхність щодо релігійного життя Польщі. Але водночас визнавав, що без Гідройця Польща була би іншою.
4: То, що становить для мене великі оригінальності, але й копа.
0: Те, що становить для мене одночасно і велич, і складність Єжи Гідройця, це те, що він завжди випереджав час. Він говорив про речі, які сьогодні здаються очевидними, але тоді були цілковито неочевидними. Він тоді говорив мені про незалежну Україну, про незалежну Литву. Я слухав це як казки про залізного вовка, але саме він мав рацію. Він здійснив той копернікантський переворот у польському мисленні про світ і про місце Польщі в Європі. Польща межує не з Німеччиною, Росією, а з Литвою, Україною та Білоруссю. У цьому він безперечно мав рацію. У чому ми різнилися? Передусім в оцінці певних рішень. Я вважаю, що загалом треба сказати, що Гідройць був великою людиною. Так, між нами були розбіжності, але це була така складна дружба. Гідройць геніально вигадав нову польську геополітику. Він сформулював, хоча сам ніколи

0: так цього не називав, це назвав Юліуш Мірошевський, еволюціонізмом. Тобто ставку на все, що розсуває межі свободи. І він робив це неймовірно ефективно. Його українська хроніка була справді блискучою. Тут можна говорити лише про велике захоплення і нічого більше.
1: Стосунок до сусідів. У нього ще та хроніка українська була знакомита.
2: Водночас Адам Міхнік зауважує, що потужність культури була не тільки у однодумстві людей, які її творили, але, можливо, і найважливіший урок був у розбіжностях цих думок. Адже її творці не будували культу однодумності, навпаки, вони вважали суперечку необхідною умовою для мислення. Зокрема, у листах, статтях, редакційних дискусіях йшлося не про створення ідеального образу Польщі, а про постійне переосмислення її місця у світі. «Правда є там, де є суперечність», – сказав Адам Міхнік під час дискусії про Єжа Гєдруйця. І ця формула, на його думку, дуже точно описує атмосферу паризької культури.
0: Гєдруйц був уособленням суперечності польської душі. Водночас він послідовно залишався антитоталітарним. Він любив свободу. Але чи був він демократом? Про це можна сперечатися. Як редактор, демократом він не був. Він казав, що мій найкращий співробітник – це мій пес Пьотр. Він зі мною в усьому погоджується, схвалює всі мої рішення і ніколи не заперечує. Для нього демократія була чимось бажаним, але, здається, він волів би освічену монархію, якщо монархом був би він сам. І був би геніальним монархом. Але парламентська система його б нудила і виснажувала.
1: Систем парламентарний би го нудів, менцюв.
2: Адам Міхнік також звернув увагу про те, що для Єжа Гєдруйця його політична думка була не завжди продиктована безпосередньо зацікавленістю у сусідах, але також це було жорстке тримання державного інтересу і раціональний розрахунок, тож як би сьогодні ця політика звучала.
1: Овсем, są tacy ludzie, którzy uważają, że
0: є люди, які вважають, що Гєдруйц сьогодні говорив би мовою Качинського. Він не говорив би його мовою, хоча деякі речі могли б йому подобатися. Наприклад, жорстка дисципліна власного електорату і партії. Це, думаю, він би міг схвалити. Але вся його концепція зовнішньої політики не про вічливість. Йдеться про розуміння, що інтерес Польщі полягає в тому, щоб Україна була суверенною. Це не питання вічливості чи захоплення українським степом. Ні. Сенс у тому, що лише суверенна Україна гарантує нам безпеку, а також відкриває шлях до деімперіалізації Росії. Росія з Україною приречена вважати себе імперією і поводитися як імперія. Росія без України має шанс стати нормальною європейською державою. Гєдруйц друкував російські тексти. Можна закинути йому інструментальність, мовляв, він вважав, що демократична Росія може бути шансом для Польщі. З польської перспективи це складно, але він був поляком і вперто друкував російські тексти. Він першим публікував російський самвидав, коли інші цього ще не робили. Друкував тексти Синявського і Даніеля. Це було важливо, бо він розумів, що він не був націоналістом. Я довго думав, як його визначити. Космополіт? Так. Але радше східний космополіт, не західний. Захід його особливо не захоплював. Справжня його пристрасть – схід, Росія, Україна. Я думаю, чи був би він сьогодні гідройцівцем у сучасному сенсі? Чи говорив би він про Україну мовою конфедерації? Це абсурд. Він мав би глибоке переконання, що Україні треба допомагати. Подивившись на Угорщину, яку він любив, він був би проти Орбана, вважаючи його інструментом путінської політики в ЄС. Він бував примхливим. Тому є відома історія Кшиштофа Козловського, що у перші дні воєнного стану він перебував у Maison Lafitte і розмовляв із Гідруйцем. Казав, що тут треба повстання, треба закликати поляків до опору, до боротьби. А Гідруйц відповідав: «Пане редакторе, але ж мають бути жертви». І додав: «Я цього не надрукую в культурі». Це був його спосіб розмовляти, манера висловлюватися. Але коли доходило до публікації в культурі, там не було безвідповідальних речей. Він міг говорити емоційно, навіть різко, але як редактор завжди залишався відповідальним.
1: Друкував, тож був дуже відповідальний.
2: Культура стала унікальним прикладом, коли думки Єжа Гєдруйця та його співробітників стали настільки популярними, що пізніше навіть стали елементами політики Польщі і, зокрема, нині

0: Є чимало людей, охочих зберігати його спадщину, а також слідувати його взірцям. Проте Гедруйц не виховав наступників і вирішив, що культура має завершитися разом з ними. А у листі у 1998 році до Адама Міхніка він писав, що приклад культури має бути заохоченням. Почавши роботу із кількома людьми, не маючи нічого, що більше співробітників вважало би божевіллям, я досяг результатів, яких не соромлюся. У вас є міцна база, великий авторитет, міжнародні зв'язки і сильна команда. Якби на мій вік і стан здоров'я, я хотів би долучитися до реалізації твоїх планів. Культура завершиться разом зі мною, але мені легше буде піти, якщо знатиму, що моя візія Польщі продовжиться. Продовжує Адам Міхнік.
1: Я даю чоловіком без прецеденту, абсолютно. Я звичайно подивлявся його.
2: Гедруйц був абсолютно унікальна постать. Я щиро ним захоплювався, але не можу сказати, що я його учень. Це було б саме вихваляння. Я радше багато вчився в нього. Він навчив мене трьох речей. По-перше, не боятися робити ставку на людей у складних ситуаціях. По-друге, не боятися йти проти течії, проти думки публіки. Спочатку це викликає агресію, а потім повагу. По-третє, він показав, що інколи потрібно бути непоступливим, як у випадку з Польщею та питанням пам'яті гідності. Чи має він сьогодні наступників? Один до одного – ні. Але мені здається, що весь демократичний табір багато чим зобов'язаний Гедруйцю. Водночас я не здивований, коли бачу, як його і всю цю гедруйцівську традицію, а там є і Чеслав Мілош, і Віталь Гомбрович, і Константин Єлінський, і Станіслав Стажинський, як це все не терпить націоналістична правиця. Вони його просто не переносять.
1: Як того не зносить та націоналістична правиця, як вони його не терплять.
0: Отже, Адам Міхнік зауважив також, що Єжи Гедруйц, попри жорсткість у підході до редагування культури, вмів виходити за межі власних кіл і вміти побачити у своєму опоненті не лише загрозу, але й можливість, і навіть партнера, але у певних межах. І це були підсумки одного із заходів, присвячених року Єжи Гедруйця, Юзефа Чапського, а також присвячених 80-річчю від заснування літературного інституту, який проводилося у Польщі. Зокрема, це не останній такий захід у цьому році. Ну і, звісно, також велика виставка Юзефа Чапського очікується в Паризькій бібліотеці вже у наступному році. Це була програма «Україна-Польща. Простір діалогу». Імена звати Христина Стрібняк.

Дякуємо Христині за цей матеріал. А далі у нашому ефірі інтерв'ю з Драгінію Надаждін, керівницею лікарів без кордонів у Польщі. І мова піде про те, чому атаки на лікарні, медичні заклади продовжуються попри міжнародні резолюції та заклики Організації Об'єднаних Націй. Річ у тому, що, згідно з останніми даними, у 2025 році кількість таких атак знову зросла до рекордних показників. Тож, слухаємо розмову з Драгінію Надаждін. У світі стрімко зростає кількість атак на медичні заклади в умовах збройних конфліктів. У 2016 році понад 80 держав-членів ООН зобов'язалися захищати медичний і гуманітарний персонал, інфраструктуру, транспортні засоби та медичне обладнання. Водночас, як свідчать міжнародні дані, кількість атак на лікарні та поліклініки в зонах конфліктів досягла рекордного рівня. Кількість загиблих серед медичного персоналу та пацієнтів у зонах конфліктів у 2024-2025 роках зросла більш ніж удвічі. У 2025 році Всесвітня організація охорони здоров'я зафіксувала загалом понад 1300 атак на медичні заклади, унаслідок яких загинуло понад 1900 осіб. Лише в секторі Гази за два роки було вбито понад 1700 працівників системи охорони здоров'я. Окрему категорію становлять збройні вторгнення на територію медичних закладів, які самі по собі становлять загрозу для людей, порушують або унеможливлюють роботу лікарень і поліклінік. Під час таких вторгнень відбувалися напади на медичний персонал, а також допити, арешти та викрадення пацієнтів. Через 10 років після ухвалення цієї резолюції ООН Міжнародна гуманітарна організація «Лікарі без кордонів» закликає держави

0: виконувати свої зобов'язання та забезпечити захист медичної допомоги. Протягом останніх 10 років лікарі без кордонів також задокументували 75 інцидентів за участю їхніх карет швидкої допомоги. Транспортні засоби зупиняли на блокпостах, обстрілювали, грабували, а інколи навіть підпалювали. Їхній персонал били, обшукували, заарештовували та викрадали. Насильство, затримки та навмисне уповільнення руху швидких негативно впливали на здоров'я пацієнтів, а в кількох задокументованих випадках призвели до їхньої смерті. Детальніше про цю тривожну тенденцію я поговорила з Драгінією Надаждін, керівницею лікарів без кордонів у Польщі.
1: З нашого погляду, драматично зростає кількість атак на медичні заклади в умовах збройних конфліктів. І це означає, що гинуть як пацієнти, так і медичний персонал. Якщо проаналізувати хоча б останні десятиліття, адже ми також враховуємо момент, коли ООН у травні 2016 року ухвалила резолюцію, яка мала сприяти кращому захисту системи охорони здоров'я під час збройних конфліктів. Ми бачимо, що за це десятиліття лише ми, як медична організація, зафіксували 102 атаки на медичні заклади, і понад половина з них сталася протягом останніх 3 років. Коли говоримо про атаки, то маємо на увазі бомбардування, обстріли з літаків і гелікоптерів, атаки дронів. Поліклініки фактично стали місцями, які обстрілюють ракетами чи снарядами з танків, або атакують іншими видами озброєнь. І все це означає, що фактично ми маємо справу з ситуацією, яка є неприпустимою. Адже кожна атака на систему охорони здоров'я фактично б'є по цивільному населенню.
2: Кожен атак на охоронне здоров'я де-факто вдаржа людність цивільну.
0: Усупереч міжнародному праву дедалі частіше відбувається бомбардування лікарні, карет швидкої допомоги, вторгнення до медичних установ чи викрадення персоналу, продовжує Драгінія Надаждін.
1: Якщо йдеться про бомбардування та обстріли, то вони наймасштабніші. Однак відбуваються також обстріли зі стрілецької зброї, а також атаки із застосуванням ручних гранат. Трапляються пограбування медичного обладнання або ж знищення самих приміщень. Трапляються також викрадення і такі ситуації, які є абсолютно неприпустимими, коли, наприклад, швидкі допомоги зупиняють на блокпостах або обстрілюють, грабують, а інколи навіть підпалюють. Ми також зафіксували випадки, коли персонал швидкої допомоги били, обшукували, викрадали чи заарештовували.
2: Карети був битий або перешукуваний, порваний чи арештований.
0: Атаки на медичний персонал та інфраструктуру зосереджуються в кількох країнах. До найбільш постраждалих у минулому, 25-му році, належали Україна, Палестина, М'янма, Судан, Демократична Республіка Конго та Сирія. Це регіони з величезними медичними потребами. У 2025 році команди лікарів без кордонів у Судані провели майже 850 тисяч амбулаторних консультацій і госпіталізували понад 95 тисяч осіб. У секторі Гази за той самий період команди провели 913 тисяч амбулаторних консультацій, зафіксували понад 100 тисяч випадків травм, виконавши понад 22 тисячі хірургічних операцій. В Україні карети швидкої допомоги лікарів без кордонів перевезли 10 700 пацієнтів, а медичний персонал провів 45 300 амбулаторних консультацій у мобільних клініках.
2: Україна, тобто Палестина, Судан, Демократична
1: Україна, Палестина, Судан, Демократична Республіка Конго, Сирія та М'янма – це місця, де також працюють лікарі без кордонів і де ми зазнали цих атак. І водночас це регіони, де медичні потреби є величезними.
2: Місця, де потреби медичні сон огромні.
0: Безпосереднім наслідком атак на медичні заклади та персонал є поранення та загибель людей. У довгостроковій перспективі люди, які потребують допомоги, втрачають доступ до життєво необхідної медичної допомоги, оскільки інфраструктура не відбудовується або гуманітарні організації змушені припиняти діяльність з міркувань безпеки, продовжує керівниця лікарів без кордонів у Польщі Драгінія Надаждін.
1: Безпосередні наслідки очевидні. Люди не можуть розраховувати на допомогу навіть у моменти, коли отримують поранення під час бойових дій. Водночас, щоразу, коли знищують медичні заклади і надання медичної допомоги стає неможливим, це фактично впливає на всіх цивільних, адже це стосується і жінок, які очікують на пологи, і дітей, і новонароджених, а також дітей до 4 років, які є особливо вразливими до різних хвороб. Це також впливає на людей похилого віку, яким важко залишити своє рідне село чи місто, попри те, що система охорони здоров'я там уже не функціонує, бо була знищена. Звісно, це стосується пацієнтів із хронічними захворюваннями.
2: pacjentów, którzy cierpią na choroby przewlekłe.

0: Дані за 2024 рік також свідчать, що в збройних конфліктах саме держави несуть відповідальність за більшість атак. Близько 81% задокументованих випадків насильства проти системи охорони здоров'я. Держави частіше, ніж недержавні збройні групи, здійснюють повітряні удари та використовують вибухові матеріали, особливо в густонаселених районах, наголошує моя співрозмовниця.
1: Це проблема, на яку ми також звернули увагу у спільній заяві, яку наша організація опублікувала разом із Всесвітньою організацією охорони здоров'я та Міжнародним комітетом Червоного Хреста, що держави і всі сторони збройних конфліктів повинні дотримуватися правил захисту медичної допомоги. Це обов'язок, що випливає з міжнародного гуманітарного права, і він має поважатися за будь-яких обставин. Натомість відсутність наслідків і відчуття безкарності призводять до того, що ці норми порушуються.
2: Почуття безкарності перекладається на те, що ці засади са ламані.
0: Особливо тривожним є те, що сторони конфліктів останніми роками змінили свою риторику. Від тверджень про так звані помилкові атаки вони перейшли до виправдання, що медичні заклади та гуманітарний персонал втратили захист, передбачений міжнародним гуманітарним правом. Військова необхідність ставиться вище за обов'язок захисту цивільного населення та мінімізації шкоди.
2: Так, передусім є так, що якщо на початку...
1: Передусім йдеться про те, що на початку збройних конфліктів, коли стаються перші атаки, часто звучать пояснення, що це був інцидент або що ситуацію буде розслідувано. Однак, якщо подивитися на те, що відбувається в Україні, Палестині чи Судані, бачимо, що кількість атак лише зростає. Фактично, через 10 років після ухвалення резолюції Організації Об'єднаних Націй, яка мала посилити захист, ми не можемо говорити про успіх. Насправді йде про провал.
2: Треба сім'я мати зміцнити охорону, не можемо мовити про успіх, де факто мовимо про поразку.
0: Нагадаю, що моєю співрозмовницею була Драгіня Надаждін, керівниця лікарів без кордонів у Польщі.
1: А розмовляла Дар'я Юр'єва.
0: Наш ефір продовжується, і зараз час на нашу щотижневу рубрику «Погляд», у якій цього тижня говоритимемо про звільнення польського журналіста і активного діяча польської меншини в Білорусі Анджея Почобута, яке стало можливим у межах обміну в'язнями між Мінськом і Заходом. Чому режим Лукашенка погодився на цей крок саме зараз? Адже, як ми усі знаємо, польська дипломація не один рік боролася за його звільнення. Яку роль у переговорах відіграли Москва та Вашингтон? І що означає це зміна у польсько-білоруських відносинах? Про це я разом з моєю колежанкою Ларисою Задорожною поговорила з Маріушем Машкєвичем, польським публіцистом і дипломатом, колишнім послом Польщі в Білорусі та в Грузії.
3: Білоруська загроза, чому до України почали залітати дивні повітряні кулі?
0: Обмін 5 на 5. Що за лаштунками масштабного обміну в'язнями між Польщею та Білорусію?
3: Білоруська опозиція, її роль в європейській політичній архітектурі. Я Лариса Задорожна.
0: І я Дар'я Юр'єва. І це програма «Погляд» Української служби Польського радіо для закордону. Нас можна слухати в мобільному додатку «Польське радіо» на всіх стрімінгових платформах, а також на хвилях радіо «Накипіло», яке виходить у ефір з Харкова.
3: Білорусь демонструє специфічну активність на кордоні з Україною. Нова заява від президента України. Ну і, зокрема, 2 травня з території Білорусі залетіла повітряна куля, яка є ретранслятором і допомагає повітряним цілям Росії. Про це вже заявили представники Української прикордонної служби. І про все це, і не тільки, будемо говорити з Маріушем Машкевичем, польським соціологом, послом Республіки Польща в Білорусі та Грузії, колишнім послом. В Білорусі пан посол був 98-2002 рік, в Грузії в 16-24 роках. Ну, ви як ніхто знає, власне, політику внутрішню Білорусі. А що відбувається, коли ви читаєте ось цю стрічку новин, яку ми зараз, от я кілька навела прикладів, власне, що відбувається, на вашу думку?
4: Перше, я б хотів перепрошати, що моя українська мова вельми дренна, так не дуже добра, тоді буду розмовляти на польській мові. В Білорусі ситуація від понад 30 років.
5: У Білорусі ситуація вже понад 30 років є драматична, якщо йдеться про

0: рівень громадянських свобод і демократію. Маємо справу з усталеною постбільшовицькою посткомуністичною системою, у якій діють сили навіть кримінального характеру, оскільки методи, які застосовує Лукашенко, є методами прямо із злочинного світу. Ці сили мають достатньо компетентності та ефективності, щоб утримувати у такому стані суспільство протягом багатьох років. Я був консулом у Гродні у 90-х роках, коли Лукашенко починав виконувати свої повноваження як президент, демократично обраний президент у 1994 році, і навіть кілька разів зустрічався з ним, розмовляв із ним. Пізніше я був послом. Це були роки, коли режим Лукашенка вже починав показувати зуби й кігті, а політичні опоненти зникали. Раптово помер Геннадій Карпенко, союзник Лукашенка з часів його виборчої кампанії. Захаренко, генерал, діяч, пов'язаний із місцевим самоврядуванням, заступник голови парламенту. Вони просто раптом зникали, ніби розчинялися у повітрі. Пізніше з книги Олега Окаєва стало відомо, що расстрільна команда, спеціальний загін для ліквідації політичних опонентів, ефективно діяв і ліквідовував цих людей. Це не розслідувано і не покарано досі. Світ, звісно, дізнається про це. Подробиці виходять назовні, однак суспільство у 2020 році намагалося мирним шляхом у спосіб, який неможливо порівняти ні з чим іншим, ні з київським майданами, ні з польською солідарністю. Це неможливо порівняти. Це викликало велику повагу, тому що білоруси мають таку натуру. Це спокійні люди, схильні до діалогу, до розмови, здатні домовлятися, шукати компроміс, і вони наївно думали. Ми всі дивилися на це з певною часткою наївності. Вони наївно вважали, що цей режим просто відступить, тому що протест був таким великим, таким потужним. Але міф зруйнувався. Я пам'ятаю, коли був послом, мрією опозиції було, щоб на вулиці вийшло 100 тисяч людей. У серпні 2020 року на вулиці виходило близько мільйона людей, і це нічого не змінило. Ми маємо справу з постбільшовицьким, я б навіть сказав, сталінським режимом, не схожим ні на що інше. Єдина надія в Україні. Україна підтримує духом, показує, що можна, що потрібно і що варто, бо свобода не має ціни.
1: І що варто, бо вольність не має своєї ціни.
2: Але ось, якщо повертатися до цієї кулі, яка начебто раптово залетіла до України, то така ж тактика ми бачимо з Литвою. Білорусь теж запускає до тих аеропорту, навіть там не одна куля така була. І тут до України. Чому вона так і туди, і сюди? Власне, що така за дивна тактика може бути?
1: Білоруські служби спеціальні, мисля, що в дуже координації.
0: Білоруські спецслужби, гадаю, у тісній координації з Москвою, оскільки дуже багато російських співробітників, відряджених із Москви, працюють у Білорусі. Вони координовано намагаються виявити слабкі місця. Я говорю про Литву, про Польщу, думаю, певною мірою і про Україну. Хоча у випадку України маємо справу з кінетичною війною. У випадку Польщі чи Литви це так звана гібридна війна, тобто перевірка політичної стійкості, випробування ефективності служб по той бік кордону, як вони реагують, де слабкі місця, а де сильні. І це просто збирання інформації. Свого часу я написав великий текст про так званий Сувалкський коридор. Я був одним із перших, скажу вам без зайвої скромності, хто описав цю проблему у 2007, 2008, 2009 роках. У 2013 році вийшла моя книжка, яка показувала цю проблему, так би мовити, від самого початку, від розпаду Радянського Союзу, коли навколо Єльцина співробітники спецслужб почали говорити про необхідність, Жириновський називав це, прокопати тунель через Литву. Росія має цей шматок ексклаву у Калінінграді або ж у Крулявецькій області і вважає, що доступ до цього ексклаву їй просто належить. Намагалися не лише змусити Литву, а й хитро обійти Польщу, будуючи так звану екстериторіальну дорогу з Гродна до Голдапа. Я тоді був консулом у Гродні, і там вибухнули скандали, тому що сувалкський воєвода необачно погодився підписати угоду з місцевою владою, нібито про відкриття додаткового переходу на північ від Гродна у напрямку Голдапа. А насправді йшлося про дещо інше. І тодішня польська адміністрація на

0: чолі з президентом Квасневським мусила дуже детально пояснюватися, що її змогла перехитрити сторона Чорномирдіна. Тоді йшлося також про газові контракти. Дуже м'яка команда Юзефа Олекси та лівого уряду призвела до того, що ми були дуже близькі до того, аби вони досягли цього ефекту у вигляді екстериторіального коридору з Гродна до Голдапа або до Совєцька з російського боку. Це певний приклад того, яким чином делікатно, майже непомітно для громадської думки, а навіть для політиків, білоруські спецслужби намагаються витиснути щось, що на перший погляд здається незначним. Саме це вони зараз відпрацьовують з американцями. Я говорю про послаблення санкційного режиму щодо експорту, чи то калійних солей, чи інших продуктів і товарів, за рахунок яких Білорусь, а конкретно режим Лукашенка, задовольняє свої поточні потреби.
1: Заспокаює свої біжанці потреби.
2: Пане посол, я б хотіла повернутися до вашої першої відповіді і скористатися, скажімо так, з вашого досвіду. Ви сказали, що ще в 90-х роках, будучи консулом у Гродно, ви мали можливість зустрічатися з Олександром Лукашенко. Розкажіть про ваші особисті враження. Чи вже тоді, в 90-х, складалося враження, що це доволі жорстка людина, для якої найважливіше це влада? Бо тоді громадська думка була налаштована інакше. Ви самі наголосили на тому, що це був демократично вибраний президент в країні.
1: Він мав екіпу вокруг себе, люди дуже добре.
0: Навколо Лукашенка була команда людей з дуже добрими та щирими намірами. Федута, нинішній в'язень, хоча нещодавно вийшов, правда? Лебедько. Було багато таких позитивних людей, які, зрештою, самі вірили, що цей божевільний директор колгоспу з Могильовської області здатен перевернути старий пострадянський уклад Кебіча. І йшлося не про Позняка чи Шушкевича, а радше про ту радянську номенклатурну систему, яка тримала Білорусь у кайданах посткомуністичного устрою. Він був людиною, яка, мабуть, і досі має передусім харизму. Його харизма полягає у тому, що він уміє зачаровувати людей. Повірте мені, коли я мав вручати вірчі грамоти, а моя перша зустріч із Лукашенком відбулася тоді, коли він зустрічався з представниками Союзу поляків у Гродні. Це було після якогось концерту. Неформальна зустріч, якась вечеря, тости за Польщу, за Білорусь, за польсько-білоруську дружбу. Усе було так красиво і гарно, що здавалося, все буде добре, тому що він любить Костюшка, любить Монюшка, знає минуле Кастуся Калиновського, згадує його у своїх промовах, тобто начебто все гаразд. А виявилося, що для нього це був лише антураж, декорація, що нічого ліпшого за цим не стояло. Але коли я вручив вірчі грамоти у 1998 році, Лукашенко мене, звісно, впізнав і каже: «Так-так, пана консула, я пам'ятаю, ми ж зустрічалися». Щойно мені поклали на стіл інформацію, що ви маєте бути послом, я одразу погодився. А я собі пообіцяв, що не буду усміхатися людині, яка порушила Конституцію, почала переслідувати опозицію. Я маю представляти польський уряд, польську державу у Мінську. Я мушу зустрітися з президентом, мушу вручити вірчі грамоти, тому що він є законно обраним президентом. Але усміхатися я не буду. Так я собі пообіцяв. І не минуло й 5 хвилин, як я вже, так би мовити, навіть на фотографіях усміхався. Я був просто щасливий, що стояв поруч із ним. Він справді настільки харизматична постать, уміє так обманути, створити таку атмосферу, що людина просто втрачає орієнтацію. І це неймовірний талант, який, звісно, десятиліттями використовувався з поганими намірами для того, щоб обманювати людей, брехати їм і використовувати їх. Те, що він робить із білоруським народом, я порівнюю з побиттям дружини вдома. Він поводиться як домашній тиран, який робить усе, що хоче. Це жахливо. Уся історія Лукашенка та моїх пригод із ним завершилася для мене особисто у дипломатичному сенсі у 2017 році, коли він приїхав до Тбілісі зі своєю делегацією. І президент Маргвелашвілі запросив дипломатів, послів на урочисту зустріч білоруської делегації. Лукашенко вітався з кожним із послів, дійшов до мене, подивився, остовпів і каже:
3: «О, сусід, а у вас усе гаразд?» І пішов далі. А мої колеги-дипломати питають, а що він мав на увазі, коли сказав «у вас усе гаразд?» Я кажу, ну тому що мене у 2006 році посадили до в'язниці. Мені заборонили в'їзд до Білорусі на 5 років. І таким чином він ніби давав зрозуміти, що все це вже скасовано. Після завершення моєї дипломатичної місії, після часу, коли я був посадовим,

0: теплом у 2006 році, коли мій друг Олександр Мілінкевич балотувався у президенти Білорусі. Там були демонстрації. Це називалося площа Калиновського, тобто Жовтнева площа. І я просто сів у машину у Варшаві і поїхав. Думаю, там ті бідні молоді люди, кілька осіб, влаштували такий майдан, трохи за зразком Київського майдану, помаранчевої революції. Вони просто хотіли домогтися своїх прав, не визнавали результатів виборів, бо ті були сфальсифіковані. Я провів там кілька годин уночі, а під ранок нас усіх заарештували. Я провів 2 тижні на Окрестіна у білоруській в'язниці і знаю, що це означає. Коли мені розповідають про умови, про радянську систему, я точно знаю, про що йдеться. І Лукашенко, звісно, знав, що в нього є в'язень, колишній посол. Вони готували проти мене кримінальну справу, не знаю, за шпигунство, провокацію і так далі. На щастя, тоді посол Білорусі у Варшаві був Павло Латушко, вам усім відомий. Ми з Латушком були знайомі ще з тих часів, коли він був консулом у Білостоці, а я у Гродні. Ми дружили. Він поїхав до Лукашенка і буквально випросив, щоб мене відпустили. І через 2 тижні мене випустили з тієї в'язниці, і я повернувся додому.
1: Поїхав і вибагав, щоб мене пустив. І він мене по 2 тижнях випустив з того в'язнення і вернувся додому.
2: Як кажуть, Лукашенко до свого того білого шпіца, до свого песика краще відноситься, аніж до білоруського народу.
1: Тема для психолога, радше він певчи, або ж психіатри.
0: Це тема радше для психолога, а може й для психіатра. Його пес і манера всюди тягати цього пса показує, які в нього психологічні дефіцити.
1: Психологічне.
2: І от розуміючи характер, ви як людина, яка багато років спостерігала за ним, чи наважиться він зараз наступати на Україну, відкрити другий фронт, повестися на цю гру Путіна з відкриттям другого фронту? Чи все ж таки оця політика сидіння на 2 стільцях, вона буде у Лукашенка продовжуватись? Як думаєте?
0: Це хитрий пацан, я б так сказав. Він такий собі хитрий гравець. І з Путіним він ненавидить одне одного, боїться Путіна. У 2002 році на прощання у мене з ним була довга розмова. Тоді ми ще дивилися на Путіна як на людину, яка, звісно, кадебіст, але з відкритою головою. Будуть реформи, будуть зміни. Пане президенте, Білорусь могла б повчитися у Росії, у Путіна. І Лукашенко так на мене подивився, похитав головою. Ви ще не знаєте, хто такий Путін? Тоді він мав рацію. Я думаю, що їхній союз є цілком очевидним. Відомо, що у 90-х Лукашенко примірявся до того, щоб зайняти кремлівський трон після Єльцина. І Путін його випередив. Тому певний ресентимент, неприязнь, підозріливість завжди залишаються. Але Лукашенко зараз надто слабкий, щоб відкрито протистояти Путіну. Для мене цікавою і загадковою є та гра з американцями, яку він веде. Водночас немає впевненості, що спецслужби чи армія вже не настільки пронизані російськими агентами, що він фактично дедалі менше контролює силовий сектор і не керує ним повною мірою. Тому вся ця операція, пов'язана з використанням Білорусі як плацдарму для дій проти України, видається мені дуже ймовірною. Я дивлюся, слухаю українські новини, читаю українські медіа і теж тривожуся, що там починає відбуватися щось тривожне, дивно, що може завершитися новою спробою вторгнення в Україну з боку Білорусі. Уже, скажімо так, без запитання згоди Лукашенка.
1: Дивного, що може ще закінчить колейну пробу вторгнення на Україну зі сторони Білорусі, już powiedzmy без питання о згоди Лукашенки.
3: Надзвичайно важлива новина з минулого тижня, про яку ми не можемо не згадати під час розмови з вами, це звільнення Анджея Почобута, журналіста, активного діяча польської меншини в Білорусі, який перебував у в'язниці, у лукашенківській в'язниці з 2021 року. Ми знаємо, що Польща, польські дипломати докладали величезних зусиль, аби його звільнення стало можливим. Були плітки про те, що він мав бути звільнений ще під час попередніх обмінів, але це відбулося, на щастя, відбулося, але лише зараз. І знаємо, що також, окрім Почобута, був звільнений католицький священник Грзегорз Гавел, білорусь, який співпрацював з польськими спецслужбами, і ці люди були звільнені в обмін на білорусько-російських шпигунів. І от тут питання, чому обмін відбувся саме зараз? Тут дуже часто ми бачимо, що навіть білоруські, українські, польські експерти говорять, що надзвичайно важливою фігурою тут був також

0: Бутягін, якого хотіли отримати Кремль, Росія звільнити. Але окрім Бутягіна, не будемо забувати, що серед людей, які були цьомовні, був також білоруський розвідник найвищих щаблях молдавської влади Білян. Він був заступником керівника Служби інформації і безпеки. Ця людина також не повернулася, вона, можна сказати, повернулася до Росії, до Білорусі. І от, на вашу думку, чому це відбувається саме зараз, і чи дійсно тут важливу роль відіграють саме Бутягін і білоруський шпигун?
1: Трудно мені то витлумачити, очевидно, я пережив.
2: Мені, звісно, важко це пояснити. Найбільший шок я пережив тоді, коли американська сторона погодилася віддати Віктора Бута. Для мене це був удар. Я не вірив, що таке взагалі можливе. І ще й в обмін на якусь баскетболістку, яку затримали в аеропорту через якісь легкі наркотики. Це був якийсь цілковитий абсурд. Тут хочеться шукати друге чи третє дно. Не знаю, чи це польський уряд, чи польський президент. Президент, особливо пан президент Навроцький. Раніше, знаю, і президент Дуда також зверталася до американської сторони з проханням допомогти витягнути Анджея Почобута з білоруської в'язниці. Були проблеми, тому що Анджей поставив умову, що нікуди не хоче виїжджати. Не знаю, які аргументи були використані. Я знаю Анджея ще з тих часів, коли він був зовсім молодим хлопцем у Гродні. Я знаю його родину. Я вже згадував вам, що у 2006 році мав той епізод 2 тижні на Окрестіна у в'язниці в Мінську. І мушу вам сказати, що сидів разом із його братом, який був рок-музикантом. Дуже хороша людина. Взагалі чудова родина. Польська сторона робила все, щоб витягнути Анджея Почобута. Взагалі не йшлося про якісь спекуляції. За кого, на яких умовах і так далі. Я розумію, що це трохи зачепило українську сторону. Те, що віддали людину, яка знищувала археологічну та історичну спадщину на території України, у Криму, а мабуть і не лише в Криму. Розумію, що це було сприйнято дуже болісно, але треба зрозуміти, що для нас це було важливо, і не ми тут ставили умови. Інакше кажучи, я підозрюю, думаю, що ніхто нас не питав, в обмін на кого буде звільнений Анджей Почобут. Просто був список, який американці отримали з Москви.
1: Була ліста, яку отримали з Москви американці.
3: А от як зараз будувати відносини з Мінськом в Варшаві? З одного боку, зрозуміло, що краще взагалі мінімізувати всі ці історії. З іншого боку, розуміємо, що є спільний кордон, треба охороняти питання безпеки. Ще з іншого боку, ми ж розуміємо, що цей Білан віддала Молдова на прохання Польщі, а насправді то Білана цього хотіла Росія, Москва. Тобто це було 7 країн, мені здається, було задіяно під час обміну. Цього. Тобто це була дуже складна ця історія. Нещодавно була висилка 3 священників польських. От як ви бачите зараз, наприклад, я знаю, що говорили навіть, що якщо приїде Сікорський за Почобутом, то Мінськ готовий був віддати власне в'язня, політв'язня, на рівні, звісно, розмов, але таким чином би Варшава легітимізувала владу Лукашенка, якого, звісно, президентом Євросоюз зараз не визнає.
1: То не перший раз.
2: Це не вперше так відбувається. Проблема невизнання Лукашенка та його легітимності виникала після кожних виборів, і ці ігри, ця мімікрія, тобто вдавання, що ми тут щось змінюємо і так далі. Білоруська влада довелася до досконалості. Вони вміють справляти таке враження на політиків. Сікорський кілька разів дав себе на це спіймати. У 2010 році Лукашенко також не обіцяв Вестервелле Золоті гори. Європейські політики з нормальної держави мав це сприйняти відповідним чином. Він же не може сказати, я вам не вірю. Просто сприймається те, що декларує інша сторона. А через певний час виявляється, що все це можна викинути у кошик. Так само і з тим, що Лукашенко каже. Якщо Сікорський приїде, то я віддам йому Почобута. Це такі риторичні ігри Лукашенка. Він є майстром у таких риторичних іграх, тому не слід сприймати це буквально, серйозно. Можна хіба що аналізувати його емоційно-психологічний стан у конкретний момент і тільки. Чи це щось дає, щось змінює? Увесь цей процес, пов'язаний зі звільненням в'язнів. Мене теж запитували інші журналісти, як тепер будуть складатися ці відносини? Чи щось поліпшиться, чи можливо ще зміниться для польської меншини? Ні, про це треба забути. Це епізод, таке тимчасове вікно можливостей, яке, на щастя, ми використали.

0: використали і витягнули з табору нашого білоруського і польського героя. Він не лише поляк, він передусім громадянин Білорусі. Це людина, пов'язана духом, ідеєю спільноти народів Східної Європи. Йому однаково близькі Польща, Білорусь, Литва, Україна. Це людина, яка відчуває себе громадянином цієї частини світу, а його коріння, місце народження і виховання – це Гродненщина, його мала батьківщина. Він дивиться на історію Білорусі з перспективи досвіду цього польсько-білоруського, литовського, а певною мірою – є українського спадку. Це людина, яка історично вихована так, що поважає цю спадщину, пам'ятає про героїв. Під час отримання від президента найвищої нагороди – ордена Білого Орла, він виголосив прекрасну промову про польських патріотів часів Другої світової війни та після війни. Я маю на увазі солдатів армії Крайової, а також тих, хто боровся з більшовиками та комунізмом уже після 1945 року, як Олег із Щучинського району Гродненщини. Я був консулом на Гродненщині, відвідував ці могили, ці місця. У певному сенсі це частина нашої роботи, яку ми виконали, що поляки в Білорусі перебрали на себе обов'язок збереження пам'яті про нашу спільну історію. Але це відбувається з повною повагою до історії Білорусі, до її відмінності, до її різноманітності. У такому дусі Почобут вихований, сформований, і в такому понятійному просторі він також діє, що для більшовиків, таких як Лукашенко, є незрозумілим. Він потрапив до в'язниці за те, що був саме патріотом своєї землі, патріотом Польщі і патріотом Білорусі.
1: За те, що був власне патріотом своєї землі, патріотом Польщі, патріотом Білорусі.
2: І останнє питання. Я б хотіла повернутися ще раз до Сполучених Штатів. Ми проговорили, що Сполучені Штати відіграли важливу роль у цьому обміні, у цих переговорах. Особливо наголошували, що це була заслуга, скажімо так, посланця Трампа Джона Коула. І отут складається таке враження, що, власне, Білорусь стала таким успіхом у зовнішній політиці Трампа у нашому регіоні. Не Україна, не переговори щодо закінчення війни між Україною та Росією, не Іран, звичайно ж, не Близький Схід, а саме Білорусь, бо тут йому вдається досягати певних успіхів, які, ну, це вже не перший, скажімо так, обмін, дуже важливий обмін для наших країн. І отут до вас питання. Ви вже говорили про те, що це дуже дивна якась політична гра Лукашенка. Але вам здається, це його самостійна гра з американцями? Чи все-таки тут не відбувається жодних домовленостей між Мінськом та Вашингтоном без попередніх консультацій з Москвою?
1: Пробує це зрозуміти, аналізує шерег інформацій.
0: Я намагаюся це зрозуміти. Аналізую низку інформації, яка до мене надходить. Мій дипломатичний досвід і багаторічна практика не дозволяють мені зараз робити однозначні висновки. Я не певен, що це можна назвати якимось успіхом Трампа. Думаю, що це радше гра на те, щоб витягнути один елемент із путінської системи. І що все більше виглядає саме в цей бік. Можливо, це спроба показати Путіну. Слухай, ти будеш домовлятися. Від України відступишся, а ми тут маємо для тебе певний подарунок. Приклад Лукашенка може бути спробою продемонструвати, що існує і позитивний порядок денний у всьому цьому, що це не лише санкції. Санкція може бути і якась винагорода. Можливо, йдеться саме про це. Тому, будь ласка, повірте мені, на цьому етапі я справді не хочу вдавати із себе всезнайкою і говорити про речі, які мені лише здаються такими. Можливо, ведеться якась гра. Поки я не побачу це на папері, я багато років мав справу з закритими документами, з таємними звітами, з депешами. І повірте мені, дуже часто те, що людина потім чує від журналістів після ознайомлення з секретною документацією щодо певної справи, викликає просто усмішку, а іноді й щирий сміх, бо все виглядає зовсім інакше, ніж нам здається.
1: А навіть такий щирий рехот, бо зовсім інакше, ніж нам ще видає.
3: Дякуємо дуже, пане посол. Гостем української редакції Польського радіо для закордону був Маріуш Машкевич, польський соціолог і колишній посол Республіки Польщі в Білорусі та Грузії.
2: З вами були Дар'я Юрєва та Лариса Здорожна. Це була програма «Погляд». Почуємося за тиждень. І Україною. Сьогодні це все. Дорогі слухачі, дякуємо, що провели цей час з нами. Нагадаю, це була Українська служба

0: останні роки присутність українців в Польщі дедалі частіше стає предметом політичних і теж медійних дискусій. Нещодавно Польська рада етики засобів масової інформації розкритикувала один з польських порталів. Звичайно, не будемо акцентувати, який це саме портал, але сам факт такий за те, що вони опублікували певну інформацію, яких акцентувалося на національності підозрюваних у кримінальних справах. На думку Ради, таке висвітлення може сприяти стигматизації українців та посиленню суспільних упереджень тут, безпосередньо в Польщі. В Європі ця ситуація знову відкрила дуже велику дискусію про відповідальність медіа, про межу між інформуванням і теж між маніпуляцією політичною, а також про вплив політичного контексту на редакційну політику. Про те, як змінюється ставлення до українців в Польщі, чи воно взагалі змінюється, чи воно залишилося таке саме від 2022, наприклад, року. Таку роль у цьому відіграють польські медіа, політики. Поговоримо сьогодні з політологом, з аналітиком, з моїм сьогоднішнім гостем Артуром Колдомасовим, головою Ради Альянс та аналітиком Детектор Медіа. Добрий день.
1: Доброго дня.
0: Давайте почнемо від найпростішого. Наскільки рішення Ради етики медіа в Польщі можна вважати важливим сигналом для польських ЗМІ? Що насправді відбувається в польських ЗМІ? Це не тільки цей портал, який отримав оцю кару чи нагану, так, а дедалі більше порталів, дедалі більше телевізійних каналів в Польщі, і не тільки, має таку саму політику. І чому тільки оцей канал, тільки цей портал, не говорячи, яка це назва, отримав таку кару, а не всі інші також?
1: Це дуже актуальне питання. І, по-перше, я дуже дякую за те, що взагалі Польське радіо для України звернуло увагу на факт цієї скарги, яку, власне, ми подали. Ми подали її до Ради етики медіа польської з огляду на те, що ми знайшли під час моніторингу польських медіа в рамках проєкту «Обсерваторія ненависті. Бачимо, моніторимо, реагуємо». Зокрема, координаторка проєкту Дарина Сидоренко, вона моніторила польські медіа, і вона, зокрема, звернула увагу на ті самі заголовки, на які ми звертаємо увагу теж в цій скарзі, власне, на тому самому великому новинному порталі.

0: далі. І, власне, подивившись на це все в сукупності і загалом в контексті, тому що нам було дуже важливо зрозуміти, чи це тенденція, чи це поодинокий випадок, і якою є пропорція взагалі ось цих матеріалів в порівнянні, наприклад, з усім контентом цього порталу. І ми насправді побачили, що це не просто якийсь ізольований випадок, а це закономірність. Тобто, коли цей самий портал, він висвітлював новини в рамках так званої кримінальної хроніки, як ми це називаємо.
1: Тобто хтось когось збив, хтось когось вбив.
0: Так. І, наприклад, так, і, наприклад, коли в цій справі фігурували українці, то в заголовки виводили саме етнічне походження цих злочинців, тобто українців, і, наприклад, в деяких випадках, коли, наприклад, співучасники злочину мали інше етнічне походження, ніж українське, на це не звертали уваги. Далі, перед тим, як подавати скаргу, ми подивилися, як ті самі випадки висвітлювали в інших польських медіа. І насправді ми помітили, що тенденції того самого порталу повторюють, наприклад, деякі таблоїдні медіа. Однак, якщо ми звернемо увагу на те, як висвітлювали ці події регіональні, наприклад, медіа, ми звернули увагу на те, що вони зробили це доволі достовірно і не акцентуючи надто сильно уваги на тому, що злочинці є українцями. Ну, бо знову ж таки, ми теж розуміємо, що є абсолютно різні, скажімо так, представники української діаспори, якщо це можна так назвати, і це не питання того, що ми хочемо, скажімо так, бути цією поліцією моралі. Ми хочемо
1: вибілити, так, нашу національність.
0: Так, ми справді хочемо звернути увагу на суто медійні професійні аспекти того, що ми бачимо. І ми, насправді, перед тим, як подавати цю скаргу, ми дуже довго теж радилися, дивилися на сукупний контекст. Але вирішальною для нас точкою в цьому питанні стало те, що таке може собі дозволити, наприклад, приватний якийсь телеканал, чи телепортал, чи електронне видання. Але тут ми говоримо про один з найбільших порталів країни, який має компонент суспільного фінансування. І згідно з класифікацією, власне, такою дуже медійною, власне, цей компонент фінансування з боку держави, він теж накладає певні зобов'язання в контентній рамці і в стандартах висвітлення тих самих новин. І саме це стало для нас тією самою вирішальною точкою, яка змусила нас подати цю скаргу. Бо одним з аргументів, який ми там показуємо, є те, що така, скажімо так, такий фреймінг не є припустимим на порталі такого масштабу, який ще й фінансується за кошти платників податків. Бо, знову ж таки, є певні різні класифікації стандартів мовлення. І, відповідно, тут ми говоримо саме про цей зв'язок з державними коштами як основний чинник. Бо, наприклад, ми звертали увагу на теж і інші репортажі з боку медіа, але, наприклад, менш локальних, менш регіональних, або замаскованих під якісь особисті думки, особисті блоги. І ми поки що вирішили не рухатися далі з цими скаргами, бо крім цього, нам було цікаво подивитися, як працює цей механізм, чи це реалістично, чи Рада відповідає, чи вона реагує на такі речі. Ну, бо дуже часто буває так, що ти відправляєш якусь скаргу, ти робиш якісь речі, а воно летить в нікуди, і ти не знаєш, що з цим відбувається. І, чесно кажучи, якийсь період так само було з цією скаргою. Тобто ми писали, ми питали, що з нею відбувається, у нас не було відповіді, і ця сама відповідь стала для нас дуже великим подивом.
1: А коли ви вислали цю скаргу?
0: Ми надіслали скаргу 7 квітня, а відповідь отримали 30-го.
1: Це дуже свіжа справа, і дуже швидко відповіли. Давайте залишимося в темі того, от ви сказали, що от приватний якийсь портал, або якийсь телеканал, або якийсь журнал, газета, все ж таки можуть так писати. Чому? І, власне, чи можуть? Чи це не діє проти журналістській етиці?
0: Зрозуміло, що стандарти журналістської етики, вони є в цілому загальними. Тобто, якщо є якась червона лінія, і ми бачимо, що, наприклад, стигматизація українців в матеріалах того чи іншого порталу набуває якоїсь супер, скажімо так, гарячої межі і популярності, то, відповідно, ми теж повинні на це звертати увагу, тому що, знову ж таки, ці стандарти, вони зобов'язують якби всі медіа,

0: які працюють в країні, які мають дозвіл на роботу в цій країні, на діяльність в цій країні. Натомість в цьому випадку просто тут питання того, що те, що ми знайшли в контексті саме цього медіа, воно нас саме здивувало. Бо, і, до речі, підтвердило деякі з наших побоювань щодо справжнього стану речей в цьому медіа. Тому що, знову ж, ми не були б настільки здивованими, якби, наприклад, про це написав в такий спосіб якийсь таблоїд. Тобто, ймовірно, ми б і далі подали цю скаргу. Але якщо ми знайшли ось ці ознаки тенденції, якщо ми побачили ось в порівнянні з іншими медіа, як це працює, ми б подали скаргу і на це. Але просто питання в тому, що найбільше нас здивувало у цьому те, що а, регіональні медіа цієї ж мережі не вдаються до такого, тобто головний національний, умовно кажучи, офіс собі вирішив таке от зробити.
1: Чому так відбувається? Чи це потреба глядачів, читачів, от читати саме таку інформацію? Бо я, ну давайте теж подумаємо, чи от редакція сидить і, наприклад, придумує, що вигадує так, що о, сьогодні ми маємо зробити таку дуже голосну подію, в кого будемо вдаряти? Чи все ж таки вони бачать, що, наприклад, перегляди дуже збільшуються, коли говорять про стигматизацію, про українців, так? Стигматизують український народ. Чи це все ж таки от потреба редакції, чи потреба глядачів? Як це аналізувати? Як це оцінити?
0: Я думаю, що загалом польський медіаринок в цілому, він налаштований на кліки. Станом на зараз. Тобто є багато інших, скажімо так.
1: Бо це теж заробіток, правда?
0: Так. І є багато інших, наприклад, матеріалів і тем, і деталей, які теж дивують, наприклад, нас в тому плані, що як медіа, які фінансуються за кошт податків, можуть взагалі собі дозволяти якісь такі речі. Тобто вони оперують просто як таблоїд дуже часто. І ну, може хтось, не знаю, сидіти дивитися цей ефір і думати там, боже, яка ж в цьому різниця, господи, хто там що про це пише. Але це питання насправді того, що в медіа, які фінансуються за державні кошти, є певні стандарти, яких вони повинні дотримуватися. Крапка. Це є певні теоретичні, скажімо так, стандарти, які зрозуміло, що вони можуть бути гнучкими, залежно від умов ринку, залежно від ситуації взагалі, там, наприклад, в соцмережах, коли алгоритми зараз, наприклад, формують дуже сильно контентні рамки багатьох медіа, наприклад, медіа змушені під це адаптовуватися, навіть з найвищими стандартами. Але просто питання у тому, що де ось стоїть та межа між ось цим заробітком і суспільним інтересом, бо знову ж таки, деякі медіа налаштовані на зиск, і вони заявляють про це з самого початку, а деякі медіа налаштовані на суспільний інтерес, і це регулюється законом. І тобто, якщо відповідні мовники, які оперують з залученням державних коштів, хочуть бути налаштовані на зиск, тоді хай вони декларують, виходять вперед, і тоді хай вони відщеплюються від ось цього законодавства, яке, власне, встановлює ці стандарти, і хай тоді вони будуть налаштовані на зиск. Але, ну, зараз є певна законодавча рамка, навіть в тій самій Польщі і в низці інших країн, які регулюють, наприклад, той самий сегмент мовлення, які встановлюють певні стандарти і які визначають головною метою таких медіа суспільний інтерес. І медіа суспільного інтересу не може собі дозволити просто таких речей. Наприклад, в випадку таблоїдів ми знаємо, що вони працюють там на сенсацію, на кліки, на якісь такі речі. Тобто тут суспільний інтерес є головним чинником, на який ми звертаємо увагу. І саме тому, на нашу думку, дуже важливо про це говорити. І тому ми дуже вдячні Польській раді етики медіа за те, що вона взагалі відреагувала на, скажімо так, цю скаргу і дала ту відповідь, яку вона дала. Хоч є там і деякі елементи, з якими ми, наприклад, не погоджуємося.
1: З якими? І яка буде теж кара на оці портали, які так стигматизують?
0: По-перше, коли ми говоримо про ці рішення, вони здебільшого мають рекомендаційний характер. Зрозуміло, що для, скажімо так, журналістської тусовки це, ймовірно, має якісь наслідки в контексті розмов, репутації і низки інших речей. Однак,

0: доволі важко, скажімо так, притягнути до якоїсь фінансової відповідальності, скажімо так, чи якоїсь правової відповідальності ці медіа, тому що це не про це. Рада Етики Медіа працює як громадська організація в Польщі, і відповідно її завданням є просто відстеження і фіксування цих якихось речей.
1: Тобто вони дають таку нагану просто, як в школі?
0: Так. Так,
1: і
0: так,
1: далі
0: так.
1: Редакція робить з цим, що хоче.
0: Так, але нам було важливо це зробити, тому що ми хотіли подивитися на цю інституційну реакцію. Крім цього, ми хотіли теж показати, власне, це явище, тому що про нього мало хто говорить в цьому контексті. Натомість, коли ми говоримо про ті елементи, які нам, наприклад, з якими ми не погоджуємося в рішенні Ради Етики Медіа, тому що ми подавали теж, зокрема, наше занепокоєння щодо ще однієї тенденції, яку ми помітили, а саме те, що в польський інфопростір чомусь, зокрема, в рамках того самого видання, тягнуть новини, які мають суто українську суспільну значимість. Наприклад, там були новини про те, що якийсь український ветеран чи український військовий в Одесі почав стріляти в людей. Враховуючи те, що відбувається в Польщі, і те, що це не має жодного стосунку до Польщі, ми не можемо зрозуміти, а навіщо взагалі це тягнеться в польський інфопростір. Ще й коли ми дивимося на те, що роблять в дезінформаційному контексті, насправді всі ці новини Росія тягне в дезінформаційне поле постійно. Люди навіть не підозрюють, яка пропорція є насправді новин, пов'язаних з Польщею, і внутрішніх новин щодо ситуації в Україні стосовно цього всього. І ось ці всі новини про те, що якийсь там ветеран зійшов з розуму, і він там щось почав робити десь в Україні, вкупі з цими дезінформаційними меседжами, він насправді є деякою вибуховою суміш. Що. І Рада Етики Медіа нам у відповідь на це сказала, що от насправді тут вони трошки по-іншому сприйняли цей аргумент, вони якось сприйняли це так, ніби в нас головна претензія в цьому конкретно питанні – це те, що вони назвали якби українця українцем в заголовку. І вони якби сказали, що насправді у цьому випадку це має сенс, тому що якби національність виконавця цієї дії насправді має визначальне значення для розуміння цієї конкретної новини. Але наша претензія була не в цьому.
1: Наша претензія... А те, що взагалі вони про це говорять?
0: Бо якби я розумію все, я розумію там бажання повноти картини, повноти інформації. Ну, але знову ж таки, який сенс пересічному поляку просто ні звідки бачити оцю новину про те, що хтось там в Одесі щось там зробив. Причому, що це не була якась гучна історія. Про неї навіть не писало багато українських медіа, чесно кажучи. І саме це нас здивувало. І ми подавали ось таку комбіновану скаргу на ось ці дві такі тенденції, але ось задовільнили лише одну. Хоч ми і раді за те, що задовільнили одну, але ми стежимо і за другим паттерном теж, тому що, наприклад, ось вже зараз, коли ми стежимо за Телеграмом, тим самим польськомовним, російським, то там вже почали, наприклад, доволі активно просувати меседж про те, що от скоро Польщу заполонить українська зброя. І що Польщі треба готуватися, наприклад, до того, що буде навала злочинців, буде навала ветеранів з якимось нібито психічними порушеннями після війни, буде навала зброї, що буде небезпека, що поліція готується до цього. І дезінформаційні всі ці джерела, вони дуже, якби, сильно драматизують цю всю історію. Ми стежимо за цим. Ми зараз активно спостерігаємо за тим, як про це пишуть польські медіа, і намагаємося порівняти всю цю історію. І наступного тижня, я думаю, вже в нашому новому випуску ньюзлетера можна буде прочитати, власне, про цей конкретний випадок і цю конкретну тему.
1: Чи зараз ми можемо говорити про використання теми міграції, теми українців, не тільки українців, теж загалом людей іншого походження, іноземців та безпеки у такій політичній боротьбі перед виборами? Ми знаємо, що 2026 рік – це рік без виборів в Польщі. Тобто такий спокій. Але це вже час підготовки так, до такого дуже важливого етапу в польській політиці, тому що це будуть вибори до польського парламенту. Тобто все буде знову змінюватися. Як в 2023 році, так само, як і в 2027 може реально все змінитися. Чи от зараз ми

0: медіа, політики знову використовують. Був такий час затища, можна сказати, що українці були так трошки після рішення президента, після рішення парламенту про скасування деяких елементів допомоги українцям. Воно якось так відійшло на другий план. І знову ми входимо в цей етап боротьби. Чи це так є?
1: Це так є. Тут додам малу ремарку щодо того, що насправді в роботі з дезінформацією дуже важливим є політичний контекст і розуміння політичного контексту країни, з якою ми працюємо. І, наприклад, ми бачимо те, що багато хто намагається працювати з дезінформацією, але це виходить доволі кострубато, тому що люди не мають достатнього якраз таки володіння цього політичного контексту. Бог подарував мені купу цих всіх різних досвідів з політичної і дипломатичної галузі, які я тепер можу використовувати, власне, в цій діяльності і дивитися, як воно є. І справді ми можемо вже говорити про те, що ця тема, вона є інструментом в руках політиків, що вона активно використовується в політичному контексті, і навіть більше зараз скажу. Ми бачимо зріст цієї самої дезінформації, зріст масштабів. Був певний період спад наприкінці березня. Зараз ми бачимо знову зростання, і ми навіть бачимо зростання до, мабуть, найбільшого рівня з моменту початку того моніторингу, який ми мали, а це 10 березня.
0: Uh-huh.
1: Найімовірніше, хоча, знову ж таки, ти ніколи не вгадаєш, ти ніколи не знаєш, бо були такі випадки, коли, наприклад, один тиждень було там, не знаю, купа дописів, і потім все це падало в активності з огляду на якусь там іншу ситуацію. Але станом на зараз все так виглядає, що за останні два тижні було поширено найбільшу кількість дезінформації проти українців, навіть в тому самому Телеграмі, в порівнянні, наприклад, з тим самим періодом в березні і в квітні, наприклад. І ми бачимо те, що ця дезінформація, вона набуває гостріших кутів, вона набуває більш політичного виміру. І навіть, наприклад, от те саме затища, про яке ви згадали, з одного боку, цієї дезінформації було менше за обсягом. Але, наприклад, були теж меседжі і були теж ситуації, які використовували в політичному сенсі саме в дезінформаційному контексті навіть під час цього затища. Наприклад, ми досліджували те, як російські дезінформатори вкупі з одним забороненим в Україні антиукраїнським польським порталом вивернули матеріал видання «Віртуальна Польська» про те, з чим мусять поратись зараз українські біженці у Польщі після скасування доступу до медичного страхування безкоштовного в Польщі. І сам матеріал по собі, він не є маніпулятивним. Він представляє дві перспективи. Він представляє перспективу лікарень і він представляє перспективу біженців у цьому контексті. А дезінформатори, вони просто витягли ось цю перспективу лікарень, вони витягнули інформацію про те, що є 75 неоплачених українців рахунків, українцями рахунків за лікування. І вони понесли це по каналах. Ми побачили це і в російськомовних телеграм-каналах згодом різного калібру. І ми побачили це, знову ж таки, на тому самому порталі, в такому самому вигляді. Нещодавно, наприклад, ще одна така політична тема. Теж дуже видно, як іноді ось настільки вони намагаються вивернути ось це питання міграції українців в Польщі, що це дуже часто суперечить навіть, скажімо так, принципам здорового глузду, політичної логіки і попереднім заявам цих самих політиків. А ми повинні знову ж таки говорити про те, що в дезінформаційних джерелах здебільшого просувають конфедерацію.
0: Угу.
1: Це вже задекларований, скажімо так, факт. І, наприклад, карта цукер. Дуже голосна зараз тема. Дуже, скажімо так, спочатку вони в цих каналах говорили про те, що треба зробити якусь там модель, скажімо так, легалізації без тимчасового захисту. Що тимчасовий захист – це погано. Ми платимо податки, ми надто багато витрачаємо на цю допомогу. Хай вони легалізовуються, їх треба легалізовувати і так далі. Вже зробили карту цукер. Буквально вчора бачили допис на цю тему. Карта цукер дуже добре, але ми за неї платимо.

0: І що взагалі ця карта цукор потрібна, треба взагалі виганяти цих людей додому, і хай Україна їм допомагає, хай Україна їм виплачує, власне, ось ці там виплати. Хоча, знову ж таки, ну, вже ніяких виплат по факту немає для українських біженців тут.
1: Які працюють, то такі отримують, як і всі платники податків
0: ну,
1: в Польщі.
0: Ну, тож бо.
1: А чому поляки говорять, що вони платять за карту цукру? Все ж таки українці оплачують цей внесок.
0: Ну, от в тому то й питання, що от знову ж таки, я тому і кажу, що дуже часто всі ці меседжі, вони суперечать політичній логіці і реальності. Наприклад, мало хто звертає увагу якраз таки на цей аспект. А там от вже меседж ми маємо, що от польські платники податків нібито платять за карту цукру. Ну, і ось ми бачимо, і я думаю, що ця тенденція, вона буде посилюватися ближче до виборів, і саме тому ми далі, думаю, будемо стежити за всіма цими перипетіями. Наш проєкт закінчується в серпні, але ми дуже щиро сподіваємося, що ми знайдемо ресурси і час на те, щоб продовжувати цю роботу і навіть в 27-му році, оскільки вона буде тоді взагалі дуже важливою. І так чи інакше, чи буде якийсь грант, чи не буде якогось гранту, ми будемо все одно відстежувати цю ситуацію. І я думаю, що нам всім треба дуже сильно, особливо тим, скажімо так, інституціям і людям, які безпосередньо працюють з цією тематикою з українського боку, треба звертати увагу на всі ці аспекти. І не треба говорити про те, що ой, хай вони самі там розбираються, це питання внутрішньої політики і так далі. Українці стали питанням цієї внутрішньої політики. І зараз ми це бачимо. І, на жаль, оборотів збавляти ніхто не збирається, як ми бачимо.
1: Дякую вам велике. Сьогодні в Польському радіо для України говорили про лицемірство поляків і про те, як не поляків, а по польських політиків, так? Бо таке теж трапляється в медіа. Так, говорили теж про і допомогу поляків, бо теж суспільство дуже різне. Ми говорили теж про дезінформацію, як боротися з цим, бо все ж таки на дезінформацію має надалі вплив Російська Федерація, і вони пробують нас посварити, тому ж варто дбати о інформації, які з'являються в інтернеті, теж дбати про суспільні відносини з людьми, з якими ми живемо або контактуємо поруч. Дякую вам велике.
0: Дякую дуже за запрошення.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про медицину, а саме про стоматологію, і дізнаємось історію української лікарки у Польщі. І моя сьогодні гостя – це Оксана Яковук, українська лікарка-стоматолог, хірург і ортопед. Пані Оксана, вітаю в нашій студії.
1: Доброго дня, вітаю.
0: Ми з вами так давно планували це інтерв'ю, і я дуже вам рада, що ви сьогодні змогли нарешті так завітати, тому що роботи у вас дуже багато, так? І тим більше ви маєте дуже великий стаж, у вас...

0: понад 11 років, так?
1: Так,
0: Стажу.
1: приблизно так.
0: А ще ви дуже цікаво розказали, що у вас така родина медиків, 25 медиків і 10 це стоматологи.
1: Так, около 25 медиків, і от недавно рахували, що 10 стоматологів у родині.
0: Ну, це просто така, знаєте, як родинна династія медична, можна так сказати, так? Я вас трошечки ближче попрошу до мікрофона,
1: угу,
0: якщо можна.
1: Звісно.
0: Хочу почати з того, що от коли в Польщі, мабуть, найбільш затребуване питання для українських воєнних мігрантів, от що стосується там стану здоров'я, медицини, чи маєш ти свого стоматолога, чи маєш знайомих стоматологів, бо більшість українців, вони часто, наприклад, якщо є можливість виїжджати, їдуть додому, там, полікувати, що насамперед? Зубки
1: справді
0: полікувати, так. Тому що у багатьох там свої лікарі, ну і плюс це така сфера, мені здається, медицини, що дуже важлива довіра, дуже важливе розуміння. І тут от ми з вами, я сподіваюся, поговоримо, що тут йдеться навіть про якийсь такий психологічний контакт з лікарем. Тобто, і ще один момент, чому їдуть в Україну, тому що в Польщі дуже складно, така система працює, що треба чекати. От складно от одразу потрапити, наприклад, до лікаря, треба почекати якийсь час, записатися, і можна доволі довго чекати. Тому є чимало українських лікарів, які тут роблять кар'єру, які тут працюють, і варто про них знати. Я думаю, що ми вашу історію сьогодні почуємо. Як з'явилась Польща в вашому житті? Чому ви приїхали до Польщі? Бо ви закінчували, ви навчалися, так, у Львові?
1: Так, я починала навчання у Львові, у Львівському медичному університеті Данила Галицького. І пізніше, по міру моїх амбіцій, бажання побачити світ, себе побачити, що я можу. Мені здається, кожна людина в одному моменті хоче щось більшого,
0: так,
1: як мінімум спробувати.
0: Ну, прагнути треба, так.
1: Так, все. Так. І, ну, і було стажування в Іспанії, було стажування в Польщі, в Варшаві. В принципі, перенеслась на університет до Варшави, закінчила ці всі круги Данте, так би сказати, всі нострифікації, екзамени, мовні, професійні і стажування.
0: А ви мову знали трошки польську?
1: Чесно, ні. Так трохи делікатно. Я, може, більше розуміла, бо я сама з Львівської області, та без Західної України, і ми трохи наслухані польської мови.
0: Так.
1: Але більше розуміння, чим знання, тим більше про якийсь перфекціонізм або про граматику ніхто не говорив. А особливо, якщо йдеться про медичну термінологію, вона в Польщі на рідкість важка. Вона навіть не має нічого спільного навіть з латиню. І тому, але мотивація, бажання якось, ну, споводувала так, що прискорила те навчання вже в процесі. Приїхала, там розберусь. Що я думаю, що багато наших також людей з тим стикнулося.
0: Ну так, це все складно. Це ж виходить нострифікації, да?
1: З однієї сторони складно, а з другої сторони, якщо ти вже собі поставив дедлайн,
0: мету,
1: і ще
0: йдеш
1: час, і ти вже якось і появляється і час, і енергія появляється, і можливості появляються. Головне, в принципі, почати. І так і було, що попробувала, ну і вже так, в кінцевому результаті, як стоматологію зробила ті всі свої роки навчання, стажування, курсів.
0: Ну, ви Варшавський
1: курсів,
0: університет, так?
1: Варшавський,
0: ви перевелися з Львова? Перевелися, чи ви у Львові закінчили і тут?
1: У Львові закінчила, а потім ще тут закінчувала в Варшаві. Ну, є різні способи підтвердження. Ну, можна так сказати. Більше я б сказала стажування з підтвердженням знань. І що пізніше? І коли пішли ці всі ще курси, ми ж завжди там вчимося багато. Ще мені забракло ще медицина естетична. Вже такий пазл закрила, але це вже в Катовіцах було. І це, ну трохи
0: скільки,
1: було.
0: Скільки років от ви навчалися, якщо так сумарно взяти?
1: Ну, я б сказала, з 2008 до з медицини естетичної до 22-го. Це може коли 13 років.
0: Виходить, що ви на початку навчалися, потім в якийсь момент почали вже практикувати.
1: Практикувати і ще паралельно далі навчатись, підвищувати своє знання.
0: А що це за історія була з сестричкою вашою, яка вас, скажімо так, заохотила залишитись в Польщі?

0: Це цікаво. Моя сестра, трирідна кузинка, вона як переїхала, мені здається, також їй хотілося якогось близьких в оточення. Тоді ж не було аж тільки, так як
1: Так,
0: зараз,
1: так.
0: нашого
1: Ну,
0: оточення,
1: переважно були
0: ком'юніті,
1: хто?
0: що на
1: Раніше, так.
0: кожному кроці.
1: Раніше це люди, які приїжджали працювати або навчатися, так? Не, а зараз це воєнні мігранти, це
0: Ну, і
1: десь.
0: не кожен в родині має таку відвагу, бо це ж все ж таки ти береш відповідальність і її несеш, і якийсь час присвячуєш. Ну, є трохи ризик, є трохи страх, ми ж всі люди, так? І вона мене заманила, сказала, що якусь важливу річ треба передати, і це найбезпечніше буде з рук в руки. Я така, ну, я ж як треба, то звісно. В кінцевому результаті в тій пачці були звичайні цукерки, львівська кава. Але це був спосіб, щоб я приїхала, і вона мені показала Варшаву з красивої сторони. Ну, так вона вже трохи тут перебувала, жила, показала мені плюси Варшави. Зразу вона також стоматолог. Зараз в Кракові працює дитячим стоматологом, але тоді була в Варшаві. І зразу клініку показала, як медицина. А я як починала, скажімо, як молодий спеціаліст, мені ж все цікаво,
1: Все
0: інша
1: цікаво.
0: країна, якісь
1: Але ж ви в Іспанії хотіли,
0: методики.
1: так?
0: Прошу?
1: Ви ж хотіли в Іспанії,
0: Я
1: наскільки
0: робила
1: я розумію.
0: стажування в Іспанії,
1: Тобто
0: але
1: ви такий
0: от
1: вибір між Іспанією і Польщею.
0: пробувала. Пробувала, дивилася,
1: Чому
0: пізнавала, що буде
1: переважила Польща? Чому
0: ближче
1: Польща
0: до душі.
1: переважила в цьому?
0: Чому Польща? Трохи інтуїційно. Ну, просто послухай інтуїції, що мені ближче. З другої сторони, трохи ірраціонально. Ближче додому, менталітет, все ж таки, мені здається, поляків ближче до нас. Звісно, ми не є однакові, ну, є різниця, але ближче, ніж іспанів. Каталонія тоді ще була в такому періоді революцій, трохи навіть агресії внутрішньої. Ну, якось не чулось такого комфортно. Так само, як пацієнти вибирають чи країну, якщо вони можуть
1: Так,
0: вибирати,
1: так.
0: звісно. Якщо в нас є вибір, то ми що вибираємо? То, що спокійніше, то, що безпечніше, то, що ближче нам по душі. Ну, при
1: Ну, так, я
0: виборі
1: думаю, що тут
0: Польща була
1: інтуїтивно
0: трохи
1: навіть теж,
0: ближче,
1: так.
0: так.
1: Ну, і тут українське ком'юніті все ж таки.
0: На той
1: Бачите?
0: час, в 2015 році, ще не було такого ком'юніті, але і свідомість обставин, які на Сході вже почалися, давали аналіз, що може бути по-всякому. Польща, думаю, скоріше за все, більш навіть не так раціонально, як інтуїційно, так.
1: Наскільки все ж таки складно українському лікарю от інтегруватись в польську медичну систему? Тому що, от ви сказали, що там дуже багато навчання, це зрозуміло, що це мова, це термінологія, документи і так далі. Але от я навіть знаю, що зараз, наприклад, щоб вступити от українській молоді так, на медичний профіль, не лише стоматологія, це дуже важко. І навіть оця квота для іноземців, вона невелика. І багато хто навіть каже, що там, навіть якщо в когось є бажання таке вступити на медицину в Польщі, українцям я маю на увазі, кажуть, що навіть не пробувати, це дуже важко, це майже неможливо. От все таки, як ви це оцінюєте? Наскільки це дійсно, чи важче було тоді, чи зараз інтегруватися?
0: Щоб сказати так, 100%, то треба було б мені, напевно, зараз почати все від початку. Я думаю, що є різниця, але почну загалом, що медицина і навчання на медика не є настільки просте сама по собі. Якщо всі мої друзі з інших професій ще мають спогади про якісь студентські роки подорожі, то я єдине, що можу згадати, це книжки, навчання. Занадто великий об'єм матеріалу, щоб собі дозволити на дуже таке вільне студентське життя.
1: Ну,
0: І це ще
1: так.
0: триває довго, бо ще практика йде. І, напевно, важко було переключити, що тут все треба то саме почати наново, знову сидіти
1: З
0: довго в
1: нуля.
0: книжках, ще на іншій мові. Ти розумієш, що не знаєш точно, коли це закінчиться. Ти можеш, тебе скільки буде тривати.

0: тривати цей процес, коли ти вже спокійно себе відчуєш і досвідченим лікарем, і зі всіма документами. Був момент, коли дійсно Польща пішла дуже на руку навіть лікарям. Вони облегшили. От останні, як війна почалася, ну, типу, другий аспект війни почався, з 22-го року.
1: Повномасштабна війна.
0: Повномасштабна, так. Скажімо, дотепер вони набагато облегшили. Настільки облегшили, що лікарі, навчаючись і підтверджуючи свою спеціалізацію, типу диплом, могли навіть паралельно працювати лікарями, бо за моїх часів я була асистенткою. Я асистувала іншим лікарям, допомагала їм.
1: Будучи лікарем.
0: Так, будучи лікарем, але ти тут йдеш на інше, вертаєшся на інший рівень. Хоча, признаю, що для мене це був дуже класний досвід, тому що зразу ж перебираєш досвід інших спеціалістів, тим більше, що ти розумієш, що вони роблять. Ну,
1: це практика.
0: І це практика.
1: А відрізняються от якось підходи, скажімо так, в українських лікарів, в польських лікарів, там, в підході до лікування, до пацієнтів, до ставлення до пацієнтів?
0: Я якраз недавно з кимось з моїх пацієнтів говорила на цю тему, про різницю. І, на мою скромну думку, точно вважаю, що наші спеціалісти більш емпатичні. Чи то зв'язано з менталітетом, чи зв'язано з обставинами, що пробують зрозуміти того ж пацієнта, який вже в тривожному стані приходить до тебе, а тут ще процедури, це ж не масаж, що приємно, процедури також не є з тих найприємніших.
1: Ну, скажімо так, страх і тривога, і стоматолог, це поняття дуже близько.
0: Так, звісно. І тут йде такий рівень тривожності, що а ти як лікар, з другої сторони, маєш зробити добре свою роботу і якось все-таки успокоїти того пацієнта.
1: То тому що психологи одразу, можна так сказати. Так?
0: Мені здається, що ми спочатку психолога, а потім лікарі-стоматологи. І звісно, що воно йде так, що мусимо бути психологами, мусимо бути спеціалістами.
1: Ну так, людина часто приходить, наприклад, з болем, так, якщо там болить, і тут ще цей страх. А взагалі, от коли ти ще в, ну, наприклад, воєнний мігрант чи мігрантка, так? Тобто ти ще не знаєш, куди йти, куди бігти і так далі, до якого лікаря. От
0: пацієнти наскільки в мене могли навіть розплакатись, і вони вже навіть не знали від чого. Просто вже напруга всього настільки не збиралася.
1: Так.
0: І як можна відповідально робити свою роботу? Треба, як мінімум, що всі, ну, дуже важливо, щоб лікар був спокійний. Мені здається, що наші спеціалісти, якраз вертаючись до питання, мають настільки рівень тої емпатії, що це вже половина успіху, що вже пацієнт починає більше довіряти. Звісно, там далі доходять професійні фактори, дуже важливо. В Польщі, мені здається, навіть впевнена, більше система йде по протоколах А, Б, С, і вони цього слідкуються. Вони не імпровізують, вони бояться експериментів, вони рідко йдуть пацієнтові, як кажуть, на зустріч, бо вони дуже бояться, настільки бояться відповідальності. Наші, я б сказала, спеціалісти більш відважні. З однієї сторони, це добре, ну, якщо золота середина, і дійсно ти знаєш, що ти робиш, то це добре. З другої сторони, мені подобається цей підхід такої дуже перевіреної медицини, бо все ж таки експерименти в медицині – це така собі історія.
1: Ну так, тут може бути це палка о двох кінцях. Скажіть, чому багато українців от досі їздять лікувати зуби до стоматолога на профілактику, наприклад, в Україну? Чи доступна взагалі стоматологія для українців, зокрема українських воєнних мігрантів, от зараз в Польщі? От поки ви думаєте, скажу, що от в мене, я один раз була стоматолога отут, в Польщі. Це було на початку повномасштабної війни. І мені цей випадок дуже запам'ятався. В мене був випадок такий, скажімо, аварійний. І ми тільки приїхали, як воєнні мігранти, мови не знаємо, ну, тобто там англійська, якщо що. І я заходжу в одну з приватних клінік, це клініка, де ви працюєте, не будемо рекламувати,
0: мережа.
1: Мережа, так. І

0: Власне кажу, так і так, що от мене тут треба терміново. Мені кажуть, добре, мене записали. Я тоді не знала, а тоді ще взагалі було безкоштовно. Навіть стоматологія для українців, по-моєму, чи півроку, чи рік була безкоштовна. І лікар польський мене прийняв, медсестричка була полька, і він щось мене запитує, термінологія польською, а я ж польською тоді взагалі, ну що, день добрий, до відзення, дінькує. Це перші дні тільки приїзду до Польщі, але лікар був настільки, він перейшов на англійську, потім, якщо там було незрозуміло, він навіть там переклав в телефоні, показав мені, що треба, як треба. І ще, що він мені порадив, сказав так, каже, що зараз безкоштовно, ви можете, я вам раджу, от у вас там є там якісь, ну, у всіх у нас є якісь там, да, питання, от можете закрити і те, і це буде для вас безкоштовно, будь ласка, записуйтесь. Тобто ця така емпатія польських лікарів, які безкоштовно приймали в перший рік повномасштабної, вона мені дуже запам'яталась. Але все одно, от українці вже до всіх повертаючись, я знаю, що багато хто їздить за можливості додому лікувати зуби. Недоступна медицина, саме стоматологія для українців. Задорого, мало лікарів, там, я не знаю, не довіряють. Чому така ситуація? Як ви для себе це пояснюєте?
1: Я думаю, що це людський фактор. Так ви розказуєте. Хтось підійшов емпатично, в когось гірший день неемпатично підійде. Якщо лікар, твій стоматолог, ну це завжди твій лікар-стоматолог, який ти роками довіряєш, і перебував в Україні, є можливість поїхати, ну, звісно, хочеш поїхати до людини, яку ти знаєш, якій ти довіряєш. Фінансовий аспект, я думаю, точно має значення.
0: Ну, послуги дорожчі набагато.
1: Набагато дорожчі.
0: Це в рази прям, якщо
1: це,
0: так сказати.
1: Це в рази дорожче. Це, звісно, є на це причина, бо ціна не йде тільки там за матеріали, наприклад. Оренда, персонал, асистентки, рецепція, податки
0: і загалом рівень життя.
1: І загалом рівень життя.
0: Я, до речі, скажу навіть, так, наприклад, українці, які в Німеччині, вони приїжджають лікувати зуби до Польщі. Так. Бо їм до України там щось, чи вже далеко, чи нема лікарів, вже повиїжджали. Тобто, бо там дуже дорого, наприклад, в Польщі їм дешевше. А, ну, бачите, тут
1: аспект
0: навпаки трошки.
1: Приїхати, зробити, звісно, буде дешевше. При нагоді вони зразу можуть відвідати своїх близьких, ну, вони часто поєднують кілька речей. Єдиний мінус того всього є то, що поїхати раз то можна, але медицина, вона ж не передбачувана. І мої пацієнти особисто стикнулися з тим, що вони зробили якусь роботу, особливо, якщо це якась більша комплексна робота, де красива усмішка. Але пішов аспект, власне, цей непередбачуваний, треба щось покоригувати, змінити. І коли вони приходять до Польщі, як я говорила, вони настільки бояться відповідальності, що після чужого лікаря інші лікарі не візьмуться. І тут наші пацієнти трохи в шоці, що вони мають робити, а щось аварійно, терміново, знову їхати, знову час, знову фінанси. І часом ці такі поїздки кілька разів в Україну, якщо є така необхідність, часом навіть обходиться дорожче, ніж би зразу тут. Але це в залежності від ситуації.
0: А ще коли можна ж було статус втратити, ПСЛ, УКР, наприклад?
1: Так, там дуже багато нюансів. Я думаю, що є дві сторони медалі. З однієї сторони так, розказують, як це прекрасно, ці люди, і в яких дійсно історія вийшла все гладко, класно, спокійно. А я думаю, я знаю, що є багато історій різних. І знову ж таки, вважаю, що наші спеціалісти молодці, бо навіть сама спостерігала, як мої колеги, українці в Польщі, власне, помагали нашим, ну, розуміючи, помагали. Ну,
0: багато,
1: сама тим
0: багато
1: займаюся.
0: Зараз стоматологів з України в Польщі працює. Ну, з цього, бо ви якби всередині
1: системи.
0: Скажу
1: чесно, я настільки зайнята, що я не спостерігаю статистики.
0: Ну,
1: але я думаю,
0: ваші,
1: але
0: там,
1: я
0: де ви працюєте, в вашій мережі.
1: Ну, особисто там, де я працюю, в мене є тільки ще один колега з України, але в нас колектив польський в основному.
0: Польський.
1: Але знаю точно, що дуже багато клінік, дуже багато спеціалістів приїхало. Також реалізовуються, молодці.
0: Чи якусь, можливо, було, чи були такі

0: Такі випадки, що ви там відчували якусь недовіру до вас, бо ви не полька, а українка. Ви лікар, яка навчалась, наприклад, в Україні. Ви, я так розумію, що ви, ну, знають, що ви українка, і ви ж говорите українською,
1: акцент,
0: що так?
1: Як мінімум,
0: тобто,
1: акцент.
0: Як оце ставлення, скажімо, воно на рівних, чи десь ви відчували якісь
1: Признаю,
0: моменти?
1: Признаю, що спочатку так, відчувала, навіть досить часто відчувала. І шукала собі відповіді, часом польськомовного, почуваються себе спокійніше, так само, як наші українськомовні білоруси, російськомовні часто.
0: Йдуть до вас більше, так? Да?
1: Дуже багато має білорусів. Я в житті не знала стільки білорусів, як зараз. І навіть не думала, що вони настільки класні люди. Ну, бо їх просто з ними... Ну,
0: не було контакту,
1: я маю родину в Білорусі, трохи знаю їхній темперамент, менталітет, але зараз мені Варшава, вона дійсно об'єднала дуже наших людей. І дуже багато білорусів також.
0: І українців, мабуть, багато ж до вас ходять, так?
1: Так. І поляків також все ж таки, бо за стільки часу там база пацієнтів не збиралася, так?
0: Може, ви дасте якісь поради, от якщо українці тут шукають свого лікаря-стоматолога? От як, з чого почати, де шукати, як це зробити? Тому що, знаєте, наприклад, там от в Україні хтось там, батьки лікувались, потім там діти пішли до тих же лікарів, там так само от якісь такі родинні, медична родина, мама і там донька, потім медик і так далі. Ну, по-різному, да? Хтось десь комусь порадив, таке, як кажуть, таке радіосарафанне є також. Як тут, в цьому випадку, як шукати от в Польщі? Тому що багато хто зараз приїжджає тільки, так? Тому що війна триває, повномасштабні обстріли. Ми бачимо, що Росія продовжує обстрілювати Україну.
1: Болюче там.
0: Так, болюче. І виїжджають, приймають таке рішення, ухвалюють рішення виїжджати. Як шукати? Як знайти для дорослого лікаря-стоматолога, для дітей? От якісь такі ваші поради?
1: Це, звісно, все індивідуально. З того, що я як замітила і дивлюсь, як мої пацієнти поступають, мене дійшло до того, що пацієнти цілими колективами до мене вже приходять. Тобто, насправді, діє на роботі під час перерви, кави, приблизно
0: десь
1: сказали,
0: порекомендували,
1: порекомендували,
0: все,
1: почули випадково. Наприклад, ти вчора видаля важку восьмірку, ти сьогодні на роботі, ти добре почуваєшся, а який лікар тобі це робив? Ну і звісно, рекомендації, бо рекомендації, вони реалістичні, то ніхто себе не нахвалить, ніхто не зробить. Це дійсно, от реально, як є в житті, пацієнти розказують. І мені здається, що рекомендації свого досвіду мають значення. Точно думаю, що має значення піти на консультацію до одного лікаря, якщо є навіть мінімальні сумніви, піти сміливо до консультації до другого лікаря. Люди вміють думати логічно, люди вміють аналізувати, так само по інтуїції. Ну і плюс має велике значення, ну, в моїй професії є багато кейсів, де ми показуємо, як було, як є. Якщо лікар має можливість і має бажання, час показати свої роботи, там не одну, дві, три, а якусь більшу кількість, то також якісь там профілі медійні є, ну, якесь портфоліо, де бачать, що реально лікар на цьому працює, а не тільки починає, що має якийсь досвід в цьому. Думаю, кілька таких аспектів, що так, це можна знайти свого спеціаліста сміливо по рекомендаціях, по профілю лікаря.

0: з людиною і далі вже тоді
1: я думаю,
0: спробувати
1: що,
0: лікування.
1: Так, якщо пацієнтові гарно розказати, пояснити, доступно, не без цієї професійної термінології, вона нікому не потрібна. Але так, щоб пацієнт зрозумів своєю логікою. І ще якщо добре почувається, бачить ефект після лікування.
0: Тобто за бажанням можна знайти свого лікаря, стоматолога.
1: Без проблем.
0: В Польщі, навіть для українців, українських воєнних мігрантів. Пані Оксано, дякую вам, що ви прийшли. Дякую за розмову і поради. Оксана Яковук, українська лікарка, стоматолог, хірург і ортопед, була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі», а говорили ми про медицину, саме про стоматологію, і дізнались історію пані Оксани. З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі.
1: Дякую, до зустрічі.
2: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич,
3: Марцін Гачковський, та аудиція видає Данилко Черепаха, а реалізує Куба Бялошевський.
2: І будете з нами ще 53 хвилини, а це означає, що ці 53 хвилини будуть звучати українською та польською мовами.
3: Так, і завжди порушаємо ще, споглядаючи на певну гвіздю. Тою гвіздою є певне слово, яке нам присвячено і вказує

0: Pijama Porno, album Futurysta, hymn pokoju. Gdybyż to było takie proste z tym pokojem, niestety nie jest. To jest nasze dzisiejsze słowo dnia dzisiejszego wydania Pół na Pół.
1: Так, пів на пів, пул на пул, покой і мир. Такі слова дня ми сьогодні вибрали.
0: Покой і мир, мир і покой, з покоєм і з міром ніц не є просто. По-перше, покой ма принаймні два значення в язику польським. Słownik języka polskiego otwieramy?
1: Tak, починаємо від нього.
0: Proszę bardzo, покой, część

0: domu, mieszkania, hotelu, biura i tym podobne, oddzielona ścianami od innych pomieszczeń, nie wyposażona w kuchenkę i urządzenia sanitarne. Deweloperzy, zwróćcie na to uwagę. Pokój pokojowy, pokojowy stół na przykład, temperatura pokojowa, pokoik, pokoiczek.
1: Покоїчок, тобто кімнатка, а покой українською перекладаємо в цьому значенні як кімната. Але чи саме це значення нас сьогодні цікавить?
0: Ну, в контексті дійшейшої річниці – неконечно. Але вручми до 2022 року і повноскалової інвазії Федерації Російської на Україну. Для вілу ухочців, які прибили до Польщі, то було відкриття, що знайшли в Польщі покій, чисте, схлудне, часто сонячне поміщення, в якому могли ще схронити перед війною, а що в язику польським то слово «покой» означає również то, чого так багато треба Україні, яка ще броні перед агресором, що в Польщі маємо на то одне слово, друге значення слова «покой», затем то стосунок між państwami, które nie prowadzą ze sobą wojny. Sytuacja, w której państwo, naród nie jest w stanie wojny lub układ o zakończeniu działań wojennych między państwami, które wojnę prowadziły. No i pokój to również taki trochę już dziś archaiczny, anachroniczny spokój. Stan, który wypływa z braku trosk i kłopotów, co zdarza się w naszym niespokojnym świecie rzadko.
1: Тобто, залиш мене у спокої, залиш мене в такому спокої мирі, то ми не скажемо «зостав мені в покою» вже сучасною польською мовою.
0: Жадко. Дай мій покой. Так, література польська і українська зна дуже подобне звороти фразеологічне. А якщо мова о літературі, може зайжемо трохи, що там було з тими покоями різними вчесній. О, з початком року 1733 в przededniu polskiego bezkrólewia покой повшехни панував в Європі, але був то покой войною брзмінний. І тут маємо старий фразеологізм «збройний покой», чи ситуація, в якій państwo ще війни не проводить, але є в стані збройної готовості.
1: О, дуже сучасно звучить, дуже актуально.
0: Так, а автохтонічна людність Америки, зважча północnej, знала фейку покою. Запалилишми фейку покою, то було найвспанялшим моментом урочистості. Палю фаю покою, загребую сікерка і кость незгоди. Co jeszcze? Pokój, układ właśnie o zakończeniu działań wojennych, na przykład Kazimierz Wielki podjął rokowania i podpisał, w listopadzie 1348 roku pokój w Namysłowie. Kartagina zmuszona była zawrzeć pokój po klęsce na morzu. Zerwawszy pokój, naszli i chcieli zagarnąć ziemię dobrzyńską i Kujawy. To o krzyżakach, takich zakonnikach, którzy Boga mieli na ustach i wezwania do miłosierdzia, a w rzeczywistości siali wojnę i zniszczenie, gdzie popadnie.
1: Chrystanoście.
0: Dziś u nas w pół na pół trochę o pokoju, o niejednoznaczności tego pojęcia. Pokój ludziom dobrej woli.
1: Gortajemy teper ukraiński słownik.
0: Як найбардій.
1: Добре. Словник української мови теж має два мири, тобто два слова з різними значеннями. А почнемо від того, що мир – це іменник чоловічого роду, покой, зрештою, теж. Мир – це відсутність незгоди, ворожнечі і сварок. Іншими словами – згода, взаємна дружба, мирні стосунки. Ішов отаман до Миколи, перепросив його гарненько, і вони помирилися. Мирилися і запили сваркою мир Могоричем. Тобто не тільки твоя файка покою, але теж Могорич як спосіб, щоб помиритися.
0: Міністр здоров'я і опіки сполучної острега. Надуживання файки покою, як również кілішка покою, може мати катастрофальні скутки для вашого здоров'я.
1: Життя і мрія в згоді не бувають і вічно борються, хоч миру прагнуть. Леся. називається «Українка». Жити в миру, тобто жити мирно, жити дружно. Друге значення – відсутність збройної боротьби між двома або кількома народами, державами, тобто протилежне до війна. Простим людям потрібен мир між народами, хто ж хоче війни. Такий приклад читаємо в словнику української мови. А про символів миру тут варто теж згадати про голуб миру.
0: Ну, такі біле голубки.
1: Так, голуб миру, він набув популярності після закінчення Другої світової війни у зв'язку із діяльністю Всесвітнього конгресу прихильників миру, котрий вперше пройшов в Парижі у 1949 році. А емблема цього конгресу, її, до речі, намалював Пабло Пікассо. І, власне, на цій емблемі зображений білий голуб, що несе у дзьобі оливкову гілку. Але сам цей вираз і зображення голуба миру з'явилося набагато раніше. Вираз цей походить від біблійної оповіді про голуба, що приніс Ною в ковчег гілку маслини. Ну і файка покою, тобто люлька миру. Мир і ще третє значення – угода сторін, що воюють між собою. Тобто угода про припинення воєнних дій, іншими словами, мирний договір. І четверте – це спокій, тиша, звільна їдемо. Мовчки бродить око вдовж і вшир, наче жалко нам природи розбентежить мир, Іван Франко писав. З миром можна когось відпускати або ж відпустити, тобто без покарання не чинити йому перешкод. Жити в мирі теж можна. І мир – друге значення, така позначка «застаріле». Тобто земля з усім, що на ній існує. Іншими словами, світ. А над чорним колізеєм, ніби з-за диму, пливе місяць круглолиций, і мир первозданний отпочив на лоні ночі. Це Тарас Григорович Шевченко. Мир теж, якщо скажемо про інший мир, це загробне життя, той світ. Друге, усе, що нас оточує, це теж мир. І історичне значення – те саме, що громада.
0: Отож то.
1: І це дуже, дуже насправді цікаво, тому що із цим значенням пов'язаний такий зворот, усталений усім миром, тобто усі разом, усією громадою. А щоб збудить херенну волю, треба миром, громадою обух сталить Шевченко. Ну і ще життя мирян в цьому значенні.
0: Так, і зна то слово również język polski, oczywiście, бо то старе słowiańskie słowo, żaden rusycyzm. Мир в архаїчній польщині – то шацунок і поважання, яке ма ктось у інних людей, по-перше, по-друге, власне, згода і покой, по-третє, в давнім польським праві szczególna охрона, którą monarcha przyznawał niektórym osobom lub miejscom, і czwarte, wspomniane przez ciebie, wspólnota terytorialna u Słowian wschodnich. До dziś zdarza się kogoś pozbawić wolności albo wlepić mandat za co? За нарушення міру домового.
1: Так, і мене це дивувало. Мені ще, правда, ніхто не такої кари не давав, але я коли вперше зустрілася із цим словосполученням «мір домовий», я не зовсім розуміла, про що йдеться.
0: Ну, то, щоб міру мір.
1: Так, ну так.
0: Мір домовий – це що конституює спокій, світ конкретного чоловіка, нас всіх.
1: І ще погортаємо, може,
0: так,
1: словник.
0: З цікавості вспомнімо, що слово «покой», його відповідник, również є, очевидно, в словниках язика українського.
1: «Покій» і це застаріле значення, тобто відсутність руху і шуму. Іншими словами – тиша. І південь наближався, угамувався мир дібровний, в таємних надрах лісу став покій, словами «невимовний». І душевна рівновага теж можна в такому значенні вживати це слово. Взяла ти, Мар'яно, моє серце, і не буде йому покою до самої могили. Охо-хо. Такий неспокій сердечний. Мені здається, що кожен, ну, майже кожен його прагне.
0: Так, ну і вспомніємо ще для зґволі обов'язку, що również то слово функціонує в словниках як, ну, те саме, що кімната, але це вже справді, справді дуже рідко зараз використовується.
1: Ну і приймальний покій. Приміщення у лікарні, де хворі одержують першу допомогу, а потім їх розподіляють по палатах.

0: Ну, моцне виконання.
1: Ну, знаєш, є пісні, які гарно старіють, а є пісні, які не дуже гарно старіють. І «Мир», на жаль, належить до цієї другої групи.
0: Принаймні, не маємо вątpliwości, що «Покой» і «Мир» – то направда поважна справа.
1: А «Покой» і «Мир» – це наші слова дня в сьогоднішній двомовній передачі «Пів на пів».
0: Nie bez powodu oczywiście, ponieważ dziś spotykamy się z historią.
1: Восьмого травня в Україні вшановують жертв Другої світової війни. Сьогодні відзначають День пам'яті і перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-45 років. Натомість у Польщі цього дня відзначається Національний день перемоги. І це свято завершення Другої світової війни у Європі. Цього дня 1945 року о 22:43 за центральноєвропейським часом було підписано акт про беззастережну капітуляцію нацистської Німеччини. Документ, який набув чинності о 23:01, закріпив остаточний крах Третього рейху і приніс мир.
0: Остаточний крах Третьої Rzeszy. Podpisanie kapitulacji Niemiec oznaczało zakończenie największego konfliktu zbrojnego w dziejach ludzkości, ale tylko w Europie. Walki toczyły się wówczas jeszcze na Dalekim Wschodzie i zakończyła je dopiero kapitulacja Cesarstwa Japonii 2 września 1945 roku. Kilka dni przed jej podpisaniem wojska radzieckie wraz z oddziałami 1 i 2 Armii Wojska Polskiego zdobyły stolicę III Rzeszy. Zawieszono wówczas biało-czerwoną flagę.

0: Słyszysz, wołam ciebie, ja Gaczkowski. Jak mnie słyszysz?
1: Ja Stępniewicz, słyszę cię dobrze. Ja Wisła, tak. Воєнка пісня у виконанні гурту Лаочей. І походить вона з альбому, який має назву «Дітям». Але насправді пісні тут зовсім не дитячі.
0: А Лаочей, як мало хто в польській музиці, потрафі оповідати о Другій війні світовій.
1: Ой, так, так. Ну, зрештою, вони увійшли в історію, можна сказати, польської музики своїм альбомом, присвяченим Варшавському повстанню. Ну, насправді, це не просто музика, це радіовистава, це щось абсолютно прекрасне, те, що вони зробили.
0: Досконала продукція, промишлені цитати, ритми, дźwięki, множество цитатів і множество правдивих пережить, правдивих емоцій в тим альбомі oraz w innych produkcjach tej niesłychanej grupy.
1: А хочемо з вами попрощатися сьогодні. Ну, кажемо, що попрощатися, тому що наш сьогоднішній час так добігає кінця. Ви слухали пів на пів, пу на пу, тобто двомовну передачу.
0: Jan Stępniewicz, Marcina Gaczkowskiego, pracował z nami realizator Kuba Białobrzeski. Dziękujemy wam bardzo za uwagę.
1: I do перемоги.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts. З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

0: Польське радіо для України. Залишайтеся з нами.
1: Нова Сумщина, дариш людям ти надію, я в твоїй

стать? Ти ким хочеш стати? Чим тебе можна зацікавити? Ще один рік, останні літа дитинства, школа. Вона тебе цікавить в принципі? Особисте життя. Окрема кімната. Точно прописані координати. В тому і справа, що якраз не виходить нікого не слухати. Самостійно визначитися з подальшим напрямком руху. Зовнішнім виглядом. Мислити стратегічно. Не те, щоб воно почало бути звичним. Що в собі ти бажаєш змінити? Стать. Ну, з цим можна жити. В соці. Ти в соці. 100 самих найуспішніших дівчат та хлопців. Ну, може, хто-небудь за рейтингом вищий. Контент, що ти постачаєш, якісніший вдвічі. Тому жодного разу не впадати у вічі. Про це спілкуватись виходить тільки в теорії. Коли через добу зникне історія. А так ще хотіли всі роздивитись сумнівні деталі, щоб більш не прожити запахи звуків та атмосферу. Останнє літо дитинства перед твоїм університетом.

наснилось кохання. Японське кіно. Просто японське. Не знаю, чого. Японське кохання. Не те, а те.

Вона його дуже любила. І все оце усе. І кожного разу інша історія в цьому кіно.